Žartovné piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Vagonár. V nasledujúcich chvíľach nám zahrá ľudová hudba Žoltákovci z Raslavíc. V dvoch piesniach zaznejú aj hlasy Jána a Maroša Šivákovcov.

Ľudová hudba Žltákovci hrala a spievali Jan Šivák a Maroš Šivák. Hlasom tretieho hudobného výberu bude hlas Barbory Palidrabovej. Do spevu jej zahrá muzika Milana Rendoša.

spievala Barbora Palidrabová. Začiatok októbra bol v minulosti spätý s rukovačkami či asentírkami. Pieseň s vojenskou tematikou si vypočujeme v podaní solistu Adama Joneka a ľudovej hudby Zemplín.

Vojenskú pieseň so sprievodom ľudovej hudby Zemplín zaspieval Adam Jonek. Ostatnou zastávkou na dnešnej rozhlasovej prechádzke bude Gemer. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča a spievať budú jej členovia Mária Hlaváčová a Ondrej Hlaváč.

0: Žijeme tu spolu.
1: Je pondelok a to znamená, že v rubrike Žijeme tu spolu si o malú chvíľu vypočujeme piesne Rusínov. Tie nás dnes zavedú do Šarišského Jastrabia. Vypočujeme si ich však v podaní folklórneho súboru Železiar z Košíc, ktorý vydal túto nahrávku na svojom novom CD nosiči venovanom národnostným a etnickým menšinám na východnom Slovensku. Ľúbostné z Jastrabia spieva Železiar.

0: Zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes nás zoznam zavedie na Podpoľanie a reč bude o rozkazovačkách. Rozkazovačky sú jedným z najtypickejších folklórnych prejavov etnografického regiónu Podpoľania. Predstavujú osobité spájanie hudby, spevu a tanca. Názov rozkazovačky je odvodený od spôsobu prednesu piesne pred muzikou. Rozkázania si piesne, rozkezovania. Speváci usmerňujú hudbu tým, že jej solovo predspevujú piesne, pokrikujú, určujú tempo. Potom pokračujú v speve sprevádzanom hudbou a často ho spoja aj s improvizovaným tancom, cifrovaním. Rozkazovačky boli aj sú doménou mužov. Uznávaní speváci boli obyčajne aj dobrými tanečníkmi, radi sa predvádzali, kto akú pieseň zaspieva, či krajšie zatancuje. Rozkazovači skúšali pohotovosť muzikantov a ich schopnosť hrať im po vôli. Dominantnejší speváci si zvykli rozkazovať medzi prvými. Dôležitú úlohu zohrávala a zohráva najmä individualita rozkazovačov aj muzikantov, ktorá v rámci folklórnych oblastí Slovenska patrí na Podpoľaní k jedným z najrozvinutejších. Do konca prvej polovice 20. storočia sa prvok tradoval v miestnom spoločenstve priamo pri autentických príležitostiach, ako sú a boli napríklad svadby, odprávky rekrútov, tanečné zábavy pri ľudovej hudbe aj medzigeneračným prenosom prostredníctvom miestnych spevákov a ľudových muzík. Práve existencia veľkého množstva starších i mladých ľudových kapiel na Podpoľaní má výrazný podiel pri uchovávaní tohto prvku. V súčasnosti sa vyskytujú najmä v obciach Detva, Hriňová, Detvianská huta, Korytárky, Kriváň, Stará huta, Stožok, Slatinské Lazy, Vigľáš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Hrochoť a ďalších, kde pôsobia folklórne kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci, ktorí rozkazovačky vedome rozvíjajú ako súčasť vlastného kultúrneho dedičstva. Významný podiel na udržiavaní prvku majú dodnes folklórne slávnosti Podpoľanov v Detve. Miestne spoločenstvo i jednotlivci v regióne Podpoľania považujú rozkazovačky za súčasť svojej identity. Vnímajú spojitosť s vlastnou históriou a prostredím, v ktorom žijú. Rozkazovačky vnesú v sebe hodnoty tradície a znaky majstrovstva, súťaživosti, mužskej sily, obratnosti a šikovnosti či erotický kontext, čo ich robí zaujímavými a príťažlivými. My si v nasledujúcich chvíľach vypočujeme rozkazovačky v podaní Milana Gábora, Milana Kríža, Milana Matúšku, Jána Močka, Jozefa Smutného a Jozefa Svinteka. Rozkazovačom zahrá ľudová hudba Ďatelinka.
2: Štediri, štediri!

Dnes sa započúvame do spevnej kultúry regiónu Novohrad. Región rozprestierajúci sa najmä v okresoch Lučenec, Poltár a čiastočne aj Veľký Krtíš je mimoriadne pestrý a tradičnú kultúru tohto priestoru ovplyvnila najmä pastierska kolonizácia a z časti aj slovensko-maďarské susedstvo a jeho historický vývin. V podaní solistky Margity Agerovej a ľudového orchestra Štefana Molotu si vypočujeme Dievčenské z Novohradu.

0: Krása v slovách z dedina.
1: Na svätého Placida slnko oheň nevydá. Aj pranostiky a aj príroda, hoci máme ešte vonku teplo, nám ohlasujú prichádzajúcu chladnejšiu časť roka. Na svätého Placida zima teplo vystrieda. Zajtrajšie na svätého Mareka hovoria toto. Keď Marek s mrazom prichádza, babie leto krátke býva. Alebo na svätého Marka, kto má málo chleba, nech zahryzne do jablka. Nahliadnime aj ďalej do týždňa. Svätá mať nechá dlhšie spať. Brigita svätá na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje. Piatkový Dionýs alebo niekde aj Diviš má v tomto týždni najviac pranostik. A u nás bol známy len z gréckej mytológie ako boh vína, vinárstva a nespútanej veselosti. Ak je dážď na svätého Diviša, bude mokrá zima. Kto sa teší, že do Diviše zaseje, nech sa neteší na úrodu. Alebo ešte takto, pekné počasie na svätého Denisa, zima zhnie. A ešte, svätý Burkhard roztáča praslice a sadzometná streda ich zastavuje. A na záver, žito sa má najlepšie siať medzi Františkami. Už

Vypočuli sme si ľudovú hudbu Stana Baláža a Krasotky. Vráťme sa teraz k úvodu relácie a hádanke, ktorú sme vám zadali dnes. Znela takto. Sedliak ho vidí každý deň. Pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Viete, priatelia, koho? Seberovného. No, myslím, že v mnohom sme sa už posunuli aj od tejto hádanky a asi najlepší prístup je práve ten, keď spolu budeme komunikovať ako rovný s rovným. Čas venovaný relácii Zahrajte mi túto sa naplnil. Vysielali ju pre vás od techniky Stanislav Hurdých a spoza mikrofónu Michaela Valiková. A kým zaznejú posledné tóny ľudových piesní, dávame do pozornosti dôležitú informáciu najmä všetkým tým, ktorí počúvate Rádio Regina Východ prostredníctvom vysielača Dubník, teda na rádiovej frekvencii 100,3 MHz. Zajtra predpoludním v čase medzi 10. a 12. hodinou prebehne kontrola vysielača. A počúvať vysielanie bude v tomto čase možné len prostredníctvom internetu alebo aplikácie Audio STVR. Za pochopenie ďakujeme. A na záver nezabudnite, ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zaspieva folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova s ľudovou hudbou s primášom Robertom Harčárom.

0: Suchán je malá obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Leží v regióne Hont a v súčasnosti má takmer 270 obyvateľov. Spoločne s obcou Dačovlom zdieľa podobný ľudový oddiel, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto drobná farebná výšivka a tradičná hontianska paličkovaná čípka. Obec sa môže pochváliť ešte zachovanou ľudovou architektúrou a bohatou ľudovou slovesnosťou. Ľudové piesne, ktoré sa spievali v tejto obci, učarovali od detstva aj našej dnešnej hostke Anne Išt, ktorá ich začala zbierať a zapisovať.
1: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama.
0: Aj v pondelok nebude chýbať v našom vysielaní folklórne spravodajstvo plné pozvánok na zaujímavé folklórne podujatia a v závere pôjdeme aj na Balkán a predstavíme si kultúrny fenomén s názvom Sikanie. O techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Ištvanová, kedy ste začali zbierať ľudové piesne zo Suchánia?
1: Ľudové piesne zo Suchánia som začala spievať už ako školáčka na základnej škole a prvú pieseň som si napísala do toho môjho zošita, kde ich zbieram dodnes ako druháčka a bola to pieseň My chudobné, čo frajerovne máme.
0: V tých časoch v Suchánii ešte bolo dosť žien a mužov, čo vedeli spievať ľudové piesne?
1: Áno, áno, v tom čase ešte boli, ale v Suchánii je to aj teraz ešte dosť aj mladých ľudí, ktorí sa proste venujú, alebo však je aj nahrávka, aj v Regine ich púšťate. Aj čo vedia spievať, aj mladí ľudia vedia spievať na Suchánii, aj ich starší, lebo to sa spievalo pri robote, pri rôznych prácach, pri žatve, pri kosení, pri každej takej práci, kde bolo viacej ľudí, kde sa viacej ľudí stretlo, tam sa všade spievalo.
0: Spievalo sa aj pri svadbách alebo na svadbách?
1: Oj, pravda, to sa teda spievalo a aby som povedala, že u nás na svadbe sa naozaj spievalo naozaj veľa. Dokonca bolo tak, už keď svadba akože prebiehala, tak hudba chodila okolo stolov a väčšinou to ten primáš akože chodil okolo toho stola a každý, čo bol na svadbe a chcel proste niečo zaspievať, si zaspievala. V hudbe dali jednu misu a do tej misy sa skladali nejaké to všimné. Áno, nejaký ten drobný peniaz, čo sa dávalo tej hudbe. Ale nechcem povedať, že to bol len drobný peniaz. Niekedy to bol aj taký dosť väčší a slušnejší peniaz. Kto chcel, tak naozaj dal aj viacej.
2: Mám ja čerešničku, mám ja višňu.

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred, zberateľka ľudových piesní zo Sucháňa v okrese Veľký Krtíš Anna Ištvánová.
1: Chceli sa ľudia aj ukázať, že také pesničky vyťahovali, čo málo kto vedel, keď si takto rozkazovali, či už na svadbách, na krstinách alebo na iných oslavách?
2: Jasné, že chceli. A ak sa môžem pochváliť, a ktorá som si rada zaspievala, a vždy som spievala pesničku takú, ktorú veľmi málo ľudí poznalo, veľmi málo ľudí ju so mnou spievalo, čiže som to zaspievala ja tú pesničku, ja sama akože solo.
1: Vás tie piesne učila mama, stará mama alebo otec, starý otec?
2: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama a potom už keď stará mama zomrela, tak potom moja mama. A stará mama, mamina mama, tá mi tiež, ako naozaj povedala, tiež veľa starých piesní.
1: Spievali sa pesničky veselé, baladické, smutné. Aké témy, keďže vy zbierate piesne, sa vyskytovali v tých piesňach, ktoré sa spievali v Sucháni?
2: Podľa príležitosti a na tú, ktorú príležitosť, ja neviem, napríklad svadba, spievali sa svadobné piesne, krštenie, spievali sa pesničky, ktoré sa naozaj spievali na krštení. Na dožinky sa spievali iné piesne. Aká udalosť bola, tak také tie piesne sa zvykli spievať na tých udalostiach.
1: Spieval sa jednohlas či dvojhlas vo vašej oblasti?
2: U nás sa väčšinou len jednohlas spievalo.
1: Aký je najstarší zápis vašich piesní? Už ste teda spomínali, že ste začali zapisovať piesne už na základnej škole. To sa vám podarilo zachytiť, akých ľudí čo spievali. Môžete pokojne otvoriť svoj zápisník. Bo je naozaj krásny, zožltnutý, s pekným písmom.
2: Zašpinený už. Ja mám zápisník, ktorý je z roku...
1: Zatiaľ môžem podať našim poslucháčom, že sú tam nielen texty, ale také krásne, jednoduché ilustrácie a pesničky sú zapísané ceruskou.
2: Áno,
1: ceruskou, tá bola veľmi populárna v povojnových časoch na území Československa.
2: Tu je uvedený dátum 4.2.1948.
1: To je nádherný rok.
2: Je. Je skutočne. A z týchto rokov 48-49 mám niekoľko starých piesní, ktoré boli piesne zo Sucháňa. Napísali ľudia zo Sucháňa. Jeden zápisník mám od pani Anny Slavkovej a druhý od Juraja Veľkovho.
0: Anu Ištvánovú si mikrofónu pozveme ešte raz, a to po folklórnom spravodajstve. Budeme hovoriť, akým spôsobom zaznamenávala piesne zo Sucháňa. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna Haravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátorov podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej Haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej Haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna Haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále gymnázie Andra Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na Rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností Podpolianov v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej a Jána Babica, sprevádzaných ľudovou hudbou Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby rozpráva Karol Kočík, ktorý aj zaspieva a zahrá na píšťalke. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka a speváci skupiny, sprevádzaní ľudovou hudbou pod vedením predníka Emila Lipu, zaspievajú žartovné piesne. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru skupiny Kmotry a Kmotrovia z Detvy. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Túrie pole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Túrie pole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Aj keď som náš dnešný rozhovor s Annou Ištvánovou nahrávala na Sliači, priatelia, témou je dlhoročné zbieranie ľudových piesní v hontianskej obci Sucháň. Piesne od základnej školy zaznamenávala nielen písomne.
1: Ja som mala diktafón a išla som za naozaj staršími, skutočne staršími ľuďmi a tých som poprosila, samozrejme, keď bol teda ochotný, lebo vždy však nebol každý ochotný, akože spievaj mi, no tak predsa bude spievať tedy, keď on chce. Ale naozaj boli tí ľudia ochotní a my zaspievali a ja som to zaznamenala na ten diktafón.
0: Potom ste to prepisovali.
1: A potom som to prepisovala do toho môjho zošita, ktorý som vám ukázala, tam som prepisovala tie staré ľudové piesne zo Sucháňa.
0: Spievali v náreči hontianskom, v suchánskom, alebo tak po slovensky?
1: Nie, spievali väčšinou v náreči suchánskym.
0: Takže vy ste vlastne zachytili aj to suchánske nárečie takýmto spôsobom?
1: Áno, mám dosť piesní aj takých, ktoré sú zachytené v náreči. Ale už tie novšie, to už ja som celkom tak nevedela tým nárečím akože rozprávať, tak to som ja už väčšinou si zapisovala normálne. Už ako
0: ste počuli?
1: Ako som počula, áno, ale už nie nárečím.
0: Ešte stále zapisujete tie piesne, ešte stále sa vynárajú nové piesne zo Sucháňa?
1: Áno, Majka, ešte stále sa vynárajú, ešte stále poznám takých starších ľudí, ktorí mi naspievali staré piesne, ktoré som napríklad ani ja nikdy v živote nepočula.
0: Ako viete tie melódie zaspievať, lebo máte zaznamenané texty piesní? Ja sa osobne priznám, že mám takú deravú pamäť, že ja by som musel dlhšie rozmýšľať, že podľa textu, že zaspievať si tú melódiu. Takže vám pomáhalo aj to, že ste spievačka, že viete zaspievať, že máte dobrú pamäť?
1: Myslím si, že mám naozaj dobrú pamäť, predovšetkým, nechcem povedať, že ich všetky viem do jednej zaspievať, to nie, pretože je tam niekoľko piesní, ktoré mám zaznamenané písomnej teda podobe, ale počula som ju zaspievať jedenkrát v živote, čiže neviem každú zaspievať, ale väčšinu z toho môjho zoznamu viem aj zaspievať a týmto si myslím, že som obdarená, že naozaj to som si zapamätala tie hlasy a že to teda viem zaspievať. Tým, že som ja naozaj dosť často spievala na svadbách a na rôznych príležitostiach, tak naozaj tie piesne viem aj zaspievať.
0: Pôjdeme späť ešte k vašim spevníkom, ktoré ste zozbierali. Uvažovali ste niekedy, že by ste ich aj knižne vydali, že by ostali?
1: Veru, áno, uvažovala, aj uvažujem. No neviem, či sa mi to síce podarí, lebo ja si myslím, že ja už som dosť stará. Ale pani Mária Brdárska, Janoška má troška viacej rôčko a stihla to ešte, tak ja myslím, že mi pán Božko pomôže, že to stihnem aj ja, že to zvládnem aj ja vydať.

Dnešný pondelok, priatelia, patrí vieram a v kresťanskom kalendári nachádzame meno svätého Placídia. Zachovalo sa nám niekoľko pranostík s týmto netradičným menom, prezradím vám aspoň dve. Na svätého Placída slnko oheň nevydá, alebo na svätého Placída zima teplo vystrieda. Tak uvidíme, čo a koľko sa vystrieda, lebo zajtra, teda v utorok, bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia teplota klesne na 10 až 4, miestami najmä v údoliach od 4 do minus 2 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia. Bude panovať len bezvetrie alebo fúkať len slabý vietor.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť sicaniu alebo bocaniu. Ide o tradičné tetovanie žien na Balkáne, ktoré sa spája najmä s katolíckymi Chorvátkami v Bosne a Hercegovine a v častiach Dalmácie. Táto tradícia má veľmi staré korene a postupne sa v nej spojili predkresťanské symboly s kresťanskou kultúrou. Počas osmanskej nadvlády malo tetovanie pre mnohé ženy význam ochrany ich viery a identity. Dievčatá boli často tetované už v detstve alebo v období dospievania, pričom sa najčastejšie tetovali ruky, zápestia, hruď, čelo, ale aj prsia. Medzi najčastejšie motívy patrili kríže, kruhy, slnko, vetvičky či geometrické vzory, ktoré symbolizovali vieru, ochranu, plodnosť a spojenie s prírodou. A keďže islám tetovanie zakazuje, potetované dievčatá boli pre osmanských mužov neatraktívne, čo ich chránilo pred odvlečením do háremov a núteným svadbám a tiež násilným konverziám. Tradícia postupne upadala najmä v 20. storočí a po vzniku komunistickej Jugoslávie takmer úplne zanikla. V súčasnosti sa sicanie opäť dostáva do pozornosti a mladí ľudia obnovujú jeho tradičné vzory ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. Tak to bola posledná informácia v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Pripravili ju a odvysielali Peter Mikloš a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný októbrový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor a Ponitran, spoluautor folklórnych programov, inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov. Marián Járek sa svojej septembrovej 80-ky už teda nedožil. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marián pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli vynikajúci klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnáziálneho štúdia, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a na otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti Marián Járek vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marián chytil, avšak chytil sa najmä huslí. A najmä sa za veľmi zaujímavých okolností poprvýkrát začal venovať aj hudobnému folklóru.

Hudobnému folklóru, najmä ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek venoval po celý svoj život po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia, od roku 1970, sa venoval hudobným spracovaniam instrumentálnych a vokálno-instrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre zobor, Ponitran či náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marián Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala po celé roky aj ako samostatná kapela a patrila medzi špičkové ľudové hudby na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 napríklad ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali vo Wiener Konzerthaus.

Významnou súčasťou práce Mariana Jareka na Univerzite v Nitre bolo zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. Ešte v roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov folklórneho festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu Do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších majstrov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať

aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala aj Ľudmila Járeková a ich dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov a práve všetky tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú maľbám Mariána Járeka neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby folklórnych súborov Zobor a Ponitran a ako aj dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života v regióne aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel aj k zachovaniu gajdošskej hudobnej tradície a k zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba zaznela doma aj v zahraničí a vyšla na mnohých hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Dôkazom toho bol aj náš dnešný hudobný výber. Marián Járek by sa 26. septembra dožil okrúhlej 80-ky a túto mimoriadnú osobnosť si v Nitrianskej synagóge pripomenú už najbližšiu sobotu 10. októbra o 17. podujatím s názvom Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti jeho nedožitých okrúhlych narodenín. Účinkujú stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ženská spevácka skupina Vranky a tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Ja tam budem, tak príďte aj vy.

Pondelkové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na Mariána Járeka, ktorý by sa pred pár dňami dožil 80 rokov. Hrali sme si ľudové piesne v jeho úprave. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že platy v školstve budú rásť aj na budúci rok. Spojené štáty po incidente stiahli všetky svoje bombardéry z britskej leteckej základne. Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daň. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Druckera z hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na ciele povstaleckých husíjov v jemenskom prístavnom meste Hudajda. Koalícia oznámila, že v meste Hudajda zničila sklady zbraní vrátane námorných mín a že zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Spojené štáty stiahli všetky svoje bombardéry umiestnené na leteckej základni Fairford na západe Anglicka. Urobili tak po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný pokus o teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na nálety na ciele v Iráne. Donald Trump podľa agentúry AFP vyhlásil, že Spojené štáty bombardéry premiestnili kvôli hrozbe, ktorú však nespresnil. The New York Times napísal, že USA presunuli svoje bombardéry potom, keď dostali nové varovanie pred sprisahaním podporovaným Teheránom. Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Ruskej autonómnej republike Čečensko. Ceremónia sa konala v deň jeho 50. narodenín tretíkrát po sebe, rovnako ako v rokoch 2016 a 2021. V tento deň sa pripomína aj Deň mesta Grozný. Autoritársky Kadyrovov režim je založený na rozsiahlej lojalite voči Vladimirovi Putinovi. Od začiatku vojny proti Ukrajine v roku 2014 a najmä po invázii v roku 2022 sa čečenské jednotky zapojili aj do bojov na Ukrajine. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende o 19. hodine. V rovnakom čase sa predstaví Prievidza v G skupine na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
3: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
1: Nitra si zajtra zmeria sily v Poľsku so Štetínom. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním lokálne v údoliach ojedinelé hmla, cez deň ešte teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Krátko po piatej nám nehody, kolóny ani radary zatiaľ nehlásite, no ak budete mať pre nás čerstvé, aktuálne informácie z radných ciest, volajte na bezplatné telefónne číslo.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Je tu 6. októbrový deň a my vám z Rádia Regina Stred prajeme pekné ráno. V dnešnom rannom vysielaní si pripomenieme výraznú osobnosť slovenského divadla a filmu, herečku Naďu Hejnú. Keďže vhodným obdobím na výsadbu ľalií je práve jeseň, po pol 8 sa im budeme venovať v našej rubrike o záhrade. Počas rána sa naživo spojíme aj s Kremnicou. Aktuálne dianie do základnej umeleckej školy v Kremnici priblíži naša kolegyňa Mariana Kovačechová. No a chýbať nebude ani ranná súťaž. Tento týždeň hráme o poukaz v hodnote 250 eur na nákup poznávacích zájazdov. Od 5. do 9. tu budú s vami Peter Káloši a Peter Magurský a začíname kapelou Hex.

6. október v kalendári, presný čas 5 hodín 11 minút a meniny má Natália. Ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad je dieťa Vianoc. Natáliam prajeme z Rádia Regina Stred všetko najlepšie a Natáliam zaspieva k meninám Zuzana. Konkrétne Zuzana Smatanová, daj ruku do mojej ruky. Vieš,

0: Predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 18 minút a o počasí sa teraz ideme pozhovárať s Pavlom Beránkom. Dobré ráno prajeme.
2: Pekné ráno.
1: Ako to vyzerá takto po 5 hodine na strednom Slovensku?
2: Tak aktuálne na strednom Slovensku je väčšinou jasno, alebo takmer jasno, ale ojedinele máme aj trochu viacej oblačnosti, prípadne výnimočne môže byť aj hmla, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno. Teplota je nasledovná, Priebeza má 5 stupňov, Turčianske Teplice 3, Žilina 6, Čadca 6, Oravské Veselé 4, Eliesek 5 stupňov, Liptovský Mikuláš 3, Poprad hlási 4 stupne, Štrbské Pleso 9, Telgard 6, Chopok hlási aktuálne 4 stupne, Brezno 3, Banská Bystrica 7, Sliač 5, Žiaľ nad Hronom má aktuálne 6 stupňov, Banská Štiavnica má 8, Dudince 4, Bzovík pri Krupine 9, Lučenec 7, Rimavská Sobota 7, rovnaká teplota je v Revúcej, Lom nad Rimavicou, Vysoko v horách má teplotu 12 stupňov. Takže možno povedať, že aj keď nie je teplo, na daný dátum a na to, že je ráno, je teplota o niečo vyššia ako počas minulých skorých rán o tomto čase.
1: Tak, ale už je to ráno už v tej kategórii chladnejších jesenných, ale ako som pozeral na tú predpoveď, tak pred nami ďalší veľmi príjemný deň.
2: Pokračujeme ešte naďalej v babom lete, aj keď to teda už dlho nevydrží, ale dnešný deň ešte bude mať charakter babieho leta, čo sa týka počasia. Predpokladáme, že počas dnešného dňa bude prevažne jasno, alebo takmer jasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele prechodne nejaká hmla alebo nízka oblačnosť, ale väčšinou teda jasno od tejto chvíle. Na daný dátum bude popoludní opäť veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes od 18-19 stupňov vo vyššie položených dolinách do 25 alebo 26 na juhu územia. Vietor buď

0: slabý, premenlivý alebo úplné bezvetrie.
1: Zaznelo tam, že už to dlho nevydrží, znamená to zmenu už v tomto týždni?
0: Áno, znamená. Zajtra ešte spočiatku jasno až polojasno v noci a ráno prechodne aj nejaká hmla, ojedinele. Ale popoludne alebo v priebehu dňa pribúdanie oblačnosti, zajtra pravdepodobne ešte bez rážok. Najvyššia denná teplota zajtra ešte väčšinou 18 až 26, vo štvrtok tej oblačnosti bude ešte viacej. A popoludní lokálne, najmä na západe prehánky alebo dáž, vo štvrtok ešte stále relatívne teplo, ale v piatok, hlavne v noci a dopoludňa, na väčšine územia dáž, prehánky, cez deň možno zrážok o niečo menej, ale v piatok už výraznejšie ochladenie, najvyššia denná teplota od 9-10 stupňov na severe do 17 alebo 18 na juhu územia.
1: Povedal Pavol Beránek, ďakujeme za tieto informácie, no a spojíme sa aj krátko po 6, tak dovtedy do počutia.
0: Do počutia, pekné ráno.
2: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Zelená vlna.
1: Necelé dve minútky pred pol šiestou pozdravujeme na cesty. Kolónu už hlásite tradične pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Aktuálne zdržanie 20 minút. Pred Makovom smerom z Kolárovic je zrazená lesná zver za zákrutou v strede cesty. Prechádzajte opatrne. A úplná uzávera, diaľnica D3 je v úseku Svrčinové Skalite obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy cez Skalite a Čierne. Sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: Počas Slovenského národného povstania bola hlásateľkou Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. Stvárnila množstvo výrazných ženských a materských postáv. Poznáme ju aj z filmov Katka, Polene orané, Očovské pastorále či Markéta Lazarová. Od jej narodenia dnes uplynulo presne 120 rokov. V historickom kalendári si dnes preto pripomenieme výraznú osobnosť slovenského divadla a filmu, herečku Naďu Hejnú.
2: Ten Martin ešte v tom 918 roku žil zo starej slávy, že toto Martin bol kedysi takým mestom kultúrnym. A tak ešte aj v tie časy, keď už bolo po oslobodení, si pokladali starí Slováci prísť do Martina.
1: No čakajú nás v nasledujúcej polhodinke aj rubriky O zdraví ako liek na dušu, či zdravie nadovšetko. Tak zostaňte na vlnách Reginy Stred. Dnes ráno je to s dvojicou Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Nedávne tragické udalosti v Kysuckej obci Staškov otriasli celým Slovenskom. Ich úplne prirodzeným následkom je aj strach nielen u zúčastnených, ale aj vo zvyšku spoločnosti. S odborníkom rozoberieme, ako so strachom pracovať a kedy vyhľadať pomoc.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Strach či úzkosť, ktoré prídu po tragickej udalosti, sú bežnou reakciou na silný stres. Súvisia napríklad s obavami, že sa podobná situácia zopakuje, či spomienkami na konkrétne momenty tragédie, hovorí psychológ Michail Mikuláš.
3: Strach je veľmi silná emócia, je prítomná u dospelých aj u detí. Ten strach, tie decka môžu vidieť aj učiteľa, inak keby ho nevideli, tak proste sú v kľude, že to prejdú. S tým strachom sa treba vyrovnať, chce to čas. Upozorňujem na to, že 6 týždňov, ak pretrvávajú problémy, to už je naozaj psychológa.
2: Ak strach totiž aj po 6 týždňoch pretrváva, hovoríme už o posttraumatickej stresovej poruche, ktorá si vyžaduje odborné vedenie. Michail Mikuláš uvádza, ako so strachom pracovať a ako sa skúsiť zaradiť naspäť do bežného života.
3: Strach treba eliminovať tak, že sa o tom porozpráva v kľude zase. Že sa bude, dajme tomu, to nepríjemné precvičovať. Že sa do tej mimo komfortnej zóny ľudia dostanú. Aj tak treba precvičovať strach. Strach sa dá prekonať tak, že prídu psychológovia a urobia rôzne terapie, uvoľňovacie relaxačné cviky. Rozhodne, keď sa na všetko vykašľame a budeme ticho, ten strach síce prejde sám, ale môže tiež urobiť nejakú šarapatu v tom prežívaní u niekoho. Nie všetci, samozrejme, u niekoho áno. Takže strach, treba tomu čeliť, treba sa o tom porozprávať. Ak kto potrebuje, že má zvýšenú mieru strachu, odporúčam naozaj pracovať s nejakými technikami relaxačnými a priamo poprosiť psychológa.
2: Vyhľadať odbornú pomoc nesmie byť podľa Michaela Mikuláša v našej spoločnosti tabu.
3: Niekto v Amerike machruje, že má psychiatra, psychológa súkromného. My sme stále vo fáze, že sa hanbíme za duševné zdravie. Ale to je zdravie. Takže naozaj my sa nepohneme bez odborníkov. Je veľa stimulov, veľa impulzov. Dnešná doba je rýchla. Niekedy sa musíme podieť aj o tie trápenia. Takže to je jediná možnosť, ako strach proste dať preč. Chce to čas a treba s ním pracovať.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

stane ti odvaha a tiež sila, čo strach premáha. Pristanem ti možno, keď sa trochu nahodím, radosť smie mať viacej poschodím.

Dnes budeme mať na strednom Slovensku jasno až polojasno, ráno a dopoludnia v údoliach ešte ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť a počas dňa veľmi teplo. Najvyššia denná teplota dnes 6. októbra 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, bez vetrie alebo len slabý vietor. Môj deň.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: V dnešnom historickom kalendári si pripomenieme 120. výročie narodenia herečky, ktorá sa narodila 6. októbra 1906 v Martine. Nadia Hejná bola s divadlom spätá už od mladosti. Účinkovala v Slovenskom spevokole a neskôr patrila k spoluzakladateľom Slovenského komorného divadla v Martine. Jej životná cesta sa však spája aj s Banskou Bystricou. Počas Slovenského národného povstania účinkovala v Slobodnom slovenskom vysielači. My si ju dnes pripomenieme prostredníctvom archívneho rozhovoru z roku 1985, v ktorom Nadia Hejná zaspomínala aj na to, ako sa zoznámila s významným fotografom, filmárom a folkloristom Karolom Plickom.
2: Karol Plicka bol v Martine učiteľ, ale viete, ten Martin ešte v tom 1918 roku žil zo starej slávy, že toto Martin bol kedysi takým mestom kultúrnym. A tak ešte aj v tie časy, keď už bolo po oslobodení, si pokladali starí Slováci prísť do Martina. A prišiel sem aj Plícka, ako taký učiteľík, viete, z akejsi dediny. Ale on videl to krásne Slovensko, tuto mám možnosť naučiť sa fotografovať a potom. A bol ako učiteľ. Potom ale v Matici zbadal krčmery, že to sú prekrásne fotografie. Neviem, či vy poznáte tie pohľadnice Plíckové, kde sú ešte detvanci s tými vlasami dlhými. To on jediný zachytil. No a nejako si, ja som tiež vtedy už pracovala v Matici, vlastne v ústredí ochotnických divadiel, a tak s krčmerím, s Plíckom sme sa spoznali. No a ja som ho potom predstavila Moľovi Bazovskému a Zolovi Paluďajovi. Oni chodili po týchto dedinách. A Plícka vždycky tak ohromne fajne. On má videnie, viete, že to, čo potrebuje mať filmový režisér, že musí vidieť, toto je nádherné, toto je krásne.
1: Pri dnešnom 120. výročí jej narodenia jej budeme venovať priestor aj neskôr v našom vysielaní. Po 11. si na rádiu Regina Stred môžete vypočuť dokument Janky Grajciarovej venovaný tejto výraznej osobnosti slovenského divadla a filmu.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Dlhodobá záťaž palca na ruke, úrazy, ale aj vrodené anomálie môžu spôsobiť jeho bolesti a obmedzenú pohyblivosť. Problém často postihuje ženy okolo 50-ky. Poradíme vám, ako sa dá riešiť.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bolesť palca na ruke pacienti často podceňujú a odkladajú jej riešenie. Včasná diagnostika a správne zvolená liečba pritom dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Pri dlhodobej bolesti alebo obmedzení pohybu je preto vhodné vyhľadať odborníka čo najskôr. Riešením môže byť aj artrodéza, vysvetlí úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok z nemocnice Agel Zvolen.
3: Jedná sa o trvalé znehybnenie samotného kĺbu, ktoré sa vykonáva buď rôznymi druhotmi alebo šroubmi. Toto znehybnenie je trvalé a neumožňuje pohyb v danom kĺbe medzi kosťami, čo vedie k odstráneniu bolesti, ale na úkor obmedzenej hybnosti.
2: Čiže k tým výhodám totálnej endoprotézy oproti artrodéze patrí práve to, že je zachovaná tá hybnosť palca a zároveň celej dlane.
3: Áno, hlavnou výhodou endoprotézy je zachovanie hybnosti palca.
2: Ako dlho vydrží tento tzv. Strojček v dlani?
3: Výrobca garantuje nejakých 10-15 rokov, ale v reále je tá životnosť oveľa dlhšia.
2: Tieto endoprotézy sú vyrábané z podobných materiálov ako endoprotézy, teda umelé kĺby, bedrové, kolenné?
3: Áno, jedná sa o zliatinu rôznych kovov.
2: Prináša takáto operácia nejaké komplikácie, rizika?
3: Ako pri ostatných chirurgických zákrokoch, to je nejaká bolestivosť, možná infekcia, ale pri danej implantácii protézy sú tie rizika veľmi, veľmi nízke.
2: Ako vyzerá následná rehabilitácia po operácii a návrat do bežného života?
3: Pacienti po operácii štandardne absolvujú vybratie stehov po približne 2 týždňoch. Následne začínajú rehabilitovať ešte do tých vybratia stehov. Fixujeme končatinu v ortéze, samotný palec aj zápestie. Po približne 2 až 3 mesiacoch od operácie sa pacienti môžu vrátiť do bežného života aj pracovných činností.
2: Ako môže takýto zákrok zmeniť život pacientov?
3: Pacienti v podstate hneď po operácii nohy pocítia úľavu od bolesti, čo považujú za najväčší benefit, teda že zmizne bolesť. A samozrejme to vrátenie pohybu a návrat do práce.
2: Kto je vhodný kandidát na takúto implantáciu?
3: Pacienti so strednou až pokročilou rizartrózou, to znamená pri tých ťažších stupňoch artrózy a výraznou bolestivosťou a obmedzenou hybnosťou palca.
1: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Слышал сам артист.
1: Ну, я же, конечно, тогда и падал, меня висел. Только ты мне сам верила, что не хочешь.
2: Печь целое Словенско. В премьере, в неделю вечер, на Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dno. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladislav Kamenický pochválil navrhovaný budúcoročný rozpočet. Podľa Michala Šimečku ide o podvod na občanoch. V Spojených štátoch evidujú najväčšiu nákazu osýpok za niekoľko desaťročí. Dnes jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnieren. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD navrhovaný budúcoročný rozpočet je výrazne lepší ako v čase, keď vláda preberala verejné financie po svojich predchodcoch. Dodal, že bez konsolidácie by sa deficit v súčasnosti pohyboval už nad 7% HDP.
2: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou.
1: Reaguje Michal Šimečka z opozičného Progresívneho Slovenska.
3: Rozpočet, ako bol predstavený, je podvod na občanov. Nielenže nás viac zadlží, a teda priblíži k bankrotu, s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
1: Stovky stredných škôl vo Francúzsku v pondelok zasiahol ďalší deň študentských protestov proti pomerom v školstve, ktorému sa podľa demonštrantov nedostáva peňazí. Od začiatku protestných akcií, ktoré na niektorých miestach rovnako ako minulý týždeň prerástli do násilností, bolo zranených takmer 200 študentov. V severofrancúzskom meste Lán prišiel o ruku 15-ročný mladík, ktorý zo zeme zdvihol policajný paralizujúci granát. Na inom mieste slzný granát ťažko zranil dospievajúceho chlapca a pri ďalšom incidente jedna žena prišla o oko. Dnes sa budú konať ďalšie masové demonstrácie, na ktorých sa zúčastnia aj odbory. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádež ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je okolo 500 000 eur. Dnes to podľa agentúry APA oznámil spolkový kriminálny úrad, ktorý prípad niekoľko mesiacov vyšetroval spolu s kriminalistami zo spolkovej krajiny Burgerland. Zdravotnícke úrady v americkej Pensylvánii k dnešnému dňu hlásia 1004 prípadov osýpok, píše agentúra Reuters. Chorobe v tomto štáte tento rok podľahlo 5 ľudí, pričom nikto z nich proti nej nebol očkovaný. Spojené štáty sa stretávajú s najväčšou nákazou osýpok za niekoľko desaťročí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú osýpky pre človeka jedným z najinfekčnejších vírusov. Nakazenie môže spôsobiť komplikácie ako zápal pľúc, zápal mozgu a dehydratáciu a tiež môže oslabiť obrannú pamäť imunitného systému proti rôznym patogénom. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine. O 3 body pred zajtrajším súperom. Obranca Dávid Hansko.
4: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil. Samozrejme, vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Začneme kolónami, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút a pri Kraľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína, stratíte 10 minút. Pred Makovom smerom z Kolárovíc je zrazená lesná zver za zákrutou v strede cesty, prechádzajte opatrne. Cestári na ceste 1/66 medzi Breznom a Telgártom opravujú povrch vozovky a máme tu aj úplnú záveru, diaľnica D3 je v úseku Svrčinove Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky a jazdite bezpečne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
5: Keď sa darí, tak sa darí. Zvykneme to ironicky poznamenať, keď nám niečo nevíde. No a podobne je ladené írečité príslovie, ktoré údajne pochádza z Oravy a ktoré budeme rozoberať v rubrike Overené storočiami.
7: V minulosti boli veľmi časté požiare na dedinách, no tak tí ľudia si už aj to povedali, že chudobnému aj z hrnca vykypí, že dosť toho, že sa museli starať o to samotné svoje prežitie, tak ešte aj takéto nešťastia.
5: Chudobnému najskôr z hrnca vykypí. Viac už v našej pravidelnej ranej rubrike. No ale teraz si už poďme hrať. Pekné ráno vám prajú Peter Káloši a Peter Magurský. A na úvod ďalšej hodinky sú tu skúšky z lásky kapely Gravis.

0: predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6 sa ideme pozhovárať o počasí s Pavlom Beránkom. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Ako to ráno vyzerá takto po 6 hodine na strednom Slovensku?
2: V tejto chvíli na strednom Slovensku a na Spiši väčšinou jasno, takmer jasná, ale oblačnosť je lokálne niekde aj prechodne zväčšená, prípadne máme niekde nejakú hmlu, ale väčšinou teda jasno, takmer jasno. Teplota v rámci polvoch do 1000 metrov je aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši, prípadne na Gemeri, v rozpetí zväčša od nejakých 9 do 2-3 stupňov. Ojedinele je chladnejšie, napríklad doliny v Slovenskom raji majú teplotu pár desetín stupňov Celzia pod nulou. A naopak v svahových a kopcovitých polohách v nadmorskej výške zväčša od 400 do 1000-1200 metrov je aj teplejšie, tam je ojedinele až okolo 12-13 stupňov Celzia.
1: No a poďme sa pozrieť dopredu. Už nejaký čas to máme v duchu príjemného slnečného počasia, teda takého babieho leta. Bude to pokračovať aj dnes?
2: Áno, je to pravda, to počasie sa zlomilo do tej lepšej časti alebo do tej lepšej strany 25. alebo 26. septembra. Predtým nám na horách v najvyšších polohách nasnežilo. A od toho 25. prípadne 26. septembra, čiže dnes vlastne už 11. alebo 12. deň máme bez prestávky babie leto. Tento dátum na babie leto je typický babie leto, sa najčastejšie vyskytuje buď na konci septembra, posledná dekáda septembra, alebo ešte typickejšie v prvej a druhej dekáde októbra. V najbližších dňoch sa to ale zmení, ale dnes teda ešte babie leto bude pokračovať. Dnes predpokladáme, že na Stredoslovensku a na Spiši bude väčšinou jasno alebo takmer jasno. Najvyššia denná teplota opäť na daný dátum vysoká, zväčša v rozpätí od 18-19 stupňov vo vyššie položených dolinách do 25 alebo 26 na juhu. Vietor len slabý, premenlivý alebo dokonca aj úplne bez vetrie.
1: Takže už od 25. septembra pomaly dvojtýždňové babie leto, ale bola tam naznačená prichádzajúca zmena. Príde už zajtra?
2: Zajtra ešte veľmi nie, pravdepodobne až vo štvrtok. Zajtra by malo byť jasno až polojasno, v noci a predpoludním ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Malo by to byť ešte bez rážok, tá najbližšia noc to bude podobná teplota ako túto noc a zajtra cez deň opäť teplo. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov. Vo štvrtok jasno až polojasno, ale v priebehu dňa postupne od západu pribúdanie oblačnosti a popoludnia večer miestami už hlavne teda v podvečer a večer miestami prehánky alebo dáž. Vo štvrtok ešte bude teplo, najvyššia denná teplota väčšinou 20 až 26 stupňov Celzia, ale potom v noci na piatok a v piatok predpoludním na väčšinu zmie dáž, prehánky, cez deň postupne menej zrážok a v piatok už výraznejšie ochladenie. V piatok na Stredoslovensku na Spiši najvyššia denná teplota od 9 alebo 10 stupňov na severe do 18 na juhu.
1: Tieto informácie nám ponúkol Pavol Beránek. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pohodový útorok.
2: Podobne, do počutia.
0: Príjemný útorok z Rádio Regina Stred.

0: dobrému najskôr zhrnca vykypí, hovorí oravské príslovie z Jasenovej.
1: Kaša sa varí sama. Že o chvíľu sa pokrievka na hrnci nadvihla a kaša spod nej začala utekať.
0: Pravda, že vykypenie je len obrazný príklad. Regionálny kontext ponúka etnologička Elena Beňušová.
2: Už tou svojou samotnou chudobou, keď niekedy poviem, prišlo nejaké nešťastie, nedaj Boh, že vyhoreli, hej. V minulosti boli veľmi časté požiare na dedinách. No tak tí ľudia si už aj to povedali, že chudobnému aj z hrnca vykypí, že proste dosť toho, že sa museli starať o to samotné svoje prežitie, tak ešte aj takéto nešťastia.
0: Chudobnému najskôr z hrnca vykypí. Hovorilo sa na Orave aj pri neúrode či slabej úrode. V relácii Hovorí z Oravy z roku 2022 ozrejmila etnologička Andrea Jagerová.
3: Včasné mrazy tu prichádzali už v septembri. Spôsobovali, že úroda a trávy nedorástli. Slama veľakrát od dažďov po žatve zhnila a ak bola zlá jeseň, zemiaky sa kopali ešte v polovici novembra.
0: Chudobní ľudia podľa príslovia čelia nešťastiam a problémom aj v situáciách, v ktorých by to nečakali, uzatvára Elena Beňušová.
2: Treba prišiel aj neúrodný rok, hlad, takže ten chudobný človek sa dostrápil, aby sa uživil a keď ho zasiahlo aj toto nešťastie, ale oni sa vždy vedeli nejak, tak poviem, otriasť z toho. No a v podstate bola to snaha v minulosti o prežitie.
4: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Šťáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
1: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
1: Zelená vlna.
4: Dopravný servis nám minútku po pol siedmej tvoria najmä informácie o kolónach. Stojíte na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova, kolóny v oboch smeroch, zdržanie na 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 25 minút, pri Kráľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 10 minút, rovnaké zdržanie medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri Cestároch. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Kalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
4: Nebudeme klamať, keď povieme, že zvolenskí fanúšikovia videli po dlhom čase v drese HKM Jána Lašáka. Tentoraz však ide o rovnomenného syna legendárneho brankára. Ján Lašák mladší si odkrútil premiéru medzi seniormi. No keď sme sa na prvé dojmy pýtali jeho otca, ktorý nám vychytal titul majstrov sveta, nebolo mu veľmi do rečí.
5: Moc sa nemám čo hodnotiť, hral veľmi málo a trebuje byť lepšie, aby hral viacej. Samozrejme, teší sa z toho, že sa vyhralo, aspoň verím, že to tak je, ale samozrejme nejakých tých 6 striedaní, to je málo, to je taká emócia, taká líza zmrzlinu cez sklo.
4: Ach, tá otcovská láska, všakže to sa nezaprie. Vypočujte si to celé v našom športe už o chvíľu, no a rovnako vám ponúkneme aj pár kultúrnych tipov na dnes. Pekné ráno praje od Mixpultu Peter Káloši, od mikrofónu Peter Magurský.
1: Rádio Regina Stred. Je krásne byť na chvíľu retro.

Babie leto nám pokračuje. Už sme si hádam aj zvykli na príjemné slnečné dni, veď na dobré sa zvyká veľmi dobre. Dnes budeme mať opäť jasno až polojasno. Takto ráno a dopoludne v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, no ale cez deň veľmi teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19. Bez vetrie alebo len slabý vietor.

0: Šport. Po 27 rokoch sa vo zvolenskom drese opäť objavil Ján Lašák. Tentoraz však ide o rovnomenného syna legendárneho brankára. Mladý útočník v tejto sezóne premiérovo nastupuje na Slovensku. Sezónu začal v prvoligovom Žiari nad Hronom a následne sa presunul do najvyššej súťaže do Zvolena. Po jeho debute sa s ním porozprával redaktor Peter Mutňan.
1: Hokejista Ján Lašák mladší si vo veku 24 rokov odkrútil premiéru medzi seniormi. Potom, ako sezónu odštartoval dvomi gólmi za druholigový Žiar nad Hronom, dostal šancu aj v najvyššej súťaži. Za Zvolen, kde s hokejom začínal jeho otec, debutoval v 7. kole Tipsport ligy proti Prešovu.
2: Tak samozrejme, keď tá správa prišla, tak som sa tešil. Dozvedel som sa to štvrtok večer, tak už vlastne všetko som nastavoval tomu, že sa pripravím na tento zápas a odozdať čo najlepší výkon každé jedno striedanie.
1: Na rozdiel od svojho slávnejšieho otca však nie je brankár, ale útočník. Proti Prešovu nastúpil vo štvrtej formácii a počas necelých 6 minút na ľade nebodoval.
2: V prvom rade som rád, že sa vyhralo. Predsa len prísť a vyhrať tímová vždy poteší. A každé jedno striedanie, čo som mal na ľade, som sa snažil odmakať naplno, dodať týmu nejakú tú energiu a aj na striažke nejaké tie pozitívum.
1: Ako bol s výkonom mladého útočníka spokojný asistent trénera Zvolena Jozef Budaj?
3: Tak myslím si, že každý hráč je dôležitý na ľade. Bol v Žiari, prišiel, pomohol nám, pretože momentálne fakt máme trošku menej tých hráčov. Myslím si, že aj keď teda menej hrali, ale myslím si, že si zastaví to miesto.
1: Ligovú premiéru svojho syna sledoval z tribúny aj otec Ján Lašák.
4: Moc sa nemám čo hodnotiť. Hral veľmi málo a treba byť lepšie, aby hral viacej. Prvý to je sklamanie, lebo človek chce vidieť, akože aby hral viacej a aby proste mal nejakú radosť toho hokeja, takže samozrejme sa teší sa z toho, že sa vyhralo, aspoň verím, že to tak je, ale samozrejme nejakých tých 6 striedaní, to je málo, to je taká emócia, taká líza zvrzlinu cez sklo.
1: Ján Lašák mladší strávil svoju mládežnícku a juniorskú kariéru v Zámorí s výnimkou jednej sezóny vo Fínsku. Vo veku 24 rokov je to pre neho návrat domov a hrá vôbec prvé zápasy v mužskom hokeji na Slovensku.
2: Je to vlastne úplne niečo iné. Iný štýl hokeja, aj ten európsky hokej, iný od toho amerického. Idem krok o kroku, zápas k zápasu a dúfam, že sa to bude iba zlepšovať. Samozrejme, že tam je rozdiel medzi tou druhou ligou a prvou ligou, ale všetko to má svoju kvalitu. Aj dneska vlastne hrali sme proti Prešovu, kvalitný tím. Každý jeden bod sa cení a má to svoju kvalitu. Je to rýchle, nie je to vôbec jednoduché, je to dobrá liga.
1: Pozitívom je, že jeho zápasy sleduje z tribúny aj rodina.
2: To je taký bonus pre mňa, vlastne tým, že som odlal v Amerike, tak to bolo ťažké pre nich sa priznám ja pozrieť a teraz sa s ním môžem porozprávať, vidia ma hrať, takže jasne je to niečo špeciálne.
1: Rodák z Banskej Štiavnice verí, že sa v týme Zvolena udrží čo najdlhšie.
2: Určite by som sa chcel udržať tu, ale uvidíme ako to pôjde, ako sa Zvolenu bude dariť, ako mne osobne sa bude dariť a kam ma dajú, tam odovzdám svoj najlepší výkon, aký viem.
1: Ján Lašák mladší dostal šancu aj v ďalšom zápase Zvolena na ľade Nitry. Na svoj prvý bod v sezóne stále čaká.
0: Rádio Regina Stret.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ak vás zaujíma architektúra, bývanie a príbehy miest, dnes večer môžete zájsť do Betlenovho domu v Banskej Bystrici, kde pokračuje 15. ročník festivalu Film a architektúra. O 17. sa začína dokument Síla sila a o 18.30 bude nasledovať film The Warren Cesta k spoločnému bývaniu. Dvojica filmových premietaní o architektúre sa začne o 17. v Betlenovom dome v Banskej Bystrici. V Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline sa dnes popoludní stretnú tí, ktorí svoj voľný čas radi venujú výtvarnej tvorbe. O 16. hodine sa uskutoční klubové podujatie klubu neprofesionálnych výtvarníkov. Pôjde o tvorivé stretnutie členov, ktoré povedie Andrej Mazúr. Ak teda patrí maľovanie či iná výtvarná tvorba medzi vaše záľuby, dnešné stretnutie sa začína o 16. v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline. A za divadlom môžete dnes večer vyraziť do Zvolena. Divadlo Jozefa Gregora Tajovského uvedie v štúdiu inscenáciu Artur a Claire. Čiernohumorná hra prináša príbeh fatálneho stretnutia dvoch ľudí počas jednej besenej noci v Amsterdame. Stretnutia, ktoré obom nečakane zasiahne do ich plánov a postupne otvorí aj vážne životné témy. Dnes o 18.30 v štúdiu divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

9 minút pred 7 upozorňujeme, že vysielač Žilina Krížava, ktorý šíri program Reginy Stred na frekvencii 100,1 MHz, bude mať od 8 do 16 hodiny technickú prestávku. No a rovnako upozorňujeme, že sa blíži túr Lukáša Adamca s názvom Daj, daj. Skladbu s rovnomenným názvom si teraz zahráme v Regine Stred.

0: futbalista alebo hokejista, takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Dum, dum, dum, dum.
5: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
6: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
7: a debuše.
8: Už sa to nesie, už to letí.
6: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
9: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
10: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie.
11: Ak nebude súhlasiť,
10: musí. Ponúkni jej čokoľvek.
4: Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov Národnej rady čaká hlasovanie o liekovej politike, radikalizácii aj dokumente Vízia Slovensko 2040. Ukrajina v noci na dnes vyslala na moskovský región 650 dronov. Tamojšie úrady informovali, že väčšinu sa im podarilo zostreliť. Dnes bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes sa poslanci opäť vrátia do parlamentných lavíc. Na programe majú hlasovanie o doteraz prediskutovaných návrhoch. Ide o novelu liekovej politiky, hlasovať by mali aj o úprave na posilnenie ochrany proti novým drogám, zákone týkajúcim sa ochrany mladých pred radikalizáciou či strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na programe majú stále ešte viac ako 200 bodov.
2: Rokovací deň by mali začať diskusiou k novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť prispievať do fondu aj na zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych služieb. O 11:00 ich čaká okrem iného hlasovanie o liekovej politike. Takzvaná lieková sedmička má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD zlepšiť dostupnosť liečby najmä pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami. Zároveň má priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
3: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
2: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslankyne žiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Návrh označujú za lacné riešenie, hovorí Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurik z PS.
4: Zdržíme sa.
5: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Ak zákon schvália, platiť by mal od januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovenskom. Opozícia však návrh rozpočtu odmieta. V prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
7: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
6: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodáriť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH.
8: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
6: Opozičné strany tiež tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože je to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
9: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame, a keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
6: O rozpočte by podľa predstaviteľov vlády a koalície mal parlament rokovať v stredu. Avšak nie je jasné, či ako predradený bod na súčasnej schôdzi alebo počas mimoriadnej parlamentnej schôdze. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Policajný zbor eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka vyše 60 podvodov uskutočnených cez telefón. Medziročne je to pokles o približne 70%. Celková škoda, ktorú podvodníci z obeti získali, presahuje 1 milión eur. Objasniť sa podarilo asi 13% prípadov. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí, že väčšina podvodov je organizovaná zo zahraničia.
4: To objasňovanie tejto trestnej činnosti je naozaj veľmi náročné. Deje sa to v online priestore a ako som už spomínala, páchatelia sú zo zahraničia a preto prevencia v tomto prípade je najúčinnejší boj proti tejto trestnej činnosti. A preto sme pristúpili k edukačným videám.
1: Riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zajonc pripomenul, že polícia iniciovala viaceré zmeny v zákonoch, ktoré momentálne čakajú na schválenie v Národnej rade.
10: Podvodníci využívajú rôzne legendy, to znamená, že nemenia len technológie, ale aj svoje príbehy. Medzi tie najčastejšie legendy, ktoré máme zdokumentované, sú vnuk, policajt, bankár, lekár.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Voľby do amerického kongresu sa konajú za menej ako mesiac, 3. novembra. Preferencie prezidenta Donalda Trumpa sú na historickom minime, čo je zlou správou pre republikánov. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o falošné správy a jeho podpora medzi voličmi je údajne vysoká.
11: Aj napriek republikánskemu snemu, ktorý sa konal minulý mesiac a novým predvolebným televíznym šotom oslavujúcim prezidentové úspechy, preferencie Donalda Trumpa sa z dna neodrazili. Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Reuters sú už druhý mesiac po sebe na 32%. Najviac stratil medzi Hispáncami, kde jeho popularita v roku 2024 dosahovala 48%. Momentálne ho podporuje iba 24% amerických Hispáncov. Trump trvá na tom, že prieskumy verejnej mienky sú vymyslené a na predvolebnom mítingu v Nebraske zdôraznil. Sme na prahu víťazstva nad socialistami, komunistami a zloduchmi. Na hlavu ich porazíme. Toto sú najdôležitejšie voľby v strede prezidentovho úradovania. Neprešli sme tak dlhú cestu, počas ktorej sme všetkých porazili, aby sme sa teraz prizerali, ako našu krajinu ovládnu ľudia, ktorí ju nenávidia. Prezident Trump dokonca sebavedomo vyzval voličov, aby 3. novembra volili republikánskych kandidátov tak, ako by na volebnom lístku bolo jeho meno. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina počas noci vyslala na moskovský región 650 dronov. Podľa starostu hlavného mesta Sergeja Sobianina protivzdušná obrana veľkú časť bezpilotných strojov zlikvidovala. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobiov informoval, že údery si vyžiadali jedného mŕtvého a najmenej 6 zranených. Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na vojenské ciele jemenských povstalcov Husijov v prístavnom meste Hudajda, kde zničila sklady zbraní, vrátane námorných mín a zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Iránom podporovaná skupina zase tvrdí, že zasiahla letisko v Riáde a rafinériu saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Turecko a Pakistan začnú s rýchlym nasadením jednotiek v Saudskej Arábii pod záštitou spoločnej obranej aliancie. Došlo k tomu preto, že kráľovstvo v Perskom zálive čelí pokračujúcim útokom jemenských povstalcov. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Jej víťazstvo ukončí 8 rokov vládnutia koalície za budúcnosť Quebecu premiérky Christine Fecheteovej, ktorú v úrade vystrieda šéf separatistov Paul Saint-Pierre Plamondon. V provinčnom parlamente však separatisti nebudú mať väčšinu.
1: V Štrasburgu sa začalo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Europoslanci sa tento týždeň venujú podpore Ukrajiny, vzťahom s Čínou aj budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie. Dnes je na programe hlasovanie o programe Agile, ktorý má podporiť vývoj obranných technológií.
13: Ako posilniť európsku ekonomiku a pokračovať v podpore Ukrajiny. Aj o tom budú europoslanci diskutovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Spoločne sa tak pozrú na hlavné témy budúcotýžňového samitu unijných lídrov. O Ukrajine a situácii v krajine budú zase hovoriť so šéfkou unijnej diplomacie Kajou Kalasovou. Konkrétny krok má parlament urobiť v oblasti obrany. Napoludne sa bude hlasovať o novom obrannom programe zameranom na inovácie. inovácie. Vyčlenených je naň 115 miliard eur. Podporiť má najmä menšie a začínajúce firmy, aby mohli nové obranné technológie rýchlejšie dostať do praxe. Zamerať sa má na prelomové nápady, ktoré môžu posilniť európsku obranu. Popoludní europoslanci otvoria vzťahy s Čínou a medzi hlavné témy bude patriť aj príprava budúceho viacročného rozpočtu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer 15 rokoch sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu lietadlom. Od 25. októbra spúšťa na tejto trase svoju linku 3-krát týždenne nízkonákladová spoločnosť. Pre veľký záujem zároveň plánuje počas Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Naposledy na tejto trase lietali české aerolínie.
14: Cesta z Prahy do Popradu trvá vlakom 8 a autom 6 hodín. Po novom by cestujúci mohli z českého hlavného mesta lietať na popradské letisko za menej ako hodinu. Cestovať budú môcť vo štvrtky, soboty a nedele. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedenie linky boli náročné.
15: Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci vlastne organizácií cestovného ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo.
14: Zástupkynia Slovakia Travel v Českej republike Marta Kučerová tvrdí, že ide o dobrý krok. Českí turisti majú totiž podľa nej o naše najvyššie hory stále záujem.
16: Český turista je jednoducho aktívny turista. On nechodí na Slovensko si lahnúť a pozerať obláčiky na oblohe alebo počítať piva, ktoré vypije, ale jednoducho chce turistikovať, chce bicyklovať, chce lyžovať, chce loziť po skalách a potom sa chce kúpať v termálnej vode. To Češi mimoriadne milujú.
14: Zástupcovia Tatran národných parkov a oblastných organizácií cestovného ruchu v Prahe predstavili aj najväčšie atrakcie nízkych a vysokých Tatier či Liptova. Podľa nich počet českých turistov v našich vejhorách posledných rokoch klesal, no v uplynulej letnej sezóne sa zvýšil o 30%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes nastúpia v Kišiňove na kľúčový duel C divízie Ligy národov. V štvrtom kole vyzvú domáce Moldavsko, obranca Dávid Hansko.
18: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
17: Stretnutie odvysielame naživo od 20. hodiny až 45. minúty v Rádiu Slovensko. Našich reprezentantov do 21 rokov čaká dnes v Andore záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
19: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobre na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
17: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusky. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil zo San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
20: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
17: Nitra zajtra nastúpi na palubovke poľského Štetína.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje rokovanie parlamentu. Poslanci majú hlasovať aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Predseda vlády Robert Fico sa zúčastní na konferencii o nájomnom bývaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať bude Branislav Zurian. Švédska kráľovská akadémia vied oznámi držiteľa Nobelovej ceny za fyziku za rok 2026. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude vládou schválený návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes jasno až polojasno, do poludňa v údolia ho jedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Sándor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Martin Balážik, Eugen Šnírer a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Zvazená zver pri Nitre a kolóny pri Žiline. Pokračujeme správami z dopravy. Za Cabaj Čáporom smerom na Nitru je na ceste zrazená strna. Prechádzajte preto opatrne. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodinu, 15 minút stratíte v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny. Pri cestároch na trase z Turčianskych Teplíc do Martina

0: vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: V kalendári 6. október. Jeseň už farbami o sebe dáva vedieť naplno, no jeseň si prinášame aj domov. Gaštany, čaj, škorica, jablka, tekvice. A tak sa vás dnes ráno pýtame, čím si robíte jeseň u vás doma? Či už máte nejakú jesennú výzdobu, alebo máte konkrétne jedlo, nápoj, ktorý si počas leta neurobíte a na jeseň sa naň vyslovene tešíte, tak dajte vedieť, nahrajte nám to ideálne ako hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200, inšpirujete druhých, no a zaradíte sa tým do žrebovania o poukaz v hodnote 250 eur na nákup poznávacích zájazdov. V tomto momente rannú tému poznáte a môžeme si hrať. Pekné ráno prajú Peter Káloši a Peter Magurský.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík. Vravím,

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: O láske, básni a živote sa dá hovoriť do nekonečna. Ak nie hovoriť, tak napríklad recitovať. Ale azda najkrajšie je žiť život ako zaujímavú báseň, ktorá môže mať v sebe aj radosť, aj smiech, ale aj to náročnejšie. Pokračuje manažérka Iveta Babiaková.
2: Otec ma naučil, a toho sa držím, že všetko to, čo robím, mám robiť poriadne, minimálne na 100%, takže často tie moje hranice sú nastavené oveľa ďalej ako mnohých iných ľudí a ja sa neporovnávam s inými ľuďmi. Jediný, s kým sa porovnávam, je môj vlastný vnútorný svet, ktorý mi nastaví nejakú hranicu, akej očakáva môj výkon. Porovnávam sa len s ním. Pretože pre mňa je svet plný básni a život je báseň a báseň píšeme svojim životom a život môže byť básňou. A ešte by sme mohli veľakrát skloňovať tieto dve slová, láska, báseň, život. Milan Rufus o tom nádherne píše. Ale priniesla som najnovšie vydanie poézie Maši Haľamovej pod názvom Poézia srdca, vyšlo len nedávno. A Maša Haľamová svojimi slovami krásne utkanými sa dotýka môjho srdca, takže aj za bolesť sa treba vedieť poďakovať, hovorí v niektorých zo svojich veršov. A keď si toto nesiete v živote, tak potom jedno z slovenských prekladov hovorí, že za všetko zlé sa treba vedieť poďakovať a všetko zlé je na niečo dobré. Takže keď takto máte nastavené heslo životné, tak potom to ide.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Kolónie naprieč takmer celým stredným Slovenskom, poďme rad za radom. Na trase z Rajca do Žiliny kolóna na 15 minút, na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova smerom do Česka, zdržanie 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 30 minút, v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny pri cestároch stojíte 15 minút. Na trase z Turčianskych Teplíc do Martina zdržanie 15 minút, pri Kraľovanoch prerábajú križovatku, tam smerom z Dolného Kubína stratíte 10 minút. Rovnako medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch zdržanie 10 minút a 10 minút stratíte aj na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
3: Biela, žltá, ružová, fialová, bordová až čierna. Farebná škála ľalií je naozaj bohatá a keďže vhodným obdobím na ich výsadbu je práve jeseň, budeme sa im venovať v našej rubrike o záhrade.
4: Ľalie sú nenáročné rastliny, pochádzajú z Ázie, Blízkeho východu. Vyžadujú správny výber miesta, kam ich zasadíme. Potrebujú priepustnú humuznú pôdu, platí tu jedno pravidlo, a to, že nohy v chlade, hlava na slnku.
3: A čo to v praxi znamená, tak to vám vysvetlíme už o malú chvíľu. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret.

0: Ráno jesenné a pomerne svieže Žilina hlásila o 7. 7 stupňov, v Martine 3,5 stupňa, v Prievidzi 4 stupne, Žiar nad Hronom 4,5, Sliač 4, Dudince len 3 stupne, Boľkovce pri Lučenci 5,5 stupňa, Liesek 4,5, v Poprade namerané 3 stupne, Telgard 6 a na Chopku 4 stupne. Pomaly dvojtýždňové babie leto bude dnes ešte pokračovať, pred nami veľmi príjemný teplý deň, opíše nám ho podrobne meteorológ Pavol Beránek.
1: Dnes predpokladáme, že na Stredoslovensku na Spiši bude väčšinou jasno alebo takmer jasno. Najvyššia denná teplota opäť na daný dátum vysoká, zväčša v rozpätí od 18-19 stupňov vo vyššie položených dolinách do 25 alebo 26 na juhu. Vietor len slabý, premenlivý alebo dokonca aj úplne bez vetrie.
2: Zelený mrak, zas na to hledím, ešte že tak, že ho spúť.

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Lalie svojím výnimočným vzhľadom rozžiaria každú záhradu. Ak sa chcete pustiť do ich pestovania, máte na výber niekoľko desiatok až stoviek druhov lalií. Na čo si dať pozor pri ich sadení, tak to nám poradí Katarína Bajo, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
2: Lalie pochádzajú z Ázie, Blízkeho východu. Aj podľa toho vlastne máme jednotlivé druhy. Pre lalie je typické, že ich máme v rôznych farbách. Nie je to jednoliatá farba, mnohokrát sú tam rôzne škvrny, bodky, inak sfarbený okraj ako zvyšok kvetu.
1: Ja som sa dočítala, že pestovanie lalie je údajne jednoduché. Je to pravda, keď budeme ovládať nejaké pravidlá?
2: Áno, lalie sú nenáročné rastliny, ale vyžadujú správny výber miesta, kam ich zasadíme. Potrebujú priepustnú humusnú pôdu, platí tu jedno pravidlo, a to, že nohy v chlade, hlava na slnku. To znamená, lalie potrebujú priame slnko pre bohaté kvitnutie, ale ich spodná časť a pôda nad cibulou by mali byť v tieni. Napríklad zatenené nižšími trvalkami, ružami, alebo môžeme ich zamulčovať kôrou.
1: Kedy ich odporúčate vysádzať? Kedy je ten vhodný čas?
2: Lalie vo všeobecnosti sadíme na jeseň, v septembri až októbri. Niektoré druhy aj na jar, ale ja odporúčam tú jesennú výsadbu. Lalie po výsadbe zalejeme a prípadne na zimu ich môžeme prikryť nejakým suchým listím.
1: Sú niektoré druhy lalie, ktoré sú pomerne mohutné. Keď ich budeme vysádzať, treba dbať aj na to, že aký druh máme, podľa toho robiť aj tie rozostupy nejako?
2: Áno, samozrejme, vyššie druhy by mali mať dostatok miesta. Pre lepší efekt odporúčam sadiť lalie do skupín, 3 až 5 kusov, vo vzdialenosti tých 20 až 30 cm od seba.
1: Ako hlboko dať do pôdy cibuľu lalie?
2: Sadíme ju ako trojnásobok jej výšky. To znamená, že laliu zhruba 15 až 20 cm do zeme.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ahojte, u nás doma viem, že už je jeseň, keď sa v obývačke objaví viac diek a vankúšov, ktoré naaranžuje manželka, a takisto večer horí viac sviečok v lucernách, pri ktorých si buď čítame, rozprávame sa, alebo si pozrieme dobrý film, napísal Martin z Banskej Bystrice. Mária z Oravy sa pridáva, jeseň má pestrofarebný nádych, vôňu čerstvého mrkvového šalátu, tohto roku som mala bohatú úrodu. Muškáty si vymením s pestrofarebnými vresmi a to všetko mi skrášľuje jesenné dni. Pridáva sa aj Dušan z Martina. Pre mňa je jeseň hlavne o kuchyni. Máme zo záhrady jablka, takže manželka pečie štrúdľu a ja pečené gaštany. A keď sa po dome začne šíriť vôňa jablok a škorice, vtedy už viem, že leto je definitívne preč. 6. október máme v kalendári a preto sa vás dnes ráno pýtame, čím si robíte jeseň u vás doma. Sviečky, deky, jesenná výzdoba, vôňa jablok a škorice, alebo ešte niečo úplne iné. Napíšte nám, nahrajte nám hlasovú správu a povedzte, ako vyzerá jeseň u vás doma. Hráme o poukaz v hodnote 250 eur na nákup poznávacích zájazdov. Výhercu budeme žrebovať v piatok ráno.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Goral zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
7: Ako dirigent detského a dievčenského rozhlasového zboru a symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vám prinášam to najkrajšie zo slovenskej a svetovej hudby. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou tejto inštitúcie a podieľať sa tak na jej kultúrnom odkaze. Našim médiám želám ešte veľa, veľa krásnych, úspešných rokov, množstvo verných poslucháčov, no a nech je to všetko sprevádzané peknou, kvalitnou hudbou. Všetko najlepšie.
8: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si s pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľelucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť ďalšie incidenty. Mesto Detva získalo prenosné multifunkčné ihrisko. Dnes jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Drukera z hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Školy po útoku v základnej škole v Staškove začali hlásiť polícii ďalšie incidenty, a to vo vyššej miere ako predtým. Ide o prípady, ktoré doteraz školy riešili inými spôsobmi. Na tlačovej konferencii o tom v pondelok informovalo vedenie polície. Zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru Peter Brndiar.
3: Za predchádzajúci týždeň, keď si zoberieme pondelok, sme zaznamenali 5 prípadov. Útorok, deň spáchania tohto prípadu bolo 7, ale už v stredu 18, vo štvrtok 17, piatok 18 prípadov. Väčšina prípadov sa odohrávala na základných školách. To je asi tak skrátke za predchádzajúci týždeň.
1: Pokračuje prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
4: Sú aj informácie, že viacerí ľudia, či už zo školského prostredia, zbytočne eskalujú túto verejnosť a vyvolávajú emočné napätie, ktoré môže, a teda pevne dúfam, že nedôjde k nemu, vyvolať ďalšie nejaké rizikové správanie.
1: Na hrade Šomoška pri hraniciach s Maďarskom na juhu stredného Slovenska pokračujú v obnove tejto dominanty regiónu. Financie získali z cezhraničnej spolupráce určenej na rozvoj geoparku Novohrad-Nógrad. Vedenie obce Šiatorská Bukovinka, ktorej pamiatka patrí, zároveň hodnotí tohtoročnú turistickú sezónu. Jej starosta Peter Badinka.
5: Prebieha rekonštrukcia hradbového múru, kde sme dostali v rámci ďalšieho Interreg projektu Geopass 2, kde sme spojení s Ebeckého kúriou v Hajnáčke, čiže tam sa nám to podarilo získať peniaze stade 60 000. Sezónu hodnotím veľmi dobre, bola vysoká návštevnosť, aj keď boli veľké teploty, takže bolo to trošku ovplyvnené, ale udržujeme si tú návštevu od tých 25 do tých 30 000.
1: Mesto Detva získalo prenosné multifunkčné ihrisko, má rozlohu 200 štvorcových metrov a jeho flexibilné využitie umožňuje ho použiť pri tréningoch, športových podujatiach, školských aktivitách či komunitných akciách. Za prvé 4 dní po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka, hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
6: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
1: Dnes jasno až polojasno, ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Rajca do Žiliny na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny, na trase z Turčianskych Teplíc do Martina, pri Kraľovanoch smerom z Dolného Kubína, medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou, no a stojíte aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
7: Čím si robíte jeseň u vás doma? Otázka, ktorú sme vám položili dnes ráno, a okrem mnohých odpovedí, v ktorých zazneli slová ako gaštany, čaj, škorica, jablka, sviečky, deky, Tak tu máme aj poslucháčku Melániu, ktorá v tom má jasno.
8: Dobré ráno. Spomínam si na povinné zemiakové brigády v septembri, v októbri. Ráno strašná zima, po obede teplo. Takže jeseň nemám veľmi rada. Je to predzvesť zimy a ja mám radšej jar a leto. Ďakujem.
7: Ale veď máme leto, už pomaly 2 týždne. Akurát má taký privlastok, že babie. Ale aj to v najbližších dňoch pominie. O tom si povieme viac v predpovedi počasia. No a naživo sa v tejto hodine spojíme aj s Kremnicou. Aktuálne dianie zo základnej umeleckej školy v Kremnici nám priblíži naživo naša kolegyňa Mariana Kovačechová. Tak zostaňte s Reginou Stred aj naďalej. Od 5. do 9. sú tu dnes ráno pre vás Peter Káloši a Peter Magurský.

0: Pesnička poslucháča. Sú pesničky, ktoré nám pripomínajú rôzne životné situácie. A keď ich počujeme v rádiu, pridáme hlas a zaspomíname si. Takto v tejto chvíli možno urobí aj Erika Vojteková z Tvrdošína, keďže hráme podľa jej výberu.
1: Ja by som si veľmi prijala dať zahrať pesničku Ty a ja od Míra Žbírku a Barbory Haščákovej, pretože táto pesnička, na ňu mám také pekné spomienky, keďže sme ju spievali spolu s jedným žiakom v škole a on mal veľmi rád pesničky od Míra Žbírku. Takže sa mu v podstate takýmto spôsobom splnilo takého želanie, že chcel spievať jeho piesne. No a my sme už potom len hľadali nejakú pesničku, aby sa mne dala zaspievať tá ženská časť. Takže na toto mám také pekné spomienky, lebo vždy, keď sa s tým žiakom niekde stretneme, tak na miesto pozdravu v podstate ahoj, ahoj, padne nejaký úryvok z tej piesne, takže je to také pekné.

0: 5 stupňov, Liptovský Mikuláš 4, Poprad 8 stupňov, Štrbské Pleso 10, Brezno 3, Banská Bystrica 8, Sliač 5 stupňov, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 9, Dudince 5, Bzovík 11, Lučen Beľkovce 9, Rímavská Sobota 8, Revúca 10 a Lom nad Rímavicou vyhráva a 13 stupňov.
1: Tak mu gratulujeme. Ráno teda pomerne svieže, ale poďme sa pozrieť dopredu, však už pomaly 2 týždne nám pretrváva babie leto. Bude pokračovať ešte aj dnes?
0: Vyzerá to, že nie len dnes, ale aj zajtra. To znamená, že z počiatku bude jasno až polojasno, lokálne hmla alebo zamračenickou oblačnosťou, ale cez deň slnečno a veľmi teplo. S popoludnejšou teplotou 21 až 26 stupňov na Orave a pod Tatrami, miestami okolo 19, na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Je už v dohľadne nejako aj zmena v počasí, alebo aj tie ďalšie dni budú takéto slnečné v duchu babieho leta?
0: No, ešte zajtra bude babie leto, pozajtra, to znamená vo štvrtok bude teplota babieho leta, ale už nebude počasie, takže zmena nastane práve v druhej polovici týždňa, keď od západu postúpi nad naše územie studený front, donesie zrážky a ochladenie.
1: Povedala Jana Čerbová, ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový útorok.
0: Ďakujem, do počutia.
2: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stred.

0: Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti Knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianských vyrezávaných krížov v Detve.
4: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis začíname kolónami, stojíte na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 35 minút, v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra, zdržanie 20 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 pri Turanoch opravujú mostné závery, osobné autá úsekom prejdú, ale nákladné musia obchádzať po ceste 1/18 a naspäť na diaľnicu D1 sa dostanú cez R3. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec-Skalité obojsmer neuzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste 1/12 cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
5: Čo nám ponúkne 6. oktobrový deň, to nám prišla povedať do štúdia Ivana Kapráliková.
6: Prajem opäť pekný deň, tak v Banskej Bystrici dnes otvoria Talent Centrum. V Badíne tiež pri Banskej Bystrici bude zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. No v Rudinke zas Žilinská županka prevezme zrekonštruovaný most. No a napokon v Liptovskom Mikuláši bude vedecká konferencia pri príležitosti z tého výročia objavenia jaskyne Domica. Témou bude aj ochrana jaskyň samozrejme.
5: A my to budeme samozrejme monitorovať, pozývame počúvať náš spravodajský blog o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

Dobré ránko, moja jeseň je padajúce listie, vôňa pečených gaštanov a tiež môj vek, jeseň života, napísal verný poslucháč Jaroslav z Krupiny. Poslucháčka Zora, jeseň u nás badáte podľa šípok a trnok v hlinenom krčahu, tekvičkami pred vchodovými dverami, vôňou jablčok a pečených zemiakov a plnou pivnicou zásob na zimu. Pekné ráno, ďakujeme pekne. Marian z Lučenca napísal, dobré ráno, jeseň doma, je to zakúrenie v krbe. K tomu čerstvý jablkový koláč, šípkový čaj a samozrejme predtým pobyt v saune, pretože na jeseň zahajujem saunovú sezónu. Inak s tým krbom úplne súhlasím. Ono, tá pec je niekedy najlepším televízorom a spomedzi mnohých ďalších programov mi často vyhrá práve oheň v krbe. V tejto chvíli ale ďakujeme každému, kto sa do dnešnej radnej jesennej témy zapojil. Vaše odpovede sú zaradené do piatkového žrebovania. V hre máme tento týždeň poukaz v hodnote 250 € na nákup zájazdov.

0: Rádio Regina u vás.
1: Bamavi, bamave, bamava, bamavo, bamavu, bamavia, bamavie, bamaviu, bamavu, bamavou. To sa nerozcvičujem ja. To som započul cez mikrofón Mariany Kovačechovej, ktorá sa nachádza v priestoroch Základnej umeleckej školy v Kremnici. Mariana, pekné ráno. Dobre som započul?
2: Pekné ránko, áno, my si tu dávame hlasové rozcvičky, hovoridla už sú na tom trošku lepšie, ako keď som prišla pred pol hodinkou. A táto škola oslavila 75. výročie minulý rok, takže veľké oslavy majú za sebou. A ja spomeniem akurát to, že medzi prvými žiakmi bol aj svetoznámy husľový virtuóz Peter Michalica. Ale ja som teraz v literárno-dramatickom odbore, ktorý vedie Ľudmila Pálenkášová. Je tu aj niekoľko jej žiakov, takže už od rána, keď potrebujú, tak sa stretávajú. Vyruším Ľudmilu Pálenkášovú, neviem, či ma bude vnímať. Pani učiteľka, poďte na chvíľočku ku mne. Teraz prebiehajú hlasové rozcvičky, ale ten školský rok a literárno-dramatický odbor má všelijaké hodiny, na ktoré sa pripravujú deti?
3: Áno, tak my vyučujeme na literárno-dramatickom odbore hlavne skupinové vyučovanie, teda práca v súbore, pohyb, dramatika, slovesnosť, pre tých menšie tam dramatická príprava. A tam vlastne pripravujeme deti na tú celkovú prácu na inscenácii, na tú tvorivú prácu. A ešte potom máme individuálne vyučovanie, kde máme prednes a prípravy na konzervatórium.
2: A funguje tu aj divadelný súbor Zrkadlo a ten je naozaj vychýrený, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Spomeniem aspoň domáce úspechy z rozprávkového hľadiska, alebo ste boli aj na Medzinárodnom festivále ukrajinského Charkova a odtiaľ ste si tiež priniesli ocenenie. Cestujete po celom svete?
3: Áno. Musím povedať, že na to, že som tu 2 roky, tak už sa mi podarilo aj s deťmi precestovať celý svet. Od Nepálu, cez Indiu, Rumunsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Taliansko, naozaj kade tade.
2: Predchádza tomu ale tvrdá drina?
3: Áno, určite. Tak literárno-dramaticky veľa detí si predstavuje, že prídu a vlastne sú herci a budú hrať akože v seriáloch a tak ďalej, ale potom sa dozvedia, že práve tá drina je potrebná, tie všetky cvičenia, ktoré nás učia byť tu a teraz a tá správna výslovnosť, javisková reč, pohyb a tak ďalej. Takže je to drina, no.
2: Ja sa pokúsim vyrušiť tvojich zverencov. Vy ste nám tu predviedli, ako zavčasu ráno prebúdzate hlasivky a artikuláciu. To nebolo len pre Rádio Regina Stred, však takto trénujete pravidelne?
4: Áno.
2: A keď sa pozerám na teba, tak predstav sa našim poslucháčom. Ty si už precestovala kus sveta.
4: Áno, bola som v Nepále a to je všetko.
2: Ako sa voláš?
4: Alžbeta Jandová.
2: Predstavte sa aj vy ostatní, aby sme vedeli, kto nám dal nejaké nápady na rozcvičky.
5: Tak ja som Julia Flešková.
6: Matúš Buchal.
7: A ja som Andrej Juráček.
2: Z tejto školy odchádzajú deti na konzervatória, potom neskôr aj na vysoké umelecké školy. Aj vy chcete ich v ich stopách?
5: Áno, určite, teda pripravujeme sa na konzervatórium a veľmi sa teším na to.
4: A ja, my tiež sa pripravujeme a veľmi sa teším, že môžem byť s kamarátmi a takto.
2: A prečo práve herectvo? Čo vám to dáva?
4: No, neviem, proste ma to vyplňa a takto.
5: Áno, naplňa ma to určite a cítim, že je to to, čo chcem v živote robiť.
6: A ja to chcem v živote robiť.
7: No, ja mám v živote trocha iné plány, ale herectvo robím preto, aby som sa aj zlepšil vo svojej reči a proste ma to tak naplňa.
2: My sa po 9. hodine pozrieme na to, ako táto škola unikátne spája divadlo, hudbu a tanec do veľkých medziodborových projektov. Povieme si viac aj o slávnej celoslovenskej výstave Cesta čiary. Prihlásim sa po 9. hodine.
1: Mariana, ďakujeme veľmi pekne. Ja som si tak predstavoval, že ako tento vstup vnímali ľudia, ktorí netušia nič o rečových a hlasových rozcvičkách, ale veď úsmev je dôležitý. Všakže pokračovať budeme po 9.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Treba si ešte to babie leto užiť, ďalší veľmi pekný deň pred nami, budeme mať jasno až polojasno. Ráno a do poludnia v údoliach ešte ojedinelé hmla alebo nízka oblačnosť, ale cez deň veľmi teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19, na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov, bez vetrie alebo len slabý vietor.
0: Príjemný útorok z Rádio Regina Stret.

0: predpoludním vám v Rádiu Regina Stred poradíme, ako správne čítať, vyhodnotiť a podpisovať zmluvy.
1: Pred podpisom prečítať si tú zmluvu, ak má nejaké prílohy, ak sú tam teda minimálne zmienka o tých prílohách, dopytovať sa na tie prílohy. Musia byť pri tom podpise zmluvy predložené taktiež, aby ste sa vedeli s nimi oboznámiť.
0: Prinesieme aj reportáž o tom, že vojenské opevnenie v Jesenskom v okrese Rimavská Sobota sa môže zmeniť na malé regionálne múzeum. Po 9. už bude pri mikrofóne Katarína Košíková. Do tejto chvíle tu boli s vami Peter Káloši a Peter Magurský. Ďakujeme, že vy ste boli s nami a prajeme ešte pohodový útorok z Reginou Stred.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Mhm. Kebe sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nebojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
8: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
9: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
10: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
8: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa odborníkov reforma fungovania samosprávnych krajov nikdy nebola dotiahnutá do konca. V Novohrade a Malohonte sa dnes začína festival Divadelná jeseň. Dnes jasno až polojasno a teploty do 26 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Reforma fungovania samosprávnych krajov nikdy nebola dotiahnutá do konca. Chýba politická odvaha. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky sa na tom zhodli odborníci. Podľa experta sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomíra Plaja nie je správny ani návrh rušenia samosprávnych krajov. Dodal však, že zníženie ich počtu by bolo rozumné.
2: Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú, a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím.
1: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner doplnil, že v súvislosti s nedokončenou reformou voliči by si mali dávať pozor aj na prázdne sľuby kandidátov.
3: Budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí. Budú riešiť celonárodné problémy a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu robiť a čo nemôžu robiť.
1: Štát odškodní pozostalých po tragických udalostiach v školách v Spišskej, Starej Vsi a Staškove. Rozhodla o tom vláda. Na tento účel vyčlenila 240 000 eur, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
4: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: Štátna veterinárna a potravinová správa oznámila, že zaznamenali dva prípady katarálnej horúčky oviec u hovädzieho dobytka, jeden v okrese Čadca a druhý v okrese Žarnovica. Podľa veterinárov bolo Slovensko jednou z posledných krajín, kde sa choroba doposiaľ nevyskytovala. Zvieratá v obidvoch chovoch nevykazovali príznaky ochorení, potvrdili ich až laboratórne vyšetrenia. Ústredný riaditeľ veterinárov Martin Chudý hovorí, že nakazený dobytok nie je potrebné utrácať.
5: Dobytok je sústredený momentálne v ustaňovacích priestoroch. V ďalšom týždni bude vyčlenený priestor, kde budú okolo ustaňovacích priestorov zvieratá môcť ísť von. Žiadne zvieratá neutrácame, opatrenia sú skutočne dané len na to, pretože ide o vektorové ochorenie, to znamená, že prenášajú komáre.
1: U hovädzieho dobytka sa choroba väčšinou príznakmi neprejavuje. Proti nákaze je dostupné očkovanie. V Novohrade a Malohonte sa dnes začína 35. ročník festivalu Divadelná jeseň. V nasledujúcich týždňoch priniesie do obcí a miest regiónu 12 amatérskych a profesionálnych divadelných inscenácií. Divákom sa predstavia divadelníci zo Zvolená, Nitry či Českého mesta Písek. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v štvrtom kole C divízie Ligy národov. Príbežne jej patrí prvé miesto v skupine o 3 body pred zajtrajším súperom. Obranca David Hansko.
6: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil, a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas, a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Dnes jasno až polojasno ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je za Čerínom, smerom na Banskú Bystricu, prechádzajte tadiaľ opatrne. No a kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, pri Kraľovanoch smerom z Dolného Kubína a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
7: Tak verím, že nielen stredoslováci nás budú počúvať. Predpoludním dnes výnimočne len do 11. vám bude robiť spoločnosť Katka Košiková, o techniku sa postará Peter Gazarek. Budeme vám príjemne hrať a popri tom vás aktuálne informovať o tom, čo nové je u vás. Napríklad v Kremnici ukončili výstavbu nájomnej bytovky.
8: Som rodinný Kremničan a v dnešnej dobe je veľmi ťažké zohnať si vlastné bývanie. Som veľmi rád, že mesto Kremnica pristúpilo k tomuto kroku. Dúfam, takýchto projektov bude len viac a viac, pretože mladí ľudia potrebujú to bývanie.
7: Ako prvú vám zahráme kapelu No Name a po pesničke s názvom Povedz mi sa naživo spojíme s Marianou Kovačechovou, ktorá je na základnej umeleckej škole zhodou okolností tiež v Kremnici.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina u vás.
1: Je 9 hodín 9 minút. Na základných umeleckých školách zvykne byť rušno, najmä popoludní, keď tam na hodiny klavíra, spevu, gitary alebo výtvarnej chodia deti po vyučovaní na klasickej základnej alebo strednej škole. Mariana Kovačechová je v týchto chvíľach na Zuške v Kremnici. Aj sa ti podarilo zohnať k mikrofónu nejaké mladé talenty?
2: Pozdravujem, no samozrejme, inak by sa mi to ani nerátalo. Dnes totiž v Zduške už od rána sú niekoľkí študenti z literárno-dramatického odboru, pretože sa pripravujú aj na medzinárodný festival, ktorý je v susednom Žiari nad Hronom. Má názov Prednášam, hrám, teda som. A ja som sa tu s týmito divadelníkmi a s ich pedagogičkou Ľudmilou Pálenkášovou rozprávala aj o tom výlete do Nepálu, teda na festivale hrali jednu inscenáciu. A zaujímavosťou je, že oni si vlastne scenografiu alebo teda scénu neniesli so sebou, že im to organizátori v Nepále pripravili. Ľudka, ako teda prebieha taká príprava a výjazd do sveta?
3: Tak veľa záleží na tom, či organizátori sú schopní nám vyrobiť teda rekvizity a celú scénu. V tom Nepále teda boli, lebo keďže sme išli letecky, asi veľmi ťažko by sa nám to všetko nieslo. A vyrobili nám kríž. A v tom bolo napríklad toto zaujímavé tým, že Nepál je kultúrne úplne inak založený, aj teda nábožensky. Majú buddhizmus, hinduizmus, čiže to kresťanstvo tam nie je vôbec takmer. Takže vyrobili nám všetko, ako sme potrebovali naozaj podľa našich predstav.
2: A vy ste dokonca nešli ani v celej zostave divadelnej, vy ste si požičali nepálske herečky.
3: Áno, áno, nedalo sa všetkým slovenským hercom vycestovať, tak v tom prípade sme poprosili našich kamarátov z Nepálu, že či by nám dokázali svojich hercov požičať a naozaj zo základnej školy. Tam napríklad na základných školách majú predmet divadlo, tak požičali sme si práve od nich nejaké žiačky.
2: Ale sú to veľmi jemné herečky, nechcú byť agresívne pri predstavení, aj keď by to vyžadovala situácia.
3: Áno, áno. Bola situácia, kedy mi mala s nenávisťou jedna herečka hodiť takú šatku do tváre a išli sme to asi 5 krát, lebo to nedokázala. Nepozná nenávisť, takže bolo to veľmi pre mňa osobne silný zážitok, že sú takí mierumilovní.
2: Zatiaľ, čo Julka recituje, ja sa priblížim k Betke. Betka, ty si bola v Nepále. Čo všetko ste tam zažili, okrem toho teda, že ste zažili burlivý potlesk od nepálskeho publika?
4: No, boli sme ešte potom na takom moste, ktorý bol riadne dlhý a išli sme na druhú stranu. Bol to mega pekný výhľad, bolo to riadne vysoko. A potom sme tiež spali v kláštore a obedovali sme a večerali medzi takými tými kláštorníkmi, mníchmi, ktorí aj spievali a takto. A ešte sme boli aj na takom výhľade a videli sme Himaláje.
2: A zážitok na celý život. Ale táto Zuška nežije iba divadlom. Je známa tým, že 4 odbory, hudobný, tanečný, výtvarný a divadelný, tieto odbory nefungujú izolovane. Vy robíte medziodborové projekty, veľké divadelno-hudobné predstavenia, napríklad aj v kine Akropola. A to už je otázka pre pána Marka Žufku. Ako sa vám toto darí zladiť?
5: Ja som túto medziodborovú spoluprácu už zdedil kedysi dávno, v 2014, keď som sem prišiel ako riaditeľ a snažím sa ju rozvíjať. Je to vynikajúca príležitosť nielen pre našich žiakov, ktorí môžu spoznať aj iné umenie, ale samozrejme pre učiteľov a pre celú tú našu verejnosť, ktorá sa na jednom podujatí môže oboznámiť s celým rozsahom našej práce.
2: Dnes je v susednom Žiari nad Hronom prestížny medzinárodný festival Prednášam, hrám, teda som. No a aj vaše deti budú bojovať v silnej konkurencii recitátorov z Poľska, Česka či dokonca Nepálu a Sri Lanky, takže držíme im palce. A kto má chuť, tak nech príde dnes do Žiaru nad Hronom, alebo aj zajtra, pretože Ľudka, pripomeň mi ešte, dokedy potrvá festival v Žiari nad Hronom?
3: Od 7. do 10. októbra.
2: Krátka pozvánka, ja sa lúčim z Kremnice.
0: Rádio Regina u vás.
1: Ráno v novinách je názov tejto skladby kapely Komajota. Možno aj v novinách sa bude písať o talentoch z Kremnickej základnej umeleckej školy.

0: 9 minút pred pol desiatou sa s rádiom Regina Stred opäť presunieme do mesta Kremnica, ktoré vo štvrtok ukončilo prestavbu bývalého internátu na Štúrovej ulici na bytovku s 26 nájomnými bytmi. Vynaložilo na ňu približne 2,4 milióna eur. Väčšinu z tohto pokryla dotácia a úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Časť financovalo mesto z vlastných zdrojov. Na slávnostnom odovzdaní stavby oslovila redaktorka Andrea Chudová najprv budúcich nájomníkov a zisťovala, prečo o byt požiadali.
1: Nakoľko nemáme svoje vlastné bývanie, hej, že máme bývanie buď u rodičov alebo u svokrovcov, takže preto sme žiadali o bývanie, nakoľko sme kompletná rodina a tie deti vlastne potrebujú svoje zázemie aj voči učeniu, aj všetko, hej, aby mali tak, ako potrebujú vlastne. No.
2: Som rodinný Kremničan a v dnešnej dobe je veľmi ťažké zohnať si vlastné bývanie. My momentálne staviame kočík a čakáme ďalší prírastok a je to naozaj ťažké obdobie môjho života priniesť ďalšieho človeka do našej rodiny a som veľmi rád, že mesto Kremnica pristúpilo k tomuto kroku, že obnoví túto staršiu budovu, vynovili to nádherne. Dúfam, takýchto projektov bude len viac a viac, pretože mladí ľudia potrebujú to bývanie a toto je cesta, ktorou by sa obce mali uberať, podľa mňa.
3: 3, 2, 1, 1. A je to tam.

0: Milan Lipka, generálny riaditeľ štátneho fondu rozvoja bývania.
1: Táto nová bytovka je vlastne zrekonštruovaný starý internát.
0: Áno, veľmi oceňujem, že mesto Kremnica išlo do prestavby nevyužívaného objektu. Práve takéto projekty ešte viac zdôrazňujú zmysel podpory bývania zo strany štátu a ilustruje naozaj veľmi efektívnu spoluprácu štátnej správy a samosprávy. Vo väčšine prípadov samozrejme je tá spolupráca úver zo ŠFRB, dotácia z ministerstva dopravy a samospráva. V tomto prípade je širšia spolupráca v tom, že tento objekt mesto kúpilo práve od ministerstva školstva a preto aj apelujem na ostatných starostov, primátorov. Je množstvo takýchto objektov, ktoré sa dajú získať či už od samosprávnych krajov alebo zo štátnej správy. Je trošku zložitejšie rekonštruovať ako stavať na zelenej lúke, ale má to svoje opodstatnenie. Zhodnotí, zveľadí sa tým nielen nevyužívaná budova, ale celé okolie.
2: Slavka Hnilová, riaditeľka mestského podniku služieb Kremnica.
1: Spravujete žiadosti o nájomné bývanie v zrekonštruovanej bytovke. Aktuálne evidujete koľko žiadostí?
2: Aktuálne odovzdalo k termínu 30.9. 66 uchádzačov.
1: Mesto Kremnica zároveň už má nájomné bývanie. Pridala sa akoby ďalšia lokácia.
2: Áno, rozšírili sme teda ponuku nájomných bytov od týchto 26 bytov na Štúrovej a zatiaľ máme nájomné byty na Dolnej ulici, na ulici ČSA a na Andialovej ulici v Kremnici.
1: Pani Hnilová, kedy sa budú môcť budúci nájomcovia nasťahovať do tejto novej zrekonštruovanej bytovky?
2: Predpokladaný termín nasťahovania prvých uchádzačov je 1. novembra, s tým, že teda sociálna komisia zasadá v polovici októbra, kedy budú tí uchádzači vybratí.

0: všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
1: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
2: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
4: Á, debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
8: Zelená vlna.
9: Je 9 hodín 32 minút z rádia Regina Stred. Želáme pekný deň aj všetkým vám, ktorí ste na cestách. Nehoda bola za Čerínom smerom na Banskú Bystricu. V zákrute sa zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. Na strednom Slovensku sa tvoria tri kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce je zdržanie 20 minút. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút. Medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch 5 až 10 minút obojsmerne. Vystrahaj na diaľnici D1 pred Spišským Štvrtkom smerom z Prešova, kde je na vozovke drevená doska. Na viacerých miestach vás môžu obmedziť cestári, pracujú medzi Bzenicou a Kremnickými Baňami, v Banskej Belej na hlavnom ťahu, v Ipeľských Úľanoch, medzi Krupinou a Babinou, medzi Detvou a Kriváňom, aj medzi Breznom a Telgártom. Na diaľnici D1 od Mengusoviec smerom na Poprad menia asfalt. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej je časť ulice uzavretá, obchádzka vedie po Jilemnického, v otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá, vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne. Sledujte dopravné značky.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Pred týždňom otriasla Slovenskom tragédia na základnej škole v Staškove na Kysuciach. Ako pracovať so strachom po takejto tragédii? Kolegyňa Danka Fulová prinesie rady v rubrike Rádia Regina Stredliek na dušu. Počúvajte o zhruba 7 minút.

0: Prerátali sme to, neubehlo 7, len 4 minúty a po pesničke Anny Re už ideme k sľúbenej téme. Nedávne tragické udalosti v Kysuckej obci Staškov otriasli celým Slovenskom. Ich úplne prirodzeným následkom je aj strach. Nie len u zúčastnených, ale aj vo zvyšku spoločnosti. S odborníkom teraz rozoberieme, ako so strachom pracovať a kedy vyhľadať pomoc.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Strach či úzkosť, ktoré prídu po tragickej udalosti, sú bežnou reakciou na silný stres. Súvisia napríklad s obavami, že sa podobná situácia zopakuje, či spomienkami na konkrétne momenty tragédie, hovorí psychológ Michail Mikuláš.
3: Strach je veľmi silná emócia, je prítomná u dospelých aj u detí. Ten strach, tie decka môžu vidieť aj učiteľa, inak by ho nevideli, tak proste sú v kľude, že to prejdú. S tým strachom sa treba vyrovnať, chce to čas. Upozorňujem na to, že 6 týždňov, ak pretrvajú problémy, to už je na naozaj psychológa.
2: Ak strach totiž aj po 6 týždňoch pretrváva, hovoríme už o posttraumatickej stresovej poruche, ktorá si vyžaduje odborné vedenie. Michail Mikuláš uvádza, ako so strachom pracovať a ako sa skúsiť zaradiť naspäť do bežného života.
3: Strach treba eliminovať. Takže sa o tom porozpráva v kľude zase. Že sa bude, dajme tomu, to nepríjemné precvičovať. Že sa do tej mimo komfortnej zóny ľudia dostanú. Aj tak treba precvičovať strach. Strach sa dá prekonať tak, že prídu psychológovia a urobia rôzne terapie, uvoľňovacie relaxačné cviky. Rozhodne, keď sa na všetko vykašľame a budeme ticho, ten strach síce prejde sám, ale môže tiež urobiť nejakú šarapatu v tom prežívaní u niekoho. Nie všetci, samozrejme, u niekoho áno. Takže strach, treba k tomu čeliť, treba sa o tom porozprávať. Ak kto potrebuje, že má zvýšenú mieru strachu, odporúčam naozaj pracovať s nejakými technikami relaxačnými a priamo poprosiť psychológa.
2: Vyhľadať odbornú pomoc nesmie byť podľa Michaela Mikuláša v našej spoločnosti tabu.
3: Niekto v Amerike machuje, že má psychiatra, psychológa súkromného. My sme stále vo fáze, že sa hanbíme za duševné zdravie. Ale to je zdravie. Takže naozaj my sa nepohneme bez odborníkov. Je veľa stimulov, veľa impulzov. Dnešná doba je rýchla. Niekedy sa musíme podieť aj o tie trápenia. Takže to je jediná možnosť, ako strach proste dať preč. Chce to čas a treba s ním pracovať.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia prináša na Regine Stred meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie ja prejem na Stredné Slovensko.
1: Je naozaj pekné, slnečné, máme krásne babie leto. Ako je v týchto chvíľach okrem Banskej Bystrice, čo vidím aj ja cez okno zo štúdia, v ďalších miestach alebo na ďalších miestach v rámci Stredného Slovenska?
2: Tak je jasno, je slnečno už, avšak ešte v Žilinskom kraji sa lokálne vyskytuje buď nízka oblačnosť, alebo je hmlisto, ale skôr je to nízka oblačnosť, bez zrážok. Aktuálna teplota v tých severných okresoch, ako je Liesek 7, Liesek či Orovské veselé 7 stupňov, Orovské veselé už má malo ráno 3 stupňa a momentálne má 12. Čadca 7, Žilina 8, Turčianske Teplice 11, Prievidza 13, Poprad 12, Telgár 13 stupňov, Brezno 7, Banská Bystrica 12, Sliači 11, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica už 14, aj Dudince, Bzovík 16, Lučenec Boľkovce 15 stupňov, Rimavská Sobota 14, Revúce 16 a Lom nad Rimavicou 15 stupňov.
1: Tak ráno je na hlavne v tom severnom Slovensku, severnom strednom Slovensku ešte pomerne čerstvé, tie teploty budú stúpať na aké čísla?
2: Áno, bude to o stupník vyššie ako včera, to znamená 21 až 26 na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19. Čo sa týka oblačnosti, tak jasno až polojasno. Do poludňa ešte lokálne hmla alebo zamračenie nízkou oblačnosťou, ale popoludní slnečno a veľmi teplo. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov 13 stupňov a k tomu slabý vietor.
1: Zaznamenal Slovenský hydrometeorologický ústav aj nejaké teplotné rekordy v týchto dňoch? Toto babie leto je na začiatok októbra. Dobrá, primerané.
2: Je veľmi teplé, už hovoríme, že práve už niekoľko dní hovoríme, že teplota, ktorá je momentálne posledných dňov, je veľmi teplá. Spomeniem napríklad na dnešný deň, Liesek má rekord z roku 1991, čiže veľmi starý rekord a to má hodnotu 22,3 stupňa. Včera a pred celom skôr bolo pod hodnotu túto, to znamená okolo 20 až 21, takže dnes, keď bude o stupeň vyššie, má šancu. Zatiaľ neboli na väčšine prekonané rekordy, ale boli blízke hodnotám.
1: Ďakujeme pekne aj za tieto informácie meteorologičke Jane Čerbovej. Pozdravujeme vás, do počutia.
2: Do počutia.
3: Ahojte, tu je Beata Dubasová. Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina. Nech vám táto pesnička spríjemní celý deň.

0: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci rokujú o liekovej politike aj o návrhu zákona pred radikalizáciou. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva v mimoriadnom režime. Dnes jasno až polojasno a teplo do 26 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Poslancov čaká dnes predpoludním aj hlasovanie o liekovej politike, ktorá má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
2: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
1: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslankyne žiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Pokračuje Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beáta Jurík z PS.
3: Zdržíme sa.
4: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Železnice Slovenskej republiky pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Prevádzka v dotknutom úseku zostáva obmedzená. Diaľkové vlaky medzi Bratislavou a Košicami síce cez žilinskú stanicu premávajú, ale cestujúci musia naďalej počítať so zdržaniami. Vybrané regionálne vlaky sú odrieknuté a vybrané osobné vlaky nahradené autobusovou dopravou. Príčina požiaru zatiaľ nebola objasnená. Extrémne sucho je na približne 2/3 územia Slovenska. Najviac zasiahnuté oblasti sú južná polovica, krajný západ a Prešovský kraj. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. Veľmi obľúbenou aktivitou, ktorá ponúka deťom, mladým ľuďom aj širokej verejnosti Hontiansko-Novohradská knižnica vo Veľkom Krtíši v rámci unikátneho zážitkového laboratória Smart Lab je napríklad potlač na hrnčeky alebo vypaľovanie pyrografickými perami. V najbližších mesiacoch pribudnú aj novinky, na ktoré sa môžu návštevníci knižnice tešiť. Pokračuje metodik Jaroslav Hanko.
5: Už na jeseň tohto roku by mala byť hotová smartlabová edukačná miestnosť, respektíve také naše mini centrum pre tieto vzdelávacie aktivity a postupne by mali pribúdať aj ďalšie technológie, v ktorých chceme vzdelávať. Aktuálne sa smartlaboch venujeme vzdelávaniu v oblasti počítačovej grafiky. Deti si môžu vyrábať vlastné trička, hrnčeky, magnetky, skúšajú si pyrografiu, môžu 3D modelovať, môžu skenovať 3D objekty a tlačiť ich.
1: Našich futbalistov do 21 rokov čaká dnes záverečné vystúpenie v D-skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú v Andore získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Hovorí asistent trénera našich Tibor Golian.
6: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. Keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
1: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. Dnes bude jasno až polojasno. Najvyššia teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Bude bez vetrie alebo fúkať bude len slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Za Čerínom smerom na Banskú Bystricu sa v zákrute zrazili dve autá, nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. Kolóny nám hlásite na trase z Rajca do Žiliny, kde stratíte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, aj v Krasňanoch na hlavnom ťahu smerom do Žiliny čakáte 10 minút. Pri Kraľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny sa pri cestároch zdržíte 15 minút. Pozor si dajte vo Valaskej sú na križovatke ovce. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
3: Viete, ako správne čítať a vyhodnotiť, či vôbec podpísať nejakú zmluvu? Poradíme vám v dnešnej rubrike Svet práva.
7: Pred podpisom prečítať si tú zmluvu, ak má nejaké prílohy, ak sú tam teda minimálne zmienka o tých prílohách, dopytovať sa na tie prílohy. Musia byť pri tom podpise zmluvy predložené taktiež, aby sa vedeli s nimi oboznámiť.
3: Budeme hovoriť aj o bezpečnosti a prevencii násilia na školách. Katarína Košiková a Peter Gazarek vám želajú nerušené počúvanie.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Keď si oči vyzdobíš linkou modrou a nahodíš úsmev Marilyn Monroe s tým, že som James Dean, tak to mi posielaš počete. Tvoje fotky vymakaný, máš význam každej bodky, až kým nezaspím.

0: Z Rádia Regina Stred vám v utorok predpoludním zahrala aj česká kapela Turbo. Minulotýždňový smrteľný útok na učiteľku a žiačku v Kysuckej obci Staškov opäť otvára tému, ktorá trápi rodičov. Bezpečnosť detí v školách. Funguje súčasný systém správne a v čom potrebujú pedagógovia pomôcť? S riaditeľkou Žilinskej základnej školy Limbová Jankou Necpalovou sa o tom porozprávala redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Ako ste vy a pedagógovia prijali informáciu o útoku v Staškove?
2: Pre nás to bola samozrejme veľká tragédia. Ako pedagógovia, ako riaditeľka školy sme sa spolu stretli a rozprávali sme sa.
1: Zaviedli ste po tejto udalosti na vašej škole nejaké mimoriadne bezpečnostné opatrenia?
2: Dostali sme usmernenie od zriaďovateľa. Som na prvom stupni poprosila pedagógov, aby priateľným spôsobom, ak bude treba, rozprávali s deťmi. Všetkých žiakov od 5. do 9. ročníka som si pozvala do telocvične, celý pedagogický zbor 2. stupňa a som ešte raz všetkým žiakom predstavila podporný tím, porozprávala som im, aká je ich úloha, koľko ľudí sa stará o to, aby sa v škole cítili bezpečne.
1: Ako máte u vás na škole nastavený preventívny a bezpečnostný systém?
2: Naša škola má 26 kamier, vonkajších aj vnútorných. Máme vrátnicu, máme pani vrátničku. Je to vlastne zabezpečenie len tých mäkkých cieľov, ale ako vidíte, väčšinou útočníci sú znútra.
1: Pokiaľ ide o prevenciu a podporný tím, kto ho tvorí?
2: V našej škole máme školského psychológa, špeciálneho pedagóga a máme 5 asistentov. Minulý školský rok sme všetci prešli vzdelávaním, ktoré pripravila polícia o tom, ako máme chrániť deti v prípade útoku priamo v triede. Teraz sa pripravujeme na vzdelávanie, ktoré je z programu Prelom mlčanie. Ideme skôr sa venovať problémovým žiakom a ako s nimi pracovať.
1: Je podľa vás v dnešnej dobe dostatočne chránená bezpečnosť detí na školách?
2: Kamery a nejaký bezpečnostný systém to neurobia. My sme potrebovali pomoc z ministerstva školstva, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a takisto ministerstva zdravotníctva, pretože keď sa objaví takýto žiak, ktorý potrebuje pomoc, my ostávame bezradní. Áno, môžeme ho nahlásiť na políciu, ale potom dlhé mesiace sa nedieje nič. Dieťa nemôžeme dostať ku pedopsychiatrovi, ku psychológovi, sú veľké čakacie doby v poradenstvách a takéto dieťa stále ostáva v kolektíve.
1: Čo by podľa vás pomohlo obnoviť v školských zariadeniach bezpečnosť? Čo by ste privítali?
2: My veľmi dobre spolupracujeme s našim zriaďovateľom. Oni nám dávajú pokyny, ako nám pomôcť v tejto práci, ale je to málo. My potrebujeme naozaj, aby tie ministerstva, ktoré by nám mohli pomôcť, začali aktívne pracovať na tom. Potrebujeme pedopsychiatrov, pedopsychológov, ktorí by týmto deťom pomohli. To nie sú len deti, ktoré prichádzajú z toxického prostredia alebo z zlého prostredia. Nie sú to len deti, ktoré sú nevypočuté, ale sú to aj deti, ktoré sú radikálne, ktoré žijú bez pravidiel. My potrebujeme aj s takýmito deťmi pomôcť. Polícia by nemala byť len bezradná. Nahlásime takýto problém a nič sa nedieje dlhé mesiace. Takisto sociálna kuratela čaká sa veľmi dlho, keď to dieťa, či už je toxického prostredia, alebo či je to dieťa, ktoré žije v nadbytku, ostáva dlhé mesiace v škole a pedagógom neostáva nič iné, len chrániť ostatné deti a takisto aj jeho.
3: Horšie,

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: Dnes si povieme o tom, ako správne čítať, prehodnocovať a podpisovať zmluvy. Pokračuje Mário Špilberger.
2: Kúpno-predajné úverové zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb, poistné zmluvy či zmluvy o zájazdoch. To sú príklady spotrebiteľských zmluv, teda takých zmluv, s ktorými sa bežne môže stretnúť každý z nás. Aj keď spotrebiteľa pri takýchto zmluvách súdy vnímajú ako slabšiu stranu, je dôležité správne čítať a prehodnocovať zmluvy. Advokát Matúš Červený.
3: Asi veľmi jednoduché pravidlo, poriadne si to prečítať. Možno si aj nechať vysvetliť, čo tie pojmy znamenajú osobou, ktorá teda tomu rozumie a nie je teda iba na tej druhej strane, lebo tá možno by mohla byť motivovaná nie úplne jasne vysvetľovať tie pojmy. Takže pred podpisom prečítať si tú zmluvu, ak má nejaké prílohy, ak sú tam teda minimálne zmienka o tých prílohách, dopytovať sa na tie prílohy, musia byť pri tom podpise zmluvy predložené taktiež, aby sa vedeli s nimi oboznámiť.
2: Pozor aj na obchodné podmienky.
3: Často bývajú odkazy na nejaké obchodné podmienky, dodacie podmienky, všeobecné obchodné podmienky, akokoľvek to nazveme, niečo, čo je možno na stránke dodávateľa alebo predávajúceho a vy podpisom tej zmluvy vlastne súhlasíte aj s ich obsahom a aj častokrát vyhlasujete, že ste sa s ním oboznámili, čo tak nemusí byť. Takže nie je hanba pýtať sa na tieto veci. Na druhej strane, ako je povinnosť od tej druhej zmluvnej strany všetky tieto podklady alebo teda znenia podmienok, ktoré sa vzťahujú na daný zmluvný vzťah, vám predložiť.
2: Ktoré hlavné body v návrhu zmluvy netreba prehliadnúť?
3: Sankcie, lehoty, možné spôsoby skončenia toho zmluvného vzťahu, lebo sú zmluvy, ktoré sa môžu automaticky prolongovať, to znamená, že ak vy aktívne nedáte tomu dodávateľovi, neoznámite, že nemáte záujem o predloženie platnosti a záväznosti tej zmluvy, tak sa potom automaticky prolonguje, predloží a tam už potom môžete napríklad, ak chcete skončiť tú zmluvu po nejakom termíne, podliehať nejakému poplatku, alebo je tam výpovedná doba nejaká dlhšia, aby ste tam teda boli zaviazaní v tej zmluve. Čiže toto je určite taká vec, ktorú si treba overiť.
2: Častým problémom sú práve sankcie, tak pri nich ešte chvíľu zostaňme.
3: Čo sa týka sankcií, tak dávať pozor na podľa povahy zmluvy na to, že či sú tam nejaké zmluvné pokuty, aké sú tam úroky, ak ide o nejakú zmluvu, kde sa objavujú, prípadne či máte nejaké skryté poplatky, rovnako potom, ak sa niečo online kupuje, tak aj podmienky, postup pre uplatnenie práva na odstúpenie, lebo tam sa aj líšia lehoty, nejaký reklamačný poriadok, ak sa vzťahuje na daný tovar alebo službu, tak aj toto si určite pozrieť, lebo tiež môže byť nastavený nejakým spôsobom nie úplne v prospech.
2: Téma zo sveta práva aj o týždeň v utorok.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Kedy to vypukne?
2: Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
13: Zelená vlna.
14: Minútu po pol jedenástej prajeme pekný útorok opäť aj na cesty. Následky nehody odstraňujú za Čerínom smerom na Banskú Bystricu. V zákrute sa tam zrazili dve autá. Nezdržíte sa, ale prechádzajte opatrne. Kolona sa tvorí na trase z Rajca do Žiliny. Tam sa zdržíte 10 minút. Na hraničnom priechode Svrčinovec, Mosty u Jablunkova si počkáte 15 minút v oboch smeroch. Pri Kráľovanoch prerábajú križovatku. Smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri cestároch sa čaká 25 minút. Výstraha je vo Valaskej, kde sú na križovatke Ovce. Dávajte si pozor. Na diaľnici D1 od Mengusoviec smerom na Poprad menia asfalt. Pri prejazde zvyšte opatrnosť. V Tornali na hlavnom ťahu tiež opravujú vozovku. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej opravujú cestári cestu a časť ulice je uzavretá. Obchádzka vedie po Lemnického. V otvorenej časti ulice prejdete striedavo. Na diaľnici D1 pri Turanoch opravujú mostné závery, osobné autá úsekom prejdú, ale nákladné musia obchádzať po ceste prvej triedy a naspäť na diaľnicu D1 sa dostanú cez R3. Na diaľnici D1 v tuneli Bôrik smerom na Poprad opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec, Skalit obojsmerne uzavretá, vozidlá do 7,5 tony obchádzajú cez Skalité a Čierne, sledujte dopravné značky. Medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie, úsek je uzavretý v oboch smeroch, osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Jazdite opatrne.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dúfam, že máte s Rádiom Regina Stred príjemné jesenné predpoludnie. V Jesenskom nedaleko Rimavskej Soboty môžete nájsť malé vojenské opevnenie, akých je v regióne Gemmer-Malohont už len zopár. Krátko pred druhou svetovou vojnou ich v Československu síce postavili zhruba 10 tisíc, ale dodnes sa z nich zachoval iba zlomok. Podrobnosti o opevnení v Jesenskom zisťoval Branislav Caban.
1: Bunker v Jesenskom sa zachoval vďaka svojej polohe. Postavili ho totiž priamo pri trati a malom železničnom domčeku. Zatiaľ, čo podobné opevnenia po mníchovskej zrade likvidovali výbušninami, v Jesenskom to pre blízkosť spomínaných objektov nebolo možné. Pred 13 rokmi sa opevnenia napokon ujali nadšenci, ktorí ho postupne zachraňujú a obnovujú. Prvý z dvojice dobrovoľníkov Ján Rešetár.
2: Získali sme ho v spolupráci s obcou, ktorá nám v tom bola veľmi nápomocná a bolo to tu dosť zanedbanom stave, keďže to tu bolo obývané dlhé roky, boli tu rôzne kuríny, vo vnútri boli skladované zemiaky, boli tu aj nejaké zdochliny a museli sme to najskôr celé úplne vyčistiť, zlikvidovať tie stavby a museli sme previesť aj určité opravy, keďže v roku 2002 do neho buchol rýchlik, zanechal v ňom určité trhliny. A museli sme to opravovať, ale žiaľ sa nám to ešte nepodarilo úplne odstrániť, ale vlastne tej roboty, aj keď to teraz možno až tak na prvý pohľad nevidno, bolo dosť veľa.
1: V opevnení sa okrem jednej kovovej výplne strieľne nezachovalo prakticky nič z jeho pôvodného vybavenia. Súčasne s obnovou bunkra preto nadšenci začali na internete zháňať rôzne dobové doplnky a súčiastky, ktoré v minulosti boli vo všetkých podobných opevneniach. Druhý z dvojice nadšencov Martin Golian.
3: Sa nám podarilo zohnať cez českých známych pancierové dvere, ventilátor, potom sa nám podarilo periskopy zohnať a vonkajšie mrežové dvere. Všetky tieto veci sa nám podarili zohnať aj odkúpiť z Čiech. Našou víziou do budúcna by bolo, že aby sme ho vyzbrojili, tak ako bol za prvej republiky, by sme chceli zohnať dva guľomety, buď vzor 26 alebo vzor 37, ktorými bol bunker osadený.
1: Opevnenie v Jesenskom síce nikdy nebolo využité v skutočnom boji, ale v jeho histórii nájdeme nemenej dramatickú udalosť. V roku 2002 dostal rušňovodič v úseku pred Jesenským infarkt. Jeho vlak sa tam začal nekontrolovane rútiť 100-kilometrovou rýchlosťou a nakoniec sa vykoľajil. Pokračuje Martin Golian.
3: Smeroval smerom stražnom domčeku, kde bývali dvaja dôchodcovia, ktorí robili na železnici pán a pani Lipovci. Lenže ten domček mal šťastie, že pred ním bol vybudovaný ten bunker ropík a ten vlak vrazil do toho bunkra a odhodil ten vlak. Takže dá sa podať, že ten bunker zachránil dva životy. Jedna pani nám tvrdila, že tam bola ešte aj dáka nášteva, tak možno aj tri životy.
1: Víziou nadšencov a obce, ktorá vlastní vedľajší železničný domček, je vytvoriť z obidvoch objektov malé múzeum. Navštevovať by ho mohli aj skupiny školákov, ktorí by sa v ňom zrozumiteľnou formou dozvedeli rôzne zaujímavosti z histórie.

baby. No jistě máme chyby, a kdo jich nemá, povedz se vážený.

0: keď sa darí, tak sa darí. Zvykneme ironicky poznamenať, keď nám niečo nevyjde. Podobne je ladené i rečitejšie príslovie, ktoré údajne pochádza z Oravy.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Chudobnému najskôr z hrnca vykypí, hovorí oravské príslovie z Jasenovej.
3: Kaša sa varí sama. Že o chvíľu sa pokrievka na hrnci nadvihla a kaša spod nej začala utekať.
2: Pravda, že vykypenie je len obrazný príklad. Regionálny kontext ponúka etnologička Elena Beňušová.
4: Už tou svojou samotnou chudobou, keď niekedy poviem, prišlo nejaké nešťastie, nedaj Boh, že vyhoreli, hej. V minulosti boli veľmi časté požiare na dedinách, no tak tí ľudia si už aj to povedali, že chudobnému aj z hrnca vykypí, že proste dosť toho, že sa museli starať o to samotné svoje prežitie, tak ešte aj takéto nešťastia.
2: Chudobnému najskôr z hrnca vykypí. Hovorilo sa na Orave aj pri neúrode či slabej úrode. V relácii Hovorí z Oravy z roku 2022 ozrejmila etnologička Andrea Jagerová.
5: Včasné mrazy tu prichádzali už v septembri. Spôsobovali, že úroda a trávy nedorástli. Slama veľakrát od dažďov po žatve zhnila. A ak bola zlá jeseň, zemiaky sa kopali ešte v polovici novembra.
2: Chudobní ľudia podľa príslovia čelia nešťastiam a problémom aj v situáciách, v ktorých by to nečakali, uzatvára Elena Beňušová.
4: Treba prišiel aj neúrodný rok, hlad, takže ten chudobný človek sa dostrápil, aby sa uživil a keď ho zasiahlo aj toto nešťastie, ale oni sa vždy vedeli nejak, tak poviem, otriasť z toho. No a v podstate bola to snaha v minulosti o prežitie.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: Máme 6. október 2026 a pripomíname si 120. výročie narodenia slovenskej herečky Nade Hejnej. Narodila sa v Martine v roku 1872. Vznikol v Martine slovenský spevokol. Medzi zakladajúcich členov hereckého súboru patrili rodičia herečky Nady Hejnej a tak si v ňom zahrala už ako 7-ročná. Koncom roka 1944 sa stala spoluzakladateľkou slovenského komorného divadla v Martine a jednou z jeho prvých profesionálnych herečiek. S malou prestávkou bola Martinskému javisku verná až do roku 1980. O tom, ako sa vyvíjal herecký i osobný život legendy Martinského divadla, sa dozviete v repríze relácie Naďa Hejná. Dokument nahrala v roku 2021 kolegyňa Janka Grajcierová. Môžete si ho vypočuť po 11. hodine. O 12. nasleduje Rádiožurnál, po ňom hudobná siesta a po 13. popoludnejšie vysielanie v dobrej spoločnosti s Danielou Fulovou. Dozviete sa, že najväčší klub turistov na Slovensku opravil turistický chodník z troch studničiek na Kryváň. S vývozom materiálu pomáhali aj ozbrojené sily.
2: Je to parádny pocit, čo skoro budeme končiť vlastne práce po celom roku dríny. To bude taký malý úspech. Chlapi osadzajú tieto istiace pomocky. Potom tu robila stovka vojakov. Mali sme tu dvoch tesárov, zapojili sme okolo 400 dobrovoľníkov.
1: V záhradkárskej rubrike vám povieme, že farebná škála, ako u vás môžu v záhrade potešiť ľalie, je naozaj bohatá. Vysádzajú sa práve na jeseň.
3: Ľalie sú nenáročné rastliny, ale vyžadujú správny výber miesta, kam ich zasadíme. Ľalie vo všeobecnosti sadíme v septembri až októbri.
1: Doteraz boli s vami Katarína Košiková a Peter Gazarek, aj keď my zo štúdia o chvíľu odídeme. Vy zostaňte s Rádiom Regina Stred.

0: futbalisti alebo hokejisti, takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslí, že čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Nom, nom, nom, nom.
5: Un éclair.
6: Brownie.
5: Panna cotta.
6: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
7: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
8: Rádio Regina Stret.
9: To sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
10: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci. To, keď ideme auto, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina. Ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
11: Keď ma už počúvam, najradšie si vás, čo mám ako každú nedeľu ráno rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
8: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: V Badíne budú voliť predsedu konferencie biskupov Slovenska. Mesto Bojnice chce obnoviť parkovisko za kultúrnym centrom. Dnes jasno až polojasno a teplo do 26 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. V Badíne v okrese Banská Bystrica sa začalo dvojdňové 115. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. V programe je aj voľba predsedu KBS. S funkciou sa rozlúči košický arcibiskup metropolita Monsignor Bernard Bober, ktorý bol za predsedu zvolený 10. októbra 2022. Biskupy počas rokovania hovoria o aktuálnej situácii v cirkvi na Slovensku, pastoračných otázkach, mládeži, ochrane maloletých i ekumenizme. Mestá a obce nemajú niesť dôsledky za výšku verejného dlhu, ktorú svojim hospodárením nedokážu ovplyvniť. Vyhlásila to hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
13: Únia miest Slovenska vyzýva poslankyňa a poslancov Národnej rady, aby schválili predloženú zmenu ústavného zákona, ktorá vyníma samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Žiadame poslankyňa a poslancov, aby pri tomto rozhodovaní odložili stranické a politické spory a rozhodli v prospech miest, obcí a predovšetkým ich obyvateľov.
12: S návrhmi novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré majú ochrániť samosprávy pred sankciami dlhovej brzdy, prišli opozičné strany PS a SAS. Služby mesta Bojnice majú záujem zrekonštruovať parkovisko za kultúrnym centrom v blízkosti Hurbanovho námestia v Bojniciach. Nevyhovujúcu štrkovú plochu má nahradiť ekologickejší povrch, projekt počíta i s výsadbou zelene. Na investíciu odhadom za 600 000 eur si chce mestská spoločnosť zobrať úver. Približuje konateľ spoločnosti služby mesta Bojnice Radovan Mik.
14: Takže samozrejme nebude to iba vybudovanie parkovacích miest, ale kompletná rekonštrukcia, čiže aj kanalizácia, aj verejné osvetlenie, príjazdové komunikácie, 45 parkovacích ploch, plus k tomu parkovanie pre TZP samozrejme. Takže všetko bude v materiáloch vodopriepustných, tak aby sme tú vodu neodvádzali iba do kanalizácie, ale väčšina materiálu bude priepustná.
12: Mestská spoločnosť návrh projektu v čo najkračšej dobe zrealizuje a predloží mestskému úradu. Polícia eviduje za minulý týždeň od 28. septembra do 4. októbra 238 dopravných nehôd. V ich dôsledku bolo 15 osôb ťažko zranených a dvaja ľudia prišli o život. Dopĺňa hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
15: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac.
1: Počet ťažko zranených osôb klesol z 18 na 15 a počet usmrtených klesol z 10 na 2 osoby. Od začiatku roka do 4. októbra 2026 polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9024 dopravných nehôd. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast o 353 nehôd.
12: S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia basketbalovej skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Oostende o 19. hodine. V rovnakom čase sa predstaví Prievidza v G skupine na palubovke tureckého Denizli. Hovorí asistent trénera Prievidze Andrej Červenka.
15: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
12: Nitra si v stredu zmeria sily v Poľsku so Štetínom. Dnes bude jasno až polojasno. Najvyššia teplota vystúpi na 21 až 26 stupňov. Bude bez vetrie alebo fúkať bude len slabý vietor.
8: Zelená vlna.
12: Nehoda sa stala pred Pincinou smerom z Lučenca, premávku riadi polícia. Kolóny sa tvoria na hraničnom priechode Svrčinovec, mosty u Jablunkova, kde čakáte 15 minút v oboch smeroch. Pri Kraľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny pri Cestároch stojíte 25 minút. Jazdite opatrne.
8: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 11 hodín 5 minút.

0: Na javisku našej pamäte dnes ožijú spomienky na herečku Martinského divadla Naďu Hejnu. Mnohí si ju pamätáte z divadelných, rozhlasových či filmových diel. Naše kroky viedli za tými, ktorí mali k tete Nadi veľmi blízko.
1: To nebola žena, len. To nebola len herečka. To je fenomén. To je historická postava. Som veľmi rada, že Martin sa zmohol na to pomenovať po nej jednu ulicu. Naozaj.
0: S Eliškou Nosáľovou boli priateľky, ale zároveň aj členky súboru toho istého divadla. To niekoľkokrát zmenilo meno, bolo komorné, frontové, divadlo Slovenského národného povstania a teraz je to opäť Slovenské komorné divadlo. Bola od začiatku jeho súčasťou a ako hovorí herec František Výrostko, keď sa pred Naďou Hejnou otvorila opona, publikum vedelo, že na javisko prišla osobnosť.
2: Obrovský úspech teta Naďa dosiahla v 1935, keď 22. apríla mali premiéru George Bernard Shaw Sveta Jana s titulnou postavou v podaní tety Nadie Hejnej, tak tam že fantasticky zažiarila a tie recenzie sú naozaj ako neuveriteľné, takže tam to všetko naštartovala tú svoju herečku, dramatických postav, veľmi silnú herečku.
0: Možno stihla do hereckého neba odísť skôr, ako boli niektoré fakty z jej života dopovedané. Herečka Naďa Hejná sa narodila v roku 1906 v Martine a zomrela vo veku 87 rokov v Štiavničke v okrese Ružomberok. Je pochovaná na národnom cintoríne, na ktorom dôverne poznala každý náhrobný kameň.
2: Televízny klub mladých v tých časoch s ňou urobil takú reportáž po národnom cintoríne. O tých národovcoch, ktorí sú pochovaní na národnom cintoríne v Martine, tak ona, no ale to bol geniálny dokument. To keď niekedy pôjde, nech si to pozrú ľudia, lebo ona prišla k tomu Jankovi Kráľovi alebo k nejakému inému pomníku, tak toho chytila okolo. Janko, to bol taký kamarát, on si rád vypil, ježišmarja, to musíme aj schovávať niekedy, lebo, alebo aho ďalšom, a toto. A Anička Jurkovičová, joj, tak keď hrala na javisku, tak ten jej, čo bol tento, tak ten tam stal za kulisy, a keď sa jej nejaký herec, čo len dotkol, už aj vletela byť. A takto porozprávala, úplne tú gloriolu z nich dala dole. Práve naši boli dramaturg a režisér inšpirovaní, keď sme urobili my sitcom o národnom cintoríne, ten päťdielny, tak to boli presne, oni boli inšpirovaní týmto dokumentom tety Nadi Hejnej z toho klubu mladých, kedy si dávno urobili na základe veľmi, veľmi slávny náš sitcom.
0: V tomto momente sa dostávame do archívu a tak sa nechajme sprevádzať brilantnou tetou Naďou.
3: Martin je pupok sveta, to mne nikto nevyhovorí, ja som už od mojich 3 rokov, kedy som trošku začala vnímať, bola presvedčená a do mne bolo vštepované, že Martin je ozaj ten pupok celého sveta. No a tu napríklad náš cintorín, viete, to najvzácnejšia pôda na celom Slovensku a každý Slovák by to mal vedieť. Každý hrobček, čo je tu na, čo by sme sa pozerali, o každom by som vám mohla rozprávať aj hodinu, i keď som teda dobre výrečná, ale aj to by bolo ešte málo, lebo tí ľudia trpeli za Martin, za Slovensko, za Slovákov.
0: Národná divadelná sága rodu Pietrovcov, do ktorého patrila aj herečka Naďa Hejná, rodená Pietrová, siaha minimálne do roku 1872. Vtedy začal oficiálne svoju púť slovenský spevokol, ochotnícky predchodca profesionálneho divadla v Martine.
2: Ak mám hovoriť o Naďi Hejnej, o takom naozaj stavebnom kameni základu Martinského divadla, Slovenského komorného divadla v Martine, tak určite musíme ísť trošku viacej do histórie, pretože to, čo ona tu dávala tomu roky rokúce, takú tú divadelnú naozaj ako pevnosť, povedal by som všetkých tých generácií, ktoré tu počas jej pôsobenia v Martinskom divadle boli, tak treba naozaj ísť až do toho Slovenského spevokolu, pretože v tom Slovenskom spevokole bol jeden z významných členov Ambro Pietor. Po ňom je ulica pomenová Ambra Pietra v Martine. A ďalším jeho synom bol Miloš Pietor v Slovenskom spevokole, ktorý bol vynikajúci režisér, veľmi významný režisér Miloš Pietor, ktorý si zobral za manželku Máriu Ivanková sa volala. to bola mama tety Nadie, čiže to boli už tety Nadie rodičia. Hej? A tá Mária Pietrová tiež hrávala v slovenskom spevokole, dokonca bola prvá slovenská herečka, ktorá si zahrala Hajnikovú ženu. V 1909, myslím, v júli, alebo kedy bola premiéra tej Hajnikovej ženy, kde je krásna fotka Mária Pietrová, jej mama, tety Nadie. No a neskôr potom samozrejme, keď mali tetu Nadiu ako dcéru, tak začala potom v tých rokoch už neskôrších hrávať v slovenskom spevokole aj teta Nadia.
0: Mozaiku príbehu herečky Nadie Hejnej skladáme s tými, ktorí ju mali veľmi radi. Veľkým úsekom života ju sprevádzal aj divadelný kritik Vladimír Števko, rodák z Martina.
4: Divadlom sa dotkla ako autenticky prvýkrát ešte nie 7-ročná v Equinoxii. Hrala postavu takého dievčatka malého a bola vlastne prvou herečkou, ktorá dostala honorár, pretože Svetozar Urban Vajanský ju ocenil tým, že jej venoval škatulu cukríkom.

To detstvo nemala veľmi jednoduché, lebo jej otec bol novinár a ocitol sa aj vo väzení, ako mnohí martinskí národovci. Vo Vácove vo väznici ochorel, krátko na to zomrel v Budapešti a pochovali ho v deň, kedy vypukla prvá svetová vojna. Čiže pani Pietrová zostala s dvomi deťmi ako vdova. A Naďa Hejna potom absolvovala obchodnú akadémiu v Martine a odišla na krátky čas do Prahy na vysokú školu, ale tieto saldo, konto a účtovníctvo ju neveľmi bavilo. A navyše ani peňazí na štúdia nedochodilo, pretože jej brat Ivan študoval právo v Prahe, tak sa vrátila do Martina. Po krátkej epizóde pôsobenia v Bratislave sa stala tajomničkou Ústredia slovenských ochotníckych divadiel a skutočnou hviezdou slovenského spevokolu. Keď hosťovala, povedzme, v Bystrici, vo Zvolene, v Kremnici, kde, tak na plagátoch bolo špeciálne zdôraznené, že ako hosť vystúpi slečna Naďa Pietrová z Martina. To už bolo vtedy čosi, nejaký pojem.

0: V rozprávaniach herečky Nadi Hejnej ožívali príbehmi obrázky starého Martina, ktorých spoznávame známe mená z učebníc dejepisu či literatúry.
1: Keď som už začínala byť tak, akože som milovala, ale takto, toto, viete, už zakúkávala. Maminka mala hrozne rada, keď sme sa boli doma. Ona vždy povedala, môžeš chodiť na rande, ale mi netúraj sa po ulici a nestávaj mi pri bráne, tu stojí len vojak. Viete, keď si pomyslíte, že tu bol Janko Smrek, Štefan Lec, Janko Alexi, Moľo Bazovský, to teda bola tá moja láska, potom Platón Pavlíni. No, to vám ani neviem vypovedať, že nás niekdy bolo 12-15 pri stole. A môj starý otec Ambro Pietor chodieval veľmi často do Ruska. To ešte za toho 1700, aj tak, aj procesy mal skrz to, aj neviem čo. Aj krásny samovar doniesol. Krásny samovar, tak my sme mali ten samovar varý prvý v Martine, čo on doniesol. No a ale ten samovar maminka postavila a my sme ho volali tiež kypiatok. Tak sme to tam, kypelo to hore a Moľo Bazovský hral na gitare a my sme sa naučili pesničky slovenské. No, rozkošná vec bola u Bazovského, že napríklad bol výborný tenisista, výborný futbalista, nikdy nemal peniaze samozrejme.
2: No tak ona ho veľmi často spomínala, Miloša Bazovského, a jej maminka hovorila, pre Boha, veď nemôžeš, to je maliar, veď to je chudák. Veď on... A ona hovorila, a čo by bol chudák? On bude malovať obrazy a ja budem predávať. No tak to mohlo mať nejakých 16 rokov vtedy. Ale viem, že Miloš Bazovský jej nevedel odpustiť, že si zobrala Moravák.
0: Ale vráťme sa k prvému veľkému úspechu herečky Nadi Hejnej v Medzivojnovom divadle. Divadelný kritik Vladimír Števko študoval vtedajšiu tlač a môže potvrdiť, že jej prvá nekomediálna úloha vyvolala veľký ohlas.
3: Svätá Jana Gibišová v režii Ferdinanda Hoffmana, to bol vtedy veľmi moderný, pražským divadlom odchovaný mladý režisér, a tam sa dokonca strhla polemika vo viacerých novinách, nielen v lokálnych, alebo regionálnych, aj bratislavských, aj vo slovenskom východe v Košiciach, kde ona zaujala v tejto postave tejto neohrozenej dievčiny, ktorá ide brániť Francúzsko proti anglickým okupantom. Hrala ju nie ako takú nejakú mužatku alebo vojačku v pravom slova zmysle, ale ako krehké dievča, ktoré vytiahlo do boja za spravodlivosť a za slobodu svojho národa.
0: O 9 rokov neskôr zaujala herečka Nadia Hejná martinské publikum v hre Matka. To už bol na svete aj jej syn Milan, ktorý aktuálne žije v Prahe a mamu ako herečku si najviac pamätá zo spomínanej drámy.
4: S herečkou máme jeden silný zážitok. Nacvičovali Barčovú Matku. Ja som mohol mať 7 rokov, no tak dáko. Hej, a tam je scéna, tá zápletka je v tom, že dvaja bratia sa nenávidia. Jeden sa vráti z Ameriky a tomu druhému prinesie krásnu dýku. No a tá matka samozrejme veľmi ťažko nesie revnivosť tých svojich dvoch synov, jedného proti druhému. Naraz nejako vyhasí svetlo, tam spadne sviečka, vyhasí svetlo a omylom chce zabiť svojho brata a zabije mamu. Tak tejto scéne som bol prítomný, ale na mňa to pôsobilo, ako že mi zabili mamu. No, tak to ma veľmi dodnes si na ten okamžik hrúzy pamätám, ako to na mňa strašne zapôsobilo. Aj keď ma potom mama už ako držala v náručí a veď sa, toto bola len hra a tak, ale ten zážitok, ten bol veľmi intenzívny.

0: ktorá obetuje svoj život, aby uzmierila na smrť rozvadených svojich synov. Bola jednou z prvých angažovaných herečiek do Slovenského komorného divadla, ktoré začalo v januári 1944. Keď vypuklo Slovenské národné povstanie, prakticky celé divadlo odišlo do povstania, okrem jedného, ktorý sa potom po vojne stal predsedom organizácie komunistickej strany. A ona chcela nastúpiť k Bagárovi do frontového divadla. Ale Bagár ju veľmi odhovoril, pretože v tej Bystrici bola s obidvomi deťmi. A navyše to frontové divadlo sa ocitlo veľakrát v ozaj kritických situáciách, takže potom spolupracovala so Slobodným slovenským vysielačom.
1: Keď sme boli v Banskej Bystrici, tak na to si pamätám, ako chodievala a vracala sa z toho. Tam bol ešte Filčík vtedy, ten tiež. A ona si to veľmi považovala, že takto sa zapojila do povstania. No, mal som 6 rokov. Hej, takže otec s nami nebol. Na neboho bol vypísaný zatýkač, a on sa ukrýval v lese, v háji, na fáre a proste tak rôzne. Takže my sme boli stará mama, bo my sme ho volali Saminka. Bratranec o 3 roky starší, Miloš Pietor, tiež už je na Pravde Božej, on bol režisér, najprv v Martine a potom tu. Jeho sestrička Marienka a moja sestra Ivica, tá Ivica už tiež bohužiaľ medzi nami nie je. No a tieto 4 deti, tie 2 ženy mali na starosti. Keď už Banská Bystrica padla, tak my sme utekali ďalej do hôr. Tak sme utekali na najposlednejšiu dedinku, Magúrka sa volá, v takej veľkej miestnosti, ktorá predtým bola krčma, sa nás tam tiesnilo zo 5 rodín. No a keď nejaký ten chlapec, čo tam na kopci hore stál a strážil dolinu, prišiel, kričí, že už idú Nemci, ako, tak Saminka nás všetky 4 vnúčence vzala pod okno. Tam je najmenšia pravdepodobnosť, že vás zbludila strela trafy. Rozprávala, že teraz uvidíme taký ohníček a staneme sa anieličky, anielikmi. Ja som potom ľutoval, že som sa nestal anielikom. Bola to skupina Edelweiss, teda tých známych zabijákov nemeckých. A pred touto krčmou, to bol jediný veľký dom, tam zastavil ten Mercedes, z neho vystúpil dôstojník a Saminka išla do predsiene, tam boli otvorené dvere a začala ho vítať, toho Schön willkommen, alebo niečo takého. Bol trochu zarazený, no prehovoril. On prehovoril a ona poznala, že má nárečie. A ako dievča bola na Erziehungu, na výchove, v rakúskom Gojzerne, vzdelávacia inštitúcia. A tam ona po 3 roky žila v tej istej izbičke, kde bolo dievča z tohoto kraja. Mala výborné uši a ona ten jazyk vedela. A keď zistila, že on je z tej lokality, tak ona na neho prehovorila jeho nárečím a on bol úplne paf z toho. On neveril, že ona je Slovenka, hoci ona mu opakovala, ja som Slovenka. neuveriteľná príhoda, ale my sme sa vďaka tej starej mame

0: a jej nebojácnosti z tejto hroznej životnej šľamastiky dostali všetci.
1: Po vojne profesor Hénich sa stal riaditeľom škôl filmu v Prahe, čiže odišla celá rodina do Prahy. Jej brat Ivan, doktor Ivan Pietor, bol členom Slovenskej národnej rady za povstania a po vojne sa stal ministrom dopravy v tej vláde, ktorá podala protestnú demisiu, oponujúc ambíciám komunistov ovládnuť všetky silové rezorty. No, prezident Beneš prijal túto demisiu a tým pádom sa rodina Pietrovcov ocitla po februári 1948 v veľkej nemilosti.
2: My sme hneď po vojne boli v Prahe. A tak sme boli tu. Otec pracoval na ministerstve školstva, lebo vedel veľa jazykov, tak pracoval na zahraničnom oddelení. A mama bola totálne nešťastná. Mali relatívne hodne peniazy. Vtedy bola chudoba, že? Hneď po vojne. Ale oni ako takto vyššie postavení ľudia aj tú sociálnu pozíciu, aj tú finančnú pozíciu dobrú. Ale mame chýbalo slovenské prostredie. Jej chýbali ľudia, s ktorými by rozprávala. Ako náhle sme prišli do Martina, tak z hľadiska komunistov oni sa nám pomstili, že nás poslali. Ale pre mamu to bolo dobré. Že ona hneď mala svojich známych a už začali plichtiť, že urobí sa divadlo. A keď bola spoločnosť a ona mohla o tom rozprávať, rozprávala veľmi rada. Ona bola vynikajúci rozprávač, vynikajúci.
3: Rodinu Hejných po roku 1948 vysťahovali z Martina na dedinu, na Bystričku. Syn Milan, ktorý aktuálne žije v Prahe, je známy ako autor inovatívnej metódy vyučovania matematiky, mal vtedy 12 rokov.
2: Keď mama skončila predstavenie o tej 9.30, než sa odšminkovala, bolo 10 hodín a už žiaden autobus na Bystričku nešiel. Takže otec chodil pre ňu a potom pešite 4 kilometre do kopca museli ísť spolu. Napriek týmto problémom, u ktorých tiež mama plakala, ale bola tam šťastná, pretože bolo to divadlo, bola tam spoločnosť, že? My sme boli v dvoch malých izbičkách, hotelových izbičkách hore na Bystričke a boli sme tam stará mama, otec, sestra a ja, 5 ľudí. A to bolo tak, že keď sa išlo spať, muselo sa všetko, čo potrebujeme z kasní vyhodiť. Kasne sa zavreli, potom sa dali postele, ktoré zablokovali tie kasne. Tam nebolo k uhnutiu. Jediný, kto z toho mal veľkú radosť, bol náš pes, Bonziček, jazvečík na dedine, že? Mne osobne to neprišlo. Mne bolo strašne ľúto mami. Mne bolo ľúto mami, že musí po každom tom predstavení, ja som vedel, že ako je ona utiahaná po predstavení, a ešte tie 4 kilometre do kopca šlapať. To som niekoľkokrát, 2-3 krát som bol s otcom dolu pre ňu, aby som jej urobil radosť, že teda som tiež tam prišiel. Ona mi hovorila, Miňuško, ty pre mňa nechoď, veď ty máš spať a tak.
1: No, keď sa vrátili v 48. z Prahy, tak aj profesor Vid Hejny nesmel v Martine pôsobiť. Odvelili ho za profesora matematiky do Nitry. Čiže tie represie za to, že jej brat bol ministrom v proteste proti komunistom, sa tiahla vlastne touto rodinou celý čas.

0: vysťahovali z Martina a k tomu sa viaže taká zaujímavá historka, že minister národnej obrany Gottwaldov zať Čepička prišiel do Martina, do armádneho divadla, ktoré sa od 51. roku premenilo na armádne divadlo, teda bývalé komorné, a po predstavení chcel si posedieť s hercami a pani Hejna sa ospravedlnila, že proste má posledný autobus na Bystričku, že by sa inak nedostala. Pán minister sa začudoval, že taková umielkyne. No potom nás vysťahovali. Tak si zavolal nejakého majora, poznačte si to. O niekoľko týždňov prišlo nákladné auto a Hejnovcov presťahovali do činžáku, ktorý patril armáde, a tam aj napokon dožila.
1: Celý život prežila s jedným manželom. Za profesora matematiky Víta Hejného sa Nadia Pietrová vydala v roku 1930.
2: Ja som mala muža Hanáka, pokojného, tichého. No a on bol tiež taký zapálený divadelník, tak keď mi niektorú hru chcel vysvetliť a keď mi začal, no to nemôžeš takto, ako ty robíš, veď to je strašné. Ja som sa nahnevala, tresla dvermi, odišla som preč. On celkom pokojne, dva dni sme sa nerozprávali, potom prišiel, no už si sa vyfúkala, tak poď ideme ešte raz na to. Takže pokojne, kdežto v nás nie tak, ako sa povie, skypí krv.
1: Na profesora Víta Hejného, manžela Nadi Hejnej, spomínajú aj herečky Elena Petrovická, Eliška Nosáľová a divadelný kritik Vladimír Števko.
0: Profesor Vít Hejný bol matematik, ale zároveň bol nadšený a je dobre zorientovaný divadelník. On mal preštudovaného napríklad Stanislavského o mnoho skôr ako mnohí iní Slováci, takže on bol takým oponentom aj radcom svojej manželke a Jozef Kroner spomínal, že jemu vďačí, keď prišiel do Martina ako mladý chlapec, že profesor Vít Hejný bol takou oporou a priam školiteľom, ktorý sa zaslúžil o ten jeho veľký herecký formát. Takže to divadlo v tej rodine bolo predu, vzadu, hore, dole, všade.

k svojim deťom bola výborná, to bola mater neuveriteľná a dosť sa hnevala na svojho muža, ktorý ich viedol k takej spartianskej výchove. On napríklad ráno vstal, napustil si studenú vodu, do nej sa ponoril, vstal, utekal na hole, z holí nazad a do školy. Toto ona nevedela pochopiť, hoci teda tiež sa užila málo spánku, dá sa povedať.

vedel latinský, grécky a ja neviem, všetky svetové reči vedel a chodil na bicykli, výlučne na bicykli. Mal takýto veľký kšilt proti slnku a na kormáni mal slovička, sa učil grécke zájazdy. On bol neskutočne milý, zlatý, múdry, seriózny. No a Nadinka, tá sa rada bavila, no ona sa rada bavila. Ona nedvorili, ona nebola nejak, to by bola krasavica, ale bola nesmierne šarmantná. Rada sa bavila, rada sa smiala, rada počúvala kliebietky. Jaj, áno, Vári. Ona bola taký šinter. Ako ju ja si spomínam, aj z tej šatne teda, aj zo spoločnosti, ju bolo na diaľku počuť, pretože keď bol smiech, tak jaj, to bola Naďka.

0: No, tak neviem, ja som ho poznal, jej pána manžela. Ja viem, že spolu veľmi dobre vychádzali a veľmi sa venoval aj divadlu a vždy vedel ohodnotiť a každý dal na jeho názor, lebo on veľmi dobre, tak naozaj kriticky, cieľene, dobre, ale s tým, aby to malo nejaký taký pozitívny dosah na tých umelcov. Čo sa mu nepáčilo, to vedel povedať, to vždy hovorili, že on bol veľmi tako, ako tiež taký presný v tých výpovediach a v charakterizovaní a ohodnotení nejakej tej novej premiéry každej, ktorá vznikala.
1: Na javisku dlhé roky Naďu Hejnú ako herečku obdivoval aj divadelný kritik Vladimír Števko.
2: Pochopiteľne pribúdajúcimi rokmi pribúdali postavy staršieho veku a takú, povedal som, veľkú sériu Matiek ona zahrala neobyčajnou presvedčivosťou, pretože v jej dramatickom herectve bolo čosi neobyčajne ľudského. Keď hrala napríklad Kabaníku v Ostrovského hre Búrka, tak presvítali cez tú diktátorku, dedinskú, spupnú starú ženu furt nejaké také láskavé tóny. Keď robila Čapkovú matku, proste to je postava, ktorej vo vojne zahynú všetci synovia a nakoniec, keď vidí, ako jej krajina trpí, odovzdá pušku svojim najmladšiemu poslednému synovi. Čiže ona dokázala pretaviť všetky tie polohy matky trpiacej, milujúcej, prísnej a tak. A vždy to bola nejaká škála, že to nebolo také jednorozmerné kreovanie tej postavy.
1: Rozhlasoví poslucháči mohli herečku Naďu Hejnú počuť aj v hre Antona Baláža V hlbokom snehu vašej pamäti. Je to príbeh z druhej svetovej vojny, ktorý Československý rozhlas uviedol v roku 1984.
3: Matka. A to je moja povinnosť hľadať ju a hovoriť. Mám mlčať? Tak zobrieť. Nikomu neodovzdať živú spomienku. Nechodiť tam viacej sviečky, nezapaľovať. Neúfať sa, že druhý zapália. A predsa len ja, matka a Magda, ale tá, čo by už vedela zomrieť za druhých. A ešte ten, čo len prikuruje. Ani vena mu neviem, len tá tvár. Tá tvár. Bude tam zasa hlboký sneh. A ja som už veľmi ustala.

0: Spomienky tých, ktorí Naďu Hejnu poznali ako vynikajúcu herečku, sa stretli aj pri divadelnej hre Profesor Poležajev. Ako Mária Levovna spolu s hereckým kolegom Jozefom Kronerom, profesorom Poležajevom, dobili Bratislavu aj Prahu.
1: V inscenácii Rachmanovovej drámy Profesor Poležajev s Jozefom Kronerom vytvorili postavu manželov neobyčajne sugestívne, že to bola inscenácia v réžii Desidera Jandu, asi jedna z najlepších v československej sezóne. A Martinské divadlo aj s tetou Naďou boli prví, ktorí sa objavili v televízii, tedy ešte len v Prahe. Takže odcestovalo divadlo do Prahy, kde naživo túto inscenáciu uviedli. Čiže na úsvite aj televíznej tvorby pani Hejna bola na blízku.
2: Za profesora Poležajová tam naozaj dostala ocenenie veľké a v tej Prahe oni urobili úplne také predstavenie, tá kritika praska, že ich vynášala do neba, že Martičania prišli s takým predstavením.
3: Hodne na tom pracoval otec, lebo oni to u nás v izbe sa to nacvičovalo, kde Jožko Kroner hrá Poležajeva a moja mama mu hrála manželku. Tak to viem, že otec im to niekoľko razy rozoberal, ako to má byť a potom to zahrali veľmi dobre. Tam tá hlavná scéna je, Jožko Kroner hrá vedátora, jeho asistent stále niečo spisuje a on sa už ten Poležajev na to pýta, no už mi to ukáž, čo si vymyslel a tak, ale ten robí tajnosti a potom mu to ukáže. A není to žiadna vedecká práca, ale sú to výroky, ktoré Poležajev tak alebo onak povedal. No a to profesora Poležajeva hrozne naštve. Že on si myslí, že ten jeho asistent robí vedu a on robí pavedu. Hej. No a tam je veľmi pekná scéna, ako dokonca Poležajev ako telefonuje s Leninom. A mama tam veľmi dobre hrá osobu, ktorá si uvedomuje veľkosť toho svojho manžela a zároveň má strach o to, aby sa takto nerozčuloval, aby ho netrafil šľak. Že? Tak to je tiež, myslím, veľmi dôležité u jej herectva povedať, a to je v každom divadle, že oni herci si robia všelijaké také priekory jeden druhému. Hej? Keď Jožko Kroner telefonuje akože s Leninom, má fúzy a tie fúzy sa mu prilepia na sluchátko.
0: Ukážka z archívu RTVS je z televízneho spracovania z roku 1975.
4: Konečne! Miesto týždňa, mesiac!
5: Neodolal som. Zo Štokholmu som sa prešmýchol rovno do Anglicka. Bol som v Cambridge, kam ma opäť pozvali. Vieš si predstaviť, ako sa dnes cestuje? Mínové polia to nič nie je. A na spiatočnej ceste, usporiadaný na môj počas bankety, vybrali si pravý čas. Míny a prípitky.
4: Ako si sa dostal, no keď si ani necinkal?
5: No, mal som zo sebou kľúč. Tu je, prosím, pozri.
4: Poď, potom mi všetko rozpovieš pekne, no,
5: po poriadku. Kože mi to zaujíma, no všetko.
6: Po poriadku. Najskôr sa má povedať to najdôležitejšie.
7: Som rada, že je veselý. Pre sa ho to cestovanie rozptýlilo. Čože? Kečí ta nič nepočuje.
5: Tak? A teraz sa dáme do roboty.
4: Nie, teraz sa dáme do čaju.
5: Čože? Čaj? Aha, po piatich banketoch čaj.

0: keď prichádzali mladí herci do Martina, vždy si ich teta Naďa vzala pod patronát a zasvetila ich do dejín Martina, do jeho kultúry, do jeho minulosti, do tradícií, aby ich akýmsi spôsobom priblížila tomu géniu loci toho martinského prostredia.
1: Takto sa rovno do hereckej šatne Nadi Hejnej nasťahovala aj vtedy mladá, začínajúca herečka Elena Petrovická.
2: Ja som prišla v 62. ešte do armádneho divadla. Hneď na to sa stalo divadlom SNP. A to už ona, už sa rozbiehal, naplno sa rozbiehali samozrejme hry. A ona hrávala všetky staré matky, tú krásnu reč, staré ženy, staré sedliačky, to všetko hrávala a na javisku bola úžasná v tom, že vedela takzvané to herectvo strihu, že ona hovorila normálne niečo, rozprávala, naraz to strihla a hovorila úplne inak tému. V týchto strihoch tie zlomy, to vedela ona vynikajúce, ja som s ňou stále hrala, stále moje staré mami hrala. Alebo výborná bola v Aristokratoch, tam robila to Gorkého, to tam robila väzenkyňu. To sme robili v takom tábore, konzlák, taký gulag, konzláger nejaký. No a ona robila také kápo. A bola vynikajúca v tejto tvrdej, ale zároveň aj komediálna rola to bola. Bola skvelá. Čo bolo úžasné v poslednom období jej pôsobenia v divadle, to sú dva tituly, o ktorých môžem teraz hovoriť, pretože som s ňou robila. Dva diametrálne odlišné tituly. Jedno bola Plautová kupecká komédia. To bolo artistné divadlo, súčasť hádky manželskej bola vyjadrovaná karatistom. Čiže všetky tie seky. A bola tam celá bicia súprava. Na tej bicej súprave hral Peťo Bzuch, nebohý Peter Bzuch, lebo vedel. A v jednej fáze tej hry, neviem akú funkciu, kde zmizol Peter, ale na tých bubnoch mlátila teta Naďa do rytmu a mlátila perfektne.

a dokázala sa ona, ale aj niektorí jej kolegovia tiež staršieho veku obdivuhodne sa harmonizovať s novou nastupujúcou generáciou a s novým typom dramatiky. Že bola v stave odpútať sa od takéhoto psychologického opisného herectva, rozťahaného k takým jasným kontúram tej postavy. Napríklad v Hoffmanovej hre Starosta sa volala tá hra. Hrala pani Molovu, takú ustráchanú manželku ustráchaného obecného úradníka, ktorá sa dokáže adaptovať na to, že do ich domácnosti sa nasťahuje terorista a oni sa tvária, že sa nič nedeje. To je hra, ktorá je už blízka divadlu absurdity. A hrala to v dosť vysokom veku a hrala je to brilantne s takým hlbokým až prekvapujúcim porozumením pre tú absurdnú situáciu, kedy sa dostávajú do kontrastu mnohé veci. Čiže ona bola otvorená aj novým veciam a dokázala im nielenže slúžiť, ale doslova ich obohacovať.

Nadajna vytvorila v profesionálnom divadle 106 postav, čo na jeden život je ozaj veľa. A poslednou premiérou bol Višňový sad Antona Pavloviča Čechova, kde v režii Ľuba Vajdičku v roku 79, v novembri 79, kde hrala takú postavu zvláštnej, opustenej ženy, Charlotte, ktorá sa poneviera svetom, nikoho nemá a nemá žiadnu perspektívu. Teta Naďa, takto sme ju nazývali, vytvorila akúsi kvintesenciu ťažkého života, povedal by som civilného, alebo aj hereckého.

a Ľubo Vajdička režiroval Ivanova. To bolo v tých začiatkoch, keď som prišiel do Martinského divadla a ona tam hrala jednu z tých postav. A tam bola taká plošinka, ktorá siahala ako výtvarník, to urobil takže trošku vyvýšený priestor, kde bol ako Ivanov, mal svoju pracovňu. A keďže to bolo položené na tých sedačkách, taká tá jedna ako pracovňa v jednom rohu tej scény, tak ona na to tam letela vždy, vypálila toto. A to bolo zvýšené o také 3 cm alebo 4. A na jednom predstavení sa potkla, ale jak tá tam spadla. No my sme všetci zamreli, javisko, hľadisko, kolegovia. Ja už som čakal, kedy pán inšpicient Jano Bartos zavolá sanitku alebo ja neviem, nejakú záchranku. A to bola sekunda. Na to vyskočila. Čo je, kolegovia, hráme ďalej. Tak toto, no tak mala taký aplav, že ani po skončení predstavenia my všetci dokopy sme taký nemali. Záverečné roky, keď už mala trošku zdravotné problémy, tak jej dcera žila v Prahe, Ivica. Keď si tí starší si pamätajú, na Václavskom námestí, keď sa išlo hore Václavské námestí, ten na pravej strane asi v polovičke bola Slovenská izba. Ona tam bola vedúcou tejto Slovenskej izby. Dlhé roky žiaľ, pred pár rokmi teraz zomrela a je pochovaná na Národnom cintoríne tu. Boli v Prahe obidvaja. Aj Ivica, aj tento jej syn. Mnohí si ho pamätajú, možno keď po prvrate, keď vznikla po revolúcii, tak bol aj chvíľu ministrom. A on je veľký matematik. Metóda nejaká vyučovania matematiky, alebo neviem, či ešte aj niečo iného, ale určite to. Krásne bolo, že si ma vybrala nejak ako takého ako čo by jej mohol pomôcť, keď je tu sama. Tak ja som jej nosieval do čistiarne veci so synom, taký maličký Ferko bol ešte vtedy, tak sme išli, odnesli, potom sme to nesol naspäť po týždni z tej čistiarne. To už čakala Ferka čokoládka, mňa fľaštička vínka, ale najmä debata a rozprávanie. Keby som vtedy bol mal takýto nahrávač, ako teraz máte vy, tak viem celú encyklopédiu, všetko o Martinských hercoch, zákulisné najmä veci, no človek si to potom už nepamätal, lebo nahovoril o všetkých rodoch, o všetkých tých, ktorí tu pracovali, ale nielen z oblasti kultúry, o lekároch, o právnikoch a tak ďalej a tak ďalej. Takže to bola vyslovene encyklopédia a vždy mi to porozprávala a vždy to zakončila: Ferko, nedajte zahynúť národnému domu.

0: opona našej relácie venovanej výnimočnej herečke Nadi Hejnej už pomaly padá dolu, ale ešte pridávame niekoľko faktov. Divadelný kritik Vladimír Števko hovorí, že na javisku jej pomáhala výborná športová kondícia.
1: Hrávala tenis, patrila medzi najlepšie hráčky na Slovensku. Nadia hrávala hádzanú, to bol šport, ktorý v 20. rokoch sa len poprvýkrát u nás objavil.

0: Už v 30 rokoch v hre Sveta Jana mala odvahu obliecť si nohavice.
1: V starých dobrých martinských rodinách to bolo nezvyčajné. Dievča z takej dobrej rodiny a vystupuje v nohaviciach. To boli všetko také drobnosti, ktoré skladali to, čo by som nazval tak všeobecne modernitou jej životného prístupu, ale aj jej herectva.

0: Ako herecká partnerka Nadi Hejnej oceňuje Elena Petrovická to, čo si všimli len pozorní diváci.
1: Ona mala vždy plné oči. A takých hercov nie je veľa. Viete, že sa dívate niekedy do prázdnych očí. Všetko ide, ale ona mala tie oči vždy plné, boli naplnené teda tým, čo hral, a to mal ešte Igor Hrebinský takéto oči.

0: a nezabudnutelná bola nielen na javisku.
1: Poklad Martinského divadla, poklad celého Martina, pretože bol jej plný Martin. Keď išla po ulici, tak jej bol plný Martin, lebo Nadia bola taká.
0: Divadelný kritik Vladimír Števko napísal o herečke Nadi Hejnej v roku 1987 knihu. Bola okamžite vypredaná.
2: Myslím si, že Nadia Hejna mala byť jedna z prvých slovenských herečiek, povedzme s ďalšou Martinčankou, Hanou Meličkovou, ktorí mali dostať titul národnej umelkyne. Mnohí kultúrni činitelia sa o to usilovali, ale dokonca aj predseda slovenskej vlády, doktor Colotka, ale neprešlo to. Vždy to stroskotalo na vyjadrení okresného výboru strany v Martine. Takže ona sa stala národnou umelkyňou bez toho, aby tento dekret aj dostala.

keď ideme na národný cintorín, tak náhodou, keď dostaneme nejaké kvety na premiérach, tak ideme rozniesť potom na národný cintorín našim hercom, bývalým členom tohto Slovenského komorného divadla, tak na tetu Naďu nikdy nemôžeme zabudnúť sa.

V relácii odzneli ukážky z dokumentárneho filmu My alebo Blízko je tak ďaleko, ktorý Československá televízia uviedla v roku 1986. Počuli sme aj ukážku z televízneho spracovania hry Profesor Poležajev z roku 1975 a ukážku z rozhlasovej hry V hlbokom snehu vašej pamäti, ktorú jej autor Anton Baláš pre Československý rozhlas nahral v roku 1984.

Na relácii sa podieľali hudobný redaktor Ján Fiala, zvukár Peter Janák, autorsky pripravila Janka Grajciarová. Vyrobilo štúdio RTVS v Banskej Bystrici v októbri 2021.

0: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Richard Miller, Vianoce. 4. novembra Žilina, 5. novembra Martin, 23. novembra Ružomberok. Vstupenky na predpredaj.sk.
1: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Poslanci začnú rokovať o štátnom rozpočte zajtra popoludní. Opozícia hovorí o chaose, koalícia o dohodnutej podpore. Štát chce opäť zatraktívniť nájomné bývanie. Pomôcť má kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších bytov. Tohtoročnú Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Alsen za objav vysokoenergetických neutrín. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
1: Rádiožurnál.
2: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili aj tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Pre bližšie informácie sa už spájame s redaktorkou Simonou Gablíkovou.
3: Pozdravujem z Národnej rady. Ráno začali poslanci diskusiu o vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde z dielne Ministerstva kultúry. Pred necelou hodinou sa začalo hlasovanie, najskôr však, ako to už býva zvykom, začali koaliční poslanci procedurálnymi návrhmi, ktorými si odhlasovali predradenie návrhu štátneho rozpočtu na zajtrajšiu 14. hodinu. Tibor Gašpár zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
4: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu tak, ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
3: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
5: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
3: Ešte doplním, že dnes o 14. budú diskutovať o súvisiacej novele o rozpočtových pravidlách. Predpokladá sa, že to bude trvať až do noci. Čo sa ale týka ďalšieho hlasovania, tak to bude až na budúci týždeň v stredu o 17. hodine.
2: Simona, v pléne sa podľa našich informácií aktuálne stále hlasuje, a to doposiaľ prerokovaných zákonoch.
3: Poslanci napríklad do druhého čítania posunuli návrh ministerstva školstva, podľa ktorého by deti mladšie ako 16 rokov mohli mať obmedzený prístup k sociálnym sieťam. Rovnako schválili reformu liekovej politiky, za ktorou stojí ministerstvo zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe.
2: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Ako svedok pred súd predstúpil bývalý šéf NAKA a dnes riaditeľ úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. A viac už povie naživo Peter Madro.
6: Želám pekný deň. Bol to práve Branislav Zurian, na ktorého sa v roku 2018, teda v septembri v roku 2018, v čase zadržania dnes už usvedčených priamých vykonávateľov vraždy obrátil Peter Tóth. Ten pre obžalovaného Mariana Kočnera riadil tzv. Sledovacie komando a v prípade svedčí proti svojmu bývalému kamarátovi. Tvrdí, že novinárov sledovali preto, aby odhalili ich údajné prehrešky a o údajnom plánovaní vraždy nič nevedel. Branislav Zurian dnes spomenul, že práve začiatok spolupráce s Petrom Tóthom výrazne posunul vyšetrovanie a podľa neho pomohol objasniť prípad. No, nebola to len jeho samotná výpoveď, ale aj dôkazy, ktoré priniesol, napríklad mobilné telefóny Mariana Kočnera či USB kľúče.
7: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tota, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili. A tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto stojí za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
6: A len dodám, že Alena Žužová sa na pojednávaní nezúčastňuje.
2: Peter, ako na výpoveď reaguje obhajoba?
6: Obhajoba predvolala Branislava Zuriana s cieľom spochybniť vierohodnosť Petra Tóta. Podľa obhajcu Mariana Kočnera, Maraka Paru, sa im to aj podarilo. Naráža pritom na rozpor v tom, ako sa Peter Tóth nakontaktoval na vyšetrovateľov.
8: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tótom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tóta ako nespoľahlivej a neverohodnej.
6: Ide vlastne o to, že Peter Tóth vo výpovedi spomenul, že vo chvíli, keď sa rozhodol s políciou spolupracovať, sa priamo ozval Branislavovi Zurianovi. Ten dnes však povedal, že o tom, že ho bude to odkontaktovať, mu povedal bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Advokát Marek Para opakovane tvrdí, že Peter Tóth sa len krčovito snaží hodiť vinu na jeho klienta. A to je odo mňa zatiaľ všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
2: Informoval Peter Madro. Premiér Robert Fico tvrdí, že štát musí pre ľudí zatraktívniť nájomné bývanie natoľko, aby mu dávali prednosť pred vlastnením nehnuteľnosti. Na Slovensku býva vo vlastnom vyše 90% ľudí, čo je po Rumunsku druhé najväčšie číslo spomedzi krajín Európskej únie. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania sa inšpiruje napríklad susedným Rakúskom.
9: Predseda vlády Robert Fico víta spájanie súkromného a štátneho sektora pri výstavbe nájomných bytov. Nájomné bývanie sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo potom, keď ľudia dostali možnosť odkúpiť si družstevné či podnikové byty za pár tisíc korún.
10: My nestaviame sociálne nájomné byty. Stavajú sa štandardné nájomné byty. Našou ambíciou je, aby tieto štandardné nájomné byty mali nižšie nájomné, ako je to dnes trhové nájomné, ktoré sa pohybuje vo výške, ktoré často nevedia naši občania zvládnuť.
9: Byty musia byť podľa premiéra atraktívne, aby ľudia dali prednosť pre nájmu pred kúpou vlastnej nehnuteľnosti. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma zdôraznil význam kvalitnej prípravy projektu.
11: Architektúra, územné plánovanie, povoľovacie procesy, technické riešenia, efektívnosť výstavby či dostatočne dlhá udržateľnosť spolu veľmi, veľmi súvisí. Výsledkom by nemala byť teda iba nová bytová kapacita, ale aj kvalitné a funkčné bývanie pre ľudí.
9: Štát plánuje uzatvoriť kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších nájomných bytov, 750 v Košiciach, približne 300 v Nitre a 150 v Bratislave. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová vysvetlila, že záujemca sa musí najskôr zaregistrovať do systému.
12: Musí spĺňať najmä to, že nesmie byť dlžníkom voči štátu. Máme tam také tzv. Diskvalifikačné kritériá, čiže nesmie mať položnosť voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam, taktiež nesmie byť evidovaný v rámci registra exekúcií. Pretože ako hovorím, nehovoríme o sociálnych bytoch, takže u nás musíme vlastne garantovať nášmu investičnému partnerovi relatívnu schopnosť splácať nájomné.
9: O nájomné bývanie sa môže uchádzať aj vlastník nehnuteľnosti, no systém ho zaradí na koniec poradovníka. Žiadateľ musí splňať príjmové kritériá. Po odrátaní životného minima musí zvládať platiť nájomné a jeho príjem nesmie presiahnuť 8-násobok životného minima. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
13: Na odlženie štátnych nemocníc má ísť ďalšia 1 600 000 000 eur. Asociácia nemocníc Slovenska informovala, že ministerstvo zdravotníctva túto sumu predkladá na rokovanie odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady. Asociácia upozorňuje, že ďalšie odlženie len prehlbuje dlhodobý problém nerovného prístupu štátu k nemocniciam podľa ich zriaďovateľa. Vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie mužovi, ktorý sa smrťou vyhrážal na sociálnej sieti a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca pre prípravné konanie mu vyhovel. Polícia autora statusu zadržala do niekoľkých hodín od jeho zverejnenia. Muž sa ku skutku priznal. V čase jeho spáchania bol pod vplyvom alkoholu. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov výrazne skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve zaznamenali výpadky úrody približne o 20-30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozornil, že slabšia produkcia, vyššie náklady a tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. Podľa štatistického úradu k rastu exportu výrazne prispel automobilový priemysel o 9,5% viac ako rok predtým. V štruktúre vyvážaných vozidiel čoraz viac dominujú elektrifikované autá. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach.
0: Počúvate Rádiožurnál.
2: Kráľovská švédska akadémia dnes udelila Nobelovú cenu za fyziku v Belgicku narodenému vedcovi Francisovi Alsenovi za výskum vysokoenergetických neutrín. Na pozorovanie týchto veľmi vzácnych elementárnych častíc vytvoril observatórium IceCube v Antarktíde a udeľovanie sledovala Elena Zeber.
14: Francis Alsen, profesor na Wisconsinskej univerzite v Madisone v Spojených štátoch, dostal Nobelovú cenu za jeho zásadný prínos k činnosti observatória neutrín na Južnom pole. Ako priblížila akadémia, neutrína sú zachytávané v ľade a keď doň vstúpia, interagujú s ním a vzniká svetlo, ktoré sa šíri pozdĺž ich dráhy. Profesor s tímom sledoval ich dráhu. Na základe toho dokážeme určiť, odkiaľ z vesmíru prichádzajú. No a observatórium IceCube posunulo neutrínovú astronómiu na novú, vyššiu úroveň, čo teda bolo ocenené.
2: Elena, ešte si pripomeňme tohtoročných favoritov, ktorí cenu nezískali.
14: Patrila k ním napríklad britská vedkynia so švajčiarskym občianstvom Nicole Spaldinová z Vysokej technickej školy v ETH v Zürichu. Tá položila teoretické základy pre magnetoelektrické multiferojka fungujúce pri izbovej teplote. To je skupina materiálov, ktoré sľubujú vznik mimoriadne energeticky úsporných počítačových komponentov a zariadení na ukladanie dát. No a čo zaujalo mňa, tak medzi dlhoročných favoritov a bola teda aj japonsko-čínska dvojica vedcov Hidetoshi Katori a Junie, ktorá vytvorila hodiny s optickou mriežkou, ktoré fungujú s takou presnosťou, že k odchýlke jednej sekundy by došlo až po uplynutí času blížiaceho sa k veku vesmíru. No tieto prístroje nielenže umožňujú testovať teóriu relativity, ale otvárajú aj úplne nové možnosti v geodézii, napríklad meranie nepatrných zmien gravitácie na monitorovanie hladiny podzemných vôd či posunov tektonických platní.
2: Štúdiu volá Elena Zeber a ja len pripomeniem, že zajtra sa dozvieme, kto získa Nobelovú cenu za chémiu. Len asi 2 mesiace potom, keď sa Pakistán, Turecko a Saudská Arábia dohodli na vzájomnej obrane v prípade ohrozenia, vysiela v rámci tzv. Islamského NATO Ankara a Islamabad svojich vojakov, ktorí budú pomáhať chrániť Saudskú Arábiu pred útokmi jemenských povstalcov Husijov, za ktorými stojí Irán. Akú presnú podobu ich pomoc bude mať, zatiaľ nie je jasné.
15: Trojica sunnických moslimských spojencov Islamabad, Riad a Ankara začala svoj vojenský pakt písať v Mekke začiatkom augusta. Útok na jedného je útokom na všetkých, podobne ako v článku 5 pri NATO. Vyplynulo to zo širšej situácie v regióne, vysvetľuje Josef Kraus z Masarykovej univerzity v Brne.
16: To, co tady vidíme v rámci tady tohoto paktu, je saudská snaha vyplnit tady tenhle ten prostor a vytvářet jakousi protiváhu vůči té rostoucí regionální mocnosti Iránu, která tady roste právě proto, že Spojené státy postupne vyklízejí to bojište.
15: Lenže medzičasom začal naberať na obrátkach paralelný konflikt v Jemene s rovnakými aktérmi. Nie len Saudmi podporované, ale aj saudské jednotky útočia proti povstalcom Husijom, za ktorými stojí Irán, a ktorí Jemenu de facto vládnu a obmedzujú vývoz saudských ropných produktov. A Husijovia sa zasa neboja nielen postupovať na juh proti druhej vojenskej skupine, akejsi exilovej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia, ale neboja sa ani útočiť cez hranicu na Saudskú Arábiu. Minister zahraničných vecí Turecka Hakan Fidan vysvetlil, že hoci včerajšiu schôdzku plánovali, pre situáciu v Jemene zasadali aj mimoriadne, posudzovali, akú podporu možno poskytnúť na obranu Saudskej Arábie. Josef Kraus hovorí, že tam už nejde len o vnútrojemenský konflikt, ale o vojnu medzi Jemenčanmi a Saudskou Arábiou. Navyše sa ukázalo, že Riad má armádu silnú len na papieri, preto sa rozhodol aktivovať pakt z Mekky. Opäť Josef Kraus.
16: Mají ohromné ohromné množství nejmodernějších stíhaček s dobrým vybavením, ale vlastně nemají pořádně piloty a velení a řízení, které by umožnilo takovouhle papírovou sílu fakticky využít.
15: Obě krajiny, Pakistan a Turecko, avizovali, že Saudom pomôžu a nasadia vlastné sily priamo na území Saudskej Arábie. Nevie sa, v akom objeme ani čo presne tam ich vojaci budú robiť. Expert sa prikláňa k názoru, že by mohlo ísť o podpornú funkciu a pomoc napríklad pri výcviku a nie priame zapojenie do konfliktu. Aj vzhľadom k tomu, že Pakistan má s Iránom veľmi dobré vzťahy, robil prostredníka vo vojne s USA a Turecko s Teheránom udržiava praktické vzťahy. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Litovský parlament v prvom kľúčovom hlasovaní schválil zrušenie zákazu rozmiestniť jadrové zbrane a zriadiť cudzie základne v krajine. Druhé hlasovanie bude 12. januára. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval Litvu, že sa môže stať cieľom ruských zbraní, pokiaľ nechá na svojom území rozmiestniť jadrové zbrane. Jedna osoba zahynula a štyri utrpeli zranenia pri ruskom útoku v Kramatorsku v Donetskej oblasti. Rusko v noci zasiahlo aj most v Záporožskej oblasti. Zranených je 5 ľudí a prerušená je doprava. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedna z nich sa potopila. Premiér Rumen Radev zvolal zasadnutie za účasti predstaviteľov ministerstiev, prezidentskej kancelárie a tajných služieb. Svetová zdravotnícka organizácia označila v súvislosti s podozrením na mor v Rusku ohrozenie pre príslušnú krajinu za nízke a pre Európu za veľmi nízke. Ruské úrady už identifikovali osoby, ktoré boli v kontakte so zosnulou laborantkou Irkutského inštitútu pre boj s morom a oznámili, že žiadna z nich nemá príznaky nákazy. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali pre podozrenie zo špionáže, pre pokus o vlastizradu a pôsobenie ako agenta zahraničnej spravodajskej služby. Netýka sa to však Ruska. Zadržaný bol aj jeho bývalý spolupracovník. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádeže ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je približne 500 000 eur.
2: Necelý mesiac pred voľbami do amerického kongresu majú demokrati podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu ovládnuť nielen snemovňu reprezentantov, ale aj senát. Rozhodnúť môže tradične republikánsky Texas, kde momentálne vedie demokratický kandidát, čo priznáva už aj prorepublikánska televízia Fox News.
17: Texas môže 3. novembra zvolením demokratického kandidáta za senátora, čo sa nestalo od roku 1988, prepísať históriu. Republikána bývalý generálny prokurátor Ken Paxton totiž v prieskumoch verejnej mienky za svojím rivalom zaostáva. Texasanov poznám, nedovolíme demokratom zvíťaziť. Presbyteriánsky seminarista a bývalý učiteľ demokrat James Talarico plní sály aj v tých najkonzervatívnejších častiach Texasu. Pravdou je, že predstavujeme hrozbu pre ich skorumpovaný systém. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že najväčším problémom pre republikánov v Texase je ich kandidát. Paxton má za sebou toľko škandálov, že každý z nich by pred 15 rokmi ukončil jeho politickú kariéru. Texasania ho dobre poznajú. Posledným škandálom je jeho mimomanželská aféra a možno to už je pre niektorých republikánov priveľa a neprídu voliť. Iróniou je, že keby prezident Donald Trump nezasiahol do republikánskych primárok v prospech Paxtona, mali by dnes republikáni väčšie šance na víťazstvo. Opäť Evans. Keby Trump nezasiahol do primárok, tak by republikánov v Texase zastupoval konzervatívny senátor John Cornyn, ktorý by tu ľahko vyhral. Trump ho však nepovažoval za dostatočne lojálneho, lebo Cornyn mal princípy a tie neopustil. Napriek náskoku demokratického kandidáta Evans pripomenul. Toto nie je prvýkrát za 20 rokov, keď tvrdíme, že Texas môže zvoliť demokrata, a nikdy sa to nestalo. Kto bude po voľbách kontrolovať senát, ovplyvní ďalšie vládnutie Donalda Trumpa? Táto komora kongresu totiž schvaľuje nominácie Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
18: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Vinári a vinohradníci v tomto období aktívne vo viniciach vyhľadávajú príznaky zlatého žltnutia viniča. Ide o ochorenie, ktoré môže zlikvidovať celé vinice.

0: eur. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
1: Slivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku.
0: Rekonštruovať budú časť ulice Pomost. Pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horvát.
2: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
0: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol.
3: Viktória Demke, Košice. Hlavná ulica sa popoludní premení na barcelonskú La Ramblu. Študenti a učitelia gymnázia Parku mládeže predstavia Košičanom španielskú kultúru a tradície krajiny. Chýbať nebudú živé sochy, interaktívne stanovišťa či španielská hudba. Podujatie je súčasťou Dní španielskej kultúry, ktoré v Košiciach potrvajú do 11. októbra. Približuje riaditeľka gymnázia Zuzana Krajcárová.
4: Zámerom je preniesť atmosféru barcelonskej La Ramblu, hlavnej ulice na našu košickú La Ramblu, kde naši žiaci budú zabávať Košičanov a budú im spríjemňovať deň, aby si trošičku užili tej španielskej atmosféry.
5: Rádiožurnál Šport.
6: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvu o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov domáce Moldavsko. Prípadné víťazstvo nad druhým tímom skupiny priblíži Slovákov k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
7: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Áno, my hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
6: Stretnutie odvysielame od 20:45 naživo v Rádiu Slovensko. V šlágri včerajšieho programu A divízie francúzski futbalisti zvíťazili nad Belgickom 4-1, keď otočili z nepriaznivého stavu 0-1. Slovenskí reprezentanti do 21 rokov dnes nastúpia v Andore na záverečný zápas D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
8: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobre na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
6: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusové body. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil so San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Hokejistov Nitry dnes o 19:45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Fríburgu. Zverenci trénera Erika Čeládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tipsport ligy.
9: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Fríburgom a je to výborný super, tak znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
6: S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
10: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
6: Nitra sa predstaví zajtra na palubovke poľského Štetína.
5: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
11: Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky z dielne ministerstva zdravotníctva. Návrh poslancov okolo Rudolfa Huliaka na obmedzenie vratiek DPH neprešiel. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD považuje rozvoj dostupného nájomného bývania za nevyhnutný na zvýšenie pružnosti trhu práce aj celkovej konkurencieschopnosti. posádka obchodnej

0: Lode, ktorá sa v noci potopila v Čiernom mori po dronovom útoku v bulharskej ekonomickej zóne, je nezvestná.
1: Rádiožurnál Počasie.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach mla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2, denná 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
0: Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia aj Martin Balážik, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusnou reláciou z prvej ruky, dnes na tému návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Je 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
3: Hyundai R1 a plánovaná uzavera D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Tiež na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút a stojí sa aj na pripájači z D1. A nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy na vjazde do Pravenca z Prievidze. Zrazili sa tam dve autá, prechádzate striedavo v jednom pruhu. Na vjazde do Hlohovca z D1 je 10-minútová kolóna, rovnako 10 minút v oboch smeroch stratíte na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové, obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Steindl, bezpečné a plynulé.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

Volací a premiér, jen víno života.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: Počúvate Rádio Regina Stred.

0: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Nechcete si zahrať nejakú hru?
2: Ja si zahrám.
1: Hej?
3: Kým sa niekto páči, že?
4: Jak vyzerá?
3: Neviem.
5: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
6: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči, ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévry v Kosinskalice otáčí.
13: 400 stopří dají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
19: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludskej.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Radio Regina. Radio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Otvorený úsek D1 Hubová Ivachnová už slúži vodičom. Denne odkloní z Ružomberka približne 20 000 aut. Stanislav Zvolenský je novým predsedom Konferencie biskupov Slovenska. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 26 stupňov. Pekný deň vám želá Peter Mútňan. Diaľničný úsek Hubová Ivachnová už slúži vodičom. V porovnaní s prejazdom cez Ružomberok skráti vodičom cestu o 16 minút. Diaľničný obchvat by mal z Ružomberka denne odkloniť približne 20 000 aut. Vodiči po 9 rokoch čakania otvorenie úseku vítajú.
2: Výborne, konečne, len to trvalo strašne dlho. Toľko rokov, že čo to robia, to je úžasné.
3: No chvála Bohu. Včera som išiel od Mikuláša a až po vlachy bola normálne zápcha. Som rád, že sa to otvára.
4: Uvidíme, čo to prinesie, či naozaj bude sa v meste dať normálne prejsť z jednej strany na druhú bez nejakých záp.
1: Trasa diaľnice križuje rieku Váh. Takmer 15-kilometrový úsek tvorí 19 mostov, 3 križovatky a druhý najdlhší dvojrúrový tunel na Slovensku. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Zmenilo sa trasovanie tunela, robili sa stabilitné opatrenia, takže je tá diaľnica drahšia, je dnes sme niekde na čísle okolo 700 miliónov eur, to číslo bude známe niekde do roka, verím.
1: Novým predsedom Konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie zvolili dnes slovenskí katolícki biskupi na svojom plenárnom zasadaní v Badíne.
6: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na Konferencii biskupov Slovenska.
1: Stanislav Zvolenský už bol na čele Konferencie biskupov Slovenska v rokoch 2009 až 2022. Teraz na tejto pozícii vystrieda košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Predseda Konferencie biskupov Slovenska zastupuje u nás katolícku cirkev navonok. Polícia obvinila 31-ročnú ženu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodička totiž jazdila v Bojniciach pod vplyvom alkoholu. V dýchu jej namerali takmer 3,3 promile. Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
7: Vodička bola obmedzená na osobnej slobode a následne bola umiestnená do celi policajného zaistenia. Poverený príslušník z okresného dopravného inšpektorátu Prievidzi jej vzniesol obvinenie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Opäť apelujeme na vodičov, aby si za volant nesadali pod vplyvom alkoholu. Napriek neustálym upozorneniam sa stále nájdu nezodpovední vodiči, ktorí riskujú nielen vlastný život, ale aj životy ostatných.
1: Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši plánuje postaviť simulačnú halu. Dodávateľa stavebných prác zákazky, ktorej predpokladaná hodnota je takmer 2 500 000 eur, hľadá cez verejnú súťaž. Hala bude primárne slúžiť na výcvik kadetov s podporou počítačových simulácií. Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvu o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov druhý tím našej skupiny domáce Moldavsko. Prípadné víťazstvo Slovákov priblíži k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
8: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod fajerský bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie, áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na fajerské a musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Stretnutie odvysielame naživo od 20:45 v Rádiu Slovensko. Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: kolónach stojíte pri Kraľovanoch, kde prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne čakáte 10 minút. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Príjemný útorok vám prajeme z Banskobystrického štúdia aj popoludní. Čo by ste povedali, keby sme vás pomyselne vzali na kriváň? Už o chvíľu si totiž pohovoríme o tom, že najväčší klub turistov na Slovensku opravil turistický chodník naň z troch studničiek.
10: Je to parádny pocit, čoskoro budeme končiť vlastne práce po celom roku dríny. To bude taký malý úspech. Chlapi osadzajú tieto istiace pomôcky. Potom tu robila stovka vojakov. Mali sme tu dvoch tesárov, zapojili sme okolo 400 dobrovoľníkov.
9: Popoludne si spríjemníme pohodovou hudbou.

0: Najväčší klub turistov na Slovensku Hikemates opravil turistický chodník z troch studničiek na Kryváň. Práce sa začali na jar v jeho dolnej časti, kde pribudli schody, stupne a ryhy na odvod vody. Neskôr odstránili prerastenú kosodrevinu a vydláždili úseky nad ňou. Na záver si nechali samotný vrchol Kryváňa. Čo tam spravili, zaujímalo Milana Veleckého.
1: Takýto ruch vrtačky a uhlovej brúsky sa ozýval na poslednom kilometri úseku chodníka na Kryváň. Je najťažší a tak tam turistom pomáhajú reťaze a stúpadlá. Pri ich výmene sme zastihli Michala Jakaba.
2: Pre mňa je to premiéra, takže momentálne sa tu kvázi zaučam alebo učím. Kdežto moji kolegovia tí majú ďaleko lepšie skúsenosti. A je to dosť ťažké, pretože ten Kryváň samotný je vysoký kopec, takže je dosť čo robiť, kým sa vlastne ten materiál vyvláči hore na chrbtoch a není to jednoduché teda.
1: S vývozom materiálu pomohli ozbrojené sily. Vrtuľník Black Hawk ho zložil na viacerých miestach, no rozniesť ho na celú trasu museli dobrovoľníci. Medzi nimi aj otec Pavol Sálus s dcérou Paulou z Liptova, ktorí sa na mieste oprav ocitli náhodou.
3: No, vybrali sme sa na túr na Kryváň a na rasesníku sme stretli chlapov, ktorí to tu upravujú a požiadali nás, čím nepomôžeme vyniesť hore reťaze, tak sme súhlasili, tak si nabalíme reťaz a vyniesieme im ju. Myslím si, že to má zo 80 kg celá, aspoň aj podľa toho, čo oni hovorili. Môže byť, mali by sme byť na to šiesti, nejak si to okolo seba omotať.
4: Keďže nás požiadali, tak samozrejme im pomôžeme s veľkou radosťou. Turistiku máme radi celkovo naše hory, tak prečo tomu nenapomôcť?
1: Chodník na Kryváň opravoval najväčší klub turistov Hikemates. Začínali na jar v jeho spodnej časti. V októbri dosiahli vrchol, hovorí jeho predseda Patrik Pajta.
5: Je to parádny pocit, čo skoro budeme končiť vlastne práce po celom roku dríny. To bude taký malý úspech. Radšej som to nerátal, lebo ma to asi omrzelo, ale neviem, rámcovo nejakých 50-60 krát, ak som tu bol. Nie sám, ako celý tým, veď robíme tu teraz chlapi, osadzajú tieto istiace pomôcky. Potom tu robila stovka vojakov, ktorí sa striedali po turnusoch. Mali sme tu dvoch tesárov, zapojili sme okolo 400 dobrovoľníkov, čiže sa tu premlelo kopec ľudí, dobrovoľníkov aj odborníkov.
1: Vrchol Kryváňa je v nadmorskej výške takmer 2500 metrov a na nové istiace prvky na jeho chodníku sa podľa Patrika Pajtu môžeme spoľahnúť.
5: Konkrétne tieto reťaze stavajú títo chalani, ktorí majú na to certifikáty, alebo my dostaneme certifikát o tom, že je to vybudované v súlade s normami a objednávali sme istiace pomocky z Talianska, z firmy, ktorá sa venuje práve takýmto pomockám, obsadzajú to v Alpách, ale aj inde po Európe. A tým, že sú to nerezové reťaze, tak by tu mali vydržať 30 a viac rokov.
1: Turistický chodník z troch studničiek po rázceste pod Kryváňom je pre opravu uzavretý od začiatku letnej sezóny. Je však možné, že ho otvoria ešte tento mesiac, teda pred novembrovou zimnou uzáverou.

0: Ak sa vyberiete do novohradskej obce Abelová a jej okolia, určite vás prekvapia a aj potešia krásne lúky, na ktorých sa pasú kravy aj kone. Zrazu ako by ste sa ocitli v minulom storočí. Abelová je aj vďaka tomu zapojená do medzinárodného projektu. Katarína Kovačechová sa vybrala do kravy na tamojšej farmy, kde ju čakali zootechnička Michaela Kiapešová a vedúci farmy Filip Maslen.
1: No tu vidíte akurát mladé kravičky s malými teliatkami. Máme tu dva kusy šarolákov, potom tu máme dva kusy highlandov, to je škótsky národný dobytok. Vzadu by ste mohli ešte vidieť dojnice, ktoré sa vlastne dlho pôjdu aj dojiť. Boli vlastne celý deň na paši, teraz sa sem doniesli. A ešte keby ste išli vonku, tak tam máme ďalších 8 teliatok. Všetky majú viac ako 3 mesiace. Už tu vlastne tento rok pripravujeme aj výkrm bykov, čiže tie teliatka, ktoré sú bičkovia, tak tí pôjdu už do výkrmu. A jalovičky, ktoré z nich máme, tak tie vlastne sa pripoja k jalovičkám, ktoré budeme potom osobitne zatvárať, lebo snažíme sa to stádo omladzovať, takže toto je najlepší spôsob, ako to stádo omladiť.
2: Pýtam sa Míšky, čo je prácou zootechničky?
3: Tak v podstate celková tá starostlivosť o tie zvieratá, hlavne kontrola, pomoc, keď sa to bude teliť, tak pomoc pri pôrodoch. Starostlivosť o tie teliatka, hlavne od dojníc, tie musíme brať teliatka od nich, takže kontrolovať ich zdravotný stav, či už kráv, aj samotných teliatok.
2: Dozvedela som sa, že Abelová sa stala jedným takým výnimočným miestom v rámci sveta. Je to taký zaujímavý projekt týkajúci sa klímy a klimatických zmien. Tomu sa venuje práve Filip Maslen.
1: Je to vlastne konzorcium 27 partnerov z celej Európskej únie. Sú tam vlastne tri takéto výskumné stanovištia. Jedno je tu na Abelovej, druhé je Rím, Taliansko a tretie je Guadalupe, Karibiku, blízko Kuby. Oni sa zamerali presne na to, aby bolo tam presne aj stanovisko také prímorské, potom je tam stanovisko, že mestské, ako ten Rím, a potom ešte potrebovali vidieckú oblasť a to sme sa aj veľkou dávkou šťastia dostali my tam. A je to vlastne projekt na udržateľnú klímu, aby sme čo najviac dažďovej vody zadržiavali v tej krajine, aby tá krajina mohla lepšie takzvané dýchať, lebo keď sme pozerali tie štatistiky, tak zo všetkých týchto troch stanovíš Rím, Guadalupe, Abelová, tak sa za posledných 70 rokov Abelová najviac oteplila oproti ostatným týmto výskumným stanovištiam.

0: Radosť počúvať. Srdce nám búcha.
1: Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne?
3: Začnite s vysťahovaním.
4: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
5: Si jediný, kto to môže udelať?
6: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
4: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
7: Byť súčasťou televízneho alebo rozhlasového vysielania je pre mňa dodnes magické. A to nie len preto, že mám možnosť stretávať sa s desiatkami zaujímavých ľudí, ale asi najlepšie na tom je to, že vám potom tie príbehy ľudí môžem či už cez kameru alebo mikrofón prinášať. A asi najvzácnejšia je vždy tá vaša spätná väzba. Keď sa dozviem, že ste sa možno niečo nové dozvedeli, možno sme vás pobavili, alebo sme vám len tak jednoducho boli príjemnými, ľudskými, obyčajnými spoločníkmi. Vtedy mám pocit, že táto robota má zmysel a že to celé tak nejako do seba zapadá. Tak dúfam, že si zostaneme verní aj naďalej. Ďakujeme za vašu priazeň.
8: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
0: Zelená vlna.
9: O pol druhej vás pozdravujeme aj za volanty. Pri Kraľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína, sa zdržíte v kolóne 5 až 10 minút. A 10 minútové zdržanie hlásite aj medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne. Pozor, na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrešno. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina.

0: Je 13:37 a my sa vás v tejto chvíli pýtame, aké jedlá jednoznačne patria k vašej jeseni. Chceme vedieť v dnešnom popoludnejšom vysielaní. O svojich obľúbených jesenných jedlách nám povedal aj náš editor Peter Chlebana. Počuj, chcem sa ťa opýtať, aké jedlá tebe evokujú jeseň? Čo sú pre teba typické jesenné jedlá, ktoré máš rád?
1: No, posol jesenie, čo sa týka jedál, sú u mňa jednoznačne kaštany, pečené, alebo keď si ich doma robím, tak skôr varené. No a potom samozrejme všelijaké tie tekvice, no hokajdové polievky si robím. Potom ešte, to mám takú tradíciu, že vždycky spravím slivkové gule. Takže to urobím našim deťom aspoň raz teda do roka. A to je na jesene.
0: Ako to máte vy? Ktoré jedlo u vás na jeseň nesmie chýbať? Dajte nám vedieť na náš WhatsApp.
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200. Rádio Regina Stred. Radosť počúvať.
0: Tešíme sa teda na vaše správy a hlasovky, hoci ideme do rizika, pretože predpokladáme, že po nich sa nám začnú tu v štúdiu zbiehať všetkým slinky. Ale tak s tým už rátame. Smelo teda píšte a posielajte hlasovky. V tejto chvíli my už posielame pesničku od Marcela Palondera, Čo sa tu hrá, nech sa vám príjemne počúva.

0: Redaktorka Mariana Kovačechová dnes ráno absolvovala rozcvičku. Akú?
1: My si tu dávame hlasové rozcvičky, hovoridla, už sú na tom trošku lepšie, ako keď som prišla pred polhodinkou. A táto škola oslávila 75. výročie minulý rok, takže veľké oslavy majú za sebou. A ja spomeniem akurát to, že medzi prvými žiakmi bol aj svetoznámy husľový virtuóz Peter Michalica. Ale ja som teraz v literárno-dramatickom odbore, ktorý vedie Ľudmila Pálenkášová. Je tu aj niekoľko jej žiakov, takže už od rána, keď potrebujú, tak sa stretávajú. Vyruším Ľudmilu Pálenkášovú, neviem, či ma bude vnímať. Pani učiteľka, poďte na chvíľočku ku mne. Teraz prebiehajú hlasové rozcvičky, ale ten školský rok a literárno-dramatický odbor má všelijaké hodiny, na ktoré sa pripravujú deti?
2: Áno, áno, tak my vyučujeme na literárno-dramatickom odbore hlavne skupinové vyučovanie, teda práca v súbore, pohyb, dramatika, slovesnosť, pre tých menšie tam dramatická príprava. A tam vlastne pripravujeme deti na tú celkovú prácu na inscenácii, na tú tvorivú prácu. A ešte potom máme individuálne vyučovanie, kde máme prednes a prípravy na konzervatórium.
1: Funguje tu aj divadelný súbor Zrkadlo a ten je naozaj vychýrený, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Spomeniem aspoň domáce úspechy z rozprávkového hľadiska, alebo ste boli aj na medzinárodnom festivále ukrajinského Charkova a odtiaľ ste si tiež priniesli ocenenie. Cestujete po celom svete?
2: Áno, áno. Musím povedať, že na to, že som tu 2 roky, tak už sa mi podarilo aj s deťmi precestovať celý svet. Od Nepálu cez Indiu, Rumunsko, Litvu, Lotyšsko, Poľsko, Taliansko. Naozaj, kade tade.
1: Predchádza tomu ale tvrdá drina.
2: Určite. Tak literárno-dramaticky veľa detí si predstavuje, že prídu a vlastne sú herci a budú hrať akože v seriáloch a tak ďalej, ale potom sa dozvedia, že práve tá drina je potrebná. Tie všetky cvičenia, ktoré nás učia byť tu a teraz a tá správna výslovnosť, javisková reč, pohyb a tak ďalej.
1: Ja sa pokúsim vyrušiť tvojich zverencov. Vy ste nám tu predviedli, ako zavčasu ráno prebúdzate hlasivky a artikuláciu. To nebolo len pre Rádio Regina Stred, však takto trénujete pravidelne?
3: Áno, áno.
1: A keď sa pozerám na teba, tak predstav sa našim poslucháčom. Ty si už precestovala kus sveta.
3: Áno, bola som v Nepále.
1: Ako sa voláš?
3: Alžbeta Jandová.
1: Predstavte sa aj vy ostatní, aby sme vedeli, kto nám dal nejaké nápady na rozcvičky.
4: Tak ja som Julia Flešková.
5: Matúš Buchal.
6: A ja som Andrej Juráček.
1: Z tejto školy odchádzajú deti na konzervatória, potom neskôr aj na vysoké umelecké školy. Aj vy chcete ich v ich stopách?
4: Áno, určite, teda pripravujeme sa na konzervatórium a veľmi sa teším na to.
3: A ja, my tiež sa pripravujeme a veľmi sa teším, že môžem byť s kamarátmi a takto.
1: A prečo práve herectvo? Čo vám to dáva?
3: Proste ma to vyplňa a takto.
4: Áno, naplňa ma to určite a cítim, že je to to, čo chcem v živote robiť.
5: A ja to chcem v živote robiť.
6: No, ja mám v živote trocha iné plány, ale herectvo robím preto, aby som sa aj zlepšil vo svojej reči a proste ma to tak naplňa.
7: Rádio Regina Stred, Pestrá jeseň.

0: Dlhodobá záťaž palca na ruke, úrazy, ale aj vrodené anomálie môžu spôsobiť jeho bolesti a obmedzenú pohyblivosť. Problém často postihuje ženy okolo 50-ky. Poradíme vám, ako sa dá riešiť.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Bolesť palca na ruke pacienti často podceňujú a odkladajú jej riešenie. Včasná diagnostika a správne zvolená liečba pritom dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života. Pri dlhodobej bolesti alebo obmedzení pohybu je preto vhodné vyhľadať odborníka čo najskôr. Riešením môže byť aj artrodéza, vysvetlí úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok z nemocnice Agel Zvolen.
3: Jedná sa o trvalé znehybnenie samotného kolbu, ktoré sa vykonáva buď rôznymi druhotmi alebo šroubmi. Toto znehybnenie je trvalé a neumožňuje pohyb v danom kolbe medzi kostiami, čo vedie k odstráneniu bolesti, ale na úkor obmedzenej hybnosti.
2: Čiže k tým výhodám totálnej endoprotézy oproti artrodéze patrí práve to, že je zachovaná tá hybnosť palca a zároveň celej dlane.
3: Áno, hlavnou výhodou endoprotézy je zachovanie hybnosti palca.
2: Ako dlho vydrží tento tzv. Strojček v dlani?
3: Výrobca garantuje nejakých 10-15 rokov, ale je tá životnosť oveľa dlhšia.
2: Tieto endoprotézy sú vyrábané z podobných materiálov ako endoprotézy, teda umelé kĺby, bedrové, kolenné.
3: Áno, áno, jedná sa o zliatinu rôznych kovov.
2: Prináša takáto operácia nejaké komplikácie, rizika?
3: Ako pri ostatných chirurgických zákrokoch, to je nejaká bolestivosť, možná infekcia, ale pri danej implantácii protézy sú tie rizika veľmi, veľmi nízke.
2: Ako vyzerá následná rehabilitácia po operácii a návrat do bežného života?
3: Pacienti po operácii štandardne absolvujú vybratie stehov po približne 2 týždňoch. Následne začínajú rehabilitovať ešte do tých vybratia stehov. Fixujeme končatinu v ortéze, samotný palec aj zápestie. Po približne 2 až 3 mesiacoch od operácie sa pacienti môžu vrátiť do bežného života aj pracovných činností.
2: Ako môže takýto zákrok zmeniť život pacientov?
3: Pacienti v podstate hneď po operácii nohy pocítia úľavu od bolesti, čo považujú za najväčší benefit, teda že zmizne bolesť. A samozrejme to vrátenie pohybu a návrat do práce.
2: Kto je vhodný kandidát na takúto implantáciu?
3: Pacienti so strednou až pokročilou rizartrózou, to znamená pri tých ťažších stupňoch artrózy a výraznou bolestivosťou a obmedzenou hybnosťou palca.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: to s tou pomocou, to si myslel vážne?
1: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som hodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
3: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stredná odborná škola v Žarnovici otvorila nové kreatívne centrum, ktoré poslúži aj firmám a verejnosti. Železničná doprava v okolí Žiliny zostáva v mimoriadnom režime. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 26 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. V strednej odbornej škole v Žarnovici postavili nové informačné a kreatívne centrum za približne 4 milióny 700 tisíc eur. Tech Hub s vynovenými učebňami, modernými technológiami, CNC strojmi či virtuálnou realitou budú môcť okrem študentov využívať i firmy či široká verejnosť. Moderné informačné a kreatívne centrum vzniklo vďaka rozsiahlej rekonštrukcii dvoch budov odborného výcviku. Pokračuje riaditeľ školy Marek Rybár.
2: My aj napriek tomu, že sme relatívne malá škola, my sme si zakladali na tom, že tie technológie sú vlastne ťahuňom. Takže my napríklad sme mali CNC zariadenia, mali sme laserové zariadenia, mali sme veľa zariadení pre grafikov, ale toto je samozrejme skok a hlavne teda kvalitatívny skok.
1: Na strednej odbornej škole v Žarnovici študuje približne 200 študentov. Škola v rámci duálneho vzdelávania spolupracuje s viacerými zamestnávateľmi v regióne. Dodáva Marína Horniaková zo spoločnosti skupiny Neumann Aluminium.
3: Určite potenciál v podstate to má, nakoľko tie zariadenia sú obdobného typu. Hej? Čiže ak budeme mať nejakú novú perspektívu a nejaké nové, dajme tomu, diely, ktoré budeme potrebovať opracovávať, tak v podstate môžu sa aj naši zamestnanci zaškolovať priamo tu a nemusíme vlastne na to rezervovať stroj, ktorý v podstate potrebuje teda vyrábať.
1: Železnice Slovenskej republiky pokračujú v odstraňovaní následkov požiaru, ktorý 30. septembra poškodil infraštruktúru v železničnej stanici Žilina. Prevádzka v dotknutom úseku zostáva obmedzená. Pokračuje hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček.
4: Viaceré pravidelné vlaky nejazdia, cestujúcich preberajú iné spoje alebo náhradná autobusová doprava. Najväčšie zmeny sa týkajú smerov Púchov, Čadca, Vrútky a Dolných Ričov. Železničná spoločnosť Slovensko preto odporúča pred cestou skontrolovať najmä čas a trasu konkrétneho spojenia a počas cesty sledovať aktuálne informácie.
1: V kostole navštívenia Panny Márie v Staškove na Kysuciach sa začína posledná rozlúčka so 61-ročnou učiteľkou Boženou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami má byť prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke, spresňuje riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
5: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme. Preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala. A teda my si naozaj všetci vážime prácu učiteľov, zamestnancov školy vo verejnom záujme, ktorí vždy dávajú to najlepšie, čo môžu.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškovi je 14-ročná žiačka Nelka, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupne Celzia zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach. V dohrávke 4. kola našej najvyššej futsalovej súťaže Lučenec zvíťazil v Košiciach nad domácim Podpor Pohyb 5-0. Hetrikom sa zaskvel Adrián Berky. Po jednom góle pridali Brazilčan Selton a Matúš Bielik. Lučenčania si tak upevnili prvé miesto v tabuľke a naďalej sú 100%. Pred druhou Banskou Bystricou majú trojbodový náskok. Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Pri Kraľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stratíte 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Pozdravujeme vás z Reginy Stred aj v druhej hodinke popoludnejšieho vysielania. Už o chvíľu si v ekonomickej rubrike rozoberieme tému financovania oslav a darčekov, ktoré môžu byť pre náš rozpočet aj záťažou.
7: Určite je to zaberák a pri tvorbe rodinných rozpočtov by sa malo myslieť možno na takúto položku, lebo veľa ľudí alebo klientov to robí také močne bezhlavo, že niekto má narodeniny, vybere sa a teraz aký dar kúpim.
6: Aj naďalej nám môžete písať vaše obľúbené jesenné jedlá. Potešíme sa. Z Rádia Regina Stred pozdravujú Peter Mikloš a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Poznáme to. Okrúhly sviatok, Vianoce, Veľká noc, Tušková. Oslavy a darčeky predstavujú úžasný zážitok, ale aj záťaž pre náš rodinný rozpočet.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Kým vo svete sú ľudia ochotní dať za oslavy a darčeky ročne zhruba 1200 eur, na Slovensku sa táto suma pohybuje na úrovni zhruba 500 eur. Na Slovensku najviac míňame na vianočné darčeky a vianočné pohostenie okolo 200 až 300 eur. Nasledujú narodeniny, meniny a svadby. Ukazujú prieskumy a štatistiky internetových porovnávačov cien. 500 eur to už je slušná záťaž pre rodinný rozpočet. Ako na tieto výdavky myslieť v rodinnom rozpočte, povie odborník na financie Martin Lipták.
3: Áno, určite je to zaberák a pri tvorbe rodinných rozpočtov by sa malo myslieť možno na takúto položku, lebo veľa ľudí alebo klientov to robí také močne bez hlavu, že niekto má narodeniny, vybere sa a teraz aký dar kúpim. 10 eur je veľa, 20 čo je málo, čo je veľa. Takže dneska to už sa dostávaš do takých extrémov, že dostávajú aj v škôlkach deti namiesto lízatka celé balíčky. Hej, takže je to možno až preexponované, ale keď si vyhradíme v danom mesiaci alebo v danom roku nejaký rozpočet na dary alebo na darčeky, tak nás to proste nepustí a stále sme v nejakých mantineloch a vždycky platí, že možno niekedy menší dar zo srdca poteší viac ako veľké auto s mašľou.
2: A potom sú tie oslavy, to je ďalší náklad. Je lacnejšie robiť oslavu doma?
3: Určite, keď sa robí oslava doma, je to menej nákladné. V takýchto veciach sa dá ušetriť kopa peňazí. Záleží od situácie, možno od jubilea, od rôznych vecí. Takže takisto na takéto udalosti sa dá pripraviť aj vopred. Nemusí sa to brať nejak jednorázovo, ale ak máme k daným témam, čo sa týka oslav, alebo teda narodení menín, vytvorenú nejakú zložku v našom rodinnom rozpočte, tak nás to nejako neprekvapí, alebo proste sme na to pripravení dlhodobo.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Ktoré jedlá na vašom stole na jeseň nesmú chýbať? Ktoré sa vám s týmto obdobím neoddeliteľne spájajú? Pýtame sa vás v útorok popoludní na Regine Stred. No a takto to má naša spravodajská redaktorka Ivana Kapráliková.
1: Ja musím povedať, že pre mňa je jeseň spojená s pečenou kačkou alebo husou. No a ja k tomu naozaj milujem červenú kapustu podusenú a lokše. Takže toto je pre mňa taká tá ozajstná jesenná kombinácia gastronomická.
0: Miňam a poslucháč Milan píše, že uňho sú to jednoznačne slivkové gule, posypané makom a poliate roztopeným maslom. A na čom si radi na jeseň pochutnávate vy?
2: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina Stret.
1: Tak je to tak, áno, keď vstávam, tak si vám papnem, potom keď cestujem autom a stane sa, že mi niečo ujde a mňa aj vyhovuje, že niekedy niečo sa opakuje, tak sa všetko dozviem, čo chcem a veľa nových vecí.
2: Mám rád, keď hrajú večer šlágre o 19. To by mohli kľudne aj každý deň, by ste to mohli hrávať, to mám tiež veľmi rád.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Na hodinkách svieti čas 14 hodín 25 minút. Na hodinkách teda máme takýto čas a my veríme, že máte príjemný útorok aj vďaka vysielaniu Reginy Stret. Budeme radi, ak sa zapojíte svojou správou do našej popoludnejšej témy, ktorá sa týka vašich obľúbených jesenných jedál. A budeme radi aj, ak nám doplníte našu zelenú vlnu, ak máte aktuálne informácie zo stredoslovenských ciest. K dispozícii je vám naše bezplatné číslo.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Mačka Abeceda je rozhlasová knihovníčka, ktorá po nociach neloví myši, ale príbehy z kníh. V nových častiach obľúbenej detskej relácie k nej pribudol trošku ufrflaný kamarát, rybička v akváriu.
2: Ako sa vlastne voláš?
3: Rybo.
2: Verím, že sa ti v mojom akváriu na pulte v knižnici zapáči, rybko. Zíde sa mi pomocník.
1: Podarí sa mačke Abecede a malým čitateľom presvedčiť ryba, že čítanie a knižky sú naozaj skvelé? Počúvajte reláciu o knihách pre deti, knižky mačky Abecedy a rybo. V sobotu o 18.15.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol tretej tu máme informácie o doprave. V kolóne si počkáte pri Kráľovanoch, prerábajú tam križovatku. Smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút. A medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch stratíte obojsmerne 10 až 15 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie Popod Strečno. Ak chcete pripojiť ďalšie informácie zo stredoslovenských ciest, neváhajte sa ozvať na bezplatné číslo našej zelenej vlny 0800 900 800. Želáme zelená šťastný dojazd do cieľa.
0: Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred.

luce. Kupio sam je i to banki, žuti ruži, ja si tucet, a teraz v autobuse. Mislim v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: tipy na voľný čas.
1: Ak vás zaujíma architektúra, bývanie a príbehy miest, dnes večer môžete zájsť do Betlenovho domu v Banskej Bystrici, kde pokračuje 15. ročník festivalu Film a architektúra. O 17. hodine sa začne dokument Síla sila. Zavedie nás do malého dánskeho mesta, kde stojí obrovské opustené betónové silo. Namiesto jeho zbúrania však vznikne myšlienka premeniť ho na umelecké centrum a vdýchnuť tak nový život aj samotnému mestu. A o 18.30 bude nasledovať film De Varen, cesta k spoločnému bývaniu. Sleduje skupinu mladých Holandianov, ktorí sa pustili do neľahkej úlohy. Sami navrhnúť, financovať a postaviť komunitný bytový dom v Amsterdame pre 36 domácností. A do sveta antického divadla sa dnes môžete preniesť v Mestskom divadle Žilina. Od 17. do 19. hodiny sa tam uskutoční workshop monológy gréckych tragédií s gréckou režisérkou a performerkou Despoinou Sarafejdou. Workshop je určený profesionálnym hercom a herečkám, ktorí sa naň vopred prihlásia a prísť treba aj pripravený. Účastníci sa majú naučiť ľubovoľný monológ zo Sofoklovej tragédie Vládca Oidipus v slovenčine a pripraviť si aj jeho anglický preklad. Monológy gréckych tragédií dnes o 17. v Mestskom divadle Žilina.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Šach patrí medzi najstaršie spoločenské hry, aj tie však prešli svojím vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny. Šach v preklade znamená kráľ, teda prenesene je to kráľovská hra pre dvoch ľudí, ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe prvky umenia, vedy a športu, rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. Takto o ňom povedal Hane Michalčíkovej Michal Vrba, zakladateľ Bratislavskej šachovej akadémie.
1: Ja som začínal na základnej škole a potom vlastne som teda rozmýšľal, že ako to posunúť ďalej, lebo hráčske ambície som si naplnil. Vždy som mal blízko k mládeži, k organizovaniu podujatí, k trénovaniu, no a tým pádom vznikla Bratislavská šachová akadémia.
2: Dovtedy to ako fungovalo?
1: Dovtedy samozrejme to fungovalo na základných školách väčšinou, keď tam bol nejaký nadšený učiteľ, tak sa tým deťom venoval, alebo potom klasicky v šachových kluboch, kde aj ja som chodil, aj stále samozrejme veľa šachových klubov funguje, ktoré sa venujú mládeži. Tam teda už väčšinou dojdú také tie deti, ktoré majú záujem možno o ten taký súťažný šach. Na šachovú partiu teda by mali byť minimálne dvaja, ale dneska vlastne tá doba je taká, že funguje internet, takže veľa ľudí vlastne využíva aj rôzne šachové aplikácie, kde teda síce ja som ako keby sám, že sedím doma za počítačom, ale na tej druhej strane sa vlastne pripojí kdokoľvek zo sveta a ja si viem vlastne s ním tú partiu zahrať. Takže dneska tie možnosti sú naozaj také, že kedykoľvek, doslova kedykoľvek si zmyslím, že si chcem zahrať šachovú partiu, tak je to možné.
0: V Bratislavskej šachovej akadémii učia deti samostatne premýšľať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, naučiť sa zniesť prehru, ale aj okúsiť pocit víťazstva. Aj o tom a rôznych zaujímavostiach šachovej hry bude hovoriť v dnešných večerných reflexiách Michal Vrba a jeho manželka Niki, ktorá je tiež úspešná šachistka. K rádiám vás pozýva po 21. Hana Michalčíková.
3: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
4: Hezký den přeje posluchačům Rádia Regina Helena Vondráčková.

0: Pesnička Sladké mámení, ktorá doznela v Regine Stret o 14. hodine a 49. minúte, sa na mnohým spája zrejme predovšetkým so zimou v súvislosti s filmom S tebou nebaví sviet. My máme však dnes popoludní jesennú tému, konkrétne sa vás pýtame na vaše obľúbené jesenné jedlá. No a pár slov nám napísala aj poslucháčka Iveta. Jeseň sa mi spája s lečom, ktoré u nás nesmie chýbať. Tento rok sme zavárali 25 litrov. Ďalej je to jednoznačne pečená kačka s červenou kapustou, zelenou kyslou kapustou, klasickou knedľou, zemiakovou knedľou a lokšami. Toto kombo nám raz do roka robieva naša maminka na výročie svadby s ocinom. Tento rok oslavujú 45 rokov. Toto jedlo pre mňa symbolizuje nielen jesennú pohodu, keď vonku je už chladnejšie a vnútri je teplo, ale aj čas, keď celá rodina sedí s láskou spoločne pri stole. Majte krásny deň. Podobne prajeme aj vy, toto bola krásna správa. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme príjemný čas aj v spoločnosti Reginy Stret.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Хорошо, Сократис.
1: Благодарим за принципе на твоей фото у меня висел. Это ты мне сам верила, что не хочешь.
2: Пече целое Словенско. В премьере в неделю вечер на Jednotke.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Haló, či tak kde ste?
6: No, ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
11: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
12: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát musí vytvoriť priaznivé podmienky pre nájomné bývanie, tvrdí premiér Fico. Obyvatelia okresu Rimavská Sobota bojujú s nedostatkom vody. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 26 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Premiér Robert Fico tvrdí, že aby dávali ľudia prednosť nájomnému bývaniu pred vlastníctvom nehnuteľností, musí preto štát vytvoriť priaznivé podmienky. Povedal to pri príležitosti konferencie na tému príprava, projektovanie a realizácia projektov štátom podporovaného nájomného bývania.
2: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Podľa Eurostatu vyše 90% obyvateľov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Toto číslo je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápi nedostatok vody. Nemajú vodovod a studne im vysychajú. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu. Vodou bude zásobovať armáda. Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec. Mimoriadnu situáciu tam vyhlásili už 16. septembra. Starosta Ladislav Lekeš.
3: Bohužiaľ, vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Bohužiaľ, ale tie studne nemajú pitnú vodu. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
1: Pre nedostatok vody majú ľudia v obci problém osprchovať sa či splachovať toalety.
4: V obci je teraz veľký problém s vodou, lebo klesla spodná voda.
5: Žiaľ Bohu, celé leto od jari neprešalo a nás tu teda pitnú.
1: V Staškove na Kysuciach v týchto chvíľach pochovávajú učiteľku, ktorá neprežila minulotýždňový útok 13-ročného žiaka. Pohreb je so štátnymi poctami. Čestná stráž doniesla veniec od prezidenta Petra Pellegriniho. Poslednej rozlúčky sa zúčastňujú minister školstva Tomáš Drucker či generálny prokurátor Maroš Žilinka. Kostol aj okolie je plné ľudí z blízkeho aj vzdialenejšieho okolia. Predseda petičného výboru proti zámene časti majetku mesta Ružomberok s majetkom štátu Ladislav Janči podal v súvislosti s neprejednaním petície na rokovaní mestského zastupiteľstva 30. septembra trestné oznámenie. Časť poslancov na poslednú chvíľu pred rokovaním petície, ktorá mala byť jeden z riadnych bodov rokovania, dala návrh na prerokovanie v inom termíne. Ladislav Janči hovorí, že išlo o bojkot a dopredu naplánovaný nezákonný akt.
6: S poukazom na sumár dotknutých informácií som toho názoru, že toto konanie mestského zastupiteľstva odporuje rokovaciemu poriadku a zasahuje do ústavou a zákonom garantovaného petičného práva obyvateľov mesta. Dôvodom tohto postupu bola jednoznačne snaha za každú cenu v rozpore so zdravým rozumom presadiť nevýhodnú zámenu majetku mesta za bezcenný majetok štátu.
1: Na porušenie zákona upozornil aj hlavný kontrolór mesta Dušan Mataj. Po analýze zvukových obrazov a záznamov a výpisov z hlasovacieho zariadenia zistil procesné pochybenie, ktoré malo vplyv na riadny priebeh schváleného programu rokovania. Primátor mesta Ľubomír Kubáň plánuje prerokovanie petície zaradiť na mimoriadne rokovanie mestského zastupiteľstva 16. októbra. Pokračuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
7: Urobí tak v súlade s tým, čo mu ukladá zákon. Môžeme mať na túto tému rozdielne názory, môžeme s obsahom petície občanov súhlasiť alebo nesúhlasiť. Nikto by ale nemal brániť tomu, aby bola riadne prerokovaná.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolóny sa tvoria na trase zo Žiliny do Rajca, kde čakáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stratíte 15 minút, za hraničným priechodom Svrčinovec, mosty u Jablunková smerom do Česka, aj na výjazde z Martina do Koštia nad Turcom je to na 10 minút. Pri Kraľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou pri cestároch obojsmerne stojíte 10 až 15 minút. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Krásne popoludnie prajeme aj po 15. milí poslucháči, stále máte naladenú Reginu Stred, čo nás veľmi teší. V tejto hodinke prinesieme tému výsadby ľalí.
9: Ľalie sú nenáročné rastliny, ale vyžadujú správny výber miesta, kam ich zasadíme. Ľalie vo všeobecnosti sadíme v septembri až októbri.
8: Viac v záhradkárskej rubrike. Poslucháč Ján nás tiež pozdravuje a k našej popoludnejšej téme pridáva svoju správu. Určite z prvých zemiakov musí byť pečená dobrá haruľa, to bol zvyk, z jablčok voňavý jablčník so škoricou, z kyslej kapusty zo súdka segedín či pečený bôčik s kapustičkou a kačka, je toho viac. Vďaka, že ste sa zapojili. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Daniela Fulová.

0: predpoveď počasia.
1: Je krásny slnečný deň. V akom rozmedzi sa pohybujú teploty na strednom Slovensku? V útorok popoludní sa už pýtam meteorologičky Jany Čerbovej. Pekné popoludnie.
2: Pekné popoludnie prajem na stredné Slovensko a spíš na tak v tých severných okresoch najchladnejšie na Orave, kde je okolo tých 19 stupňov, potom je Kysuceno a v južných častiach 23 až 25 stupňov, ojedinele nad 25 stupňov, čiže v tých južných častiach máme miestami letný deň, čiže teplotu nad 25 stupňov.
1: Aké teploty prinesie noc?
2: V nočných hodinách poklesne teplota už po tej 18. hodine, 19. hodine, hlavne v severnej časti a potom aj v južnej. Bude málo oblačnosti, jasno až polojasno nad ránom, v údoliach opäť o jedine hmlačne nízka oblačnosť. Nočná teplota podobná ako v predchádzajúcu noc, to znamená 8 až 3, miestami najmä v údoliach 3 až minus 2 stupne a k tomu slabý vietor.
1: Čo môžeme očakávať v stredu?
2: Začneme jasno polojasno, do poludnia miestami hmlačne nízka oblačnosť a popoludní slnečno a veľmi teplo. S popoludnejšou teplotou podobnou ako dnes 21 až 26 na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov príjemných 13 stupňov a rozfúka sa nám lokálne južný vietor z rýchlosti do 25 km za hodinu.
1: No ešte si povedzme, ako sa vyvinie počasie do konca pracovného týždňa.
2: Po štvrtok nám postupne od západu cez deň pribudne oblačnosť a v tých obednejších a popoludnejších hodinách sa nám už rozprší. Práve stredné Slovensko a západné by malo mať najviac zrážok. To znamená popoludní miesta, vo štvrtok miestami prehánky či dáž, denná teplota ešte vysoká a to 19 až 24 stupňov, na juhu to môže byť ešte aj 26. To je vo štvrtok, piatok veľa oblačnosti aspoň v noci a dopoludnia zrážky, hlavne v noci a dopoludnia v priebehu dňa. Ubúdanie zrážok a čiastočné zmenšovanie oblačnosti, výrazné ochladenie, denná teplota na juhu Banskobystrického 19 stupňov a v tých severných okresoch okolo 12 stupňov.
1: Keďže ste spomenuli zmenu počasia, naznačme si predsa len ešte aj víkend.
2: Víkend bude skôr aspoň z počiatku, alebo obidva dni, da vyzerá to tak, že sobota aj nedeľa bohatá na oblačnosť, veľká miestami prechodne zmenšená oblačnosť, zrážky v sobotu, zatiaľ to vyzerá ojedinele, neskôr miestami a denná teplota pomerne vyrovnaná, ešte v sobotu 14, 19, na severe 12 a v nedeľu 11 až 18 stupňov.
1: Ďakujeme veľmi pekne, to bola meteorologička Jana Čerbová z SHMu. Krásny zvyšok dňa.
2: Ďakujem, do počutia.

0: Už vyše 20 rokov organizuje Pohronské osvetové stredisko spolu s okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiari nad Hronom pre deti a mládež výtvarnú súťaž Polícia známa, neznáma. Každý rok prináša inú tému, na ktorú deti reagujú svojimi výtvarnými prácami. Tento rok bola súťaž venovaná téme Polícia a moderné technológie. Na vyhodnotení 21. ročníka v Žiari nad Hronom bol s mikrofónom aj Radoslav Haring.
1: Súťaž je určená najmä deťom z materských a základných škôl. Do tohto ročníka sa zapojilo 25 škôl z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica. Deti poslali spolu 178 výtvarných prác, z ktorých odborná porota vybrala tie najlepšie. Viac už Stanislava Môcová z Pohronského osvetového strediska.
2: Porota mala zástupcu z okresného riaditeľstva policajného zboru, takisto mala jedného zástupcu z kruhov Pohronského osvetového strediska a bola tam teda aj odborná porota, ktorú zastrešila propagačná grafička a výtvarnička. Toto podujatie je už tradičné, tradičná je teda aj spolupráca s políciou a hlavným cieľom je priblížiť tú prácu polície, ktorú niekedy možno bežní ľudia nevidia, čo všetko sa za touto prácou skrýva, a cieľom bolo približiť to kreatívnou a hravou formou a očami detí, keďže je to súťaž primárne určená pre materské školy a základné školy.
1: Za kresbami a maľbami detí je však aj snaha polície dostať sa k ním trochu bližšie. Výtvarná súťaž je totiž jedným zo spôsobov, ako s deťmi nadviazať kontakt a hovoriť s nimi aj o práci policajtov. Vysvetľuje poručička Viktória Šáliová z úseku prevencie policajného zboru.
3: Takým základným asi cieľom je šíriť nejaké dobré meno polície a všetky tie deti väčšinou majú taký nevinný pohľad na tú políciu a pozitívny, a čo chceme samozrejme rozšíriť a chceme možno nejaké ich videnie tej polície. Teraz sme sa zamerali možno na technológiu, možno na budúcnosť, čiže ako to vidí, ako sa pozeráme na políciu očami detí.
1: Deti súťažili v troch kategóriách podľa veku, samostatne materské školy, prvý a druhý stupeň základných škôl. Približuje Stanislava Môcová.
2: Vyšlo to tak pekne, že vlastne v každej kategórii boli 4 ocenené skupiny, alebo teda jednotlivci. Materské školy sme oceňovali hlavne kvôli motivácii, teda že bolo ťažké vybrať to najlepšie ako kolektívy. Čiže to boli 4 ocenené kolektívy. V druhej kategórii, ktorá bola vlastne prvý stupeň základnej školy, boli ocenení 3 jednotlivci a bola tam aj udaná špeciálna cena policajtky Viki za kreatívne spracovanie diela, nakoľko sa odlišovalo od všetkých ostatných.
1: To ocenenie za kreatívne spracovanie získal 9-ročný Mateo Kubiš zo Žiaru nad Hronom.
4: No, je tam robotický pes, potom je tam robotický policajt, tak potom je tam aj robotický dron. Tam

0: dali také kovové matice aj alobal tam bol.
1: No a tebe sa páči práca policajta? Chcel by si byť treba s policajtom, keď budeš veľký?
0: No, chcel by som byť, ale aj mám iné túžby, čo by som chcel byť.
1: Tak nám prezrať, čo by si ešte chcel byť.
0: Napríklad nejaký športovcom, potom závodník na formuli.
2: A možno práve o to pri tejto súťaži ide najviac. Dať deťom priestor, aby ukázali, ako vnímajú políciu, svet okolo seba a aj svoju vlastnú budúcnosť.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Dobré ráno.
2: To naše tvoríme dobrou náladou, hudbou, zaujímavými témami aj otázkami, na ktoré nám vy odpovedáte.
1: A niekedy nás vašimi odpovediami poriadne prekvapíte.
2: Počúvame príbehy a hlasovky poslucháčov z rôznych regiónov.
1: Súťažíme.
2: A vždy niekoho z vás potešíme peknou výhrou.
1: Gabriela Tomajková
2: a Peter Magurský pre vás vysielajú každé pracovné ráno
1: od 5. do 9.
2: Rádio Budík Reginy Stret.
3: Studnička.
4: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
5: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemovitom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú nápomocní.
4: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
0: Zelená vlna.
6: Minútku po pol štvrtej pozdravujeme aj na stredoslovenské cesty. V kolóne si postojíte asi 10 minút na trase zo Žiliny do Rajca, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny stojíte 15 minút, za hraničným priechodom Svrčinovec, mosty u Jablunkova smerom do Česka si počkáte 10 minút, 10 minútovú kolónu hlásite aj na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom, pri Kráľovanoch prerábajú križovatku smerom z Dolného Kubína stratíte 5 až 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolená pri cestároch hlásite zdržanie 20 minút a v opačnom smere si pripravte 5 až 10 minút. Upozorňujeme, že na diaľnici D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret.

0: Biela, žltá, ružová, fialová, bordová až čierna. Farebná škála, ako vás môžu v záhrade potešiť ľalie, je naozaj bohatá. Vhodným obdobím na ich výsadbu je práve jeseň.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
2: Ľalie svojim výnimočným vzhľadom rozžiaria každú záhradu. Ak sa chcete pustiť do ich pestovania, máte na výber niekoľko desiatok až stoviek druhov ľalií. Na čo si dať pozor pri ich sadení, tak to nám poradí Katarína Bajo, pestovateľka kvetov a floristka zo Zvolena.
3: Ľalie pochádzajú z Ázie, Blízkeho východu. Aj podľa toho vlastne máme jednotlivé druhy. Pre ľalie je typické, že ich máme v rôznych farbách. Není to jednoliatá farba, mnohokrát sú tam rôzne škvrny, bodky, inak sfarbený okraj ako zvyšok kvetu.
2: Ja som sa dočítala, že pestovanie ľalií je údajne jednoduché. Je to pravda, keď budeme ovládať nejaké pravidlá?
3: Áno, ľalie sú nenáročné rastliny, ale vyžadujú správny výber miesta, kam ich zasadíme. Potrebujú priepustnú humuznú pôdu, platí tu jedno pravidlo, a to, že nohy v chlade, hlava na slnku. To znamená, ľalie potrebujú priame slnko pre bohaté kvitnutie, ale ich spodná časť a pôda nad cibulou by mali byť v tieni. Napríklad zatenené nižšími trvalkami, ružami, alebo môžeme ich zamulčovať kôrou.
2: Kedy ich odporúčate vysádzať? Kedy je ten vhodný čas?
3: Ľalie vo všeobecnosti sadíme na jeseň, v septembri až októbri. Niektoré druhy aj na jar, ale ja odporúčam tú jesennú výsadbu. Ľalie po výsadbe zalejeme a prípadne na zimu ich môžeme prikryť nejakým suchým listím.
2: Sú niektoré druhy ľalie, ktoré sú pomerne mohutné. Keď ich budeme vysádzať, treba dbať aj na to, že aký druh máme, podľa toho robiť aj tie rozostupy nejako?
3: Áno, samozrejme, vyššie druhy by mali mať dostatok miesta. Pre lepší efekt odporúčam sadiť ľalie do skupín 3 až 5 kusov vo vzdialenosti tých 20 až 30 cm od seba.
2: Ako hlboko dať do pôdy cibuľu ľalie?
3: Sadíme ju ako trojnásobok jej výšky. To znamená, že ľaliu zhruba 15 až 20 cm do zeme.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Veríme, že vám pohodu do vášho útorkového popoludnia vniesla aj pesnička od Juanesa, ktorá doznela o 15. hodine a 48. minúte. V zdravotníckej rubrike sa zajtra ráno budeme venovať téme rakoviny pľúc. V rubrike Overené storočiami sa zamyslíme nad príslovím Kto mnoho je, málo vie a záhradkárom poradíme, ako spracovať plody rakitníka. Nezabudnite, že aj v stredu ráno sa môžete zapojiť do súťaže o 250-eurový poukaz na nákup zájazdov. Vysielaním vás bude sprevádzať Gabriela Tomajková. Reláciu Zahrajte mi túto, ktorá sa začína už o malú chvíľu, moderuje dnes Tomáš Dom.
1: Čo všetko bolo potrebné urobiť, aby kapusta vydržala v domácnosti celú zimu? A kto dokázal z jednotlivých kusov dreva, takzvaných dúžok, vyrobiť súd, do ktorého sa nakladala? V relácii Zahrajte mi túto sa pozrieme na jesenné spracovanie kapusty, nazrieme do dielne starých debnárov a zalistujeme aj v dobovej tlači. Nebude chýbať folklórne spravodajstvo, pránostika, počasie a samozrejme dobrá ľudová muzika. Po 16. sa na vás teší Tomáš Dom.

Sme veľmi radi, že ste sa dnes popoludní aktívne zapájali do našej popoludnejšej témy, v ktorej nás zaujímalo, aké jesenné jedlá sú vaše obľúbené. Ďakujeme, že aj vďaka vašim správam sme mohli byť k vám opäť o čosi bližšie a spoznať vás, našich poslucháčov. Prajeme vám pohodový zvyšok utorka. Dnešným popoludnejším vysielaním vás sprevádzali Peter Mikloš, Peter Ondrejka a Daniela Fulová. Do počutia.

0: futbalista bol by si, takto.
1: Povedz.
0: A rozmyslíš, že čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Energiu pre celé Slovensko, od bratislavských rožkov až po zemplínsky koláč, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
6: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
7: a debuše.
8: Už sa to nesie, už to letí.
6: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
9: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
6: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
10: Štúdio STVR v Banskej Bystrici vás pozýva na verejnú rozhlasovú nahrávku folklórneho koncertu Hrajte, že mi hrajte. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, rozkazovači Zočovej Ján Chabada, Ján Hrončiak a Pavel Holík, ľudová hudba Jara Haslingera, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastiríka, ženská spevácka skupina Marína, Ján Matuška, Katarína Mosnáková-Bagľašová, Ivan Slávik a ľudová hudba Mladosť, Šumiačan a Pokošovci, Škrupinka z Trenčína a Gorál zo Suchej hory. Tešíme sa na vás v piatok 16. októbra o 19. v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
11: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
12: Vo zvolenie rokovali prvovýrobcovia mlieka o suchu aj o poklesoch cien. V Nízkych Tatrách platí od októbra uzávera niektorých chodníkov. Zajtra jasno až polojasno a teplo do 26 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Extrémny pokles nákupných cien surového krávskeho mlieka a k tomu veľké sucho. To sú problémy, s ktorými sa naďalej boria prvovýrobcovia mlieka. Aj dnes o nich diskutovali na 21. ročníku podujatia Deň prvovýrobcov mlieka. Vo zvolenie sa stretlo 200 účastníkov. Hovorí predseda Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Alexander Pastorek.
13: Každý deň, keď k nám príde mliečná cisterna, vieme, že tvoríme stratu a musíme sa s ňou nejako vysporiadať. Preto sme sa aj vo vyhlásení, ktoré sme prijali na záver nášho stretnutia, obrátili na ministerstvo pôdohospodárstva s pomocou, ktorú sme prezentovali samozrejme už aj na jar, že tá situácia, pokiaľ bude nepriaznivá, tak budeme žiadať o pomoc a vykvantifikovali sme ju na 30 miliónov eur.
12: Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD dal rezort a štát sektoru veľkú pomoc.
14: Slovenskí chovatelia dojníc majú neporovnateľne vyššiu podporu ako napríklad Česká republika alebo v iných krajinách. Čiže my sa staráme.
12: Na niektorých chodníkoch v Nízkych Tatrách platí od októbra do konca júna sezónna uzávera. Dôvodom je ochrana kamzíka vrchovského, ktorý sa v daných lokalitách zdržiava a na jar rodí mláďatá. Na dodržiavanie dohliada aj vedúci stráže v Nízkych Tatrách Dan Harťanský.
15: Sú to na území Národného parku 3 chodníky, ale nie sú uzavreté komplet celé chodníky, sú uzavreté len ich určité časti. Žltý chodník vedúci cez Skalku v úseku Žiar Kotliska. Druhý chodník, takisto žltý, je uzavretý v úseku Sedlo Poľana, Sedlo Sinej. A ďalší chodník, tiež žltý, je zavretý v úseku Sedlo Krúpovej po Sedlo Javorie.
12: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov, keďže niektoré sú neobrábané alebo nerodiace, hrozno dozrieva na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesenom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že tam musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhradkári.
16: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášať na tie ostatné rastliny.
12: Slovenskí futbalisti do 21 rokov nastúpia o 19. hodine v Andore na záverečný zápas D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
1: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že po tom zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
12: Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Ráno a predpoludním v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. V noci teplota klesne na 8 až 3, cez deň vystúpi na 21 až 26 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
6: Zelená vlna.
12: Kolóny sa tvoria na trase zo Žiliny do Rajca, kde čakáte 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je to na 15 minút, rovnako dlho čakáte aj za hraničným priechodom Svrčinovec mostu Jablunkova smerom do Česka, na výjazde z Martina do Košťa nad Turcom je to taktiež na 15 minút a v Banskej Bystrici na Tajovského smerom do centra stratíte tiež 15 minút. Pri Kraľovanoch prerábajú križovatku, smerom z Dolného Kubína sa zdržíte 5 až 10 minút a za Zvolenskou Slatinou smerom do Zvolena pri cestároch stojíte 10 minút a v opačnom smere si pripravte 5 až 10 minút. Jazdite opatrne.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
12: 16 hodín 5 minút.
6: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
7: Zahrajte mi túto.
17: Koby som

Milí poslucháči, vitajte pri ďalšom októbrovom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Jeseň bola v tradičnom hospodárstve obdobím, keď sa postupne končili práce na poli a úroda sa dostávala do komôr a pivnic. Nestačilo ju však iba dopestovať. Ak mala domácnosť z úrody žiť aj počas zimy, bolo potrebné vedieť ju správne uskladniť alebo spracovať. Dnešná relácia Zahrajte mi túto bude o plodine, ktorá mala v tradičnej strave na Slovensku mimoriadne významné miesto. Tušíte, čo mám na mysli? No, obyčajnú kapustu. Pozrieme sa na to, ako sa kapusta na zimu uskladňovala, ako sa z čerstvej kapusty stávala kapusta kyslá a dokonca zájdeme aj do dielne remeselníka, bez ktorého by sa kedysi jej nakladanie ani nezaobišlo. K Debnárovi. Nech sa vám príjemne počúva. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina Stred vám príjemné popoludnie praje Tomáš Dom. Zahrajte mi túto. Dievčenská spevácka skupina folklórneho súboru Marína a orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

Kapusta patrila medzi najvýznamnejšie druhy zeleniny tradičnej slovenskej kuchyne. Pestovala sa prakticky na celom Slovensku a jej veľkou výhodou bolo, že sa dala uchovať na dlhé obdobie. Časť úrody sa nechávala v celých hlávkach, pivniciach a komorách, prípadne sa hlávky kapusty zakopávali do zeme. Najvýznamnejším spôsobom konzervovania však bolo kvasenie. Na jeseň teda prichádzal čas, keď bolo potrebné kapustu pozbierať a pripraviť na zimu. Hlávky sa čistili od poškodených vonkajších listov a kapusta sa krájala alebo strúhala, nasolila a postupne ukladala do drevených sudov. Samozrejme, kapustu nestačilo do suda iba nasypať. Tento spôsob konzervácie kapusty mal svoj postup a častokrát to boli remeselné či rodinné prísne strážené recepty na nakladanie kyslej kapusty. Najdôležitejšie bolo jednotlivé vrstvy kapusty dôkladne natlačiť. Pri menších nádobách sa kapusta stláčala rukami, pri väčších sudoch aj nohami. Tento spôsob prípravy máme doložený aj v etnologických prameňoch. Stláčanie kapusty malo praktický význam. Z kapusty sa postupne uvoľňovala šťava a vytláčal sa vzduch. Potom už nasledoval proces, ktorý dnes označujeme ako mliečne kvasenie. Vďaka nemu sa mohla kapusta v uzavretých sudoch uchovávať celé mesiace. Kyslá kapusta preto patrila najmä v zime k často používaným potravinám. K tejto jesenej téme sa o chvíľu vrátime, ale na spestrenie nám zahrajú a zaspievajú folklórny súbor Borievka, ľudová hudba Radoslava Kertiša, Robert Puškár a ľudový orchester Sľuku a tiež členovia folklórneho súboru Magura.

Aj členovia folklórnej skupiny Telgard spievali o kapuste, zelenine, ktorá kedysi neodmysliteľne patrila do jedálnička našich predkov. Spracúvali a uskladňovali ju rôzne. Do niektorých sudov sa spolu s nastruhanou kapustou ukladali aj celé kapustné hlavy. Keď vykvasili, ich listy sa používali napríklad na prípravu plnených kapustných listov. Na južnom a východnom Slovensku poznáme takéto jedlo pod názvom holubky a patrilo tam aj medzi tradičné svadobné jedlá. V prípade kyslej nakladenej kapusty môžeme kľudne povedať, že to bola zásoba potraviny na podstatnú časť zimy. No a o tom, že ľudia v minulosti kapustu pestovali a radi aj o nej rozprávali či vtipkovali, svedčí nasledujúci krátky aforizmus uverejnený v roku 1920 v časopise Oriešky. Šli raz dvaja mládenci popri kapustnisku. Pozri, aká pekná kapusta, riekol jeden. Táto kapusta, odpovedal druhý, čo je na nej také zvláštne? Keď som ja bol na vojne, bratku, tam som ti ja videl kapustu. To bola kapusta. Na môj veru, že bola jedna hlava z nej väčšia ako tamto tá fara, ktorú vidíme pred sebou. No, človek by to ani neuveril, riekol prvý. Ale keď si ja spomeniem, že som ja u môjho majstra robil kotál taký veľký ako tento kostol, už ti aj verím, bratku. Ach, pre pána kráľa, na čo že vám bol taký kotlisko? Už na to, priateľ môj, aby mne mohli uvariť tú tvoju kapustnú hlavu. Toľko čítanie zo starej tlače, o chvíľu prinesieme informácie z folklórneho diania, predtým sa ale ešte predstavia Anka Šatanová a Ďatelinka.

0: Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. oktobra začne festival Bystrická folklórna hravara. Viac sa o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátorov podujatia, Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na Gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolena, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Bystrická folklórna haravara ponúkne v sobotu bohatý program. Podrobnejšie informácie opäť ponúka Tatiana Urbanová.
1: Aj v tomto roku sme si pripravili pre záujemcov viaceré tvorivé dielne. Zaujímavou môže byť napríklad odborná prednáška o horehronskom viaclasom speve. Viac o tomto fenoméne nám porozpráva a trošku rozanalizuje viaclasý horehronský spev Martinka Ťasková. Táto prednáška začína o 11. hodine a bude sa konať na gymnáziu Andreja Sládkoviča. Kto by mal ale chuť si skôr zaspievať, tak môžeme pokračovať o 13. hodine spevackým domom, kde opäť Martina Ťasková si s nami zaspievá vybrané piesne z Horehronia. O 14. už tradične pozývame všetkých, ktorí sa chcú trošku aj zabaviť na súboriádu, kde sa jedná o zábavné súťaže folklórnych tímov. Verím, že súťažných tímov bude opäť veľa a zažijeme kopec zábavy. Aktivitu pripravil Stano Marišler a študenti Vysokej školy muzických umení v Bratislave. V sobotu o 18. hodine zase na gymnáziu Andreja Sládkoviča budeme pokračovať programom banskobystrických folklórnych kolektívov s názvom Tancovačka. Tu sa nám na jednom pódiu predstavia takmer všetky banskobystrické kolektívy, takže určite nebude chýbať Bystrina, spevacká skupina Hojana, Mladosť, aj mužská spevacká skupina Mladosť, folklórny súbor Partizán, seniori Partizán, Urpín a už tradičnými našimi hostiami bývajú aj Sardinky z konzervy, teda študenti konzervatória Jána Levoslava Belu. A sobotu završíme tanečnou zábavou, ktorá sa bude konať na sále na Hornej a do tanca nám bude hrať ľudová hudba Pokošovci.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez regionálne kola. Takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor Sklenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej a Jána Babica s ľudovou hudbou Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej inštrumentálnej hudby porozpráva Karol Kočík, ktorý aj zaspieva a zahrá na pišťalke. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká spod Koníc zaznejú žartovné piesne a gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnúčka Iveta Smileková. V závere prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru Kmotier a Kmotrov z Detvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na Zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Na Rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto, v ktorej sme dnes hovorili o tom, ako sa na jeseň pripravovala kapusta na kvasenie. No ale nehovorili sme o tom, do čoho sa vlastne kvasená kapusta tlačila. V prípade, že sa jednalo o menšie množstvo, stačila hlinená nádoba či hlinený súdok, podobný ako poznáme dnes. No ale ak bolo potrebné uskladniť väčšie množstvo, používali sa drevené sudy, ktorých výrobou sa zaoberali debnári. Debnári nevyrábali iba sudy. Z ich dielní vychádzali aj kade, vedrá, putne, dieže, gelety, šafle, maselnice, nádoby používané na salašoch či nádoby na pranie. Na výrobu sudov a kadí určených okrem iného aj na kapustu sa používalo tvrdé, predovšetkým dubové drevo. To sa najskôr vybralo tzv. Na koreni, ale stromy na sudy sa spíľovali až v zime, keď mali stromy menej miazgy. Kláty sa potom štiepali pozdĺž vlákien. A to je zaujímavý detail. Drevo určené na tradičné debnárske výrobky sa podľa odborného opisu úľuvu nepripravovalo pílením na dosky, ale štiepalo sa, aby sa nenarušila prirodzená štruktúra dreva. Zo štiepaných kusov debnár postupne pripravoval jednotlivé dielce a tie sa nazývali dúšky. Najskôr ich nahrubo opracoval a potom ich nechal vyschnúť. Pri tradičnej výrobe mohlo sušenie trvať 1 až 2 roky. Až zo suchého materiálu sa pripravovali presné dielce budúceho suda. Každá dúška musela byť opracovaná tak, aby svojimi bočnými hranami presne priliehala k susedným. Ich tvar a zakrivenie sa kontrolovali pomocou osobitnej formy nazývanej modľa. Na rôzne veľkosti a druhy výrobkov musel mať debnár rôzne modly. Pri väčších súdoch sa dúšky navlhčili a nahrievali nad ohňom, aby boli poddajnejšie. Postupne sa sťahovali a získavali typický vypuklý tvar. Potom ich spevnili obruče. V staršom období mohli byť drevené, neskôr sa používali kovové. Napokon bolo potrebné osadiť dno. Na vnútornej strane nádoby debnár vytvoril drážku, tzv. Útor, do nej zasadil doskové dno, no a sud bol hotový.

Pred záverom dnešnej relácie ešte jedna pranostika. Tento raz veľmi stručná. Teplý október, studený november. Oktobrové pranostiky sa veľmi často pokúšali podľa počasia na začiatku či v priebehu mesiaca odhadnúť, aká bude nasledujúca zima. Ľudia si všímali ranné mrazy, dážď, vietor, opadávanie listia, ale napríklad aj výskyt hmyzu. No, my našťastie okrem takýchto indícií máme aj predpoveď počasia od meteorológov. A tí nám sľubujú ešte zo pár nadpriemerne teplých dní bez zrážok.

Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto sa pomaly končí. Z vysielacieho štúdia Rádia Regina stretca s vami lučia Richard Čvarba od techniky a Tomáš Dom spoza mikrofónu. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte. Osvít.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: 10 obcí v okrese Rimavská Sobota bojuje s nedostatkom pitnej vody. Pomáhať bude aj armáda. Nový úsek diaľnice priniesol Ružomberku menej aut. V Hubovej ale problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Na Čachtickom hrade pribudne infocentrum aj s doteraz chýbajúcimi toaletami. Dolné nádvorie čaká archeologický prieskum. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodovod nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude vodou zásobovať armáda.
2: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra. Hovorí starosta obce Ladislav Lokoš.
3: Bohužiaľ, vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Bohužiaľ, ale tie studne nemajú pitnú vodu. Čo sa týka zloženia, chodí sem aj hygiena, čiže robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitánmi, dusičnanmi.
2: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
4: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
5: Žiaľ Bohu, celé leto od jary nepešalo.
2: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližšom období. Pokračuje starosta Ladislav Lokoš.
3: Z okresného úradu nám už volali, že od stredy prebere túto úlohu v armáde Slovenskej republiky, čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
2: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Dôsledok dlhodobého sucha pociťujú aj menší farmári na Dolnom Zemplíne. Pôda na poliach je rozpukaná, za každým poľnohospodárskym strojom sa okamžite dvíha veľký oblak prachu. Na poliach vidno obrovské medzery bez rastlín.
6: Jan Badida v obci Trnava pri Laborci pestuje pšenicu, soju aj kukuricu. Sucho zasiahlo všetky plodiny. Minulý rok z kukurice urobili bludisko pre ľudí.
7: Naša úroda klesla zhruba o 40 až 50%. Kukuričné bludisko presne kvôli tomu nebolo zrealizované, lebo nám nevyrasla kukurica. So zavlažovaním je to veľmi komplikované, lebo máme veľmi slabý zdroj vody tu.
6: Na 4 hektároch v mestskej časti Michaloviec v Močaranoch pestuje Miriama Baňasová zemiaky. Po minulé roky pre ľudí robili aj samozber. Tento rok je pre sucho zrušený.
8: Tento rok je taký, aký sme, nie že my nezažili, aj keď farmárčime, alebo respektíve živíme sa poľnohospodárstvom už 26 rokov, ale toto nepamätajú ani starí ľudia, takéto sucho, aké je tento rok. Vyorávať sa dá, ale je to neskutočne prášne, trvá to veľmi dlho.
6: Na zmiernenie následkov sucha chce štát rozdeliť 30 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva najskôr vyhodnotí, ktoré regióny a odvetvia sucho zasiahlo najvýraznejšie. Z písomného stanoviska rezortu vyberáme.
9: Pri jej rozdelení bude rozhodujúci vplyv sucha, nie samotná veľkosť poľnohospodára.
6: Reaguje Jan Badida, po ňom Miriama Baňasová.
7: Tak ako pomohlo by nám to určite veľmi veľa, ale zatiaľ to vyzerá s podporou veľmi zle.
8: Ale neviem si predstaviť, v akej výške by to bolo, ale jedno viem určite, nebude to postačovať v žiadnom prípade.
6: Ide o výnimočne suché obdobie, potvrdzujú to aj meteorologické merania. Dopĺňa klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
10: 1. decembra 2025 do 30. septembra 2026 napríklad v Michalovciach zaznamenali 245 mm zrážok.
6: Ani začiatok októbra koniec zrážkového deficitu priniesť nemá. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu.
11: Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral skrajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
12: Ten nárast tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
11: Reagujú vodiči z regiónu.
13: Ja si myslím, že je trošku uľahčená. Je to dobre spravené. Ako chodím ja z domu, tak je to vidno na tých semaforoch, že to nie je taká šora, jak to by bývalo takedy, že 100-metrové, 200-metrové rady.
14: Zatiaľ nejakú zmenu nepociťujeme. Momentálne. Možno tak za týždeň, za dva uvidíme.
11: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
15: Dobre, že sa tam spravili úpravy. Spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
11: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Momentálne, ako doplnil minister dopravy Jozef Ráš, finišujú s verejným obstarávaním.
16: Budúci rok sa začne, je to žltý finik takzvaný, to znamená, že bude sa najprv projektovať, a až potom sa začne stavať, ale verím tomu, že tie objekty sa budú projektovať, povoľovať a začať stavať priebežne. To znamená, že verím tomu, že na konci budúceho roka možno pri troche šťastia budeme vidieť prvé bagre na tom úseku.
11: NDS upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Tibor Gašpar zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
17: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
1: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
18: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
1: Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky z dielne ministerstva zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a potravín pre diabetikov má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravia sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Zaviesť sa tiež majú opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. V Staškove na Kysuciach sa naposledy rozlúčili so 61-ročnou učiteľkou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami bol prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke. Jej rakvu sprevádzala čestná stráž a prikrytá bola štátnou vlajkou. Prítomní boli viacerí ministri, aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dopĺňa riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
19: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme. Preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškove bola 14-ročná žiačka Nelka, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. Strana Hlas SD týždeň po tragédii predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
20: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov, keďže niektoré sú neobrábané, hrozno sa rodí na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesenom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali. Je na to ideálny čas.
4: S likvidáciou napadnutých krov začali už aj vo Veľkom Kýre. Nebola na nich tento rok žiadna úroda. Na ochorenie poukazuje aj typické sfarbenie a skrútenie listov. Vinár Tomáš Sládeček.
21: Tie prúty sú gumené. De facto pre nás už tento ker v takomto stave už predstavuje iba riziko. My ideme vlastne takou taktikou do viníc, že neoznačujeme, ale rovno to režeme.
4: Vo vinici rastie asi 74 tisíc koreňov viniča. Aby vinohrad pestovateľ čo najlepšie ochránil, musí prezrieť každý jeden z nich. Pri podozrení treba konať.
21: Ten ker musí ísť von. Užitok už z neho nebude. Určite hovorí sa to so 100% istotou, že už zdravý nebude.
4: To potvrdzuje aj Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
22: Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenašači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
4: Ochorenie odborníci prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou je preto dôležité, aby opatrenia robili nielen profesionálne vinohradníci, ale aj menší pestovatelia či záhradkári. Vo Veľkom Kýre tak hrozno pestuje aj Dalibor Rampaško. So zlatým žltnutím sa stretol už v lani.
23: Už aj minulý rok sme mali dva korene napadnuté zlatým žltnutím. Aj tento rok sme spozorovali jeden koreň.
4: Ker preto pestovateľ označil, zlikviduje ho počas zimy a na jar vinicu ošetrí postrekmi.
23: Tu máme vo Veľkom Kýri združenie vinárov. Máme tam nejakých 40-50 členov a pomáhame si navzájom, aký postrek máme použiť, aké sú symptómy ochorenia.
4: Kamil Hudec dodáva, že ochorenie je vysoko nákazlivé a vďaka cikádam sa v teplejšej časti roka ľahko prenáša.
22: Je to veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej musíme nasadiť vlastne intenzívnu ochranu. Jednoznačne základom je, okrem tej prevencie, chemická ochrana.
4: Tá príde na rad v jarných mesiacoch, dovtedy musia pestovatelia z viníc odstrániť kry, na ktorých sa ochorenie potvrdilo tento rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Zmeny najmä za peniaze z eurofondov potešia nielen vodičov, ale aj chodcov či cyklistov.
24: Solivarská ulica patrí v meste k najvyťaženejším. V predchádzajúcich rokoch opravili most, teraz príde na rad cesta. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
25: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku. V súčasnosti je komunikácia v zlom technickom stave, takže je potrebné ju rekonštruovať.
24: Rekonštruovať budú časť ulice po most. Zástupca zhotoviteľa Miroslav Žáčik, po ňom investičný riaditeľ správy a údržby ciest kraja Michal Danko.
26: Každá stavba, ktorá sa realizuje v Intravilane, je výzva a je ťažká, takže bude to náročné, keďže je to za plné premávky.
27: Tomu, aby sme mohli pokračovať ďalšie rekonštrukcii, momentálne očakávame vypracovanú štúdiu, či pôvodný projekt môže ostať, alebo bude nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu.
24: Na Solivarskej pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horváda, Tomáš Burger.
28: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
25: Nová cyklocesta je zároveň prípravou na prepojenie sídliska Šváby, prípadne sídliska Sekčov so železničnou stanicou.
24: Reagujú obyvatelia mesta.
27: Toto bol úsek, ktorý bol veľmi vyťažovaný, veľmi frekventovaný, nebol tu žiaden ani chodník, takže som určite rád tomu, že sa niečo nové robí.
29: No podľa mňa to bude oveľa lepšie. Bol tie zápchy, to už je koniec Prešove.
24: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol. Miroslav Žáčik.
26: Urobíme všetko preto, aby sme tú lehotu skrátili čo na najmenšiu možnú mieru.
24: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Nápad kultúrneho centra sa im páči. Spokojní však nie sú s lokalitou, kde by malo centrum vyrásť. Obyvateľom sídliska nad jazerom v Košiciach prekáža už teraz veľmi málo parkovacích miest a tento projekt by ich ukrojil ešte viac. Košický samosprávny kraj tak musí s obyvateľmi nájsť výhodný kompromis.
30: Projekt s názvom Esencia má prepájať tradičné remeslá a kultúru so súčasnou architektúrou. No kým tento zámer mnohých láka, poloha v srdci obytnej zóny vyvoláva medzi miestnymi búrlivé diskusie.
31: Je to dobrá myšlienka, ale nie na dobrom mieste. Máme na jazere vlastne miesta, ktoré sú ruiny. No prečo to nejdu robiť tam?
32: Projekt nie je zlý, ale ako väčšina si myslím, že sa nehodí do tejto lokality.
30: Kultúrne centrum nemá fungovať len počas koncertov, ale na dennej báze pre krúžky, deti a komunitu. Podľa vedúcej odboru kultúry Košického samosprávneho kraja Jany Kniežovej myšlienka vznikla od samotných folklórnych kolektívov, ktorých majú v kraji až 400.
2: Máme naozaj veľmi kvalitnú produkciu a že teda chýba infraštruktúra fyzická pre nácviky, tréningy a pre to, aby sme naozaj mohli tento artikel kultúry možno aj vyvážať do zahraničia.
30: Keďže má ísť o tak povediac denné centrum, podľa architektov je poloha priamo v obytnej zóne výhodou. Projekt zároveň počíta s kultiváciou okolitej zelene. Pokračuje architekt projektu Robert Bakita.
3: Tie plochy, ktoré my otvárame, sú dneska za plotom, je tam trávnik. Časť tej plochy bude otvorená pre verejnosť, bude tu nová výsadba.
30: Obyvatelia sídliska sa obávajú najmä väčšieho ruchu a kolapsu dopravy, s tým súvisí aj nedostatok parkovacích miest počas väčších podujatí.
5: Cez deň možno sa stratí ten ruch, ale keď prídu večer ráno, my už tam máme dosť ruch aj tak.
30: Podľa projektu by však časť parkovania mala byť vyriešená priamo pod budovou. Počíta sa so 150 podzemnými parkovacími miestami, vysvetľuje opäť Robert Bakita.
3: Východiskovým podkladom pre ďalšie rozpracovanie našej štúdie boli merania, ktoré sme si my vyžiadali od investora, od Košického samosprávneho kraja, a tieto merania preukázali, že vlastne tá záťaž, ktorú prináša náš návrh, je v poriadku, že to nebude vzhľadom na tú vyťaženosť tej dopravy nejaká ďalšia enormná záťaž.
30: Projekt je však ešte len na začiatku. Župa musí nájsť dostatok financií, ktoré zatiaľ ešte nemá. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
1: Vo farebných kontajneroch často končia aj veci, ktoré tam nepatria. Na nesprávne triedenie teraz reaguje aj Združenie miest a obcí Slovenska. O odpade chce učiť už deti zážitkovo cez interaktívne predstavenie.
6: Sklenená fľaša či oblečenie v kontajneri na bioodpad, pri koši pohodená kabelka. Takto sa separuje nielen v centre Starej Ľubovne, hovorí Štefan Kasperkevič z mestskej spoločnosti EKOS.
7: Veci, ktoré tam sú, tam vôbec nepatria.
6: Nesprávne vytriedený odpad je dôvodom, prečo Združenie miest a obcí Slovenska spolu s partnermi stavilo na osvetu už medzi najmenšími. Program Triedime so samom má deťom ukázať, že triedenie odpadu sa dá naučiť. Daniel Karpinský, zabávač a bývalý učiteľ.
8: My sa snažíme o to, aby dieťa zapojilo všetko zmysly, aby to bolo vyslovene hravou formou, aby bolo účastné, aby bolo aktívne.
6: Samo v podobe medvedíka čistotného deti sprevádza svetom triedenia. Na miesto poučiek prichádzajú kúzla, humor, interaktivita a samotné skúšanie. Hovorí Marek Brizník zo spoločnosti Naturpak, po ňom učiteľka Veronika Boďová.
9: Keď pochopia ten zmysel a ešte je to spojené aj nejakou zábavou, tak si to oveľa radšej osvojujú tie návyky.
10: Deti si to pamätajú a ja si myslím, že aj doma môžu vplývať na rodičov.
6: Reagujú školáci.
12: My môžeme dospelých naučiť aj separovať odpad.
13: Že by príroda bola čistá.
12: Veľmi pekné predstavenie.
6: Program je určený predškolákom a žiakom prvého stupňa. Po Slovensku bude putovať aj ďalej, aby sa správne triedenie stalo pre deti samozrejmosťou.
13: Do čierneho by som dal zmiešaný odpad, do fialového by som dal batérie, do hnedého by som dal bioodpad, do zeleného sklo.
12: Dá sa z toho vyrobiť niečo nové.
6: Ak sa naučíme odpad správne triediť, následne sa môže recyklovať a menej ho skončí na skládke. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Poľská vláda príjme program ochrany obyvateľstva a civilnej obrany na roky 2027 až 2031, na ktorý je vyčlenených približne 23,5 miliardy eur. Pred zasadaním vlády to oznámil premiér Donald Tusk. Podľa neho program umožní predovšetkým investície do ochranných stavieb vrátane krytov, záchranárskej techniky a infraštruktúry zaisťujúcej nepretržité dodávky vody a elektrickej energie. Finančné prostriedky budú smerovať tiež do systémov varovania, kybernetickej bezpečnosti, ako aj na štátnu komunikáciu odolnú voči rôznym hrozbám. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračujú násilné demonstrácie stredoškolákov. Od začiatku protestov polícia zatkla už takmer 6000 ľudí, prevažne maloletých. Stovky policajtov aj protestujúcich utrpeli zranenia. Študenti protestujú proti akútnemu nedostatku učiteľov, ktorý komplikuje ich rozvrhy, a kritizujú tiež stav školských budov. Minister školstva Eduard Geffré sa v uplynulých dňoch stretol so študentskými a učiteľskými odbormi, ktoré rozhovory s ním označili za neúspešné. V snahe zmierniť napätie predstavil prvé opatrenia a avizoval zlepšenie dialógu so študentmi.
14: Prebudujeme študentskú demokraciu na stredných školách, aby sme zabezpečili, že hlas študentov bude mať váhu a bude skutočne zohľadnený na úrovni škôl, školských obvodov aj na celoštátnej úrovni.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu deň pred výročím teroristických útokov, ktoré v Izraeli pred 3 rokmi spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas, vyhlásil, že 4 zo 6 000 účastníkov, ktorí sa na útokoch podielali, sú mŕtvi a Izrael ich plánuje zlikvidovať všetkých. Dodal, že Hamas slabne, preto sa bude snažiť ovplyvňovať izraelské parlamentné voľby, ktoré budú 27. októbra. Prieskumy naznačujú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi vládnym táborom a opozíciou.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalším dielom obnovy. Počas najbližších mesiacov v areáli vznikne infocentrum s doteraz chýbajúcimi toaletami, ale zrealizujú aj archeologický prieskum dolného nádvoria či zabezpečenie severovýchodnej bašty. Hrad je preto od uplynulého víkendu zatvorený a pre návštevníkov ho sprístupnia po ukončení prác k začiatku novej sezóny v máji budúceho roka.
4: Čachtický hrad prešiel najrozsiahlejšou novodobou rekonštrukciou v rokoch 2012 až 14. Teraz mu pribudne objekt nad základmi pôvodnej hospodárskej stavby na dolnom nádvorí. Podľa Ivana Čechmalu z obecného úradu poskytne zázemie zamestnancom, no vyrieši aj dlhodobý hygienický problém.
11: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
4: Práce na infocentre výrazne napredujú, má ich na starosti aj Julius Vavro. Zabrať im dala najmä strecha.
15: Predsa len sú to riadne kusy materiálu, takže manipulačne je to najťažšie. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tu na plošinu vyhodil, inak sa to všetko ručne prenáša.
4: Rozsiahlý archeologický prieskum zase čaká dolné nádvorie, a to na ploche vyše 2000 štvorcových metrov. Opäť Ivan Čechvala.
11: To bude asi najnáročnejšie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať, takže to bude také dlhšie obdobie.
4: S prvými prácami už začali pri skúmaní vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adam Igas vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky.
16: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. Každopádne objavili sme múry, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená.
4: Napriek tomu, že hrady od víkendu oficiálne zatvorený, viacerí návštevníci doň stále prichádzajú, pretože to nevedia. Napríklad aj učiteľky zo škôl Karmy z Rudníka v Miavskom okrese, ich riaditeľka Magdalena.

0: prípadné víťazstvo Slovákov priblíži k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss.
1: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
0: Stretnutie odvysielame naživo od 20.45 v Rádiu Slovensko. Hokejistov Nitry dnes o 19.45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Friburgu. Zverenci trénera Erika Čaládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedeľný triumf z domácej Tipsport ligy.
2: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Friburgom a je to výborný super, tak znovu idem sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
3: Predpoveď počasia.
0: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami až oblačno. V noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota klesne na 12 až 5, denná vystúpi na 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
3: Žurnál Rádia Regina.
0: A to už je záver spravodajskej ponuky. Príjemný zvyšok dňa prajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 17 hodín 24,5 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Nitre a kolóna na D2, pozrime sa na cesty. Za Nitrou smerom na Cebajča a Por sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne na D2 v Bratislave na trase od mosta Lanfrancony po Lamač stratíte 10 minút, no niečo ďalej pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 30 minút, na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 20 minút. 10 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch, na viazde do Hlohovca z D1, pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri Cestároch v oboch smeroch. Približne o pol hodinu uzavrú na D1 tunel Višňové pre jesennú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Druhá časť. Zle oblečená žena. Stála na zastávke hromadnej dopravy. Ľudia odskakovali, keď dlhý klobový autobus zúrivo pristával pri krajnici a ošplechoval dovtedy ľahostajnú skupinku mestským sorbetom, ktorý pozostával z ľadovej drte, blata, ohorkov cigariet a boh vie čoho ešte. Alena stála obďaleč, pozorne sledovala dianie a stihla uhnúť. Nohy mala mokré, ale len preto, že kanalizácia nefunguje. Nie len cesty, ale aj chodníky sú prekryté centimetrovou vrstvou mokrého mestského svinstva a ona má na nohách letné sandále s uzavretou špičkou, ale bez pety a ani ponožky ružovej farby to nezachránia. Špinu z holých lítok si utrela papierovou vreckovkou a nastúpila zadnými dverami, lebo tadiaľ sa nehrnulo tak veľa ľudí. Sadla si celkom dozadu na posledné sedadlo pri okne a schúlila sa do seba. Vonku bolo na nule. Mala na sebe ľahký kabátik, letnú blúzku a sukňu po kolená. Kto už dnes nosí také sukne? Ale čo s nimi, keď ich je plná skriňa a nechcú ich ani bezdomovkyne? Alena takmer nikam nechodí. A keď sa niekam vyberie, je jej jedno, čo má na sebe. Keď sedí doma za starým počítačom a prekladá romány, eseje a odborné články zo španielčiny, všetkým je jedno, či má sukňu alebo len spodné nohavičky, podľa okolností, času, nálady a počasia. Napríklad nízky tlak jej nikdy nerobil dobre. Väčšinou má oblečenú len nočnú košelu. Väčšinou znamená, že si večer predtým stihla nakúpiť a uvariť, prípadne sa na to vykašľala a natrela si chlieb. Alebo aj nenatrela. Na čo sa prežierať, keď stále len sedí? Literatúra je jej láska. A tá jej nevyčíta, že sa neupravila. Nepohrda ňou za jej vzhľad. Literatúra, jej belle lettre, je rada, že sa ňou Alenka, ako ju volajú kolegyne vo vydavateľstve, zaoberá. A ona je zas literatúre vďačná, že v prívale seriálov, reality show a počítačových hier ešte stále na tomto svete existuje. Preto vydrží, aj ak ju potrápi svojou náročnosťou, ak ju znervózni, vyvedie z miery nejaké málo zrozumiteľné súvetie, možno sa aj rozúri nad priam až nezrozumiteľnou vetnou konštrukciou. Ale na literatúre dovolí všetko, lebo literatúra jej poskytuje nielen útechu, ale tak celkovo náplň života. Takto sa vždy a za každých okolností správala ku všetkým bytostiam, ktoré milovala. Ibaže na rozdiel od milovaných bytostí ju literatúra zatiaľ ešte neopustila, ani z nej nikdy neurobila blázna len tak z roztopaše. Možno svet raz bude existovať celkom bez literatúry. Alena je však presvedčená, že ona sa toho nedožije. A za túto istotu je osudu vďačná. Či sa sveta bez literatúry dožije jej syn, nevie posúdiť. A vzhľadom na jeho priority ju to ani netrápi. Syna miluje nadovšetko, ale on literatúru nevníma. Keď bol malý, čítala mu rozprávkové knižky, so záujmom počúval, ale neskôr sa uchýlil k počítačovým hrám a pri nich aj zostal. Vo svete jeho vzdialenejšej budúcnosti ona už nebude, aj keď vopred jej je ľúto niektorých autoriek, najmä tých, ktoré má rada a sú od nej oveľa mladšie. Čo budú robiť, keď zanikne najdôležitejšia súčasť ich života? Ale plakať nad tým nevládze. Jej plač aj tak nikdy nič neovplyvnil, akorát ju vyčerpal a všetko nad čím alebo kým kedy plakala, si aj tak išlo svojou cestou. Prekročila 60-ku. Plaču už bolo naozaj dosť. Aj tak sa čuduje, že jej ešte tie preklady dávajú robiť. Vyrástla nová generácia, zo španielčiny sa neprekladá až tak veľa ako z angličtiny, ale dávajú jej také, čo nikto nechce, ťažké. Je tomu rada.
Môže sa odpútať od minulosti aj od budúcnosti. Je vďačná, že niekto ešte v dnešnej dobe píše také ťažké texty. Kým ona preloží jednu knihu, jej mladšie kolegyne či kolegovia majú hotové aj tri. Ale jej to nevadí. Keď zarobí málo, aspoň neplatí vysoké dane. Kým jej rozum slúži, prekladá. Je to jej tajomstvo, lebo veľmi dobre vie, čo si ľudia o nej myslia, že jej rozum už dávno neslúži. Aj dnes, áno, mohla si navliecť pančuchy, aby nepohoršovala okolie, ale musela by ich po návrate domov oprať a pracie prostriedky sú drahé. Takto si len umie nohy, ponožky namydli obyčajným mydlom a prepláchne. Na čistotu dbá, ale drahé prostriedky nekupuje. Lenže lacné prestali existovať. Je veľmi ťažké nájsť lacné mydlo, zubnú pastu, prášok na pranie, všetko zdražilo. Nie na výber, musí kúpiť to drahé, aj keď nie najdrahšie.

Alena je naštvaná na celý svet, ale nenadáva. Načo? Tým by sa len dostala do slepej uličky. Svetu dáva svoj hnev najavo inak. Napríklad si oblečie ľahkú bundičku, obuje sandále zo špičkov, ale bez pety. Môže si to dovoliť, lebo odkedy je po prechode, ešte jej nebolo chladno. Aj doma vďaka tomu šetrí na kúrení a teplej vode. Syna už dávnejšie nevidela, lebo na starom počítači jej nefunguje kamera. Keďže syn žije na opačnom konci sveta, nemá jej kto s kamerou pomôcť a tak ho ani nemôže vidieť. Bojí sa oňho. Argentína. Krajina jej snov. Nikdy tam nebola. A pritom jej syn je z polovice Argentínčan. Ako sa toto mohlo stať? V jej živote, v ktorom sa nestalo takmer nič. V Akadémii vied v Ústave literatúry, kde pracovala ako celkom mladá, ešte za štátneho socializmu, o nej nikto nič nevedel. Naozaj bola zažeratá do literatúry, španielskej, argentínskej, mexickej, ťažko si zháňala tie knihy, ale dalo sa. Za socializmu bola pre ňu odrazovým mostíkom Kuba. Muž z Argentíny, ktorého meno si už nechce pripomínať, prišiel do Československa a nejaký čas sa motal aj po Bratislave. Potom odišiel a viac sa nevrátil. Nechcela by išla s ním, veď ani nemohla. Dúfala ale, že ešte niekedy príde, alebo ona počase pôjde za ním. Keď mu napísala, že je tehotná, neodpovedal. Písala ďalej. Nič od neho nechcela. Žiaden list sa nevrátil a tak mu písala pravidelne. Veď komu inému. Kým bola na materskej, v Ústave literatúry sa udiali rôzne veci. Vedúci oddelenia si začal so sekretárkou. Prekvapivé na tom bolo, že boli rovesníci. Doma obaja žili v manželstve a na pracovisku si pestovali také preduchovnené priateľstvo, veľmi hlboké. Nebolo možné si to nevšimnúť. Šéfredaktorka ústavného časopisu sa zalúbila do ďalšieho vedeckého pracovníka, ktorý to akceptoval, lenže jej muž ju na základe tejto, aj keď vraj nie, dokonanej neverí, opustil, z čoho bola ona veľmi nešťastná. Keď sa rozviedli, vedecký pracovník z ich ústavu sa vrátil k manželke a tá sa dokonca zúčastnila na predvianočnom večierku. Sedela rozžiarená vedľa manžela vedca, kým šéfredaktorka poplakávala v kuchynke a dosť zavčasu odišla. Nič tak nevie vzpružiť staré manželstvo, vliať do starého vzťahu novú miazgu, ako odpustená nevera. Alena sa vrátila z materskej čo najskôr, lebo v tomto zamestnaní nemusela chodievať do práce dennodenne. Mohla robiť aj z domu. A tak mala toto všetko na očiach. Aj keď našťastie, nie každý deň. Pôvodne nikto z ústavu nevedel, s kým to dieťa má. Ale kamarátky, ktorým sa zdôverila, sa už postarali, aby sa správa rozchýrila. Nastalo čosi, čo nečakala. Začali sa jej vyhýbať. Nie ženy, ale muži. To pohrdanie cítila priam fyzicky. Nevedela si ho vysvetliť, ale potom sa jej raz stalo, že z pánskych toaliet, ktoré boli oddelené od dámskych len tenkou stenou, začula, že o chudera, tu by si o ňu nikto ani bicykel neoprel. Tak aspoň si užila. Ale aj si to odskákala. A tak podobne. Celkom aj bola rada, že to počula. Aspoň vedela, na čom je. No ale stačil jej zvuk. Obrazne potrebovala. Tí, čo by si o ňu neopreli bicykel, jazdili do práce na vtedajších škodovkách, také ľudové vozidlo, ale človek bol rád, že ho má. Ona chodievala peši, alebo sa zviezla pár zastávok. To ešte bývala v meste. Ale byt bol malý. Kvôli synovi ho vymenila za väčší v rovnakej cene, ibaže na sídlisku. Odvtedy chodieva autobusom. Chlapec rástol. Nebolo to jednoduché. Nemal k nej veľký rešpekt, aj sa bála, ako to dopadne. Cez prázdniny chodievala na dedinu k rodičom. To trochu pomohlo, ale ani tí neboli nadšení, aj keď nenadávali na ňu nahlas. Pred ľuďmi sa jej zastali a keď mohli, pomohli. Žila oddelená od ľudí.
Okrem jednej dvoch kamarátok z gymnázia a možno jednej dvoch z vysokej školy sa nestretávala s nikým. Ale ani jedna z tých kamarátok nečítala knihy. Väčšinou si musela vystačiť sama. Prekladala, čítala, starala sa o syna, vodila ho na futbal, lebo hokej bol pridrahý, snažila sa ho udržať na úzde, aby sa vyhol čudným partiám, a to sa jej aj darilo, až sa tomu sama čudovala. Trávila s ním veľa času. V lete zaskočili jej otec, jeho detko, takže aj mužský vzor mal aspoň občas. Ona už ďalšieho muža nehľadala. Sem tam sa zasnívala, čo by sa stalo, keby sa v Bratislave náhle objavil jej Argentínec. Ale také myšlienky hneď zapudila. Patrili do ružových románov, nie do života. To vedela veľmi dobre, veď preto ružové romány nikdy neprekladala. Hoci keby chcela, mohla by. Keď padla železná opona, už sa dalo prísť, ale muž z Argentíny neprišiel. Ani ju nepozval, aby ona prišla za ním. Na žiadne listy jej nikdy neodpovedal. Keď do obálky sem tam vložila lístok od syna, začal posielať pohľadnice k Vianociam s pretlačeným textom a s podpisom. Potom mu chlapec písal už aj obsiahlejšie listy, lebo ho prihlásila na španielčinu, veď sa patrí vedieť jazyk, keď je z polovice Argentínec. Odvtedy sa občas stalo, že prišiel list, ale len synovi, a len taký všeobecný, pár viet. No chlapec bol šťastný, že má otca. Vôbec nevedela, ako to s ním je. Má rodinu? Jednu alebo aj viac? Má bývalú aj súčasnú manželku? Má viacero detí? Je bohatý? Keď sa stretli, nebol, ale mohol zbohatnúť, no mohol aj schudobnieť. Vždy sa obliekala skromne, celý život. Blondína, tvár skôr nevýrazná, vlasy si česala na hladko a nemaľovala sa, zo zásady. Niektoré ženy sa maľovali, aj keď nešli do práce, ona presne naopak. Muži sa za ňou neobzerali. Na rebríčku krásavíc v ústave vôbec nefigurovala. Nebola ani na tom poslednom šteblíku úplne dolu, a to jej vyhovovalo. Vedela, že ňou pohrdajú, ale vedela aj, že ju nevyhodia, lebo keď bolo treba niečo napísať do časopisu, ktorý vychádzal v ústave, alebo niečo predniesť na konferencii, vždy to urobila a oni ju počúvali, hoci jej nikdy nepovedali, čo si o tom myslia. Mala taký pocit, že vtedy ňou chvíľu nepohrdajú. Keď videla, ako sa niektoré ženy maľujú, ako sa predháňajú v obletovaní veľkých vedcov, cítila sa slobodná. Niektoré tie ústavné partnerstvá sa stali stabilnými a pretrvali aj zmenu režimu. Doma mali manželstvá a v práci hlboké, zjavne aj erotické priateľstvá. Alena sa o to nestarala, nikomu nezávidela. Videla, ako sa tie ženy klátia pod čarchou vzťahov. Kto vie, ako to prežívali doma, víkendy s nanútenými polovičkami, nehovoriac už o Vianociach. Možno sa viac tešili do práce ako domov, kto vie. Nechcela by byť na ich mieste a bola rada, že vypadla z tejto hry, do ktorej boli vťahované najmä slobodné ženy a často ani nemali veľmi na výber. Lojalita, kariéra alebo nič. Neskôr už chodila nielen skromne, ale priam až zle oblečená. Nielen chatrne, ale aj čudne. Kombinovala farby, ktoré boli v tých časoch vyhlásené za nekombinovateľné, napríklad modrú a zelenú, ružovú a oranžovú. Zachytávala opovržlivé pohľady. Keď po páde totality začali fungovať second handy, bol to pre ňu raj. Červenú nenosila, pripomínala jej ten tupý komunizmus. Ale o tiene fialovej so žltou áno. Milovala rôzne južanské kombinácie. Syn vyštudoval a našiel si dievča. Tešila sa, že sa jej rozrastie rodina. Veľmi dbala na to, aby so synovou priateľkou vychádzala dobre. Všetko bolo zrazu fajn. Mala pred sebou budúcnosť, aj keď to bola synova budúcnosť. Dokonca poľavila v divokých kombináciách, aby si ju budúca nevesta viac vážila. Varila nedeľné obedy.
V práci sa zatiaľ priestory trochu vyľudnili, lebo hlavné mužské postavy odišli pracovať na rôzne štátne posty, podaktori si zobrali zo sebou aj milenky, napríklad ako vedúce kancelárií, iní ich nechali tak a našli si reprezentatívnejšie, mladšie. Ale neponúkli miesto šéf-redaktorky časopisu, ale odmietla. Musela by veľa komunikovať a ona potrebovala svoj kľud. Darilo sa jej. Vydavateľstva jej ponúkali preklady, veľa pracovala aj po nociach, tešilo ju to a trochu si privyrobila. Ústav napokon zanikol, lebo všetci významní muži odišli do politiky alebo do dôchodku. Ženy, ktoré sa okolo nich motali, to mali ťažšie. Niektoré išli učiť slovenčinu alebo cudzie jazyky, ale boli nešťastné. Predsa len, keď ste v akadémii, nemusíte tak zavčasu vstávať. Robíte aj z domu, niekedy aj do noci, ale potom si zas pospíte. Spustíte práčku, medzi tým prečítate rezumé článku. Ale učiť od rána do popoludnia, mať dočinenia s pubertiakmi, vyplňať výkazy. Ale na nejaký čas trpla, že aj ona tak skončí. Ale stal sa zázrak. Druhý v jej živote. Len tento bol trvalejší než jej ľúbostný román. Ponúkli jej stabilné miesto vo vydavateľstve. Chodievala do práce 3 razy do týždňa, inak pracovala doma. Redigovala preklady zo španielčiny a aj sama prekladala. Nemusela už toľko navštevovať second handy. Obliekala si stále to isté. Veď kto by si od pondelka do stredy pamätal, čo mala na sebe?

Syn dospel. Mal sa ženiť. A vtedy mu napísal jeho otec, že či by ho neprišiel pozrieť. Dievča chcelo ísť s ním, ale otec mal peniaze len na jednu letenku a aj to nie spiatočnú. Syn aj tak odletel. So synovou priateľkou spočiatku spolu plakávali, pozývala ju na nedeľné obedy, ale aj to ustalo. Po roku si našla iného a aby sa dokázala odstrihnúť, zanevrela aj na ňu. Alena mala len starý počítač bez kamery, takže nefungoval ani Skype. Telefonovanie je drahé, ale zainvestovala, kúpila si Android a objavila čaro WhatsAppu. Tak si už mohli so synom občas zavolať a niekedy ho aj videla na displeji. Muža nevidela nikdy. Aj tak to nebol jej muž, len synov otec. A syn o ňom nehovoril, ani sa nedozvedela, či má rodinu, koľko tých rodín má, koľko detí, čo robí, ako sa mu darí, ako vyzerá po rokoch, nič. Ani fotku z mladosti nemala, nikdy sa spolu neodfotili. Syna sa pýtala, či sa vráti. Nepovedal, že nie, ale ani, že áno. Niekedy si všimla až doma, že jej je zima alebo teplo. To keď v marci išla na boso a v krátkych rukávoch a v lete v hrubom svetri. Kolegyne sa na ňu čudne pozerali. V meste stretla bývalého politika, voľakedajšieho kolegu, ktorý práve prehral vo voľbách a znechutene sa na ňu zadíval. Potom začula, ako hovorí komu si vedľa. No vidíš, takíto ľudia nevedia, čo je to sloboda, nevedia sa o seba postarať, kazia nám to tu. Nesamostatný, kto vie, koho tá volila. Je celkom mešuge. Ani jej človeku nemôže byť ľúto. Vtedy sa utešovala, že na tom nie je úplne najhoršie. Jitka. Tá dopadla oveľa horšie. Jitka prišla do ústavu v 80. rokoch ako čerstvá tridsiatnička. Bola vydatá, žila usporiadane, na žúri nechodila. Fantáziu veľmi nemala, vedecká práca jej nešla, ale inak pracovala poctivo, aj keď zbytočne. Napokon to v tom čase v akadémii nebolo nič mimoriadne. Nikto tam nerobil nič poriadne. Ale niektorí tomu svojmu nič vedeli dať šmrnc. Jitka bola len obyčajná poctivka, ktorá nemala do čoho pichnúť, ale aj tak vždy niečo pričinlivo robila. Oprašovala knihy, prepisovala texty, zašla niečo kúpiť vedúcemu oddelenia, vždy sa niečo našlo. Prezúvala sa do papúč, čím privádzala do zúrivosti ústavného estéta s ostrou sivou briadkou, ktorý rád trusil bonmoty, keď kráčal po schodoch na schôdzu. Jitka si z toho nič nerobila, papuče ju vždy ráno čakali pri pracovnom stole. Počase z ničoho nič odišla. Vraj do nejakého úradu, na ministerstvo alebo niečo také. Jitka totiž bola dcérou papaláša, komunistického. A ten chlap, čo si ju vzal, sa po jej chrbte, teda cez manželskú posteľ, vyšplhal a urobil kariéru. No a potom sa od svokra osamostatnil a Jitku začal podvádzať. Proste zlatokop, akurát v časoch totality. Alena mala v porovnaní s ňou celkom dobrý osud. Mala svoju prácu, syna, aj keď ďaleko, spomienky na mladosť, do ktorej patrila aj chvíľková láska s mužom, ktorý ju neokradol, ba dal jej dieťa, aj keď na neplatil, a zas jeho potom vzal. Život mala naplnený po okraj, ibaže v danom čase dosť vyprázdnený. Lebo aj literatúra sa zunuje, keď sa v duši nestretne s ničím, s čím by mohla súznieť.

mala by si dať do poriadku šatník. Vyprať, vyžehliť, roztriediť, niečo vyhodiť, volačo si aj prikúpiť. A mala by si pripraviť veci do truhly. Niečo čierno-biele, také nemá nič. Aj topánky. Syn určite nepríde. Možno nemá na letenku. A ako by sa vrátil späť za otcom? Má ešte zo dve kamarátky. Nechá im list. Určite sa nebude aktívne usilovať o smrť. To nie je jej plán. Možno ešte príde nejaká kniha, ktorá bude o tom, ako stará žena prežíva samotu bez ľudí, ktorých milovala. O tom, ako sa to dá prežiť, keď sa známa tvár odvráti na ulici s výrazom ľútosti, zhnusenia, prekvapenia. Možno si o nej myslia, že je alkoholička, ale ona nikdy nepila. To len z liekov má opuchnutú tvár. Má doma ešte ten ružový svetrík, zelené lodičky na nízkom podpätku, bielu blúzku, niekde mala aj bledomodré sako a kvietkovanú vestičku. Minule z autobusu videla vo výklade second handu oznam o akcii, že všetko za euro a mali tam krásne letné šaty. Kúpi si ich na Vianoce. Kam si ich oblečie, to ešte nevie. Vo vydavateľstve bude predvianočný večierok, ale ona naň doteraz nikdy nešla. Ani nepôjde. No možno v čase večierku si šaty doma oblečie. Dá si čaj a skúsi pohľadať nejakú knižku. Takú, čo by bola o žene jej veku, o žene, ktorá prežíva niečo podobné ako ona. Nie, žiadnu lásku už nechce. Nech si ju všetci strčia niekam. Tie sekretárky, partnerky, čo nevedia, či majú omdlievať od obdivu manželov alebo milencov, čo ju po nich? Politikov, jej voľakedajších kolegov to zomlelo. Ich milenky zostarli. Všetko je márnosť nad márnosť, hovorievala jej stará mama. Vraj je to z knihy múdrosti. To by sedelo. Možno by si ju mala prečítať. A potom skúsi nájsť nejakú knihu, ktorá bude o nej. Možno by ju mohla aj preložiť. Aj keby si ju mali prečítať len dve alebo tri ženy v celej republike. Čo na tom? Zajtra má pršať. Mohla by si nachystať galoše, len tak na boso. Miluje ten pocit, keď má holé nohy a cíti príjemný chlad, ktorý ju drží pri živote. Nohy bez ponožiek, pančušiek. To je sloboda. Niekedy aj holé ruky. Len sa nesmie zameriavať na ľudí, čo sa na ňu dívajú. A možno sa aj syn ozve. Keď nie teraz, niekedy sa snáď len ozve. Ten bývalý politik, voľakedajší významný muž z ústavu, si o nej myslí, že patrí do blázinca. Kto vie, kam patrí on? A či to o sebe vie? Za to ona o sebe vie veľmi dobre, kam patrí. Vždy to vedela a vždy sa toho držala. Nič ich do nej nie je. Nikdy im nezacláňala. Naopak, tým, že ju ľutovali, pomáhala iným. Najmä ženám, lebo sa popri nej mohli cítiť šťastné, milované, krásne. A ak sa nad ňou nepohoršovali a nevysmievali sa jej, ešte aj láskavé. Nikomu nie je nič dlžná.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. To program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka Meluzína Jozefína. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Bola jedna meluzína, volala sa Jozefína. Čo robila? Letela. Letela krížom, letela krážom, a kto sa vyzná v zemepise, ten prirodzene uhádol, že touto cestou sa nemohla dostať nikam inam, ako do hlavného mesta Slovenska, do Bratislavy. Prvé, čo ju v Bratislave uvítalo, boli mocné závany večerného vetra povolaním Kamelota. Roznášal tento večerný vietor Kamelot vysoko nad strechami z drapy novín a pritom vykrikoval: Večerník! Večerník! Večerník! Dnes súťaž o zlatý bratislavský večerník! Koná sa v rámci Slovenského národného leta! Súťažia spevavé vetry z celého sveta! Všetky piesne budú nahraté a platne už zajtra v predaji. Javisko na hrade, hľadisko na krásnom modrom Dunaji. Večerník, večerník, večerník. Ó, zvolala meluzína Jozefína. Zlatý bratislavský večerník, to je pre speváka tá najvyššia podsta. Zapískam ju. Bez váhania sa zapísala medzi súťažiacich a potom sa pobrala do klubu spisovateľov požiadať niektorého z básnikov, aby jej rýchlo vymyslel nový, pekný text na novú, peknú pieseň. Lenže do klubu spisovateľov sa obyčajný vietor len tak ľahko nedostane.
1: Stať! Máte členský preukaz?
0: Oboril sa na meluzínu Jozefínu pri vchode neobyčajne prísny hlas.
2: Nemám. Čo to je?
0: Povedala meluzína Jozefína.
1: Keď nemáte ani neviete, čo to je, ráčte urobiť čelom vzad. Ja som klubový ventilátor Imrich. Ovievam tu a suším od atrementu zmáčané prsty básnikov, fúkam im do čiernej kávy, aby si ňou nikto nepopálil svoj vytríbený básnický jazyk, a okrem toho mám povinnosť odvanúť z klubového prahu každého, kto nemá členský preukaz.
0: Nezľakla sa meluzína Jozefína prísneho hlasu, porozprávala ventilátorovi Imrichovi, v akej dôležitej a súrnej veci prichádza, a na záver dodala:
2: Pustite ma dnu, ventilátor Imrich, veď sme rodina.
0: To zapôsobilo. Ventilátor Imrich si veľmi zakladal na tom, že je v rodine so známymi svetovými vetrami. Zahmkal zrazu celkom prívetivo.
1: Viete čo? Pustiť vás dnu nemôžem, no predsa vám pomôžem. Za tie dlhé roky, čo tu slúžim, pochytil som už všeličo z básnického umenia. Niečo už pre vás vymyslím.
0: Ventilátor Imrich sa zadumal a tak ani nepostrehol, že sa súťaž o zlatý bratislavský večerník už začala. Na štyroch baštách Bratislavského hradu začali spievať najlepší veterní speváci zo všetkých krajín sveta. Na severnej bašte spievali severáky, na južnej južniaky, na západnej západniaky a na východnej východniaky. Na krásnom modrom Dunaji usporiadatelia rozostavili tisíce pohodlných vln, na ktorých sedeli vetri diváci. Tie vetri, ktorým sa neušlo miesto na sedenie, sa zhromaždili v parku na Petržalskom brehu, kde boli miesta na statie. Nuža galéria, akože ináč, bola na mostoch. Obecenstvo bolo náročné, no vedelo prejaviť i vďačnosť. Ak niektorý zo spievajúcich vetrov získal jeho priazeň, dalo mu ju najavo mocným hromadným zadutím. V takej chvíli by bol nejednému chodcovi na nábreží uletel klobúk, keby Bratislavčania neboli na túto veternú udalosť pripravení. Všetci mali toho dňa klobúky poprivezované gušiam motúzmi. a vetry spievali. Spievali vetry údolné i horské, spievali vetry suchozemské i morské. Jadranská bóra rozplakala obecenstvo dojímavou piesňou o turistovi, ktorý hynie túžbou po morskom brehu. Pôvabný mistrál z Francúzska musel niekoľkokrát opakovať svoj šanzón Lezie lev do električky. Najväčšiu spevácku poctu zlatý bratislavský veterník si však nakoniec odniesol uragán Vili Vili z Kokosových ostrovov. Vyvolali spievať aj meluzínu Josefinu, ale keď sa ani na tretie vyzvanie nezjavila, prestali na ňu čakať. Rozdali upomienkové predmety a ukončili súťaž mohutnou veternou piesňou.
2: Čo to bolo?
0: Zvolala pri okienku prekvapená meluzína Josefína.
2: Varile, nie, ukončenie súťaže.
0: A srdce rvúco sa rozplakala. Vyčítala ventilátorovi Imrichovi, že je všetkému na vine, lebo pre ňu nič nevymyslel. A súťaž, z ktorej si mohla odniesť najvyššiu spevácku poctu, sa skončila bez jej účasti. Ale ventilátor Imrich ďalej zotrvával v zadumaní a namiesto neho odpovedal meluzíne Josefíne básnik Jambovič. Nechajte ho, slešná meluzína, čo nevidíte, že neborák starček spí? Čo sa stalo, už sa neodstane, ale môže sa stať niečo celkom iné. Napríklad to, že ja vymyslím pre vás text na pieseň, ktorý bude taký nový a pekný, aký by pre vás ventilátor Imrich nikdy vymyslieť nedokázal. A hneď v nasledujúcich chvíľach vymyslel pre meluzínu Josefínu piesňový text, ktorý bol ešte oveľa novší a krajší, ako jej slúbil. Kto je naň zvedavý, nech počúva. Meluzína Josefína ho od tých čias jednostaj vyspevuje v komíne.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o Meluzíne Jozefíne rozprával Jozef Kroner. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Olga Janíková.

0: nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Kňar.
1: Prišiel za mnou kňaz Peter Gombita, ktorý je vášnivý bežec a úžasný človek s veľkým srdcom. A my sme predtým už pár behov spolu organizovali. Bežali sme naposledy z Košic do Štrásburgu, do sídla Európskeho parlamentu. A Peter prišiel, že on túži bežať z Kieva do Košic a vyjadriť podporu ľuďom na Ukrajine, podporu mieru. Tak mňa si hneď získal samozrejme a potom sa zapojil Edo Buráš. A bola to teraz spoločná myšlienka, ale Peter Gombita bol prvý, ktorý prišiel s týmto nápadom.
0: Чи були ви в контакті з бігунами під час цього забігу та чи якось їм допомагали на відстані?
1: Так, samozrejme, boli sme, prichádzali krásne videá, krásne fotky, mali sme informácie o každom dni. My sme tu nám museli chystať veľký maratón, takže sme ich podporovali cez sociálne siete, cez tlačové konferencie. Obliekli sme ich, verím, že vyzerajú pekne, slušivo, aj po 1000 kilometroch. Tak robili sme, čo sme mohli, samozrejme, a majú hlavne našu morálnu podporu, lebo to, čo urobili, to, čo robia, je skvelá vec.
0: Яка кількість українців зазвичай бере участь у міжнародному марафоні миру та скільки їх цього року?
1: Približne ich bude okolo 100 a tak ich býva zhruba 100. A ja si osobne myslím, že keď skončí táto strašná vojna, že ich budú stovky, lebo máme k sebe blízko. Ukrajinci sú skvelí športovci, vynikajúci bežci, takže to pre nás bude určite veľké obohatenie, pokiaľ budeme môcť vítať desiatky a stovky ukrajinských bežcov. Takže priemer okolo 100, ale porastie to určite.
0: Iniciátor zabiehu miru, katolický svešteník Peter Gombita, ktorý razom s ukrajinsko-slováckou komandou bihunív zdolal všu дистанцію після фінішу в центрі Кошиць розповів про те, яким був цей шлях.
2: Тото є вже 8-й біг по Європі, кадял бігаме 2400 кілометрів, Ватикан, Брюссель, около Словенська а далі. Ми ж мали припровені дві цести, а на кінець ані одна, ані друга, аж третя вийшла. Український тим нас попросив, чи вони то не можуть рядити, так ми са потішили, що прецелено вони ведя лепше, познаю свою область, кадял є то безпечніше, так вони нас власне в'єдли. Було то може o 250 km viacej. To malo byť 950 a vzniklo asi kolo 1200 km, ale bolo to bezpečnejšie a policajné auta nás stále sprevádzali. Na Ukrajine poznali sme ľudí veľmi skromných, veľmi úctivých, veľmi vďačných, takže asi aj tá vojna človeka pokorí trošku nás tak zemi a potom sa možno správame k sebe ináč, pretože už keď cítime to ohrozenie, keď nás niekto trošku pokorí, poníži alebo zažijeme stratu na bližších, tak už sa nám nechce moc urážať druhý a vyskakovať a nadávať. Takže som veľmi vďačný, že sme to absolvovali. Bolo to náročné, ale už to máme za sebou. To je stále tá myšlienka, pretože ja robím s bezdomovcami. Oáza nájde pre nový život, chudobný. A to sú podobní ľudia, ako keď po vojne. Ľudia, ktorí stratili strechu nad hlavu, stratili rodinu, deti, stratili prácu. Prišli o zdravie, pretože mnohí amputovali nohy, pomrzli. Takže ja s nimi robím a vidím ten stav a ten smutok, do ktorého sa ľudia dostali. Podobne je vojna. Vojna zmrzáči ľudí, zničí životy, stratia najbližších a čo prichádza? Smutok, bolesť a plač. Myšlienka je tá, že ak ja budem zatvárať oči pred zlom, pred vojnou, pred zabíjaním, ja nebudem šťastný a spokojný, pretože smutok a plač druhých sa dotýkaj mojho srdca. Ani Európa, ani Amerika nebude šťastná. My budeme mať všetko, ale radosť v srdci a v duši nebudeme mať, pretože ak si tých dole nebudeme pomáhať, aby čím menej plaču, menej bolesti bolo, nie je možné sa tešiť. Môže byť ktokoľvek bohat, môže akokoľvek, ale nešťastný druhého nebude spokojný. A čo je dôležité? Nebudú šťastné ani vaše deti, ani vnúčata. A to je tá najväčšia bolesť, ktorá postihne rodičov, postihne nás, pretože sme nepomohli druhým. To je moja skúsenosť, môj život. Neviem, ako to vníma. Ja to vnímam tak, tento život a tento svet.
0: Команда бігунів складалася з 10 людей, 5 словаків і 5 українців. Своїми відчуттями поділилися Марцела Дропова, яка представляла Словаччину, а також киянки Тетяна та Валерія.
3: My sme boli, musím povedať, že perfektný tím. Pomáhali sme si navzájom, podporovali sa. Každý večer sme zasedali a sme sa dohadovali, kto koľko kilometrov odbehne. Museli sme meniť trasy kvôli dronom, kvôli raketám. Nebolo to jednoduché, ale tým, že sme boli skvelí, tým sme to dali na jednotku s hviezdičkou. Ale musím jedno povedať, že Ukrajina je jedna nádherná krajina. Veľmi krásna. Išla som kvázi do neznáma. Tým, že nepozerám ani televízne správy, nesledujem médiá ani nič, tak napriek tomu, že som išla na vlastné riziko, išla som sa ako malou dušičkou, čo ma tam očakáva. Musím priznať, že prvé 3 dni som prežila vo veľkom strachu. Ráno som sa budila s tým, že som otvorila oči a povedala som, Bože, ďakujem, že žijem. Pretože na každom kroku sirény, na každom kroku bombardovanie, mne to dalo osobne strašne veľa. Úplne iný pohľad na život budem mať. A jedine, čo si ja osobne teraz

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči. 10. októbra si pripomenieme úmrtie jednej z najvýznamnejších osobností našej histórie, Antona Facunu, ktorý nás navždy opustil 10. októbra 1980. Anton Facuna bol príslušníkom slovenskej armády a účastníkom slovenského národného povstania. Pôvodne pôsobil v stavebníctve a bol spoluzakladateľom a predsedom zväzu cigánov Rómov na Slovensku. My si túto osobnosť pripomenieme reláciu z archívnych materiálov našej redakcie. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ.
2: Amare kuč raňale teraj ale šunen o agentúrna nevypenák herestarte lumatár Save Andro Romano Lav Anel Erika Godlová.
1: Palo Murteri penandre základnú školu Androgav Staškov, buter školy chudle tereportinomek aver incidenti sa večia kanov školy Lačarenas aver dromenca. Bišu ohto tone septembroste panč incidenti, bišu unia tone efta, no i martranda tone tetranda jak tone septembroste reportinde dešu ohto incidenti. O Stanislav Ako andalo policajno prezidium penel, hoj o školy Anglo Murteri penandre Staškov sa zdosta tolerantna kio oha keribena. Šovaredešte ohto percent tá olendar sa vekeren obiláči ben andru školy, hine terender sa rdešu pánč berša. O Zorardo Manuš Rajipnesar preslováčikovaž Romane komunity o Aleksandr Daško sa zandro levice pro kidipen kajkerde e maškar tamutni Romani kultúrnu barvalipnaskeri organizácia. O Manuša andalo efta téma podpisinde e jeketani deklarácia. E asociácia kamel teareko koromano kultúrnu barva lipen delopikole artikane manušenge pomožinel telikeren o tradícii u kamel tekerol o jeketane maškar temutne projekty. O téma sa ve avle hine o Slováčiko, Ungriko, Poltiko, Čechiko, Rumunia, Moldavsko u Lotisko, interesinem penteho partnera andale Ukrajina, Nemciko, Italia te Chorvátsko. Spalo sa stipen u o infekciu na svaljben Šarka Šagos. Aktuálnu androkresi zrožňa vahine panč aktívna tana kajhinie vírusovo hepatitída typos A. Nek bu ten androka v Slavošovce dešuje vtačené na svale. O hygienika bičade pre vakcinácia sa vore džanen andro familii te kolektívy.
2: Šundian o nevypenák herestár te lumatár. Palo Roma te vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Anton Facuna sa narodil 1. februára 1920 v Hornom Jasene, dnešnom Turčianskom Jasene. Keď mal 19 rokov, vypukla druhá svetová vojna. Predtým, ako bol povolaný na vojenčinu, bol Anton Facuna šoférom a príležitostným robotníkom. Do slovenskej armády nastúpil ako 21-ročný. Najskôr slúžil v Ružomberskom delostreleckom pluku, s ktorým bojoval na východnom fronte proti sovietskej Červenej armáde. V roku 1943 bol pridelený k technickej brigáde do Talianska. Tam sa neskôr pridal k partizánskej skupine Rinaldo v oblasti Perugie. V apríli 1944 sa Anton Facuna prihlásil na československú misiu v Ríme a o dva mesiace neskôr bol vymenovaný za desiatníka americkej kancelárie strategických služieb a dôstojníka. Neskôr bol Anton Facuna vyslaný na misiu do Zvolenskej Slatiny, ktorá bola obsadená nemeckými vojskami. Počas tohto obdobia bola na jeho hlavu vypísaná finančná odmena. Jeho úkrytom sa stala evanjelická fara pod vedením farára z Varu. Neskôr sa k nemu pridali dvaja príslušníci skupiny Dej, Baranský a Pavle Ticha. Počas Vianoc bola rodina farára z Varu zatknutá gestapom, vďaka čomu bol úkryt Antona Facunu prezradený. On bol jediný, ktorému sa podarilo uísť. Po skončení vojny v roku 1957 Facuna pracoval ako zememerač pri hospodársko-technických úpravách pozemkov. Za jeho pôsobenie v povstaní mu bola udelená Československá medaila. V roku 1957 poslal Anton Facuna sprievodný list k návrhu na zriadenie Romano-kultúrno-jeketaniben zväzu československých cigánov, ústrednému výboru komunistickej strany Československa a vláde Československej republiky. Návrh bol však zamietnutý stranou a Anton Facuna bol označený za nacionalistu. K krátko pred normalizáciou bol Anton Facuna predsedom Zväzu cigánov Rómov na Slovensku. Cieľom tejto organizácie malo byť zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov. V rámci jeho pôsobnosti chystal kurzy pre negramotných Rómov a prípravnú školu pre rómske deti, ktoré mali nastúpiť do základnej školy. Anton Facuna bol taktiež riaditeľom podniku Butiker, kde zoskupoval zástupcov tradičných rómskych remesiel. Podnik Butiker bol neskôr zrušený. Podľa českej historičky a romistky Mileny Hipšmanovej zlikvidovali Butiker kvôli novelizácii zákona o menšinách z roku 1972, v ktorej bola rómska menšina vynechaná. Anton Facuna pracoval aj na slovensko-rómskom slovníku či na kompletizácii histórie Rómov, dokumenty sa však nezachovali. Viac o jeho pôsobnosti a celkovej situácii v spoločnosti a postavení Rómov rozpráva historik a etnograf René Lužica.
0: On mal možno to šťastie, možno nejaká náhoda, že sa zoznámil s Jánom Cibulom, vtedy študentom medicíny a ďalšími Rómami, ktorí v podstate tak nejako začali spolu zmýšľať, že predsa stojí to za to, treba začať bojovať. A mali určitú podporu v akademickej obci. Ale nie na Slovensku, ale v Čechách. Skôr v Čechách, v pražskom prostredí, kde v podstate bola aj na Karlovej univerzite tradícia výskumu rómskeho jazyka. Proste v Čechách už od 19. storočia sa rómskym jazykom zaoberali. Puchmajer, Ještina, to je 19. storočie. To znamená, že oni chápali lepšie tento problém ako na Slovensku. A to sa vlastne ukázalo aj to, že ak chceli niečo dosiahnuť, tak museli ísť do Prahy. Proste v Bratislave by nevybavili nič. V tom roku 57 teda oni sa špeciálne teda Facuna a Cibula sa zase napísali list na ministerstvo vnútra, aj na to celoštátne do Prahy a znovu im to neprešlo. Až v roku 68, v období v podstate takého politického uvoľnenia a najmä, keď od januára 68 začalo platiť zákon o Československej federácii. Paralelne so zákonom o Československej federácii šiel zákon 144 o národnostných menšinách. Lebo v tom roku 68 sa začali buriť aj menšiny. Hlavne teda maďarská menšina a začali byť také opozície voči tomu etablišmentu a vlastne tie vládne štruktúry si vlastne uvedomili, že fakt akože o tie národnostné menšiny sa nejako veľmi nestaráme. A vďaka teda tej federácii sa toto zmenilo. Proste vznikli dve vlády, jedna česká národná vláda, slovenská. A oni si tú moc podelili, ale aj s tým, že vznikli tzv. Národnostné rady. To na každá národnosť, ktorá oficiálne vtedy bola uznaná, to boli teda Maďari, Poliaci, Ukrajinci, to boli tie základné národnosti a k ním bola priradená nemecká národnosť, ktorá bola zrušená po roku 45 a v roku 68 sa znovu vrátila. A neuznané národnosti, ktoré ostali visieť vo vzduchu, boli Rusíni a Romovia a vlastne vychádzalo sa z toho, že nebolo ujasnená ich etnicita. Proste u tých Rusínov sa vychádzalo, že je to súčasť nejaká etnografická skupina ukrajinského národa a Romovia tým, že nemajú žiadne územie, nemali ani nejaký lobbying, ktorý by to nejakým spôsobom vedel upratať na tých vysokých štátnych úradoch, tak vlastne tým, že to bolo neujasnené, tak tieto národnosti sa odsunuli. A proste tieto národnosti, ktoré boli oficiálne, tie prešli aj pod kuratelu ministerstva kultúry. Rusíni nemali vôbec nič, ale Romovia, teda špeciálne ďaká Facunovi a Cibulovi, vybojovali to, že dali návrh na vznik kultúrnej organizácie, ktorá bude fungovať pod kuratelou Národného frontu, kde boli vlastne všetky aktivity občanov, rôzne občianske združenia, ktoré žili zo štátneho príspevku. Ministerstvo vnútra im to schválilo. Aj tie stanovy, bol ustanovujúci zjazd 27. apríla 1969 v bratislavskej kaviarni Družba v Krásňanoch. Tá kaviareň doteraz existuje. Nikto ju nezrušil. Čo býva, že väčšinou po 89. sa veci rušili, tak nie, táto kaviareň doteraz tam je. A práve, že tam by mala byť jedna tabula, že tu bol ten ustanovujúci zjazd. Ono, k tomu sú aj také príjemné, strastiplné rôzne príhody sa k tomu viažu, že Facuna, keďže všetko riešil z domu, on býval na Karadžičovej ulici a tvrdil, že vlastne okrem písacieho stroja z Vesciganu Romu nemá žiadny majetok. No a on vydával tzv. Spravodaj, ktorý potom rozposielal rôznym svojim známym a že áno, už bude tu, lebo Romové nevedeli, že ministerstvo vnútra schválilo toho, že bude kultúrny zväz. To znamená, že aj tí Romové v regiónoch sa to nejakým spôsobom museli dozvedieť. No a, ale tie tamtami fungujú, to znamená, že on aj pozval nejaké prihlášky, ale toľko ľudí sa tam prišlo, že tá kapacita tej kaviárne, ktorá bola 200 ľudí, oni sa tam nemohli zmestiť. No a najväčší taký ako problém nastal vtedy, keď prišli predstavitelia Českého svazu cikánu Rómu, teda Holomkovci, Davidová, miesto pre nich, lebo jedine Eva Davidová napísala teda tú pozvanku, akceptovala a poslala to Facunovi, takže on s ňou rátal. S ostatnými nerátal. Takže tí sa nahnevali, tí Holomkovci a ďalší, a tí vraj potom celý deň chodili po Bratislave a večer prišli a vyzvili Davidovu a išli do Brna. Takže to niekedy aj takéto veci sa stávali. Toho ustanovujúceho zjazdu sa zúčastnil aj Julius Hanus, ktorý bol podpredseda slovenskej vlády. No a on už tam avizoval jednu vec. A to je presne to, že tá vláda s nimi nikdy nehrala čestú hru. Tak v apríli bol založený zväz cigánov Romov na Slovensku, ale mesiac predtým v marci bola založená vládna komisia, teda komisia vlády Slovenskej socialistickej republiky pre otázky cigánskeho obyvateľstva. To bolo kontra, lebo v tej vládnej komisii sedeli všetci námestníci, už ministerstve, už poverenstva boli predtým zrušené. To znamená, že všetci námestníci ministrov boli v tej komisii. Potom tam bol zväz žien, Červený kríž, Československý zväz mládeže, Národný front a jedna akademická pracovnička za Národopisný ústav, a to bola Emília Horvátová, ktorá bola vlastne jediný akademik, ale jediný človek, ktorý tej problematike rozumel. No a tu nastal určitý problém, že tá vládna komisia s takým dešpektom sa pozerala na ten zväz cigánov Rómov. A tvrdili, že lebo v stanovách zväzu cigánov Rómov bolo aj to, že oni chcú, aby sa zvýšila vzdelanostná a kultúrna úroveň všetkých Rómov na Slovensku. No a vládna komisia tvrdila, že nie, len členov. To znamená, že v tom bol veľký rozdiel, že, ale v rámci Národného frontu tak bolo, že len členovia toho spolku vyvíjali tú činnosť. To znamená, ak bol niekto letecký modelár, tak nemohli by všetci Slováci chápaní ako leteckí modelári. To bol problém Národného frontu. To znamená, že oni okamžite toto napadali, ale pritom ten zväz chcel sa dostať aj cez tú hranicu tých ľudí, ktorých do toho zväzu boli prijatí. Veď v najvyšší počet členov zväzu bol, myslím, v roku 1972 a on dosiahol 13 600 členov. To je relatívne, ťažko to asi nám je dneska hodnotiť, či je to veľa alebo málo, ale ja si myslím, že v rámci tedajšieho Národného frontu to bol veľký počet členov. A keď si to ešte zoberieme, že to boli platiaci členovia, aj keď boli aj takí, že neplatili, aj to, tá evidencia sa viedla, že niektorí ľudia proste ani tých 10 korún ročne nevedeli zaplatiť.
1: Vo zväze cigánov Rómov pôsobil aj Gustav Karika, ktorý krátko pred smrťou takto spomínal na Facunu. Záznam je z archívu štátnej vedeckej knižnice v Prešove, dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.
3: Facuna to bola zvláštna postava. Onom nikto nevedel vlastne, odkiaľ prišiel. Vedelo sa, že je len zememerač a robil naposledy kolaudátora pre pozemné stavby Bratislava. Nevedel som nikdy, kto je to, čo je to. Vedel som len, že pochádza z Martina, lebo na Slovensku Facunovci sú len cigáni v Martine. Aj keď som sa informoval, nikto nič nehovoril. Až potom vyšiel článok v Pravde s nadpisom, kto bol Facuna. A dozvedel som sa, že bol členom anglickej misie, ktorá bola vyslaná na pomoc povstaniu, Slovenskému národnému povstaniu. Bolo ich 8, z tých 8 zostal len Facuna. Potom niekedy v 80-tych rokoch, alebo polovičky 90-tych rokov, vyšla v Amerike o tejto misii anglickej knižka. A tam je spomínaný už len, že žije Facuna. Tak rýchlo Ministerstvo národnej obrany dalo im memoriam Facunovi vyznamenanie. Prevzal ho jeho syn. Nikdy som nevedel pokopiť, prečo idú po Facunovi. A to bolo obdobie, kedy sa všetko, čo bolo v druhom fronte, meste anglickom bolo triedný nepriateľ. A jeden z nich bol aj Facuna, preto ho odvolali.
1: V roku 1978 pracoval Anton Facuna na príprave materiálov pre Medzinárodný rómsky kongres v Ženeve. Tento kongres organizoval jeho dlhoročný priateľ Ján Cibuľa. Anton Facuna však nedostal devízový prísľub, bez ktorého si nemohol zadovážiť potrebné prostriedky na cestu do Švajčiarska. Anton Facuna zomrel v Bratislave 10. októbra 1980. Ako je potrebné vnímať Antona Facunu ako osobnosť z historickej perspektívy, hovorí René Lúžica.
0: Vždy musí byť nejaká veľká osobnosť. A taká sa to aj objavila, bol to Anton Facuna, ktorý pochádzal z Turca, narodil sa v roku 1920. Bol to Róm z osady, síce vieme, že v Turci tých Rómov veľa nebolo, ale v podstate z tejto malej nejakej komunity sa vlastne on cez vojnu ako slovenský vojak dostal na front. To je tiež zaujímavé, že predsa bol zákon, že Rómovia nemôžu byť vo vojenskej službe. Napriek tomu Facuna a ďalší Rómovia boli v slovenskej armáde. On sa dostal do zajatia. Potom ako zajatec sa dostal na talianský front. Tam sa dostal zase do amerického zajatia. Vykonal výcvik, paračutický výcvik v americkej armáde a bol ako vysadkár vysadený v SNP. To znamená, že bol to človek, ktorý bol vtedy vysoko cenený, lebo tí partizáni a tí odbojári proste to bola vysoká trieda, takže tam on aj vstúpil do komunistickej strany, vyštudoval stavebnú priemyslovku a vlastne v 50. rokoch už začal aj písať, čo z úromu býva veľmi, veľmi zriedkavé, že v 50. rokoch on písal do novín, napríklad do Osvetovej práce, do Pravdy a vlastne veľmi na seba upozornil v roku 1958, keď Národné zhromaždenie schválilo zákon číslo 74-1958 v podstate o zákaze kočovania na území Československa. A paradoxne, jemu tie jeho kritické články uverejňovali. Že proste tá cenzúra, ktorá proste fungovala, ktorá by vlastne nepustila nič takého, zaujímavé, že partizán, odbojár, Róm toto publikoval a prokritizoval, kde on píše, že toto je protiústavné, lebo predsa nemôžeme my ľuďom zakazovať, aby sa mohli usadiť, kde chceli, alebo odsťahovať, kde chceli a prísne im zákon povie, tu budete žiť a odtiaľto sa nepohnete a budete tu pracovať. A keď chcete odísť, budete potrebovať potvrdenie a my sa rozhodneme na danom výbore, či sa môžete odsťahovať, alebo nie. To znamená, že on to veľmi kritizoval. Isté, že tá spätná kritika bola voči nemu veľmi tvrdá. Pravda napísala teda v tom roku 57, že Anton Facuna je pravdepodobne prvý cigánsky nacionalista. Aj keď on svojím spôsobom bol taký vizionár, len nemohol všetky veci jednoducho dotiahnuť. Ja by som ho rehabilitoval, keby som mohol, že až taký tvrdý nejaký diktátorský režim to nebol. Proste on tie veci posúval, on proste nebol statický človek, proste chcel, aby tie veci išli a tie ostatní sa mali tomu pridávať. A nie každý to pochopil. On dokonca, okrem tej organizačnej práce, veď on pripravoval slovník slovensko-romský. V podstate chcel, aby vznikla katedra cigánológie. Chcel, aby vychádzal časopis. On proste toho mal veľmi veľa. Na jedného človeka je to obrovské bremeno, ktoré on niesol. A tí ostatní viac menej tak len tak prisedeli pri tom. A len to len áno, áno, alebo sem tam nie, nie. Ale nepriložili ruku k dielu. Tam veľmi chýbalo to, že Cibuľa odišiel do Švajčiarska. On aj v jednom liste Facuna spomína, že strašne mu chýba. Píše mu, že brat môj, opustil si ma. Znamená, že ostal na to samotný, ostatní tak viac menej lavírovali. Videli v tom, že môžu byť funkcionári, veď to boli platené funkcie inak. Takže to nebola dobrovoľná činnosť. To Národný fond, oni mali prezi 100 milióna korun, čo mali na rok, mali aj platy, a veľmi slušné platy. To znamená, mnohých to rátakalo, aj takých, ktorí na to nemali schopnosti, alebo aj takí, čo boli dosť leniví. V podstate oni dosť kritizovali tiež to Facunu práve pre taký ten bratislavacentrizmus. Zase on im to vrátil tým, že vy ste tam rodinkári a proste to sú tie žabomyšie vojny, ktoré veľmi odoberali energiu tým ľuďom, si myslím, že proste keby toto nebolo, ešte by to určite lepšie fungovalo.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, spomínanie na Antona Facunu sa končí. Rómske slovo pre vás vyrobila z archívnych materiálov redakcia národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Pekný zvyšok večera vám prajú Michal Palaš a Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Schoniben, Amalina T. Amala.

Bolo 19 hodín. Rádio Regina. Váš najbližší

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o rozpočtových pravidlách prešla v parlamente tesnou koaličnou väčšinou. Nedaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker. Príčina požiaru nie je jasná. Zajtra prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Reaguje Milan Majerský z KDH.
2: Týmto zákonom dostal Robert Fico predčasný vianočný darček. Prestali platiť akékoľvek pravidlá pri rozpočtových provizóriách, a toto je pošliapávanie naozaj disciplíny pri finančných poriadkoch.
1: Podľa ministra financií základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac než v predchádzajúcom roku, zostáva zachované. Nezaradený poslanec Pavel Ľupták hovorí, že Slovensku rozpočtové provizórium na teraz nehrozí. Čaká sa ale na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet.
3: My nikdy nevieme, ako treba môže rozhodnúť Ústavný súd, a ak by rozhodol určitým spôsobom, tak by tu hrozilo možné také výrazné pribrzdenie ekonomiky Slovenska.
1: Nedaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker, informujú ruské telegramové kanály. Príčina požiaru nie je jasná. Podľa fotografií a videí zverejnených online stúpa z miesta mohutný dym, ktorý je viditeľný aj z pobrežia. Na vode je pravdepodobne horiaca ropa, píše ruská služba BBC. Úrady samotného Soči ani Krasnodarského kraja, kde sa letovisko nachádza, o žiadnom incidente zatiaľ neinformovali. Európska komisia dnes navrhla zmodernizovať európsky systém normalizácie, aby sa zrýchlil, zaistil vyššie zastúpenie malých a strategických podnikov a bol lepšie vybavený na podporu strategických záujmov Európskej únie a zlepšil tak konkurencieschopnosť únie. Harmonizované európske normy pomáhajú podnikom pri preukazovaní súladu s právnymi predpismi EÚ, znižovaní nákladov a zvyšovaní kvality a dôvery spotrebiteľov. Súčasný systém normalizácie však čelí výzvam, ako držať krok s inováciami a technologickým vývojom. Komisia navrhla revíziu existujúcich právnych predpisov a súbor opatrení. Navrhované opatrenia teraz preskúma Európsky parlament a Rada Európskej únie pred ich prijatím a nadobudnutím účinnosti. Už o necelých 45 minút nastúpia slovenskí futbalisti na svoj štvrtý zápas v Lige národov. V Kišiňove vyzvu v tretej skupine C divízie domáce Moldavsko, ktoré v úvodnom dueli súťaže zdolali v Prešove 2-0. Priamo z dejiska stretnutia pokračuje Martin Kajgl.
4: Na štadióne Zimbru sa už rozcvičujú slovenskí reprezentanti pred týmto zápasom, ktorý ich môže výrazne približiť postupu do B divízie. V bránke dnes nastúpime proti Moldavcom rovnako ako pred týždňom v sobotu s Dominikom Grajfom. V obrane budú správa Mesík, Škriniar, Obert a Hansko. V stredovej formácii nezmenená trojica, dá sa povedať naša základná, Suslov, Lobotka, Duda. A vpredu trojlistok skúsených hráčov, Šranc, Strelec, Haraslín. Priamu reportáž tohto zápasu vysielame o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Medzi tým naši futbaloví reprezentanti do 21 rokov vedú v záverečnom súboji kvalifikácie majstrovstiev Európy v Andore 1-0. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe miestami oblačno a veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhori a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Gerlachove a kolóna pri českých hraniciach. Pozrime sa na cesty. Polícia informuje na novú nehodu. Na ceste číslo 77 pred Gerlachovom smerom z Bardejova blokovaný je jeden pruh. V kolóne si postojíte pred hraničným priechodom mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka 20 minút, smerom zo Slovenska stratíte 15 minút. 15 minút si pripravte aj na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Na diaľnici D1 je prejesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Radar meria v Košiciach na Palackého smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. rodina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás počase vybrala opäť nahrávky piesní, ktoré súvisia s témou verbovačiek a rekrútov. A že sa ich v rôznych regiónoch Slovenska spievalo veľa a krásnych, bolo veru z čoho vyberať i dnes. Vrátime sa spoločne aj k vojenskej histórii Slovenska a piesňam, ktoré sa s touto témou viažu. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcu známu ľudovú pieseň z Trenčianska sme si vypočuli v podaní speváka Jozefa Tkáčika. Bol folkloristom a okrem iného aj dlhoročným vedúcim mužskej speváckej skupiny Rodokmeň z Bratislavy. Jozef Tkáčik zomrel 29. septembra 2022 a 3. októbra tohto roku by sa dožil 84. narodenín.

Viete, kto bol v minulosti vojak? Občan odvedený a zaradený do vojska. V činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku stála armáda od roku 1715. Okrem pravidelných odvodov na 10-12 rokov robili mimoriadny nábor vojakov, lapanie zbehov, tzv. Werbungkommanda v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod, asentírka pred vojenskou komisiou, nástup, rukovačka na vojenskú službu i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové i odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, ubytovní, bývali v posádkových mestách osobitné korzá, po maďarsky baka korzo, pre obyčajných vojakov. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme vojenské piesne z Telgártu. Spievajú Pavol Kniška a folklórna skupina Telgárt. Hrá ľudová hudba Pokošovci. Nahrávka vojenských piesní z Telgártu vznikla v roku 2013.

Rekrút, inak aj povolanec, branec, bol teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody, na sentírku, starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním obyčajne koncom septembra sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev, zvýraznený viacerými atribútmi. Pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili až kým v jesenom období nenarukovali. Spoločenský význam udalostí pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. januára 2006. Rekrútska tematika sa odzrkadlila aj vo viacerých folklórnych žánroch. Rekrútske piesne z Horného Liptova vám v tejto chvíli ponúknem v archívnej nahrávke ešte z roku 1974 v podaní folklórneho súboru Poľana. Po nich to budú rekrútske a verbung z Ploštína v podaní folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša, tak ako sú nahraté na albume A my chlapci z Demenovej, ktorý vyšiel v roku 2004 pri príležitosti 25. výročia

Ľudové piesne z vojenského prostredia vznikali pri masovom nasadení mužov v armáde. Nemuselo sa tak diať len v prípade priamého bojového pôsobenia, ale aj pri sprostredkovaní skúseností napríklad s povinnou vojenskou službou. Všeobecná povinná vojenská služba bola v Rakúsko-Uhorsku zavedená branným zákonom v spomínanom roku 1868. Dovtedajší konskripčný systém, rukovanie mužov na základe žrebovania, výnimky z vojenskej služby na základe vyplatenia a podobne, bol nahradený budovaním masívnej armády, do ktorej rukovali prakticky všetci muži. Výnimkou bol zdravotný stav a nespôsobilosť vykonávať vojenčinu. Všetci odvedenci, ktorí narukovali, absolvovali viacročnú vojenskú službu, počas ktorej dostali vojenský výcvik špecifikovaný podľa druhu vojska. Tento systém samozrejme platil aj vo vtedajšom Hornom Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska. Aj odvedenci a vojaci slovenskej národnosti sa tak stali pevnou súčasťou národnostne pestrej a organizačne pomerne zložitej armádnej organizácie. Svoje skúsenosti si po skončení povinnej vojenskej služby odnášali aj domov do svojich regiónov, obcí, miest a mestečiek. Na ich základe potom vznikali aj ľudové piesne. V tejto chvíli zaznejú Regrútske od Žitavy. Upravil ich Igor Bázlik.

Vojna bola v minulosti jednou z tých udalostí, ktoré výrazne narušili bežný život obyvateľstva a tak sa chtiac nechtiac dostávali často vojnové príhody do slovesného i spevného folklóru, aby si ich ľudia z rôznych dôvodov pripomínali. Vojenské a regrútske piesne tvoria veľmi rozsiahlú žánrovú skupinu ľudových piesní. Z veľkej časti sa jedná o mužské piesne spomienkového charakteru na roky prežité priamo v boji alebo v kasárniach počas prezenčnej služby. Nadnárodný vojnový konflikt z rokov 1914 až 1918 sa svojou ničivou silou dotkol obyvateľov viac či menej každej obce na našom území. Zaujímavá je aj úvaha Petra Michaloviča o pátraní po pôvode niektorých vojenských piesní. Pri identifikovaní väčšiny piesní už bližšie neurčených sa vychádza z konkrétnych historických faktov, názvov a špecifických vojenských pomenovaní a fráz, ktoré sú často v texte piesne skomolené tak, ako si ich v zjednodušenej forme a svojom nárečí priniesli z mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej armády samotní vojaci. Častým motívom vojenských piesní je odlúčenie od rodičov, svojej milej, kamarátov a vyskytuje sa v smutných, zväčša pomalých, baladicky ladených piesňach. Peter Michalovič sa ako etnomuzikológ, ale aj hudobník z praxe venuje najmä repertoáru zo Záhoria. A tak si aj my v tejto chvíli vypočujeme regrútske piesne z Lábu. Pre náš rozhlasový Oľun ich upravil Pavel Kovařík a v roku 1988 naspieval Anton Gajdoš.

Vojenské rekrútske piesne sa stali aj námetom početných vedeckých výskumov a našťastie aj obsahom terénnych záznamov. Aj vďaka ním sa mnoho piesní z tohto žánru zachovalo dodnes a žijú nielen v repertoári folklórnych súborov. V júni v roku 1927 sa v Horných Otrokovciach narodila etnomuzikologička, ktorá sa systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Jej meno je Soňa Burlasová. V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách. Na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby s dôrazom na regionálny výskum piesní, predovšetkým z oblastí Horehronia a Hontu, ale i problematiku piesňových žánrov. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczveskový katalóg slovenských naratívnych piesní 1 až 11. K priekopníckym publikáciám sa zaraďujú knižné publikácie Ľudové balady na Horehroní, Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe, Ej, prišli sme na pole družstevné, či ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev. Napísala tiež prácu venovanú vojenským a rekrútskym piesňam. Práve v tejto publikácii sa nachádzajú zápisy piesní, ktoré nesú posolstvo širokého časového obdobia od 16. až do 20. storočia. V zbierke sa nachádzajú piesne o vojne s Turkami, o kurúckých a napoleonských vojnách, o situácii v období národného revolučného hnutia v rokoch 1848 až 49, o prusko-rakúskej vojne i o prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch. V nasledujúcich piesniach sa ako solista predstaví Michal Seredič a v jeho podaní si vypočujeme staré rekrútske piesne so zbehou. Pred viac ako 40 rokmi ich pre Oľun upravil Marián Járek.

Dnešné naše rozprávanie o vojenských a rekrútskych piesňach, ako aj o tradícii vojenstva na Slovensku, uzatvoríme vojanskými z čias monarchie. Tak sa volajú ľudové piesne, ktoré majú v repertoári členovia ľudovej hudby folklórneho súboru Krajňanec z Krajného. V roku 2014 ich nahrali na album Čo sa stalo, čo nestalo. Verím, že sa vám náš dnešný hudobný výber k téme rekrútskych a vojenských piesní páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve, žiadajú posilniť podmienky pre opatrujúcich ľudí. V Moskve oslobodili ženu obvinenú zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Zajtra prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe oblačno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Iveta Michalíková. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Dodal, že nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný na závod dronov pri Prešove.
2: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS si myslí, že šéf tajných na rokovaní výboru neinformoval dostatočne.
3: Na otázky, ktoré súviseli nakoniec aj s Prešovom, ja sa musím priznať, že som nedostala dostatočné informácie, na základe ktorých by som bola presvedčená, že Slovenská informačná služba dobre rozumie hrozbám, komunikuje ich nám, komunikuje ich primárne verejnosti.
1: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve Európskej asociácie Eurocaries na posilnenie podmienok pre ľudí, ktorí popri práci zabezpečujú starostlivosť o blízku osobu. Súčasťou výzvy sú požiadavky na reálne flexibilné pracovné podmienky pre týchto ľudí, dostupné podporné služby v komunite a vytvorenie pracovísk, ktoré dokážu zohľadniť starostlivosť o blízkeho človeka. Celoeurópska výzva Eurocaries upozorňuje na potrebu vytvárať také pracovné a sociálne podmienky, aby ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, nemuseli voliť medzi zamestnaním a starostlivosťou o blízkeho človeka. Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Hrozno dozrieva na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že to musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhradkári.
4: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
1: Vyšetrovatelia dnes zastavili trestné konanie proti Lide Moniavovej obvinenej zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa agentúry AFP bola obvinená na základe príspevku na sociálnej sieti Telegram z roku 2023, kde citovala dáta OSN o počte obetí vojny a žiadala o pomoc pre ukrajinských utečencov žijúcich v Rusku. Zatkli ju 2. septembra. Moniavová, jedna z najvýznamnejších predstaviteľiek charitatívnej scény v Rusku, obvinenia poprela. Vyšetrovatelia nakoniec od prípadu upustili, pretože došli k záveru, že nebol spáchaný trestný čin. Jej podporovatelia označili rozhodnutie vyšetrovateľov za zázrak. Od roku 2022 zatkla ruská polícia za protivojnové názory tisíce ľudí. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Spočiatku miestami oblačno, najmä na západe, bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na Záhorí a v svahových polohách 10 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na cesty. S kolónou počítajte na D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy. Zdržíte sa 5 až 10 minút. A pred hraničným priechodom Mosty u Jablunkova Svrčinovec v smere z Česka je zdržanie 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Na cestárov pozor na D2 pri Lozorne v smere na Malacky. Blokujú tam jeden pruh. Na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska prejdete vo voľnom pruhu. Na D1 na trase Strnavy do Hlohovca opravujú vozovku a blokujú tiež pravý pruh. Na D1 za Mengusovcami v smere na Poprad je pre opravu vozovky blokovaný jeden pruh a na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova prejdete vo voľnom pruhu. Pozor aj na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere na Jarovce opravujú protihlukovú stenu a blokujú jeden pruh. Na D1 pri Turanoch opravujú mostné závery. Nákladné autá musia obchádzať po ceste prvej triedy číslo 18 a naspäť na D1 sa dostanú cez R3. Na D1 v tuneli Bôrik v smere na Poprad opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a rýchlosť je tam znížená na 60 km za hodinu. Na D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch do 6. hodiny rána. Obchádzajte po Podstrečno. No a na D3 v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy číslo 12 cez Skalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
5: Želám vám príjemný večer v 6. oktobrovom dni. Vo večernej relácii, v ktorej budeme viac skloňovať slovo šach. Vedeli ste, že alebo aspoň tušili, patrí medzi najstaršie hry. Aj tie však prešli svojim vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach, znamená kráľ, teda prenesene by sme mohli povedať, že to je kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe pravdaže aj prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. A o tom všetkom sa vás budem dnes večer snažiť presvedčiť s mojimi hostiami, ktorí šachu dávajú jednotku a povedia aj prečo podľahli jeho čaru. Na ich rozprávanie sa už teraz tešia Andrea Görnerová a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Áno, a v nich si už dobrý večer môžem zaželať aj s dvojicou dnešných hostí, Michalom Vrbom, zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie a jeho manželkou Niky, ktorá má za sebou tiež výrazné úspechy v šachovej hre. Vítajte obaja, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: No, už sme sa zvítali, môžeme prejsť k šachu. Ja som povedala, pán Vrba, že ste zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie. Funguje už neuveriteľne dlho, 14 rokov. Aké boli tie vaše začiatky, viem, z jedného nášho predchádzajúceho rozhovoru. Viem, že ste začínali na základnej škole.
2: Je to tak, a je to až neuveriteľné, že sme začínali už tak dávno, dávno. A ten prvý šachový krúžok sme naozaj otvorili na základnej škole v Lamači. V základnej škole Malokarpatská, Malokarpatské námestie 1. A vlastne ten krúžok viedla a stále aj do dnešných dní vedie vlastne Niky.
1: No, Nika ho vedie, ja som videla aj také videá, krátke, také záznamy z toho, ako to vlastne prebieha v tom šachovom krúžku, ale pani Vrbová, neviem, ako to bolo vo vašom prípade, či tiež základná škola?
3: No, ja som začínala osobne tiež so šachom na základnej škole v Košiciach, ja pochádzam z Košic a tam vlastne tiež tou istou cestou, že prišiel môj prvý potom vlastne šachový tréner, ktorý začal viesť šachový krúžok a tam som sa postupne vlastne do toho krúžku prihlásila a potom som chodila k nemu na šachové tréningy. Takže áno, tak ako som ja začínala, tak ja sa snažím teraz detičky na základných školách učiť tiež šach.
1: No niektoré deti majú tú výhodu, že si osvoja tie základy v rodinách, pretože naozaj si myslím, že na Slovensku a možno aj vo svete, v iných krajinách celkom iste, šach je populárny a v tých rodinách, kde ho hrajú rodičia, úplne samozrejme naučia aj deti. Cítite tie veľké rozdiely, keď príde dieťa z takej rodiny už, kde je, ovláda tie základy a má podporu?
2: Tie rozdiely by som povedal, že je vidieť, ale pri tých naozaj najmenších deťoch, keď hovoríme o veku 5, 6, 7 rokov, tak sú tie rozdiely také akože minimálne z pohľadu šachistu. Samozrejme z pohľadu detí sú to galaktické roky medzi nimi. Ale potom všetko závisí vlastne už na tých deťoch, že ako sa pre tú hru nadchnú, ako ich to baví a to je vlastne úloha aj toho vedúceho krúžku alebo toho trénera ukázať im tú krásu a tú radosť vlastne z tej celej partie. No a keď sa im to tak zapáči, tak môžu v tom pokračovať aj v takom súťažnom tempe a môžu sa dostať kľudne aj na olympiádu ako Niky.
1: No, ako to bolo s tou olympiádou? Môžete nám to konkretizovať?
3: No ja by som hlavne povedala, že olympiáda šachová je niečo iné ako klasická olympiáda športová. My máme každé 2 roky šachisti šachovú olympiádu, ktorá sa koná vždy na inom mieste, v inom štáte. No a napríklad tento rok, nedávno skončená šachová olympiáda sa konala v Uzbekistane, v mestečku Samarkand. No a ja som tú šachovú olympiádu mala česť hrať presne pred 10 rokmi, v roku 2016 a bolo to v Azerbajdžane, v meste Baku.
1: No, my sme hrdí, poviem to aj z tohto miesta, že Slovenka nás mohla takto reprezentovať, pretože vy ste mi povedali, že nie je to ľahká pozícia medzi tými ženami z Ázie v tomto období už a teda aj z Číny hlavne, že sú to vážne súperky.
3: No, šachová olympiáda, ešte takto, aby sme upresnili, je súťaž družstiev. Áno, čiže vždy jedno družstvo za jeden štát reprezentujú 4 ženy a potom v open kategórii sú to 4 muži. Takže ja som mala tú česť byť s ďalšími 3 hráčkami, Slovenkami a my sme reprezentovali Slovensko na tej olympiáde. No a áno, máte pravdu, v súčasnosti už prevzali ten príjm skôr šachisti z Blízkoho východu, povedala by som Čína, India. Mm-hmm. títo hráči už majú naozaj prevahu, možno aj sú lepší ako Európania.
1: No, ale my sa nevzdávame, preto aj máme takú silnú výchovu, preto to máme podchytené aj v tých krúžkoch. Ako je to, nechcem povedať percentuálne, lebo nemusíme to hovoriť v percentách, ale už z toho prvého pohľadu, je väčší záujem u chlapcov alebo u dievčat vo vašich teda krúžkoch?
2: Ja to kľudne poviem aj percentuálne, alebo tak, ako to zvykne bývať v nejakých reklamách, že 9 z 10 doktorov, tak 9 z 10 detí PME väčšinou bývajú chlapci. Ono, tie krúžky sú otvorené rovnako pre dievčatá aj pre chlapcov, ale je to také akože prirodzené, že dievčatá možno skôr uprednostnia nejakú tanečnú a chlapci zase k tomu šachu viacej inklinujú. A ono predsa len je to svojím spôsobom taký akože bojový šport, aj keď je to mentálny, ten boj prebieha na tej šachovnici, takže možno aj z toho titulu to majú chlapci k tomu bližšie. A keby sme sa na to pozreli, či už aj zo slovenského hľadiska, alebo toho celosvetového, tak dá sa povedať, že štatisticky z 10 je 9 mužov a jedna žena plus mínus.
1: Ale neboja sa tie ženy.
2: Neboja a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že partie s nimi sú veľmi náročné.
1: Pani Vrbová, u vás v krúžku, ako to je?
3: No, tak máme oveľa menej dievčat sa prihlási na šachový krúžok ako chlapcov. Napríklad dneska som práve otvárala jeden šachový krúžok na jednej základnej škole a mala som tam 14 detí, z toho jedno dievčatko. A keď sa predstavujeme na začiatku hodiny a mám tam dievča alebo dievčatá, 2-3, tak vždy to tak aj vyzdvihnem medzi chlapcami, že nech si vážia, že tu máme aj dievčence šachistky, ale spoločne perfektná atmosféra vždy.
1: Výborne. Zatiaľ hovoríme o šachu z pohľadu tých najmenších detí na tých základných školách, ktoré sa snažíte podchytiť. Vždy sa o šachu hovorí, že to je hra, ktorú musíme vnímať z pohľadu taktiky, premýšľania. Neviem, či rovno aj matematiky, že musí mať takéto matematické predstavy ten človek, ktorý chce byť dobrý šachista, ale mňa iná vec zaujíma, že môžu sa dobre naučiť hrať šach aj ľudia, ktorí možno majú trošku problém niektoré veci si pamätať tak, ako by mali a sústrediť sa dokonale, lebo ani pri tej plnej koncentrácii si nemusí zapamätať ťahy súpera. A čo potom?
2: Tak ťahy súpera si väčšinou nemusím úplne pamätať, lebo ich vidím priamo na šachovnici, že čo ten súper potiahol. A čo sa týka nejakých kombinácií, ten šach, áno, na tej úplne vrcholovej úrovni si naozaj tí hráči pamätajú veľmi veľa kombinácií, otvorení, až možno 20-30 ťahov a podobne. Ale na takej tej, nazvime to, že amatérskej alebo klubovej úrovni, ono v podstate ten šach je veľmi vizuálna hra. Ja by som to poslucháčom možno tak uviedol na takom príklade a experimente, ktorý sa udial, kde zobrali 15 veľmajstrov šachistov a 15 ľudí, ktorí vlastne šach vôbec ako keby nehrávali, a postavili na šachovniciach pozície, ktoré ale boli úplne proti šachovej logike. To znamená, že tie figurky stali tak, ako bežne v nejakej šachovej partii vlastne nedokážu stať. A tí šachisti, aj tí ako bežní ľudia, mali rovnaký čas, ja už si nepamätám, koľko to bolo, možno 10 sekúnd, a mali si zapamätať vlastne tie pozície. A človek by si povedal, že tí šachisti majú tú pamäť vytrénovanú a že si to akože perfektne zapamätajú. No a výsledok bol taký, že to bolo plus minus rovnaké, dokonca tí bežní ľudia si zapamätali ako keby viacej tie pozície presnejšie. A to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ten šach si častokrát pamätáme na základe nejakých schém, ktoré nastávajú. To znamená, že ja viem, kde väčšinou môže stať nejaká veža, kde môže stať väčšinou nejaký strelec a podobne. To znamená, pamätám si nejaké typové pozície na základe schém a pokiaľ tá pozícia je úplne absurdná, nelogická proti šachu, tak zrazu vlastne ten šachista sa dostáva naozaj na úroveň toho úplného začiatočníka v základnej škole.
1: No ale vy do jeho hlavy, do tej súperovej, teda nevidíte. A ako môžete predpokladať, aký ťah urobí? No, pani Vrbová, ako?
3: S pribúdajúcim vekom už čoraz ťažšie je to. Aj tá pamäť ide vlastne, trošku sa zhoršuje. Ale v podstate na to slúžia prípravy pred partiou. Vždy už teraz máme šachové databázy s obrovským množstvom partií, takže ja keď viem, že budem hrať s XY, s nejakým hráčom, tak viem si pekne v databáze pozrieť jeho partie. Za čiernych, za bielých, teda za biele figúry, za čierne figúry. No a takto si viem vlastne ako keby nacvičiť alebo dopredu pozrieť, že aká pozícia môže vzniknúť po pár ťahoch. Hej, to otvorenie si pozriem. No a čo sa týka kombinácií už počas partii, tak to sa cvičí. To je otázka tréningu. Proste musíte robiť veľa prepočtu v hlave, na tréningoch si prepočítavať kombinácie bez ťahania na šachovnici. Hej. Čiže máte nejakú pozíciu a vy poviete žiakovi, že urob mi prepočet, ale v hlave iba predstavujú si ťahy moje, súperové a povedz mi potom kombináciu, hej, tú výslednú. Čiže to sa všetko dá trénovať.
1: Ďakujem pekne zatiaľ s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. Budeme pokračovať aj ďalej po pesničke v rozprávaní o šachu, ktorý v ich živote viril hlbokú brázdu, ako ste počuli, ovplyvnil ich prácu aj zmýšľanie a priviedol ich k spoznávaniu ľudí v rámci tohto užitočného koníčka.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A budeme v nich pokračovať s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. A budeme sa aj ďalej rozprávať o šachu, o tejto strategickej stolovej hre pre dvoch hráčov. No, môžete mi obaja odpovedať na otázku, čo v prípade, že človek sa chce, možno aj v dospelom veku, naučiť hrať šach? Koľko času na to potrebuje?
2: No tak ja sa venujem popri deťom aj tréningom dospelých a koľko času, no podľa toho, koľko má v živote času na také veci ako šach. No pokiaľ sa človek chce len tomu venovať ako pre zábavu alebo rozvoj nejakého logického myslenia, tak stačí raz, dvakrát do týždňa nejaký tréning a potom samostatná práca. A pokiaľ sa tomu človek chce venovať už trošku vážnejšie, to znamená hrať ligy alebo turnaje, no tak ten časový objem už musí byť väčší.
1: Ale tie základy, za aký čas by sa dali zvládnuť?
2: Tak základy sa dajú zvládnuť aj za hodinku. Tie pravidlá sa dajú vysvetliť veľmi rýchlo.
1: Ale tak to je... Nie, to sa mi zdá expresne rýchle. No, pán Vrba, uvažujete, či to takto, môže
3: tie, tak? Tie pravidlá vyzerajú veľmi komplikovane v tom šachu, ale v zásade sú jednoduché. Ja by som to rozdelil na také dva pohľady, že naozaj do hodinky, aj za menej času, som presvedčený, že každý dospelý človek, alebo možno aj 10 rokov plus, sa dokáže naučiť, ako ťahajú figurky. Ale to znamená, že poznám základné pravidlá, lebo viem, ako jednotlivá figurka môže sa po tej šachovnici pohybovať. To je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt, ako vlastne zvládnuť tú celú šachovú partiu v jej celej podstate, tak to by som povedal, že to je štúdium na celý život a to aj majster sveta, pokiaľ, ako sa hovorí, nechce zaspať na vavrínoch, tak dennodenne sa tomu musí venovať a objavovať a cibriť tie všetky kombinácie, aby ich nezabudol a aby našiel nejaké nové prekvapivé, s čím zase zaskočí súpera. Takže to je naozaj že proces do konca života alebo na celý život. Takže pokiaľ hovoríme čisto o pravidlách v zmysle toho, ako ťahajú figurky, naozaj je to, že veľmi jednoduché, podobne ako vo futbale, treba kopnúť do lopty a ideálne trafiť bránu. V tom šachu stačí dať šachmat superovmu kráľovi, ale potom ako keby sa ponoriť

0: hlbšie do tej hry, tak to už je, to už je to, to tajomstvo, ktoré keď človek objaví, tak ho to môže chytiť na celý život.
1: Mne sa veľmi páči, keď v mestách a aj v Bratislave to tak je, neviem, či máme jedno, jednu alebo dve tie veľké šachovnice v meste, na námestí je jedna, kde ľudia tými veľkými figurkami sa môžu tak trošku pohrať za súťažici, ale vraj v niektorých štátoch to existuje aj vo verejných parkoch, existuje to v materských školách. A to je možno tiež taká cesta, ktorá vedie k tomu, aby táto športová hra sa stala príťažlivejšou aj pre mladých.
0: Tak je to, ako hovoríte, v Bratislave je taká najznámejšia, najväčšia šachovnica vlastne v centre mesta, ako je Hviezdoslavovo námestie. Ale musím povedať, že za posledné 5-10 rokov, aj čo ja evidujem, vznikli také, že šachové stolíky. Posledne, naozaj to sú týždne dozadu, boli takéto postavené v Dubravke, presne ako ste spomenuli v parku, ale sú aj v Lamači, v Ružinove, aj v ďalších mestských častiach a myslím, že toto je celkom populárne aj v rámci celého Slovenska, lebo ten šachový stolík nestojí veľa peňazí a je to také obohatenie toho verejného priestoru a ľudia sa tam vedia stretnúť za tou šachovnicou a hovorí sa, že tá partia sama o sebe, keď sa na ňu pozeráme, tak tí dvaja šachisti sú takí celý čas tichí a zahlbení do tej partie, ale oni vlastne diskutujú medzi sebou práve tými ťahmi, tými figurkami, ale v tom verejnom priestore to môže byť kľudne aj tak, že si sa tam posadia dvaja ľudia, alebo aj traja sa rozprávajú ako my tu v štúdiu. Takže to je veľmi populárne, no a ako ste povedali, tie škôlky, tak to je samostatná disciplína, by som povedal, pretože tam tie deti sú teda úplne maličké, 4-5 ročné a je to úplne iná práca z takého pedagogického hľadiska, pretože tieto deti samozrejme neobsedia pol hodinu alebo hodinu, aby sa na niečo úplne že koncentrovali. Takže v tých škôlkach, aby aj pre tie deti to bolo atraktívne a ich to bavilo, používame vlastne veľkú šachovnicu, takú plátenú, ktorá sa položí na zem. No a deti napríklad po nej skáču, oni si predstavia, že Jožko je veža, Anička je dáma a podobne. A takto sa učia tie ťahy, že vlastne oni sú tie figurky. No a potom, keď už ich vedia, tak máme aj také veľké figurky, ktoré oni tam môžu posúvať po tej veľkej šachovnici a tým pádom majú zapojené vlastne všetky zmysly aj vrátane toho pohybu, čo je pre nich extrémne dôležité.
1: No a extrémne dôležité pre dobrého šachistu je výdrž, sedieť. A to nie je, možno, že si my myslíme, že veď aké je to dobré v tomto športe, veď len sedí. No ale ten šachista niekedy sedí poriadne dlho. Koľko, pani Vrbová, tak sedíte, aj ste spomínali aj olympiádu, turnaje. Koľko šachista musí vydržať?
2: No tak bežná partia môže trvať aj 5-6 hodín. Taká už naozaj, že na vyššej úrovni ligové partie alebo partie na turnaji tých 5-6 hodín je naozaj sa dá hrať šachová partia. Ale na to, aby ste vydržali 5-6 hodín sa koncentrovať, tak musíte mať určitú aj fyzickú kondíciu a bez toho to určite nejde.
1: Čiže nie je to také jednoduché, že je to len sedenie?
2: Určite nie. A tí najlepší šachisti, špičkoví, prvá desiatka, dvaciatka, tak tí pekne makajú aj fyzicky na sebe.
1: No, pán Vrba, vy ste založili Bratislavskú šachovú akadémiu. My sme doteraz hovorili skôr o tých menších, o tých šachistoch v tom základe. Vy si odtiaľ vyberáte tých najschopnejších do tej šachovej akadémie? Ako to funguje?
0: Funguje to v zásade tak, ako ste povedali, s tým, že naša filozofia v rámci akadémie, alebo ja som tú filozofiu postavil na tom, teraz to tak možno poodhalím trošku z kuchyne, že ako dieťa som nikdy nemal rád, keď mi niekto hovoril, že čo musíme robiť, alebo by som mal. A tak sme to aj postavili, že našou ambíciou je ten šach ukázať deťom, priniesť ho do spoločnosti, aby si to každý mohol tak povediac obchytať a zoznámiť sa s tým, ale nikoho nejakým spôsobom nenutíme do toho, že musíš chodiť na nejaké turnaje, súťaže. To znamená, my to dávame ako jednu z možností, ako takú ochutnávku, snažíme sa samozrejme ukázať to najlepšie a to, prečo aj nás to baví. No a potom tie deti, ktoré to chytí a tak povediac tiež osloví, no tak im dávame tú možnosť sa posunúť ďalej, či už napríklad do nejakého šachového klubu, alebo môžu odtiaľ ísť aj kľudne na majstrovstvá Slovenska mládeže a podobne. To znamená, že staviame to skôr do takej role, že ak si to dieťa to vyberie, že aha, toto by mohla byť moja cesta a vidím, že ma to baví, tak z našej strany sa tie deti snažíme v tom maximálne podporiť, ale nie je to tak, že by sme my vyberali z toho pohľadu, že aha, tento má talent, ale nemusí ho to povedzme baviť a teraz my by sme ho ako keby do niečoho na silu nútili.
1: Áno, rozumiem. A ako to je v prípade, že niektoré dieťa by bolo možno aj dobrým šachistom, malo by na to všetky predpoklady, ale psychicky to nezvláda. Napríklad prehru. Stáva sa aj tam, ako pri iných súťažiach, tenisti hodia raketu, alebo futbalista kopne ináč do lopty, než by mal odjedu. Stáva sa, že reagujú tak nevyspytateľne, alebo plačom?
0: No, toto je veľmi dobrá téma, alebo otázka, čo ste položili a rozmýšľam, ako to uchopiť, aby to niekto nezobral, že veľmi nejak osobne, ale poviem, že dva pohľady hlavné. Jeden pohľad je tých detí alebo tých ľudí, čo začínajú s tým šachom a to si myslím, že je bez ohľadu na to, či by to bol šach alebo hokej alebo niečo iné. Väčšinou to majú ľudia v sebe, že ako keby, že nevedia prehrávať alebo vysporiadať sa s tou prehrou, že to je býva veľmi ťažká emócia. A bohužiaľ sa teda stretávame aj s tým, alebo ja osobne, že prídu rodičia na nejaký prvý tréning s dieťaťom a sú aj také požiadavky, že viete, no náš syn, on nerad prehráva, že či by ste to mohli ho tak nejak nalosovať alebo s niekým dať, že aby iba vyhrával. No, ja toto neviem ani ovplyvniť, ani nie som úplne zástanca takéhoto prístupu. Ono, tá prehra vlastne patrí aj k športu, aj k životu, aj celkovo. To znamená, že prežiť si to, ako aj ten pocit z víťazstva, aj toto je dôležité si prežiť. Pri tom šachu je možno veľmi ťažké pre tie deti to, že oni keď naozaj prehrajú v odzovkách tú svoju prvú vážnu partiu na nejakom prvom turnaji, majú 6-7 rokov a tak, že už si uvedomujú nejakú vážnosť situácie, tak vtedy naozaj aj plačú, aj teda idú za tými rodičmi a podobne. Ale čo sa tam vlastne udeje, je to, že tým, že je to individuálny šport alebo aktivita, tak oni to síce nevedia pomenovať, ale vnútorne chápu, že za ten výsledok si ako keby môžu oni sami a nehľadajú nikoho alebo žiadnu inú externalitu, že na koho by ako keby ukázali, že vďaka tebe alebo ty si mi neporadil a ja som, teraz mi to nevyšlo. Takže oni keď túto aj negatívnu alebo takúto emóciu spracujú, tak potom vlastne ich to na konci dňa vie veľmi ako keby posilniť aj do tých ďalších partí, ale hlavne aj do života, lebo nie v živote stále iba vyhrávame.
1: Samozrejme, treba sa aj na prehry pripraviť. Pani Vrbová, plačú aj pri vás deti v krúžku?
2: Pri mne sa deti radujú.
1: Všetky vyhrávajú.
2: Tak, v krúžku sa snažím navodiť atmosféru, aby to bolo priateľské, pohodové, rešpektujúce. Pre mňa napríklad na krúžku šachovom je dôležitejšie ako samotný šach, aby sme mali peknú atmosféru, aby boli deti k sebe slušné. Na začiatku partie si podajú ruku, na konci partie si podajú ruku a pre mňa je presne to dôležité, že tam jednoducho tie slová ako ďakujem, prosím, dobrý deň, dovidenia, taká elementárna slušnosť, to je prvoradé pre mňa. Ten šach je taký bonus. Hej, samozrejme, ja šachy milujem a deti učím hlavne teda šach, aby sa zlepšovali, ale podstatné je pre mňa, aby tá atmosféra bola príjemná.
1: Ďakujem pekne. Ešte poviem aj poslucháčom, že ak nás počúvajú nejakí šachisti, alebo chceli by byť šachisti, sme hovorili aj o tom, že dá sa to aj v dospelom veku naučiť. Môžu sa pýtať, alebo môžu svoj postreh napísať mailom na adresu Západ, Medzera a text a poslať na číslo 77 73. A my s našimi dnešnými hostiami budeme po pesničke v rozhovore pokračovať a ja ešte poviem, že aj si povieme o jednom zaujímavom šachistovi Ivanovi Novákovi, o ktorom bol uverejnený článok a naozaj je to muž, ktorý má za sebou úspechy, aj si možno v živote všeličím prešiel. Takže o tom všetkom po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: S hostiami dnešných večerných reflexí, šachistami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky, sme už o šachu toho povedali, myslím si, dosť, ale vždy je najlepšie, ak zámery, ciele podporíme a vieme podporiť aj osobným príkladom človeka, ktorý si život bez šachu nevie ani nechce predstaviť. Cesta to nebýva jednoduchá, naopak okrem ocenení vie priniesť aj starosti, ale vydobitý úspech je vždy krajší ako ten ľahko dosiahnutý. Tak nás počúvajte aj ďalej, môžete aj reagovať. E-mail regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-ku poslať v tvare Západ, medzera a text na číslo 77 73. No a ja už teraz pridám príbeh zo života šachistu Ivana Nováka. V týchto dňoch je to presne 50 rokov, čo dosiahol veľký šachový úspech a roky v tom bol slovenským rekordérom. Teraz je už nevidiaci, no v čase, keď hral, mal vážne poškodenie zraku. Takže vyberám z článku, ktorý bol publikovaný o tomto zaujímavom mužovi. Dva tituly za jeden víkend, rekord, ktorý čakal na nasledovníka 44 rokov. Na jeseň 1976 vyhral Ivan Novák v priebehu dvoch dní majstrovstva Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu. Takýto double zopakoval až v roku 2020 Viktor Gažík. No a poďme teda k tomu víkendu, na ktorý sa nezabúda. V sobotu 2. oktobra 1976 sa v Trnave po 11 kolách skončili majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu. Hrali sa od 22. septembra a Ivan Novák zo Slovana Bratislava viedol od začiatku do konca. Víťazstvo mal isté ešte pred posledným kolom, o 1,5 bodu pred Jánom Baňasom a Petránom. Tak mu na oddych zostala jedna noc. V nedeľu 3. oktobra sa v klubovni do Prastavu v Bratislave hrali majstrovstvá v bleskovej hre, v ktorých mal každý hráč na celú partiu iba 5 minút. Ivan Novák po 19 partiách opäť skončil prvý o bod pred Petránom. Tak a prečo je teda takýto úspech veľmi vzácny na Slovensku? Pretože majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa hrajú nepretržite od roku 1969. Jedinou výnimkou bol rok 1973. Bleskový šach sa pridal v roku 1971 a jeho séria mala medzier viac, celkovo 10. Tak to sme hovorili o jednom z našich vynikajúcich šachistoch, Ivanovi Novákovi. Milí naši hostia, asi viete, o kom je reč, poznáte sa, pretože pán Novák vás nechal aj pozdravovať, takže pozdrav odovzdávam.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja by som aj využil teda túto príležitosť a pokiaľ nás pán Novák počúva, tak ho pozdravil a zároveň vyjadril naozaj taký veľký pozdrav za celú šachovú komunitu, lebo pán Novák je naozaj výnimočná osobnosť slovenského šachu. Jednak z toho, čo dokázal za šachovnicou a takisto aj z toho titulu, že naozaj šachu sa venuje celý život, má asi jednu z najväčších šachových knižníc, čo som ja teda videl, aj počul, že má snáď všetky možné tituly šachových kníh, ktoré vôbec kedy vyšli a má naozaj že obrovský prehľad o celom šachovom dianí.
1: No a je určite obdivuhodné, že ľudia aj so zrakovým postihnutím sa dokážu takto plnohodnotne zapojiť do športu. Dokonca možno máme aj nevidiacich úspešných šachistov, neviem. Je to možné?
2: Je to úplne bez problémov možné. Šachisti sú hrajú aj teda nevidiaci, aj handicapovaní ako zdravotne. Je to v zásade úplne bežná vec a práve šach je jedným z športov, kde vlastne aj človek s takýmto handicapom môže úplne bez problémov v tej partii súťažiť s človekom, ktorý nemá žiaden handicap a je tá partia v podstate vyrovnaná. Takže toto je jedno z takých zaujímavostí možno v tom šachu. A ak si ľudia kladú otázku, že ako vlastne človek, keď je nevidiaci, tak v odzovkách vidí na tú šachovnicu. V podstate tak ako aj bežne šachista, ktorý vidí, tak si veľa tých ťahov a kombinácií predstavuje v mysli, takže toto je z tohto pohľadu úplne rovnaké. Možno jediný rozdiel je v tom ten, že nevidiaci šachisti majú špeciálne upravenú šachovnicu, kde sú napríklad políčka upravené tým spôsobom, že biele a čierne majú inú výšku, veľmi jemne. To znamená, že šachista, keď prejde rukou po tej šachovnici, tak on vie, že ktoré políčko je biele, ktoré čierne na základe tej výšky. A potom figurky, že ktoré sú biele a čierne, rozlišujú zase hmatom, kde napríklad jedna z farieb, povedzme napríklad čierna, tak tie figurky majú na svojej ako keby hlavičke napríklad nejakú malú železnú guličku alebo niečo podobné. To znamená, že ten hráč vie, že aha, že toto je čierny strelec alebo toto je biely jazdec, ktorý to nemá. Takže takýmto spôsobom vlastne hmatom tí šachisti vedia presne, aké je rozloženie tej pozície. A už potom vlastne oni si tú svoju kombináciu počítajú v zásade rovnakým spôsobom ako bežne šachisti.
1: Odznel tu aj termín bleskový šach. Skúsme vysvetliť, aký to je vlastne šach. Pani Vrbová, môžete, nech sa páči.
0: No, oproti klasickému šachu je to skrátený šach, alebo časovo skrátený, limitovaný čas na partiu máte. Väčšinou sú to 2x5 minút, hej, partie. Čiže vy máte 5 minút na partiu, super, má tiež 5 minút na partiu. Potom také extrémne veci sú ako bullet, to sú už extra rýchle šachy, kde máte vlastne 1 minútu na partiu a super, takisto 1 minútu na partiu. Takže vymýšľame my šachisti rôzne také zábavnejšie formy, aby to bolo také atraktívnejšie.
1: No, niekomu možno nie je jasné ani, ako funguje ten korešpondenčný šach, keď sme už pri tých termínoch.
2: Dobre, tak aby sme tu máme taký guláš možno v tých všetkých možných šachoch. Ja by som povedal, že klasický šach a klasický, alebo inak to poviem, že všetky šachy sú rovnaké. Hrajú sa s bielými čiernymi figurkami na tej istej šachovnici. Tie rozdiely sú v tom, že koľko času má ten daný hráč na danú partiu. Pri tom klasickom šachu to väčšinou býva hodina a pol, tu má každý z hráčov, to znamená, partia môže trvať v súčte 3 hodiny. A aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja keď mám tú hodinu a pol, čo je 90 minút, tak môžem napríklad nad prvým ťahom rozmýšľať 89 minút, lebo nie som si istý, ale potom na všetky ostatné ťahy mi zostane minúta. Ak to do minúty nestihnem potiahnuť a dať napríklad šachmat, môže mať aj odámu viacej, tak som takzvane prehral na čas a vyhrám môj súper. Takže na to je ten čas. Klasický šach je teda tých 90 minút, potom je ten bleskový šach, ako spomínala Niky, kde majú hráči 5 minút. No a nadviažem korešpondenčný šach. To je samostatná disciplína, ktorá sa hrávala a stále sa aj hráva, ale ja by som to delil na doby pred počítačmi a po počítačoch. Pred tými počítačmi to fungovalo tak, že vlastne ste hrali s kýmkoľvek na svete. Nejaké rozhodcovia nalosovali, že hráte s týmto človekom z Fínska napríklad a ste bieli, on je čierny. Takže na nejaký korešpondenčný lístok ste napísali svoj ťah, ten ste poslali tomu človeku do Fínska, on si k tomu sadol, prípadne aj v klube so svojimi kolegami, dumali a mali napríklad 30 dní na to, aby vám odpísali ich ťah. A takto partia prebiehala a niekedy trvala kľudne aj 2 roky, 2,5 roka a podobne. Potom prišli počítače a do toho vstúpili vlastne dve veci. Tá prvá vec je že sa už neposielajú korešpondenčné lístky, ale e-maily, takže je to z tohto hľadiska rýchlejšie. Stále ten čas na ten ťah je extrémne dlhý oproti tomu klasickému šachu, môže byť týždeň, 30 dní a podobne. Ale ten druhý zásadný rozdiel je ten, že v počítačoch máme dneska veľmi výkonné šachové programy. To znamená, tak ako v minulosti si k tej pozícii sadli kolegovia a kamaráti toho šachistu a špekulovali na šachovnici, že čo je najlepší ťah, dneska to ten šachista, tak povediac, zadá do počítača, ideálne, keď tam má najlepšie procesory, a ten počítač beží týždeň v kuse a hľadá najlepšiu odpoveď. No a keď tá odpoveď príde na monitor, tak on už potom iba odošle e-mailom. A tým pádom v dnešnej dobe ten korešpondenčný šach, dá sa povedať, že väčšinou hrajú dva počítače proti sebe. A tak ako sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne aký je zmysel tohto, lebo to nemusí dávať zmysel, že prečo by dvaja ľudia posielali medzi sebou nejaké najlepšie ťahy počítačov, tak ono to má ten zmysel, že sú tam dva zmysle v tom celom. Jednak tí šachisti väčšinou bývajú takí akože nadšenci, povedzme, počítačov a sa vyžívajú v tom, aký špeciálny ťah ten počítač objaví. A potom je druhé hľadisko a to sú super veľmajstri, ktorí vlastne hrávajú ten šach a sú to takí tí naši Messi a Ronaldovia šachoví. No a oni vlastne využívajú to, že si pozerajú partie týchto korešpondenčných hráčov, ktorí využívajú tie super počítače a z tých partií sa snažia inšpirovať, pretože vedia, že už tie ťahy, ktoré v tých partiách boli uskutočnené, prešli takým tým veľmi drtivým sitom všetkých počítačových procesorov a to znamená, že tie ťahy budú na 99,9% najlepšie v tej danej pozícii. To znamená, že im to ušetrí veľa času a námahy na nejaké prípravy, o ktorých Niky spomínala.
1: Ja si myslím, že najlepšie je, keď nechcem povedať, si pozerajú alebo vidia do očí, ale keď sedia proti sebe a že v tom je to kúzlo možno takéhoto osobného kontaktu, ale zase, aby sme k tomu A povedali aj B, možno je to aj výhoda pre ľudí, ktorí nemajú možnosť takto si zahrať s niekým, že ju osamelo, nemôžu vysť alebo nechce sa im vysť z domu pre viaceré príčiny, napríklad v pohybove. Čiže možno to treba aj z takéhoto aspektu zvážiť, že je tu takáto možnosť, tak treba ju minimálne skúsiť. A u vás je to ako? Aký šach je najlepší, keď hráte? No, pani Vrbová.
0: No, tak ja som úplne zastanca, proste človek s človekom. Ja takéto tie počítačové šachy, ako pre zábavu si určite zahrám aj ja doma. Hlavne tie buletky, to je také na srdcovú činnosť. Dobré, že sa rozje trošku stresu. Ale to je zábava. Ale ja milujem šachy, proste hrať človek proti človeku a to je vlastne najväčší zmysel. Pre mňa je šach nielen tá samotná hra, ale predovšetkým tí ľudia okolo. Ja som si vďaka šachu vlastne našla skvelú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame a je to záležitosť do konca života. Máme šachistov, priateľov a vlastne aj s Myškom sme sa spoznali vďaka šachu, takže aj životného partnera som si našla vďaka šachu, takže určite ten ľudský prístup je
1: bol
0: pre mňa.
1: To dobrý ťah. No, pán Vrba, môžete doplniť. Tak s kým vy rád hráte?
2: Ja si tiež veľmi rád zahrám tú partiu naživo, to má úplne iný nádych, ale ako ste spomenuli, tak naozaj dneska si viete na šachových aplikáciách, ktoré sú na internete dostupné aj zadarmo, založiť konto a s kýmkoľvek v reálnom čase na svete si vlastne zahrať partičku, to znamená si tam zvolíte čas 10 minút, 5 minút, koľko chcete a za hodinku si viete odohrať 2-3 partičky, prípadne si aj početovať s tým človekom, keď je tam niečo zaujímavé a spoznať takýmto spôsobom nových ľudí, naozaj, že z celého sveta. možno, aby si to diváci vedeli predstaviť, že sú také dve najznámejšie šachové platformy alebo aplikácie v mobile a v jednej sekunde online, čo sú tam hráči z celého sveta, tak hovoríme o počte asi 250 tisíc ľudí, ktorí sú v danej sekunde stále ako keby pripojení. Samozrejme, nie sú to vždy stále tí istí ľudia, ale že naozaj je to veľké kvantum ľudí, ktorí sa tomu venuje ako hobby, alebo má to ako nejakú zábavu alebo proste činnosť na také odreagovanie. A neviem teda, či máme ešte čas, lebo vy ste tam povedali takú zaujímavú vec ešte s tými počítačmi.
1: No zareagujte.
2: Že ja by som to teraz trochu premostil a vrátim sa do 90. rokov, kedy vlastne bol taký zápas Garyho Kasparova, svetového šampióna s počítačom. Vtedy firma IBM vlastne vyvinula nejaký počítač, on bol veľký, snáď ako lietadlo, a prvý zápas, ktorý hrali v 96., tak vlastne Garry Kasparov vyhral. Tak sadli si všetci inžinieri a ďalší rok bola vlastne odveta v 97. No a tam už ten počítač vyhral s tým Kasparovom. No a Kasparov je proste legenda šachová. Predpokladám, že aj poslucháči možno už toto meno počuli. No a vtedy vlastne vyšli také prvé vyhlásenia, že no a šach skončil, lebo vlastne keď už teraz porazil super veľmajstra a najsilnejšieho šachistu na svete, tak skončil. Opak je pravdou, šach vlastne posledných 10 rokov naozaj exponenciálne narastol na nejakej popularite, tak by som to nazval. A to z jednoduchého dôvodu, napriek tomu, že sa zlepšili všetky tieto procesory, počítače a kadečo, tak stále ľudí baví sledovať práve partie tých dvoch živých ľudí, pretože ľudia nie sú počítače a robia tie chyby. A to je vlastne na tomto atraktívne.
1: Pekne ste nám to vysvetlili. Ďakujem ešte raz obidvom. Dáme si pesničku a zostal nám čas na ten záverečný rozhovor, v ktorom by určite malo zaznieť aj to, ako je napríklad Slovensko na tom so šachistami, aké máme úspechy v porovnaní aj s tými ostatnými krajinami a možno trošku vaše plány, aj také vízie do budúcnosti v trénovaní, aby naozaj to Slovensko sme pozdvihli v šachu na tú vyššiu úroveň.

0: Večerné reflexie.
1: Blížime sa pomaly k záveru rozhovorov s našimi dnešnými hostiami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. No a keďže sme už zo všetkých strán o tom šachu hovorili a najmä aj o tých našich mladých šachistoch, našich nádejach, tak mi schádza na úm jedna vec, že je to šach je športom, kde nemusím prestať ani kvôli tomu, že už sme hovorili, mám pohybové problémy, alebo žijem veľmi osamelo doma, alebo mám vyšší vek. Šachista, keď je dobrý, tak môže vlastne nepretržite hrať celý život.
2: Áno, možno by som k tomu doplnila, že šachy naozaj môžu hrať ľudia aj vo vyššom veku. A ja som nedávno zistila taký krásny rozmer šachu, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do jedného seniorského domova u nás v Lamači. A tam som priniesla šachovnice a s tými dámami a pánmi, ktorí mali záujem, tak som sa nielen rozprávala, sme hrali popri tom aj šach. A to bolo veľmi, veľmi hlboké pre mňa, lebo som zistila, že ten šach nie je len o súťažení a proste logika a tak ďalej, ale je to vec, ktorá vie spájať ľudí aj na takom mieste, ako je seniorský domov. A mala som tam napríklad pani, ktorá mala 99 rokov. A my sme si proste zahrali šach a ona mi popri tom hovorila príbehy z druhej svetovej vojny a bolo to tak neuveriteľne pekný zážitok, že som si povedala, áno, toto je ďalší veľmi, veľmi pekný rozmer šachu.
1: No vidíte, hovorili sme, začínali sme tými najmenšími predškolákmi v materských školách a dostali sme sa až k takýmto seniorom naozaj v úctyhodnom životnom veku. No, slovenskí šachisti zaznamenávajú aj viaceré úspechy na teda medzinárodnom poli. Ktoré sú také, ktorými sa môžeme pochváliť významnejšie? Môžeme aj o ženách hovoriť, aj o mužoch.
2: No tak momentálne sa skončila tá šachová olympiáda v tom meste Samarkand. Tam sme dieru do sveta neurobili, ak by som to takto diplomaticky povedala. Ale mali sme v minulosti veľké úspechy. Aj naše ženy boli majsterky Európy kedysi, dávnejšie. A samozrejme aj v mužskom šachu sme mali viaceré úspechy. Určite širokej verejnosti hovoria mená ako pán Jan Plachetka, prvý slovenský veľmajster, alebo pán Ľubomír Vtáčnik, veľké, veľké šachové mená. Takže mali sme úspechy a samozrejme aj v mládežníckom šachu máme deti, ktoré sú konkurencieschopné aj vo svetovom meradle.
1: No, môžete.
3: Ja by som iba teda doplnil možno také ako čísla, aby si to zase diváci vedeli predstaviť, že na tej olympiáde súťažilo 200 tímov alebo 200 krajín z celého sveta. A vlastne Slovensko aj v mužskej, aj ženskej sekcii bolo nasadené, alebo ženský aj mužský tým zhruba okolo 39. miesta a skončili sme aj muži, aj ženy okolo 48. 49. miesta, takže sme v takej štvrtine v rámci celého sveta, keby som...
1: No, na malé Slovensko si myslím veľmi pekný výsledok.
3: Tak, takže aby som to nejak tak akože matematicky vyjadril. A nadviažem na Niky, ktorá spomínala naozaj slovenské šachové legendy ako pána veľmajstra Plachetku alebo Vtáčnika. A možno málo kto vie, že my máme aj majstra sveta v šachu a vy ste to meno už tu aj spomenuli úplne na začiatku relácie. A je to veľmajster Viktor Gažík, ktorý sa stal naozaj majstrom sveta do 18 rokov.
1: A mali sme aj pani Gažíkovú šachistku.
3: A tu aj stále máme.
1: Máme.
3: Tu aj stále máme. Takže Viktor Gažík získal titul majstra sveta do 18 rokov. Máme aj teda tento titul a v súčasnosti vlastne je Viktor veľmi silným veľmajstrom a patrí do top 5 v rámci celého Slovenska.
1: A čím je to, pán Vrba? Systémom vzdelávania, vedením, tými krúžkami, tou postupnosťou výchovy, o ktorej sme hovorili, že teda sa môžeme chváliť takýmito výsledkami?
3: Je to kombinácia viacerých faktov a zhodou okolností 2 týždne dozadu som organizoval taký seminár TNO, kde bola aj pani Gažíková, ako ste spomínali, aj ďalšia naša veľmajsterka Zuzana Hagajová a presne tam padla táto otázka. A ono v zásade, tá odpoveď bola taká, že do určitého levelu vám stačí takéto nadšenie pre tú činnosť, niečo sa podučíte na tréningu, niečo vám možno povedia rodičia, niečo kamaráti a podobne. Ale dojdete do istej fázy a som presvedčený, že je to tak v každom športe, kedy viete, že ste ako keby na svojom limite a aby ste sa posunuli ďalej k tým veľmajstrovským výšinám, tak už musíte naozaj pracovať a hovoríme o práci 8 hodín denne, naozaj sedieť, študovať, chodiť na turnaje a je to jednoducho iná, takisto ako akýkoľvek iný vrcholový šport.
1: No a keď hovoríme o úspechoch, máme ešte aj takú zvláštnu skupinu, hovoríme im šachoví skladatelia, autori šachových úloh a skladieb, ktorí dosiahli tiež obrovský triumf, zvíťazili na 11. majstrovstvách sveta v hodnotení krajín. Čo vlastne takíto skladatelia robia?
3: Skladatelia, ako prvé môže napadnúť človeku, že skladajú nejaké skladby. V šachu teda neskladajú hudbu, ale skladajú šachové pozície. To znamená, aby sme si to opäť vedeli nejak predstaviť, že väčšinou, keď aj ako bežne šachista sa učí nejaké nové otvorenia alebo nejaké taktiky, tak vychádza z partií, ktoré sa už väčšinou niekde odohrali a snaží sa z nich poučiť. Títo skladatelia častokrát vlastne vymýšľajú pozície, ktoré v skutočných partiách ani nenastali, no a potom tieto pozície, ktoré majú samozrejme svoje riešenia, riešia a hľadajú riešenia tých skladieb.
1: No aj nájdu?
3: No, veríme, že nájdu a keď máme našich takých úspešných, tak našli, áno, jednoznačne áno.
1: No, milí Vrbovci, hrávate šachy aj tak doma spoločne jeden proti druhému a viete zniesť aj, teda dopriať partnerovi úspech a zniesť aj neúspech?
2: No ja by som povedala, že šachy sú taká predposledná alebo posledná aktivita, ktorú robíme spolu doma. Lebo máme toho tak veľa počas týždňa, detičky v školách, online tréningy, proste naživo tréningy, semináre, turnaje, ligy. Takže naozaj tá chuť si zahrať nejak šach ešte doma je minimálna. Ale samozrejme, keď sme niekde s priateľmi šachisti, tak samozrejme si zahráme úplne s radosťou.
3: Iba doplním, Niky, že je to tak, ako hovorí. Väčšinou si dáme tak 5 partičiek, povedzme na Silvestre, alebo tak ano. Na konci roka. Ale napríklad, keď Niky je na nejakom turnaji, alebo ja som na turnaji a dojdem domov, alebo ona dojde s nejakou odohranou partiou, tak jeden druhému sa chceme pochváliť alebo ukázať, čo sme hrali. Takže vtedy rozbalíme tú šachovnicu a jeden z nás tomu druhému ukazuje, že toto som tu vymyslela, takto som to potiahla. A
1: aj si poradíte.
3: Aj sa pochválime niekedy, aj sa zasmejeme nad tým.
1: No, stále hovorím, že ste úspešní šachisti. Robíte aj trénerov, vychovávate mládež a keď treba aj dospelých. Aké sú vaše pôvodné povolania, pani Vrbová?
2: No, ja som právnička.
1: Áno, a pán Vrba?
3: Marketingový špecialista.
1: Tak, aby sme našim poslucháčom mohli to ilustrovať, ako to teda vlastne vyzerá v tých reálnych povolaniach u ľudí, ktorí sa stali úspešnými šachistami. No a keď nehráte ten šach, aké máte spoločné záujmy? Čo radi robíte?
2: Radi cestujeme s Miškom po svete, radi spoznávame nové kultúry, nové miesta, radi chodíme na turistiku, radi si po večeroch čítame, radi si zahráme aj iné hry alebo si zašportujeme.
1: Napríklad badminton.
2: Áno, napríklad badminton, alebo sem tam tenis, alebo ping-pong.
1: A zahrali by ste si dnes ešte aj dámu? Alebo to je už pod vašu úroveň?
2: Dáma je pod úroveň šachistu.
3: Nie, nie, s týmto ja samozrejme nesúhlasím. Dokonca veľmi silní a známi šachisti, keď skončia partiu šachovú, tak si odbehnú a zahrajú si ešte aj partičku dámy, takže ja v tomto nevidím nejaké rozdiely.
1: Dobre, takže ja v tom vzdelávaní ďalej pokračovať nebudem. Mne tá dáma vystačí na hru. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli šachisti pán Michal Vrba a jeho manželka Niky Vrbová. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Šachu želám, aby vždy mal zelenú, nie len u vás doma, ale vôbec na Slovensku aj vo svete, aby pribúdalo tých šikovných mladých ľudí, ktorých vychovávate. Takže niekedy opäť dovidenia a do počutia.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme,
3: za pozvanie.
2: Šachu zdar.
1: No a na záver ešte jedno pripomenutie Artura Schopenhauera. Život je ako šachy. Premyslíme plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa náš súper. V živote osud. Ešte stále pokojný neskorý oktobrový večer želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. 47 plus 11 plus 3 70 plus...
2: Čo robíš?
1: Psst, ticho, plus 21 20...
2: Čo robí?
3: Nerúš, je to napínavé.
2: Čo?
4: Čakáme, či sa zmestí do 150 eur.
2: Aha.
1: Plus 7,40 plus...
2: A s čím sa má do toho akože zmestiť?
3: S nákupom školských pomôcok.
2: S čím?
1: Mhm.
2: Akože výbava do školy?
3: Mhm.
1: Do keľu. 157,41.
4: Ha, naval peťku.
3: Do keľu. Na.
4: No, pôjde malému na zošity.
2: 157,41 krát...
3: Čo robíš?
2: Prepočítavam.
4: No, čo ti vychádza?
2: Že má doma dvoch analfabetov, bude ekonomickejšie.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli. Vážení poslucháči, ja hovorím nie. Čo vy na to?
1: Ja som za áno. Aj keď niekedy by sa mohlo zdať, že som vlastne za nie, ale tu ja iba váham a tým potvrdzujem, že som za.
0: V žiadnom prípade.
1: Zbytočne sa štorcujete, pani verejná prospešná. Je to tak?
0: Určite nie. Kalvados nepatril medzi naše národné nápoje. Nehovorím, že je zlý, ale my sme národ borovičky a slivovice.
1: Na počiatku ochutnala Eva jablko a Adam jablkovicu. Takže, ak sa zamyslíte, je logické, že aj my sme ju pili ako prvý.
0: Ďakujem, to stačí. Lenže vy, pán vážený Zorislav, ste zabudli na to, že to jablko bolo granátové.
1: To je absolútne nepodstatné, pani redaktorka. U nás rástli na každom vršku iba takéto jablčko. Prepáčte. A prečo nemáme v anatómii slivkovú kôstku a borievku?
0: Aha, na to mala naša anatómia myslieť, vám poviem.
1: A na čo?
0: No na to zdravie.
1: Na zdravie. No, konečne mi začínate rozumieť. Ja ako apeolog slovenský vám vravím, že naša svojstojnosť stojí na jablku.
0: A prosím vás, kto o vašej svojstojnosti vie? Maximálne vaša žena.
1: Som rozvedený. Náhodou.
0: A väčšinou sa to stáva zámerne. To je jedno. Dnes sme sa vôbec, milí poslucháči, nezvítali. Začnem ja. Vy sa môžete postupne pridávať.
1: A predávať začali jablka už tí dvaja. Cyrilky boli do koláčov a Metodky boli do školy.
0: My. V slovenských anieloch nerobíme rozdiely medzi vedou a praxou. Nás vedú krohy anielov vo vzduchu.
1: Čo? Prečo som prišiel k vám do relácie a už sme si to my dvaja medzi dvomi očami vysvetlili. Predo mnou stojí otázka.
0: Nie, pred vami stojím ja, pán Zorislav. Až v režii stojí otázka.
1: Myslíte to všetko vážne? Tí anjeli a pierka a tak majú aj moje jablká svojho svätého?
0: A to sú tri otázky. Ak by ste chceli vedieť, a my vám nemôžeme odpovedať, lebo si musíte sám. Doniesli ste kalvados alebo nie?
1: Jednoznačne.
0: Tak vidíte. Kým vidíte, tak viete, že ste nás napálili dobre. Keď prestanete vidieť, tak vám ani anjeli nepomôžu.
1: A viete, že som si to aj myslel, no. Lebo ja mám sen. Ja sa chcem stať, ako by som to povedal, chcel by som sa dostať do zápisu.
0: Na to stačí, keď sa prejdete po ulici nahý. Viete, ako by som rada odhodila za hlavu všetko a prešla sa ponuda pláži len tak, bez názoru.
1: A ja by som chcel byť evidovaný v zahraničí ako prvý slovenský apeolog. A byť najlepší, viete, ale normálne mi tí najlepší prekážajú. Môžete
0: byť najlepší vo všetkom. A ja mám len túto reláciu. Aj keď mi ponúkali v Pešti to tandialom program. Ja neberiem len tak. Ja ani len tak nedávam. Takže tú ruku, prosím, dajte inde. Ja som si za tie roky svoje odkecala a to mi už nikto nevezme, viete? Zorislav.
1: Nie Zorislav, Zorislav. Borislav. Zorislav. Viem, ja viem všetko, ale kam prídem, tam dám ochutnať a oni sa mi potom otvoria. Ja to potom neviem spracovať. A tak len páli a potom ja to trošku pálim. Ako taký
0: palič. Húza tvojho. A my to musíme koštovať. Nepomôže nám ani patron Antabusiel.
1: Možno tak, Juška, ale to až ráno.
0: Nič nepomôže. To je náš koniec. Vážení poslucháči.

0: Majko, čo ti je?
1: Ale nič.
2: Veď nám povedz, čo ti je, vidíme, aký si smutný.
1: Ale chalani mali v škôlke takú súťaž.
3: Skákanie vo vreci? Prehrali?
1: Ale nie, to je jedno, nechcem o tom hovoriť.
3: Tak v čom prehrali?
2: Ale ty prestaň, čo si taký orientovaný na výkon?
0: Hej, prestaň, dôležité je zúčastniť.
1: Ale prestaňte všetci, moje deti nič neprehrali.
2: Jasne,
0: že neprehrali.
1: Prestaňte si to myslieť.
2: Ale nikto si to nemyslí, len nám už povedz, čo je s tebou.
1: Proste dali takú súťaž v púšťaní šarkanov.
0: No aj to je krásne.
2: A určite mali krásneho šarkana.
1: No tak tomu ver, že som mal. Najdlhší chvost, dobrých 12 metrov.
3: Chvost šarkana tvojich detí mal 12 metrov?
1: Mal som najkrajšieho šarkana zo všetkých.
0: To je super, že tvoje deti mali najkrajšieho šarkana.
2: No tak, kde je problém?
1: Diskvalifikovali ma za nešportové správanie.
0: Ako sa dá nechať diskvalifikovať z detskej súťaže?
1: No len preto, že učiteľka sa bojí priznať si chybu.
2: A to sa prejavilo ako?
1: Keď som jej vytrhol pravítko po vyhodnotení súťaže o najdlhší chvost a chcel som ho poslať na metrologický ústav na premeranie, tak... Už si pamätám len ostatných oteckov, ako ma zvalili na zem a proste... Celá jesenná sezóna je v keli.
3: Ale neboj sa, príde zimná sezóna a neviem, no súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
1: Máš pravdu. Treba myslieť dopredu, lúzri.
0: Majko, kam ideš?
1: Stavať sánky.
2: Kam?
1: Najrýchlejšie sánky, aké kedy na tom pondiatom kopci išli dole!
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Toto sú už posledné fotky, vydrž.
1: Ale veď držím už pol hodinu.
2: Potom si môžeme pozrieť tvoju dovolenku.
1: Moja dovolenka sa utopila aj s mobilom v Liptovskej Mare.
2: Chudáčik, ešte že si sa neutopil aj ty.
1: No, ďakujem za tvoju empatiu.
2: A tu sme sa kúpali v oceáne. Tu som zahrabaná do piesku. Tu sme si grilovali chobotnicu.
1: No tak, môžeš byť spokojná so svojím letom, nie?
2: S dovolenkou áno, ale čo teraz?
1: No to, čo každý z nás, Martička.
2: Mám akože zajtra s chuťou nastúpiť do práce?
1: Nie, len ty.
2: Ja potrebujem rekonvalescenciu a aklimatizáciu a vyprať dve práčky a vysuši.
1: Suši aj perie sa to hádam samo.
2: Dať si detox, meditovať v prírode, cvičiť jogu, vyčistiť myseľ.
1: To som myslel, že si robila na tej dovolenke.
2: Tam nebol čas na takéto vážne veci.
1: Neboj, zajtrajšok ťa pekne hodí späť do vážnej reality.
2: To by sa malo zakázať.
1: Už padajú listy z topoľov, už pôjdete pomaly do školičky, pamätáš?
2: Hej, to nám hovoril otec už v polke augusta a to som neznášala.
1: Vidíš, ten nás pripravoval na zmenu postupne, nie šokom.
2: Aj tak som mala vždycky ráno stiahnutý žalúdok.
1: Ja som zvracal, keď sa začali nosiť svetre k úkrku.
2: A ja som neznášala jogurt na raňajky. Neviem, prečo som to nikdy mame nepovedala. Myslela som si, že jogurt sa musí zjesť a basta.
1: Nechcel by som byť už malý.
2: Ani chodiť na základnú.
1: Tak vidíš, môže spokojne zajtra nastúpiť do práce a nemusí zjesť ani jeden jogurt.
2: Ale mohol by sa ten prístup k zamestnancom po dovolenke nejako zjemniť.
1: Lebže by si prvý týždeň len ukazovali fotky z dovolenky, hrali spoločenské hry, grilovali.
2: A prečo nie?
1: No tak si predstav, že prídeš na poštu a tam teta hrá človeč.
2: Tak by sa aspoň mohlo začať pracovať postupne. Najprv iba utorky, potom pridať stredu a možno štvrtok.
1: No, viac už netreba.
2: Po prípade podľa nálady, hej, doplniť pondelok alebo piatok.
1: No to v našich zemepisných šírkach ešte nezaviedli.
2: Treba si preto pripraviť veľa vitamínov a enzymov a minerálov. Oriešky, zelený čaj, spirulina, chlorela, jačmeň, čia semienka, ľanové semienka, kustovnica.
1: Tak prečo si pcháš do chabielky tú čokoládu a gumových medvedíkov?
2: Lebo sa musím aspoň na niečo tešiť.

0: Čím ťa zase vytočil?
1: Ale ničím, mám len taký splín.
2: A ja mám. Mám pocit, že tu vôbec nič nemá zmysel.
1: A ja ešte stále cítim vôňu mora a borovíc.
2: Ja zase vôňu borovičky v kempe.
3: Aha, jasný príznak podovolenkovej depresie.
1: Keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná ako od mora.
2: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná od toho, ako som sa spotil v tom stane v 30-kách, keď som vyspával do 12.
0: To v tejto letargii mienite zotrvať teraz celý september.
3: Ľahká pomoc. Sleduj. Majko, cítiš ten puch ponožiek, ktoré si 3 dni neopral, lebo práčovňa v kempe bola obsadená nemeckými turistami?
4: A to nie. Ale cítim ten hemendex, ktorý nemecká mamička vedla a robila každé ráno v ich kuchynke.
3: Ivanka, spomen si, ako si 10 dní jedla kolom dokola grécky šalát, lebo všetko ostatné bolo príliš drahé.
1: Na konci prvého týždňa som mala na pláži tú najkrajšiu postavu v plavkách.
0: Moc ti to nevychádza s tou silou sugestie.
3: Ale počkaj. Obaja si prejdete po rukách prstami. Cítite tie štípance od komárov?
1: Áno. Grécke komáre štípu krajšie ako tie naše.
3: Vzdávam sa.

0: Tomáš Repčiak, Tri duby.
1: Navždy sa zachová v pamäti Stušková, spieva Jožo, ale my nemáme žiadne techničáky ani iné skúšky a tak si môžeme urobiť poradenskú minútku počas cyk pauzy. Volá sa to Tri duby a je to mužský magazín pána Ledačinu, teda mňa. Škola je inštitúcia napomáhajúca tréningovému kopulačnému procesu adolujúceho muža. Využívajú zmaskovanie v podobe absorpcie informačných tokov. Tak sa to píše v encyklopédii Hefnerica. Ale my nedáme na reči a povieme si pravdu. Škola je na bezplatnú telocvičňu. Vieme, že sa musíme v tom preddepilačnom období tváriť, že nás to baví a chceme byť doktori a iní lúzry. My však naberáme skúsenosti s budúcim biznisom, šírime nádchu, aby sme ponúkli teplý čaj za 6 Ečky, neskôr šírime Ečky, aby sme nemali červený nos z koksu. Taký je chlapák človek. Tak si sedíme na tróne Olympusu. Preto máte svojim deťom školu odporúčať. Nie im ju zhnusiť tým, že do nej chodíte kúkať sa na ich známky. Až keď investujete do posledného prodekana a dajú vám modrý diplom, si poviete, že toto je naozajstná škola života. Ale to ste ešte neprišli o svoj prvý bavorák, takže viete o živote prd. Nebuďme ale negatívni a zamerajme sa na výhody školy. V zásade platí pravidlo pravej ruky, ktorou si chytíte otroka, respektíve dvoch, a máme čo robiť celú strednú. Občas to chce rekonvalescenciu zdobitých klobykov na rukách, ale to vyriešime prvým boxerom a mlátime ďalej. Kým si šprti uvedomia, že na nás budú muklovať celý život, príde tablo a rozplakaná zdravotka. Na ženské kašleme, tých budeme mať ešte plnú rodinu s veľkým R. My si musíme čím skôr urobiť svoje kurzy, kde budeme ďalších pacošov učiť, ako sa robí úspech, kde majú nechávať svoje Ečka, aby sme my mali bavoráky a drahé ženy na Dominikánskej. To nie je ulica, vy kripli, to je polostrov pri Haiti. Takže si svoje školské roky užite, kým vás nepohltí politika a vy budete musieť dať svoje drahé hodinky do dražby na choré bábetka alebo podobné drísty. Pamätajte, čo hovorí Lojzo Ledačína. Škola je základ a Ečka sú plnka života. Na budúce si nepovieme nič, lebo idem na školenie alfasamcov v rovine jazyka. Čau.

0: A neboj sa, veď ten smiech prejde.
1: Ako to myslíš?
2: No moja milá, september je tu.
1: Nebudaj vás už chytajú rodičovské krče.
0: Mám vetu, ktorá ich spustí aj tebe. Mami, pomôžeš mi s úlohou z matiky?
1: No...
2: Tak teda, u sklenára sme si nechali odrezať 8 tabuliek skla. Každá mala tvar štvorca o strane 18 cm. Zaplatili sme 44 kčs. Koľko stojí 1 m štvorcový skla?
3: Posun sa. Tak čo si to mám dať na tú pravú stranu? Bože, ja neviem, jak som skončila tú základnú školu.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
2: Ahoj, mamička.
3: A čo je, synček, predseda, čo si taký skormútený?
2: Mama, prišlo to na mňa. Smutno mi je.
3: Jaj, predseda, aj to je len človek.
2: Hej, ale vieš, ja hrdina národa, všetkým som na očiach a teraz slzy sa mi tisnú do očí, ako sa pred ľudom ukážem.
3: Len sa neľutuj, hľadaj príčinu svojho zármutku, národ ťa trápi.
2: Á, už v poslednom čase ani nie, dosiahol som všetko, čo som chcel.
3: Kariéru máš, to hej, ako jedna filmová hviezda. Spomeň si.
2: Veď hej, ale veď aj tak mi je ťažko. Už ani nevidím. Sople mi idú pri spomienke na bezstarostný život.
3: A kedy to začalo?
2: Čo kedy? Neviem.
3: Spomeň si, lebo ťa tu vechťom osviežim a hneď si spomenieš.
2: Dobre mama, len ma neby. Už viem.
3: Hovor.
2: Smútok pociťujem už týždeň.
3: Podrobnosti, dávaj, vyklop to.
2: Bol som v robote.
3: V parlamente.
2: V hornej lavici.
3: Na špici pyramídy.
2: A zrazu sa mi pred očami zahmlilo a...
3: A čo hovor, čo si uvidel?
2: Onu.
3: Ktorú?
2: Z opozície. Tú tmavšiu.
3: Čokoládovú.
2: Asi.
3: Čo robila?
2: No čo? Naklonila sa ku mne.
3: Aha.
2: Čierny chumáčik. Vlasov mi o moje múdre čelo zavadil.
3: Pokračuj.
2: A neviem.
3: Spomeň si.
2: No, pohľad mi sklzol. Už ani neviem kam a kedy a kde. Zahmlelo sa mi pred očami, no krása.
3: Už viem, čo ťa trápi. To, na čo nie je lieku, Janko môj. Láska.
2: Mamička.
3: Ale zmus sa, Jano. Veď si môj chlapec, neboj, počkaj, zamyslím sa.
2: Myslí, mama, lebo mne sa už vôbec nedá.
3: A ktorá to je?
2: Čo ktorá? Však z opačnej strany spektra.
3: Akého spektra? Kde býva pôvod?
2: Nejasný.
3: Aha, tak toto ťa priťahuje. Exotika. Janko môj, to je jesenná melanchólia. Zmuž sa.
2: Ako?
3: Narovnaj sa!
2: Au!
3: A chod za ňou. Opri sa o stôl a povedz jej.
2: Čo mama?
3: Neklam, vyklop to a máš pokoj.
2: Ale čo mám povedať? Čo, že sa mi slzy derú do očí?
3: Čo slzy, to nevyťahuj. Povedz jej, že babie leto je tu.
2: Babie leto je.
3: A že krásna jeseň začala a...
2: Krásna jeseň začala a...
3: No a že si predseda tohto parlamentu.
2: Predseda?
3: Nie, počkaj, to je radšej nehovor.
2: No tak čo mám, mama, ja som zmetený.
3: Tresni po stole a povedz, že máš pnutie.
2: Je pnutie.
3: A hotovo.
2: No potom.
3: Potom sa ti uľaví.
2: Isto, mama.
3: Isto.
2: Ak sa to nepodarí.
3: Láska túži po prirodzenosti.
2: Akej prirodzenosti?
3: No čo akej? Strhni zo seba stranický kabát, odhoď výložky, dohola sa odej.
2: Ako moc dohola, mama?
3: Na Adama Basar kláňoš! Čečiny si chod natrhať, pod krík si pri parlamente čupni a striehni.
2: A čo s tou čečinou?
3: To, čo máš najvzácnejšie, si prikry.
2: Na hlavu si čečinu položím, a ako Adam striehnem a potom čo?
3: No... A keď pôjde Mila z opozície okolo, vyskoc z kríku, za vlasy čierne sa jej prikvač a ťahajú pod kričky do brloha s ňou. Uvidíš, neodolá, povolí.
2: A čo s tým pnutím, mama?
3: Joj, Janko, predseda, to už nechám na teba. Ale neboj sa, kus chlapa si a to vždy zaváži. Také volanie divočiny ešte v parlamente nevideli.

0: Nenávidím jeseň.
1: Prečo? Veď je tak krásne farebná. Všade sú listy.
2: A gaštany.
3: A vôňa jablk.
0: Veď toto. A ja už neviem, čo s nimi.
4: Chce susedom, podel sa.
0: Nechcete jablka?
5: Máme.
0: Tak vidíš.
3: Jablkový mušt?
0: Niekoľko litrov. Normálne som ho na zimu zavárala do pohárov.
2: Ľahká pomoc, taký dobrý kalvados, nikdy nie je zlý.
0: Máme toľko vypáleného, že to budem musieť dávať asi decka miesto čaju na desiatu. Mám kompoty, mrazené strúhané jablká, zavárané strúhané jablká, sušené jablká.
3: No, jablkovú štrudľu ti radiť asi nebudem.
0: No.
2: Čo ja viem, tak asi teda aj psovi primiešajte trošku strúhaných jablčok do granul.
0: No, to by už tretí deň aj náš pes musel žrať na večeru niečo iné ako tú jablkovú štrúdľu. Skari z blogu Terezy Oľhovej.
6: Septembrové strasti. Poznáte to. Vrátite sa z dovolenky spálená na uhlík, lebo celé dni naháňate vaše deti s krémom na opaľovanie, ale zabudnete namazať seba. Deti sú smutné, že dovolenka skončila, ale vy ste vďačná za to, že ste konečne v miernom podnebí. Túžite zabudnúť na tie tropické noci, kedy ste behali k jednému dieťaťu s rotavírusom a pritom dávali zábaly druhému v 40-kách. S mužom ste celý čas poriadne neprehovorili. Nervy máte nadranc, v hlave vám brní a keď vidíte haldy špinavého prádla, ktoré čakajú na vypratie, chce sa vám plakať. Zamyslíte sa, kde sa podela tá vaša dovolenka a či ste si oddychli. Keď raz nebudem na materskej, založím si cestovnú kanceláriu, v ktorej budem predávať špeciálny balíček pre matky. Budú to dovolenky po dovolenke s názvom Reštart. Cesta na zájazd by prebiehala oddelenie od detí. Ak má matka ešte malé deti, cestovali by s babysitterkami a matky by mali samostatné odhlučnené kupé s klímou, obsluhou a základným bufetom. Ponúkala by sa denná tlač a mohlo by sa diskutovať na rôzne témy z oblasti politiky, environmentalistiky, sociológie a psychológie. Po ubytovaní by ženy absolvovali rôzne procedúry, ktoré by slúžili na zharmonizovanie mysle a obnovenie základných potrieb ženy, matky. Tu je malá ukážka. Poprvé, daj to von. Polhodinová procedúra s trénerom a boxerským bakom na vybitie zlosti. Po druhé, už ani muk. Hodinová procedúra v odhlučnenej miestnosti s tichom na regeneráciu nervového systému. Po tretie, sladké sny. Celonočná spánková procedúra, pri ktorej sa spí minimálne 10 hodín. Po štvrté, dobrú chuť. Cyklická procedúra sústredená na obnovenie stravovacích návykov spojená s degustáciou jedál z celého sveta. Počas celého týždňa by bol prísny zákaz hociakej aktivity a telefonovania. Cieľom by bolo vyhnúť sa stresu z rodinnej situácie doma, kde partner, babička alebo svokra strážia deti. K dispozícii by bol non-stop bar, bazén, sauna a knižnice. Ak by bol záujem, po týždni procedúr by sa mohli pridať aj partneri. Spolu so ženami by absolvovali párovú procedúru s názvom Haló, tu som. Procedúra by prebiehala za účasti psychológa a slúžila by k základnému uchopeniu toho druhého. Ako ho registrovať, počúvať, ako najvhodnejšie odpovedať a ako sa nebaviť iba o deťoch. Po tomto zájazde by žena mala byť pripravená znovu nastúpiť do svojej role a opäť ju plnohodnotne zastávať.

0: A táto?
1: Nie, príliš sladká.
0: Myslel som si.
2: Čo robíte?
0: Vyberáme parfum. Tento?
1: Príjemné, korenisté. Môže byť.
3: Môže byť. A čo, chystáš sa na rande?
0: Taká všeobecná príprava skôr.
3: Počkaj, to ako myslíš?
0: Tak ide babie leto. Najkrajšie obdobie v roku, chcem byť pripravený.
2: Ale vieš, že babie leto sa nevolá podľa toho, že je to...
3: Lovecká sezóna.
2: Áno, aj tak sa to dá povedať, ďakujem. Ale podľa toho, že pavučinky, ktoré sú všade a poletujú vzduchom, nám pripomínajú sivé vlasy babičky.
0: No, keď to podáš takto, celé to obdobie úplne stratilo sex appeal.
1: Ale neber to tak tragicky. Pozri, táto vôňa sa ti naozaj hodí.
0: Nechcem. Stratil som motiváciu.
1: No, vy dva ste spokojní? Už som z neho takmer urobila človeka.
3: Prepáč.
2: Tak ale skúsa na to pozrieť inak, z nového uhla. Nový semester, nové študentky v meste, nové začiatky. Jeseň je nová jar.
4: Nic si z toho nerob. Z týchto dvoch budú vždy tak trochu zvieratka, ale roztomilé, ale zvieratka.
1: Ach. Jakub Šuták. Rodinka. Viete, ako vonku fúka? Skoro mi malého odfúklo z kočíka.
5: Ne, to nevadí. Zachytil by ho ten veľký múr, čo starosta stavia na konci dediny proti imigrantom.
1: Keď má na to peniaze...
5: Vraj ho zaplatia Mexičania.
1: A ty už náhodou neplatia za jeden múr?
5: Nie, to sú fake news.
1: A môžeme si aspoň ísť za ten múr púšťať Čarkana?
3: Dobre, ale musíš dávať pozor, nech ťa niekto neznásilní.
1: Napríklad, kto?
2: Napríklad starostov Tomáško.
1: Máš pravdu, musím si dať pozor. Mala by som si tuším obliecť kratšiu sukňu kvôli bezpečnosti.
5: Nevravela si, že vonku fúka?
1: Ten múr, čo nám stávajú imigranti proti imigrantom, všetok vietor zachytil, vieš? Preto si chcem ísť púšťať Čarkana až za múr.
3: No ale za tým múrom už bude fúkať. Tam ti krátka sukňa nepomôže, ty Mejka. Nože si obleč tú moju pletenú teplákovú súpravu po prababičke, zahreje ťa.
1: No, ale ja budem stať na našej strane múru, kde nebude fúkať.
5: A čo keď ti odfúkne Čarkana?
1: Tak mi ho pôjde zobrať môj dobrý braček Branko, však.
2: To ti šibe, ja idem na brigádu.
3: Čo? Čože? Na brigádu?
5: Pracovať?
3: No. A to normálne za peniaze?
2: Jasné, idem stavať múr okolo dediny. Starosta ma zobral na skúšku.
3: No skvelé. Tak to dáš aspoň pozor, aby Timejke neodfúklo Čarkana na druhú stranu, keď tak veľmi fúka.
5: No, to ti len tak dali robotu?
2: O, tak zas neprišli mi klopať na dvere, že poď robiť. Sám som sa išiel opýtať. Vieš, cudzinci nám ešte neukradli všetku robotu, neboj sa.
3: Nie?
5: To sú zase nejaké fake news.
3: Takže, keď nám ešte neukradli všetku robotu, je možné, že nejaká ostala aj pre otecka. A otecko je predsa odborník na múry, pracoval v tehelni.
5: No, počkaj, ja som tie tehly iba vyrábal, potom si pre ne prišiel niekto iný a niekto ďalších zase použil na stavbu. Všetko pekne rozdelené, ja sa naozaj nemôžem miešať do stavby.
3: Netáraj, zober si monterky a choď.
5: Branko, asi si istý, že nám tí cudzinci neukradli všetku robotu, lebo mne sa to nejako nezdá.
2: Ale neboj sa, otecko, niečo ostalo aj pre teba.
5: Ale si naozaj 100% istý, že ju za ten čas, čo sa rozprávame, niekto nezobral komplet všetku?
2: Ale naozaj, roboty je dosť, aj pre Timejku, keby chcela.
1: Noj, ja mám dnes voľno. Rozmýšľam, že si dokonca oblečiem bikini, veď... Pozrite, ako sa vyčasila.
5: Branko, ale si naozaj istý.
2: Naozaj, otecko, naozaj. Tak už poď. Svet ti bude vďačný.

0: Jej, Gaštan, ideš robiť zvieratka?
1: Nie.
2: Jej, tak pečené, tie milujem.
1: Ale nie, to je dôkazový materiál. Mám obytú strechu na aute, kvôli tomuto.
3: Tak si nemusel parkovať práve pod Gaštanmi.
1: Tak celé parkovisko pred našim panelákom nejaký génius situoval práve pod Gaštanovú alej.
3: Nepríjemné, ale zase aspoň decka budú mať radosť.
1: Nie, akurát sa nimi začnú ohadzovať a bude mať obité aj dvere.
2: Ty si ale strašný odľud.
3: Čo si zabudol na detské časy?
1: Ale daj pokoj.
0: Veď koník s Gaštanov, nožičky zo zápaliek, čo?
1: Hej, nožičky zo zápaliek a potom poznámka, že som sa hral s koníkom s Gaštanov tak, že som si podpálil zošit.
2: No, ja som to vravela. Pečené Gaštany sú proste symbol jesene.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom je sám život. Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dni. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa, chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Za kým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš?
3: Tu je, Ferinko.
4: Aha, tak tam som sa nepozeral.
3: Zober si ešte aj ten bordový sveter.
4: Povieš mi na čo?
3: Akože na čo? Nebudeš predsa celé 4 týždne chodiť iba v jednom.
4: Žena, idem na vojenské cvičenie, nie do kúpeľov.
3: Cvičenie či kúpele, to je jedno. Mesiac je dlhá doba.
4: Áno, ale celý ten čas budem musieť chodiť vo vyfasovanej rovnošate.
3: Aj na vychádzkach?
4: Už si niekedy videla nejakého vojaka na vychádzke v civile?
3: Možno áno. Len som nevedela, že je vojak, keď nebol v uniforme. No,
4: to je teda logika. Ja sa raz teba zblázním.
3: Raz? Vidíš, keď sme sa spoznali, neustále si mi opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
4: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
3: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
4: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
3: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
4: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
2: Ferko! Julka! Ste tu?
4: Áno, mami, áno, sme v spálni.
3: Vidíš, vravela som ti.
4: Dobre.
2: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
3: Prečo?
5: Hrala sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
3: Kedy mám teda po ňu ísť?
5: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
3: Nie. Tu Fero sa bali na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
5: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
3: No, áno, teda nie.
4: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
5: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
3: To bolo výnimočne.
5: Výnimočne, výnimočne.
4: Doniesli ste ten syr?
5: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
4: Aj uhorky?
5: Pravda, že. Aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
4: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
5: Čo slaninu?
4: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
5: To si nevravel.
4: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
5: A čo tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
3: Ak to, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom.
5: Iní zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
4: Ale mami...
5: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
4: Dobre, mami. A ďakujem.
2: Majte sa!
4: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
3: To myslíš vážne?
4: Dobre, dobre. Moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
3: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
4: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
3: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
4: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
3: A malú dám zatiaľ postrážiť mame, nie?
4: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
3: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fúška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
6: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
3: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mňa nepustil psov.
6: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
3: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
6: A ako Hudecovci?
3: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
6: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
3: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase je to dievčatko.
7: Dobrý deň.
6: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
7: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
8: Tak ja idem, Betka.
6: Dobre, maj sa.
7: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
3: So mnou?
7: Áno.
3: Nech sa páči.
7: Lenže... Ja by som rád, tak nejako súkromne.
3: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
6: Tak. Tu sú tie obálky. Koruna 20.
7: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
6: Dovidenia.
3: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
7: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpeľoch.
3: Áno, počula som.
7: Čo ste počuli?
3: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
7: Aha, samozrejme, čo iné?
3: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
7: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
3: Počúvam.
7: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
3: Slečnou?
7: Áno.
3: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
7: Nešlo o nič vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
3: Nie ste si istý?
7: Nič som jej nesľuboval.
3: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
7: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
3: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
7: Presne, ako vravíte.
3: A odo mňa chcete?
7: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
3: Čo mám s vami robiť? Dobre teda. Budem ich odovzdávať iba vám.
7: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
3: I za to ja som si istá úplne. Určite nie.
7: Áno.
3: To si šetríte pre svoju ženu.
7: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
6: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať. Ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
3: Tak to som rada. Len nech neuvažujú pridlho.
6: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
3: Ledva stojím na nohách.
6: Budeš predsa sedieť len pre istotu, keby niekto prišiel.
3: No dobre. Ale naozaj len chvíľku.
6: Vďaka!
3: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre? Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo? Do počutia.
7: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý, pán Lužan.
7: Dnes zastupujete pani Betku?
3: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
7: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
3: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
7: Túto.
3: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
7: Takže tu je 5 a 20.
3: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
7: Od nej?
3: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
7: Ďakujem.
3: Už ste jej odpísali?
7: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
3: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť, neprestanú.
7: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
3: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
7: Akú pravdu?
3: No, že odchodom z kúpeľov sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatý a máte 4 deti.
7: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
3: Lenže ak ste jej niečo nasľubovali...
7: Nič som jej nesľuboval.
3: No, ako myslíte?
8: Tak, som tu. Bol tu medzi tým dobrý deň, pán Lužan.
7: Dobrý deň, pani Betka.
8: Potrebujete niečo?
7: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
8: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
3: Čo by som mala? Nič?
8: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
3: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
8: No len aby.
3: Žiarliš či čo?
8: Na neho? To určite. Ale ty by si si mala dať pozor.
3: Na čo?
8: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazníčky, žiadnu nenechá na pokoji.
3: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
8: Ktorý momentálne nie je doma.
3: No a čože nie je? Myslíš, že teraz mi nechodí porozumieť nič iné, len ako sa vrhnú do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
8: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor.
9: Dobrý deň.
8: Dobrý. Čo by ste potrebovali?
9: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
8: Nech sa páči.
3: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
9: Dobrý.
8: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
3: Nestráš. To sa radšej zhorším.
8: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
9: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
8: Lužana? Nášho pána Horára?
9: Áno, toho.
3: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
8: Naozaj?
3: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
8: Áno, to som vravela.
3: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
8: No, dobre. Tak ja teda idem. A vďaka.
3: A vy, pani...
9: Slečna.
3: Slečna...
9: Magda Baránková.
3: Počkajte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
9: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
3: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
9: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
3: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
9: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
3: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
9: Aha, tak to máte dobre.
3: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
9: Z Oravy.
3: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
9: Skoro 5 hodín.
3: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
9: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
3: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham som na to teraz sama. Posaďte sa.
9: Ďakujem.
3: Idem postaviť vodu na ten čaj.
9: Máte to tu pekné.
3: Ďakujem.
9: Bývate tu už dlho?
3: 3 roky. Manžel je odtiaľto. Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
9: A zvykli ste si?
3: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim, ako keby som sa tu narodila.
9: A dúfam, že ani mne to nebude trvať dlho.
3: Ako to myslíte?
9: No, ja zatiaľ ešte o tom nechcem hovoriť.
3: Slečna Baránková, ja asi viem, prečo ste prišli.
9: Áno? Emilko, teda pán Lužan vám o mne niečo hovoril?
3: Dalo by sa to tak povedať.
9: A čo? Čo vám hovoril?
3: Ako by som vám to...
2: Tak sme tu!
3: Nejako skoro.
2: Hneď som pri vás! Ale len si rob svoje. My s Vieročkou trafíme aj sami.
3: Nejako skoro ste prišli.
2: A to ti prekáža?
3: Nie, len sa divím.
2: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
3: Prepáčte na moment, slečna Baránková, a hneď sa vrátim.
2: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
3: Nie, koho by som... Teda vlastne...
2: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
3: Ale je to úplne inak.
2: Kto je to?
9: Dobrý deň.
2: Dobrý. A vy ste?
3: To je...
9: Baránková Magda.
3: A to je moja kamarátka. Uh-huh. Od nás prišla ma navštíviť.
2: Aha. A že si nič nespomínala.
3: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
2: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
3: Ďakujem za Vierku.
2: Nie za čo. Dovidenia.
9: Dovidenia.
3: Prepáčte.
9: Asi som neprišla vhod.
3: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa aj pre vás.
9: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
3: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
9: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
3: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
9: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
3: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
9: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
3: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
9: Ako inak?
3: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
9: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním do horárne nasťahujem, aj s dcérkou. Lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
3: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
9: Ale to predsa nemôže byť pravda.
3: Žiaľ Bohu je.
9: Ja som mu tak verila.
3: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
9: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
3: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
9: Vy to ťažko môžete pochopiť.
3: Možno pochopím.
9: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine? Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Anička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
3: Chápem. Nemáte to ľahké.
9: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
3: To je celkom možné.
9: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
3: Človek vtedy prehliada varovné signály.
9: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
3: Naozaj?
9: Aničkinmu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepáčte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
3: Ale čo by ste zaťažovali?
9: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
3: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
9: Ja si nejako poradím.
3: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni.
9: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
3: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
9: Tak teda dobré. Veľmi pekne vám ďakujem.
7: Dobrý deň, pani Julka.
10: Dobrý.
7: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
10: Hľadala.
7: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
10: Hovorila.
7: Bola to ona?
10: Bola.
7: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
10: Zobrala som ju k sebe.
7: A čo ste jej povedali?
10: Pravdu.
7: No do čerta.
10: Prespala u mňa a ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
7: Za mojou ženou? Ale na čo?
10: Hádajte.
7: To preca nemôže.
10: Prečo by nemohla?
7: Mali ste ju zastaviť.
10: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
7: Ale ja som preca...
10: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ešte doženiete.
7: To nemyslíte vážne?
10: Úplne.
7: No do pekla.
6: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému zaletníkovi pekne zavarila.
10: Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
6: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
10: Veď sa ani nedozvedia.
6: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si si to celé?
10: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
6: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
10: Zbytočne nie? Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm-hmm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
6: Tak o tom som absolútne presvedčená.

Nuž, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka čest jej a jej podobným. Tak čo, milí

za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

33. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Čo robí babičku babičkou? Sú to koláče, ktoré vždy chutia tak, ako od nikoho iného? Rozprávky, ktoré sme ako deti počúvali dookola? Alebo možno schopnosť spojiť rodinu pri jednom stole a vytvoriť z obyčajného stretnutia chvíľu, na ktorú sa nezabúda? Gabriela Kaperáková z Lipian má k tomu všetkému veľmi blízko. Má 8 vnúčat, je dlhoročnou učiteľkou a aj folklór je súčasťou jej života. A spomínam to preto, že prednedávnom získala krásny titul Najbabička Prešovského kraja 2026 a dnes je hostkou v relácii Na kus reči. Pani Kaperáková, krásny deň vám prajem a vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne aj vám prajem a poslucháčom Rádia Regina, pekný deň.
1: Tak, ako som spomínala, prednedávnom ste sa vrátili do Lipian s krásnym titulom, titulom Najbabička Prešovského kraja. Aké boli tie prvé ohlasy od vašej rodiny, vašich priateľov, ale aj susedov, Lipiancov?
2: No, moja rodinka samozrejme gratulovala, volali, susedia blahoželali. Všetci, koho som stretla a do dnešného dňa ešte blahoželajú, podávajú ruky. Aj v kostolíku, kto ma zbadá hneď, joj si najbabička, tak ti blahoželáme.
1: A predpokladám, že rodina vám aj povedala, že to pre nich nie je žiadna novinka?
2: Nie, je to žiadna novinka pre nás, to mi vnúčatka povedali, lebo ty si naša najbabička už 19 rokov.
1: Máme súťaže o najlepších učiteľov, podnikateľov, aj o najmami, najotcov. Zaslúžia si pozornosť aj naše babky a detkovia. V čom vidíte vy najväčší prínos takejto súťaže, ktorej ste sa zúčastnili?
2: Zaslúžia si určite každý jeden dôchodca, aj tí, čo sa o dôchodcov starajú, čiže tie kluby dôchodcov, to je veľké plus, pretože tí dôchodcovia potom nestagnujú, idú do spoločnosti. Výlety sa im robia, aj chodia na púte. Naša organizácia poriada veľmi veľa aktivít pre dôchodcov. Teraz už pred adventom za chvíľu už sa budú viť vence. Na Vianoce už ikebany sa robia, že u nás to žije v Lipanoch. Ďakujeme im veľmi pekne.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Ako ste to celé prežívali? Aká bola atmosféra na tom krajskom kole súťaže najbabička?
2: No viete čo, bola nádherná. Už len to prostredie, keď som tam vošla do tej sály krásnej, vyzdobenej. To bolo čosi úžasné. Ja som sa cítila, že ako keby som išla na nejaký ples katarínsky alebo na ples v krojoch, lebo tam boli babičky nádherne vyobliekané. Ja som obdivovala tie staršie babičky, lebo tie boli neskutočne krásne, nádherné. A atmosféra tam bola veľmi dobrá.

0: dobrá, pretože mala som tam svojich blízkych, pri stole sme sedeli naše predsedničky klubu dôchodcov, takže dobre bolo.
1: A kto vás nominoval? Kto vo vás videl tú najbabičku?
0: Viete čo? Najbabičku vlastne nominovala ma predsednička náša z klubu dôchodcov a ja som povedala, že však veď skúsim. No prečo nie?
1: Na súťaži sa predstavilo 11 senioriek. Ako ste spomínali, bola každá iná, každá osobitá, každá svojská. Ako hodnotíte tie vaše spolusúťažiace? Pretože asi to neboli superky, konkurentky.
0: Jednoznačne každá a jedna si zaslúži titul najbabička. Pretože naozaj, ako som povedala, boli nadherné. Naozaj som tak cítila, že ako spolu ideme do jedného tímu. A vôbec som ani nepomyslela, že ja by som mala byť z nich naj. Lebo každá, keď začala rozprávať, ja už som bola taká z toho nadšená, že ja som hovorila, že čo ja tu hľadám. Ale naozaj, vypočula som ich, keďže som mala jedenástku, čiže som išla posledná, tak ja som si to vychutnávala, čo každá hovorí. A tak som sa snažila tam ísť na javisko, aby som ja povedala ešte to, čo oni nepovedali.
1: No skoro ako mis. Vaša súťaž však nebola iba o tom, že prísť pred porotu, porozprávať, koľko máte vnúčat. Vy ste aj spievali, recitovali, predstavovali svoje záľuby, kroje. S čím ste sa predviedlili?
0: Mala som to jednoduchšie, si myslím, tým, že od malička, hej, ja ten folklor mám zžitý od maličkého mala. Čiže ja som tam išla smela. Ja s tou harmonikou mojou pracujem už dlho. To, keď som mala 10 rokov, vtedy ma nahlasili moji rodičia na umeleckú školu. Vtedy to bola základná škola. A teraz ja vlastne aj chodím s harmonikou. My keď sa stretávame rodina, stále hráme, spievame. Veľa som už pohrala na nej. Takže ja som s ňou smela. Ja som si ju zobrala a zaspievala som pesničky, moje ľudové piesne. A tiež v prvom kole sme hovorili o sebe a v druhom kole sme mali sa predviesť. No tak ja som to mala veľmi jednoduché. Zobrala som harmoniku a spievala som.
1: Hej. Vaše kolegynky tiež spievali, recitovali?
0: Hej, hej, boli tam jedna babička aj hrala na gitare, aj na akordeone. Obdivovala som ju. Ako som povedala, každá a jedna bola jedinečná, každá a jedna mala v sebe ten potenciál. A smelosť nám dodávala pani moderatorka. Tak nás posmeľovala stále. Ja som vyšla na javisko, bola som bez trémy. No.
1: Najstaršia babička mala koľko rokov?
0: 74. Hej, tak tu som obdivovala. Neviem, či v 74, keby som išla. Neviem.
1: Tak babky sme si už uctili, ešte nejakú súťaž o najdetka by bolo treba vymyslieť.
0: Jednoznačne,
1: nie?
0: Už som aj počula. Hej, hej, tam na tej súťaži už hovorili pri našom stole, to urobím aj najdetko, určite.
1: Tak, je to potrebné.
0: A to nahlási manžela.
1: Tak mu budeme držať palce. Každá babička však bola pred rokmi malým dievčatkom, tak vráťme sa teraz trošku do minulosti. Aké bolo vaše detstvo? Kde a v akom prostredí ste vyrastali?
0: Senzačné detstvo. Spomínam si veľmi dobre, ako mám 6 súrodencov. No a ja som mala starých rodičov v Šarišských Dravciach a tam ten môj detko veľmi potreboval takú pomoc, lebo babka bola operovaná. Tak ja som tam na rok išla. A ja som sa tam naučila všetko. Nehovorím, aj rodičia ma viedli k tomu. Ale s detkom som musela ísť podojiť krávu, okopať repu. Všetky práce my sme robili s rodičmi a starými rodičmi. My sme sa veľa toho naučili. A moje detstvo, keď si spomínam, že mamka stále nám povedali, o 6. je majová pobožnosť. Vy tam pôjdete. Ale my už sme mali tú povinnosť, že tam máme ísť. Vyčesali sme copy a už sme išli. Hej. Alebo oktobrová pobožnosť v kostolíku. Alebo pasenie husky, pasenie kravičiek. Potom sme zbierali plody všelijaké. To sú také spomienky krásne. To naozaj sa nedá zabudnúť. A tým, že nás rodičia, starí rodičia viedli k práci, detstvo bolo nádherné. Boli sme vlastne furt v činnosti. A tým pádom bolo vybavené, ne? Keď má dieťa prácu, je to super.
1: Ak som dobre vyrozumela z vašich slov, tak dôležité miesto v tom vašom živote počas vašho detstva mali aj tí starí rodičia.
0: Aj starí.
1: Najdetko, najbabka.
0: Tak.
1: Čo najcenejšie vám dali či už rodičia alebo starí rodičia do života, ak sa na to tak spätne pozriete?
0: No ja si myslím, že vieru. Vieru v Boha nám dali, viedli nás k tomu a videli sme v nich pracovitosť, veď na poli, okolo statku, v domácnosti. Však to sa toľko tí naši starí rodičia narobili, že sme sa naučili všetkému.
1: A ani sa nenudili.
0: Nie. Nehrozilo.
1: No, a kto vás inšpiroval pri výbere vášho povolania? Prečo ste sa rozhodli práve pre povolanie učiteľky?
0: No, tak naozaj môj ocko, pretože on povedal tak. Len ice šicke za učiteľoch, bo učiteľom barz dobre. My sme sa toho chytili. Veď my sme 12 učiteľky v rodine a to ešte nie je všetko. Bo už aj to tie vnúčatka tak povravajú, že by išli, hej, aj majú na to.
1: No, učiteľky že majú dobre a môžete to potvrdiť, alebo je to ťažký chlebíček, ten učiteľský?
0: No, ja som svoje povolanie mala veľmi rada. A to je pomlčka poslanie, naozaj. Milovala som deti, milovala som tú prácu, milovala som to prostredie a hlavne, keď som sa už tu dostala do Lipian, tu som sa cítila jak v nebe. Lebo naozaj necestujete, nestresujete. Peši som chodievala do robotky, to tak pol hodinky, do práce, peši, naspäť, pol hodinka. Kým som prišla naspäť z práce, všetko z hlavky vyfúčalo a venovala som sa zahradočke domácnosti. Bolo to super. Aj začiatky boli krásne, nemôžem povedať, pretože som začínala v Torise, super. A tak som išla do Milpoša. Asi predstavte, po 40 rokoch na svoju 90-ku ma zavolala kuchárvočka z Milpoša. A prišla vnučka ku mne a hovorí, babička vás pozýva na slavnostný obed. Prosím, ja som bola hotová z toho. Čiže naozaj prísť do práce, vytvoriť tam krásnu atmosféru, žiť s tými ľuďmi, nepozerať kto čo, milovať. To je základ nášho života. A v práci je potom super, keď sa kolegovia majú navzájom radi. To je jednička. Preto ja som do tej mojej práci teraz 25 rokov v Lipánoch milovala som. Ja som s takým nadšením chodila. A potom ešte pani riaditeľka ma zavolala, keď už som bola na dôchodku zastúpiť. To bola odmena za to tých 42 rokov svojej roboty.
1: Veľa nás v živote naučila staršia generácia. Už sme o tom hovorili aj v kontexte vašich rodičov, starých rodičov. Ale učiť nás dokážu aj deti. Čo ste sa vy od tých vašich najmenších krpcov v škôlke naučili?
0: Tej úprimnosti. To je. Dospelí vám to nedajú, hej? Tie úprimné očka, keď sa na vás pozrú a vidíte, že idú sa prituliť to, že ich máte radi, že hráte. Oni to rýchlo vycítia. Tam musí byť naozaj toto úprimné, že mám vás ráda, deti moje. A keď ešte také boli talentované detičky, taká trieda, da ktorý rok prišla, taký dravý boli. Joj, táto som milovala, lebo to sa spievalo, to sa tancovalo, to bolo veselo stále. Ale aj veľmi som podporovala detičky zo sociálne slabých rodín. Tie som milovala a tie najviac dali lásky. Naozaj.
1: Spisovateľ Robert Fulghum napísal takú knihu, že všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Čo ste teda deťom vo vašej škôlke popri tých štandardných veciach, ktoré sa od učiteľky aj od vás asi očakávali, ešte chceli tým deťom vštepiť, odovzdať niečo také iné, takú tú ešte nadstavbu nad tým učiteľským povolaním?
0: By som povedala, že aj folklór. Lebo nie v každej materskej škole je folklórny súbor Slniečko. Hej, my konkrétne mali sme taký názov. No, takže ja by som povedala, že to, že oni učili sa vlastne tancovať, spievať, dostali viac i tie vystúpenia. Boli potom to tie deti, keď sme mali také bežné vystúpenie, úcta k starším alebo deň matiek. Tie deti boli smelšie, čo chodili do súboriku, lebo tiež sme častejšie vystupovali a bolo nám výborne.
1: Keď sa pozrieme na dnešné deti a porovnáte ich s generáciami, ktoré ste vy v škôlke učili, tak veľa sa toho zmenilo? Sú v niečom iné, alebo naopak deti zostávajú stále rovnaké?
0: Ja si myslím, že deti zostávajú stále rovnaké. nezmenilo sa. Hej, ja som si stále tak v triede urobila poriadok v septembri, pravidielka sme si nasadili a potom už len sme z toho žili celý rok. Aby som povedala, keď v rodine je všetko v poriadku, otec, mamka, súrodenci, potom je aj v triede dieťa super jednička, hej? Ale keď my sme to hneď pri vstupe do triedy videli, že čo si sa tam deje. Čiže keď vedú rodičia správne deti, potom nie je čo riešiť.
1: Keď ste možno ako učiteľka zbadali nejaký problém, tak predpokladám, že ste to nenechali len tak, ale že mali k tomu dieťaťu aj taký individuálnejší prístup, možno pristupovali k nemu trošku inak.
0: Hej, určite. Keď sme zbadali, že hej, je smutné alebo plačlivé, hneď sme si pritulili sme si to dieťa a sme snažili sa, aby sa rozhovorilo, aby nám povedalo ten problém. Ale väčšinou deti už, keď sme ich pritulili, oni už nepotrebovali povedať, čo sa deje. Pri nejakých hroch, alebo len tak vonku hlavne, keď také uvoľnenejšie boli tie aktivitky, tak vtedy prišlo a náš ocko toto a naša mamka toto. Hej. Čiže my sme vedeli veľmi veľa o rodine, naozaj.
1: Sa aj zvykne hovoriť, že učiteľky ako druhé mami.
0: Tak.
1: Vy ste s deťmi neboli iba v triede, ale ako ste spomínali, dlhé roky ste boli späta aj s detským folklórnym súborom Slniečko. Boli to krásne roky?
0: Nádherné. Nádhera, veselo. Lebo toto deti potrebujú, že by boli v pohybe, že by bolo veselo, že by im bolo dobre. A keď ešte aj prišla spätná väzba od rodičov, tak to bolo završenie. Hej, bo nejaké vystúpenia, keď nás videli. Chodevali sme aj na súťaže kreácie detského folklóru a tam sme tiež s jedným pásmom A jakše budeme baviť, tak sa volalo pásmo. Tam sme vtedy v zlatom pásme sa umiestnili. Boli sme rádi, že sme sa tak dopracovali až na takú úroveň. Detičky musia byť šikovné, ale aj pani učiteľky, s kolegynkou som to robila.
1: To bola výhoda, že ste k tomu mali vzťah.
0: Tak, presne. A harmonika, že? Deti aj zároveň som doprevádzala. Lebo to už je veselšie. Harmonika potiahne, deti sa hneď chytajú.
1: A vám tú lásku k ľudovej piesni, k folklóru vštepil kto?
0: No, tiež ocko. Ocko, samouk na akordeone. On si v nedeľu, keď bolo leto, vyšiel vonku a už si skúšal do lesička na čekanov. To jak teraz si vidím ho. Mamka v súbore Milan Kandrač, Ondrejov ocko, vlastne viedol súbor. Tak mamka chodívala tiež tam spievať, lebo veľmi pekne spievalo. Takže ja som mala vzor rodičov. A potom pani učiteľka, a ona bola riaditeľka na prvom stupni. Teraz si pamätám, jak nás učila. Žlté ogurky, želené lise, prečo si dzivče také hamišné? No si predstavte, taká druháčka, tretiačka som bola a už som tancovala, už nás na túto pesničku učila kroky. Potom prišiel druhý stupeň, už som začala na akordeóne tam. Tí moji pani učitelia boli senzáční, to som ich milovala, pán učiteľ Dadej, Píroch, Jožko Píroch, Sterni, teraz on v Prešove má tiež pri dôchodcov ešte hraje. Potom pán učiteľ Hudák, už potom tu, keď som bola v Lipánoch, ma učil a spievali sme stále. Pán učiteľ Čekan, taký bol starší, ale ten na klavíri tak nám hral. Ja som milovala hudobnú. Ja som milovala školu, bo ja žila z toho. Na strednej pedagogickej škole, keď som bola, tak som tancovala v súbore Šarišan a vo vysokoškolskom súbore Torisa. A z Torisov sme aj boli v Nemecku, si pamätám. Čiže i tancovala som, i spievala, i hrala, lebo som milovala, dali mi moji rodičia veľkú, veľkú devizu.
1: Tak. A ako ste sa ju snažili odovzdať tým vašim deťom v rámci detského folklórneho súboru Slniečko? Aký kľúč ste na to mali, aby ste ich tak nadchli, ako vás, vaši učitelia, vás, vaši rodičia?
0: No, sa hovorí, že ani rodič, ani učiteľ nevychováva, ale dieťa sa pridá. Tak dnes sa hovorí, že naozaj tým, že ja som si vôbec neuvedomovala, čo ja im dávam, lebo ja keď teraz vidím, že na koncertoch, že juj, však to tam je moja žiačka, to ten je môj žiak a on hraje tiež na akordeón, stretnem sa s mamkou a mamka povie, pani učiteľka, však na iný nástroj nechcela ísť len na akordeón, lebo pani učiteľka Gabika tak hraje i ja tak chcem. Čiže deti sa pridali.
1: Dnes ste už na dôchodku. Bol pre vás ten prechod z toho každodenného života medzi deťmi do toho dôchodkového veku jednoduchý, alebo ste si zrazu museli hľadať nový rytmus života?
0: Bol ľahúčky, ľahko. Ja robím stále dačo. Pôsobím teraz v súbore Lipina. Tu máme v Lipano založený taký súborik. Čiže aj dnes večer tam idem. Čiže tam spievame. Ja som ten typ človeka, ktorý nevie, čo je nuda. Mám chvíľku času, bežím na bylinky v lete. Mám chvíľku času, už som v záhradvočke, už som na tkalenetike. Chodím v pondelok cvičiť. Ja mám každý deň program. Naozaj.
1: Čiže vy ste si asi nepovedali, už som na dôchodku, už len oddychujem.
0: Nie, ani nepoviem si.
1: Takže z vášho pohľadu recept aj na lepšiu náladu, aj na lepšie žitie toho života sú práve aktivity, vyhľadávať tak, spoločnosť ľudí. Čo by ste poradili?
0: Presne tak, hýbať sa, ísť do spoločnosti a stále tvoriť. Hej, čo len urobiť rezance, to je podľa mňa super aktivita. Alebo nalípkať v pyrohoch pre vnúčatka. No to väčšiu radosť nemôžete mať. A ja veľmi rada, ja si večer tak poviem. Komu som dnes urobila radosť? A keď som urobila, ja môžem si spokojne ľahnuť. Ja som šťastná, najšťastnejší človek na planéte, keď môžem urobiť niekomu radosť.
1: To ste krásne povedali. Takže varenie, šport, bylinky, folklór, záhradka, rodina. Ste babkou 8 vnúčat?
0: Áno, no. Tí už veľkí majú svoje povinnosti. Tiež chodia na zúšky, na športy. Odpovedne berú školu. Okrem najmladšieho Markušika, ten ešte chodí do školičky, do tej istej, kde ja som robila. Ešte ma tam zažil, keď som zastupovala. Teraz má 5 rovočkov. Hej, veľmi šikovný.
1: Pamätáte si ešte na chvíľu, keď ste sa stali babičkou po prvý raz? Čo sa vtedy vo vašom živote zmenilo?
0: No, keď sa narodil ten najstarší vnúčik, no, pred 19 rokmi, to dom ožil. To ja som si povedala, že rozvonial sa dom, nie? Toto maličké babetko sa natiera tými olejčekami všeličím. A zázlen som si povedala, vďaka ti, pane. A keď sa mne rodili deti, to bolo iné. Aj keď už vnúčatko sa narodilo prvé a všetky ostatné. To tiež taká pekná zmena k dobrému.
1: Ste ako babka iná, ako ste boli ako mama. O babkách sa to tak zvykne hovoriť.
0: Hej.
1: Že sú také benevolentnejšie ako mami.
0: Hej, ale viete čo? Tak vám poviem. Moje deti veľmi dobre vedia vychovávať svoje deti. Čiže ja vlastne im do toho veľmi nezasahujem. Nemám času ich nejako tak rozmaznávať, hej. Radšej ideme tiež kdesi do prírody, alebo spolu robíme. Keď sú tu pri mne, tak aj lipkáme spolu pyrohy. To je také milé. Čiže ja im do výchovy nezasahujem. A ja ako babička už len sa teším z toho. A veľmi sa z toho teším, že ich vedú rodičia dobre.
1: 8 vnúčat, to je aj 8 rozdielnych povách. Má každé z nich s vami možno nejaký taký vlastný vzťah alebo niečo, čo robievate spolu, alebo o čom sa rozprávate? Či to
0: tak
1: je?
0: Presne tak, ako hovoríte, s športovcami na športovú tému, s muzikantami si spolu zahráme. Akurát včera sme boli tiež na takej narodeninovej, dcera mala narodeninky, to takisto. Jurko na klavíri bol, on aj violu hraje, ja a harmoniko, už sme spievali jeho mamke, len tak dudnelo. Takže s každým odačo. A vnúčky, dve mám, tak tie, keď im zavolám, že poďte ma nastajlovať, lebo idem da kde. Viete, ak vedia, tá ja som taká šťastná, lebo ja nemám k tomu taký vzťah, že by ja som sa naličila alebo namaľovala a už len ich zavolám, keď ideme na svadbu alebo tak, kde máme rodinu, oslavu, lebo manžel z 12 detí. Si predstavte, teraz treba ísť na 50-ku, na 60-ku, na 40-ku, na 70-ku už a furt treba sa stylovať a ja to nemusím veľmi tak.
1: Ale viete, čo to pre ne znamená, že môžu naličiť babku?
0: No, hej, to si užívame. A jak vravíme, každá jedna oslava veselo, hráme, spievame i tancujeme.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Dá sa podľa vás povedať, aká by mala byť dobrá babička?
0: No, dobrá babička nemusí byť dokonalá. Mala by svojim vnúčatám a deťom odovzdať vieru, životné skúsenosti, zručnosti a obetovať čas. Mala by byť im vzorom, bezpečným prístavom. Mala by ich veľmi ľúbiť, aby aj oni odovzdávali lásku ďalej, lebo láska je nakazlivá.
1: Vy ste tiež veľkú časť svojho života niečo odovzdávali, či už deťom v škole, mladým folkloristom, vlastným deťom, dnes vnúčatám. Čo by ste si želali, aby si vždy vaše vnúčata pri mene babka, Gabika vybavili ako prvé?
0: No, tak myslím, že ten úsmev môj, radosť zo života, my, keď sa stretneme, ja im dávam krížiček na čelo. Toto nech si zapamätajú, aj keď sa lúčime, takisto ich požehnávam, aby aj oni vedeli požehnávať aj tých kamarátov už teraz, lebo je to veľmi pekné, veľmi milé. Máme potom ten dobrý vzťah, keď niekoho pritúlim, alebo mu dám križiček na čelo. Že by to moje vnúčatka, moje deti si toto odo mňa zobrali i tak si ma zapamätali.
1: Pani Gabika, ja chcem ešte recept na tento entuziasmus a túto radosť do života. Kde čerpáte tú energiu, ten elán, tú silu, tú dobrú náladu?
0: Ja si myslím, že od rodiny, od manžela, tým, že mám dobrého manžela naozaj, že on mi dáva lásku, láska je nakazlivá, ako som hovorila, a potom to už ide. Keď vás niekto podporí, keď vás niekto povzbudí, spolu je nám dobre, že sa máme radi. Tam si myslím, že z toho sa dá žiť.
1: A viac netreba.
0: Naozaj viac netreba.
1: Preca, ale pozrime sa ešte dopredu, do ďalších rokov, 10 ročí. Na čo sa ešte tešíte? Je niečo, čo ste si doteraz ešte nesplnili a povedali ste si, na toto ešte určite príde čas? To je moja posledná otázka na vás.
0: Tak určite univerzita 3. veku, ale už spolu s mojim milovaným manželom by sme chceli ísť si tak trošku poštudovať ešte.
1: Tak nech sa vám dobre študuje, dobre žije spoločne, nech sa máte stále radi. Ja vám prajem a dozaista aj všetci poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa teda tie vaše sny a plány splnili a hlavne, aby ste ako babička nie len roka, nie len babička Prešovského kraja, ale babička vašej rodiny, aby ste prežili spoločne veľa pekného každý deň. Veľká vďaka za rozhovor a všetko dobre prajem.
0: Ďakujem pekne aj ja a vám takisto. K vašej krásnej práci želám. Nech sa vám darí, nech máte veľa poslucháčov a veľa takýchto krásnych rozhovorov. Bolo mi cťou byť s vami.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola babička roka Prešovského kraja za rok 2026, pani Gabriela Kaperáková. Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a spoločne vám želáme naďalej krásny deň. Rádio Regina Východ na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete narastá. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré pri pankreatitíde poškodzujú jeho tkanivo, ale aj okolité orgány. Práve to môže ohroziť život pacienta. Pankreatitída je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny pankreasu. Tá patrí k najzákernejším onkologickým diagnózam. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Aké príznaky by sme nemali podceňovať? Aj na to sa opýtam dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pekný večer a vitajte u nás.
3: Ďakujem pekne, pekný večer aj vám, aj našim poslucháčom Rádia Regina a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
2: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Ochorenia pankreasu, to bude téma dnešnej relácie Pohotovosť a naladené máte Rádio Regina. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale často prehliadaný orgán. Neraz sa oň začneme zaujímať až vtedy, keď s ním máme nejaké problémy. Pankreas je súčasťou tráviacej sústavy. Pán primár, kde sa konkrétne nachádza?
1: Ono to už hovorí aj ten jeho názov, že podžalúdková žľaza, takže keď sme v polohe ležmo, tak je presne za žalúdkom, medzi žalúdkom a chrbticou, a v podstate tento orgán bol dlho veľkou neznámou. Prvé zmienky sú zhruba 300 rokov pred Kristom, ale keďže tento orgán v podstate podlieha veľmi rýchlo autolíze, to znamená, keď zomreme, tak je to prvý orgán, ktorý vlastne sa sám zničí, je veľmi citlivý na nedostatok kyslíka, už po hodine začína odchádzať, tak sa dlho o ňom nevedelo. Ako som povedal, v určitej dobe sa zistilo, že existuje, že je, ale nevedelo sa o jeho funkcii nič. Predpokladalo sa, že vlastne je to len taký vankúši, ktorý má chrániť žalúdok a veľké cievy, aby sa neobíjali o chrbticu. A dá sa povedať, že až v 17. storočí sa prišlo na to, že produkuje nejaké enzymy, a v 19. že produkuje hormóny.
0: Tak poďme si to rozobrať na drobné, aké enzymy a aké hormóny produkuje pankreas.
1: No, pankreas je v podstate žľaza. Je to žľaza, ktorá je s vonkajším a vnútorným vylučovaním. No a to vonkajšie vylučovanie je vylučovanie do čreva, to sú tie enzymy. Je to zhruba okolo 20 enzymov, vylučuje ich buď vo forme neaktívnych, ktoré sa v čreve zaktivizujú, alebo už rovno aktívnych. No a sú to všetko enzymy, ktoré nám slúžia na rozloženie cukrov, tukov a bielkovín, čo amylázy, lipázy, trypsín. No a čo sa týka hormónov, tak to zase je funkcia žľazy s vnútorným vylučovaním, tak tá produkuje hormóny do krvi, a tie vlastne poznáme všetci. Najznámejšie je inzulín a druhý je glukagon, čo je jeho protichodný hormón. Okrem toho ešte somatostatín a ďalšie iné.
0: Keď sa povie žalúdok alebo pečen, tak veľa ľudí vie aspoň orientačne, ako vyzerajú, ale dovolím si povedať, že väčšina z nás laikov nevieme, ako vyzerá pankreas, a on má taký zaujímavý tvar.
1: Áno, áno. Pankreas má tvar ležiaceho J. Jeho veľkosť je okolo 15 až 20 cm. Je zložený, alebo rozlišujeme na ňom hlavu pankreasu, telo a chvost pankreasu. Skrze celú žľazu prechádza hlavný pankreatický vývod, voláme ho Wirsungov vývod, no a určitú časť hlavy drénuje malý vývod, Santoriniho vývod. Ten hlavný vývod ústí spolu so žlčovodom na faterskej papile. A to je to, čo sa budeme aj neskôr rozprávať, prečo sa ochorenia pankreasu veľmi radi spájajú aj s ochoreniami žlčových ciest.
0: Poďme si ešte povedať, ak by sa pankreatické šťavy nevylučovali, aký by to malo vplyv na to trávenie?
1: Tým, že by sme nedokázali rozložiť jednotlivé zložky našej potravy, či už cukry, tuky alebo bielkoviny, tak jednak samotné tuky, keď nevieme vstrebať, majú preháňavý účinok. Čo sa týka, zase keď ich nevieme vstrebať, tak môže dojsť k tomu, že nevieme vstrebať ani vitamíny rozpustné v tukoch, keď nevieme vstrebať bielkoviny. Proste dochádzalo by k tzv. Malnutrícii. Veľmi pekný príklad je práve pri ochoreniach pankreasu, kde pankreas nevylučuje dostatočné množstvo týchto enzymov.
0: A má to teda aký dôsledok konkrétne?
1: Môžeme chradnúť, chudnúť a postupne prichádzať o rôzne dôležité nutrienty, a tým sa to odzrkadlí jednak na našom zdravotnom stave, na našej imunite.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete, teda akútnou chronickou pankreatitídou, ale aj rakovinou pankreasu. Skúsme si to tak stručne povedať, potom si tie ochorenia samozrejme rozoberieme.
1: Narastá. Žiaľ, narastá, hoci sú to závažné ochorenia, narastá. Ono to súvisí s tým, že sa máme čoraz lepšie a lepšie. To znamená, že čoraz častejšie sa vyskytujú civilizačné choroby, ako sú ochorenia žlčníka, žlčových ciest, ako kamienky, obezita, no a takisto aj pankreatitída.
0: Pankreatitída alebo zápal pankreasu môže vzniknúť náhle, alebo sa môže vyvíjať roky. To znamená, že rozlišujeme tú chronickú a akutnú formu. Poďme si to vysvetliť, aby nám to bolo jasné.
1: No, pri tej akutnej forme a rozdiel, základný rozdiel medzi nimi je práve v tom čase a v intenzite. Pri tej akutnej forme za krátky čas vznikne pomerne intenzívne poškodenie pankreasu a okolitých orgánov. To je akutná pankreatitída. No a pri chronickej pankreatitíde sa deje niečo podobné, ale ide to veľmi, veľmi pomaličky vo veľmi malej intenzite.
0: Príčin vzniku akutnej pankreatitídy je viacero, k tým najčastejším patria žlčové kamene, už ste to aj naznačili, spomína sa biliárna pankreatitída. O čo ide? Čo sa vlastne deje v tom organizme?
1: Biliárna pankreatitída je vlastne pankreatitída spôsobená kamienkom, žlčovým kamienkom, ktorý je najčastejšie v žlčníku a on vycestuje z toho žlčníka, rozprávali sme o tom v marci tohto roku, vycestuje zo žlčníka, dostane sa do žlčovodu, no a v smere toku žlče sa snaží dostať do dvanástnika. Lenže na vaterskej papile, o ktorej sme hovorili, ktorá je relatívne úzka, sa môže zablokovať. No a to, čo sme spomínali, že na vaterskej papile ústia aj pankreatické a žlčové cesty, tak ten kamienok zablokuje aj žlčové cesty, my prižltneme, a aj pankreatické a spôsobí pretlak v pankreatickom systéme, reflux žlče, a naštartuje kaskádu samozničenia pankreasu.
0: Ako to konkrétne prebieha? To znamená, že tie pankreatické šťavy, ktoré by sa mali vylučovať, ostávajú v tom pankrease?
1: No, on ich v podstate zaštupluje, ten kamienok. Keď robíme RCP, to je vyšetrenie, pri ktorom riešime práve tieto kamienky, častokrát ho vidíme trčiaceho z papily. Voláme to, že rodiaci sa kamienok, ktorý sa tam nevie dostať, tým pádom ostane prechod medzi žlčou a pankreatickým vývodom, refluxuje, alebo teda vracia sa žlč do pankreatického vývodu a tá práve spôsobí, že z neaktívnych enzymov sa stanú aktívne a už to ide.
0: A k ďalším rizikovým faktorom vzniku akutnej pankreatitídy patrí aj konzumácia alkoholu. Je problémom akékoľvek pitie? Napríklad niekto je na oslave a možno to preženie, tak môže si podráždiť pankreas takýmto spôsobom? Alebo sa to musí vyvíjať nejak roky?
1: Na to, aby som si vyrobil akutnú pankreatitídu, vôbec nemusím byť alkoholik. Stačí aj jedna dobrá bujara akcia a môžem si vyrobiť pankreatitídu. Alkoholik skôr inklinuje k vyrobeniu si chronickej pankreatitídy. Pri tej akutnej pankreatitíde samotný alkohol v podstate ani v štúdiách nerobil nejaké významnejšie zmeny, ale väčšinou ide o kombináciu alkoholu, mastného jedla, do toho stres je oslabenie. Častokrát sa stane, že môžem povedať svoj príklad po skúsenosti z úzasnej zabíjačky v Liptovských Revúcach, kde som naozaj konzumoval všetky nádherné mastné výdobytky zabíjačky, plus keďže bola zima, tak sme to aj kombinovali s alkoholom. V nedeľu ráno po takejto akcii som sedel a vtedy som mal naozaj strach, pretože keď som si uvedomil, čo všetko som zjedol, tak to bol iba zázrak, že ma nechytila.
0: Ale nebola to teda akutná pankreatitída.
1: Áno. Proste niekto, tým som chcel povedať, že niekedy môžete zhrešiť raz, dvakrát, trikrát, nič sa nestane a inokedy spravíte minimálnu chybu a vie to naskočiť.
0: A ďalším rizikovým faktorom sú práve tie vysoké tuky v krvi. To znamená, ako ste spomínali, mastné, nejaké ťažké jedlá. Čo by sme tam ešte mohli spomenúť? Aj vyprážané napríklad?
1: No, to mastné. Mastné je veľký stimulant pankreatických šťav. Takže mastné jedlo plus v kombinácii s tými rizikami, ako som vravel. Mastné a alkohol je najväčšia a najhoršia kombinácia a najrizikovejšia kombinácia na vznik akutnej pankreatitídy. No a samozrejme, ako sme vravili, môžu tam byť do toho tie stresy, môžu tam byť pridružené ochorenia, môže tam byť nejaká infekcia.
0: Aby sme mali predstavu aj my laici, keď zjeme veľa tých mastných jedál, dá sa povedať, že ten pankreas nestíha, lebo tie šťavy vlastne musí stále produkovať a potom nastane nejaký skrat. Dá sa to aj tak povedať?
1: No, pankreas stíha hrozne veľa, dokonca keď ho aj zničíme chronickou pankreatitídou, že funguje, lebo jeho 10% aj tak ešte stále stíha. Takže to množstvo tuku, ktoré musíme zjesť, by bolo naozaj veľmi veľké, ale môžeme to pozorovať tak, že pokiaľ by sme zjedli viacej tuku, ako ten pankreas je schopný spracovať, tak budeme mať tzv. Mastnejšiu stolicu. Tá stolica väčšinou pláva na povrchu tekutiny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200 a hráme si Backstreet Boys.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A našou témou sú ochorenia pankreasu. Mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Keď som sa pripravovala na reláciu, tak som si našla aj veľmi zaujímavú vetu. Pankreas nemá rád stres. Určitá forma stresu je vlastne nevyhnutná do nášho života, ale veľa ľudí dnes funguje pod takým dlhodobým tlakom, stresom. Keď sa k tomu pripoja aj tie ďalšie rizikové faktory, tak naozaj môže byť takýto stres spúšťačom aj pankreatitídy?
2: Tak je to jeden z tých kofaktorov, je to takzvaná kvapka ku kvapke a nikdy nevieme, ktorá je tá kvapka posledná, kedy to pretečie. V každom prípade stres určite robí takzvané nekoordinované alebo diskoordinované sťahy zvierača a opäť to môže znamenať na tej faterskej papile ten zvierač, ktorý umožňuje vytekanie pankreatickej šťavy, žlčovej šťavy, pokiaľ není dobre koordinované, sťahovaný a uvoľňovaný, tak takisto môže dojsť k tomu, že tam dochádza k tomu refluxu. Veď sami to poznáme, keď sme v strese, tak sme napätí, svaly máme úplne napnuté, ako sa hovorí, stresové hormóny, to sme pripravení na boj, takže to isté sú aj tie svaly, ktoré vôľou neovládame, to znamená tie hladká svalovina a konkrétne tohto zvierača.
1: Opäť, aby som to možno trošku vysvetlila, znamená to, že aj keď neprijímame potravu, ale sme v strese, tak pankreas vylučuje tie tráviace šťavy a môže to teda spôsobovať zápal.
2: Pankreas vylučuje tráviace šťavy. Toto je trošku komplikovanejšie, ale berme to tak, že šťavy sa vylučujú na podnety hlavne stravy. Ale pri tom strese, lebo to není, že ja mám dneska pol hodiny stres a potom som veľký flegmatik, väčšinou keď som v strese, tak to odoznieva hodne dlho, takže človek sa pri tom vždycky naje a práve tam potom môže dojsť k tej diskoordinácii.
1: Áno, nech sa páči.
2: Nie, že tie svaly sú a priori, u toho stresového človeka sú tie svaly napnuté, aj tie zvierače. Nie je to štandardné vyšetrenie, ale existuje niečo ako manometria toho zvierača. Nerobí sa, lebo má veľa komplikácií, ale keď to bola, kedy skúšali robiť, tak tie hodnoty tam vychádzali výrazne vyššie.
1: Pri akutnej pankreatitíde sa uvádza teda okrem kameňov žlčovode a alkoholu ako ďalšie rizikové faktory napríklad zvýšený vápnik. Prečo?
2: No, tých rizikových faktorov, ktoré sa môžu podieľať na vzniku akutnej pankreatitídy alebo ju spôsobovať, je hodne. Čo sa týka zvýšeného vápnika, býva to pri ochoreniach príštitných teliesok, ale stretávame sa s tým veľmi, veľmi zriedkavo. Ďalším z faktorov sú napríklad lieky. Nechcem našich poslucháčov strašiť, pretože naozaj hodne liekov by dokázalo vyrobiť pankreatitídu, ale je to naozaj veľmi, veľmi raritné. Ja by som len spomenul napríklad lieky, ktoré my dávame v gastroenterológii veľmi často, a to sú lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov, ako je Crohn a ulcerózna kolitída, volá sa azatioprím, a on má jednu z troch hlavných komplikácií alebo nežiaducich účinkov práve pankreatitídu. Ale rieši sa to tak, že toho pacienta pravidelne a 3 mesiace sledujeme, odoberáme mu krv a tak sa snažíme predísť tým komplikáciám.
1: Ďalej sa tam spomínajú úrazy brucha alebo komplikácie po endoskopickom výkone RCP, takže prečo sa to môže stať?
2: Úrazy brucha sú mimoriadne nepríjemné a veľmi závažné príčiny, ktoré vedia spôsobiť pankreatitídu, pretože tam môže dojsť k ruptúre, pretrhnutiu hlavného vývodu. U malých detí je to najčastejšie, alebo to bol najčastejšie náraz na riaditka, na volant bicykla. Teraz v tejto dobe už jedine náraz na tablet, alebo počítač, alebo mobil. Ale kým sme ešte športovali a behali viacej vonka, tak toto bola jedna z tých možností. U dospelých je to práve náraz na volant, alebo nejaký úder na brucho, kde to tie svaly nedokážu udržať. Takže veľmi nebezpečné a veľmi ťažké priebehy. No a čo sa týka tá postinstrumentálna, áno. Často sa to vyskytuje, alebo teda je možné, že sa to môže vyskytovať po ERCP, to je to vyšetrenie, o ktorom sme hovorili v marci, žlčových ciest, lebo ja sa snažím sondovať žlčové cesty, ale ako sme vraveli, na tom istom mieste ústia aj pankreatické, tak sa udáva zhruba od 1 do 2-3%, že môžeme spôsobiť aj pankreatitídu. Okrem toho ešte robíme napríklad biopsie pankreasu, špeciálnym endosonografom vieme zobrať vzorku z pankreasu a to tiež môže spraviť pankreatitídu, hoci tá býva mnoho násobne menej vyskytujúca sa. Ja som zažil za 25 rokov endosonografovania asi dve.
1: Môžu aj nejaké infekcie pôsobiť ako spúšťače tej akutnej pankreatitídy?
2: Áno, môžu. Takým najtypickejším je práve mumps. To znamená príušná žľaza, zápal príušnej žľazy, kde sa u detí môže vyskytnúť práve pankreatitída. Okrem toho sa môžu vyskytovať aj pri rôznych vírusových ochoreniach, ako je napríklad HIV infekcia alebo hepatitída A, E, niekedy aj B. Takisto sa hovorí, že pri herpes zoster pasovom opare sa môže vyskytnúť pankreatitída a takisto môže byť aj pri určitých parazitoch, ako sú napríklad škrkavky, lebo oni sa vyskytujú radi v tenkom čreve a veľmi radi cez papilu, a to sme už videli a zažili, cestujú do žlčových alebo pankreatických ciest, kde ich potom upchajú.
1: Najčastejšie sa v praxi stretávate s tými rizikovými faktormi, ide o žlčové kamene alebo potom alkohol, aby sme to tak odstupňovali, že ktoré sú najzávažnejšie?
2: Áno, úplne najčastejšie ide o žlčové kamienky a druhé, možno 3-krát, 4-krát menej časté je alkohol. Potom je tretia veľká skupina, takzvané idiopatické, to znamená a neprišli sme im na príčinu. Môže to byť drobné kamienky alebo piesok v žlčových cestách alebo pacient zatají ten alkohol, alebo je to niektorá z príčin, ktorú nevieme nájsť. A tieto ostatné, čo sme spomínali, sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé.
1: A ľudia, ktorí mali akutný zápal pankreasu, hovoria, že takú bolesť ešte nezažili, je vraj veľmi intenzívna. Môžeme ju popísať, odkiaľ vyžaruje a kam?
2: Pri tej biliárnej pankreatitíde spôsobenej žlčovým kamienkom tá bolesť nastupuje i hneď. Ona upchá ako štúpel ten vývod na faterskej papile a bolesť nastupuje hneď. Pri alkohole to chvíľku trvá, preto som tú nedeľu tak čakal, že či už to príde alebo nie. Tam to chvíľku trvá. Tie bolesti samozrejme môžu byť rôzneho charakteru, ale väčšinou sú nepríjemné, ťažké, ktoré sa vyskytujú nad pupkom. Oni sa postupne stupňujú. Popod obidva oblúky rebrové môžu postupovať do chrbtice, môžu sa šíriť do celého, postupne do celého brucha. Najdôležitejšie je tam tá veta, že jednoducho oni progredujú. A pri tých ťažkých pankreatitídach dokážu tie bolesti byť tak nepríjemné, že toho pacienta vedia dostať pomaly do šoku.
1: Aké príznaky ešte môžeme spomenúť pri akutnej pankreatitíde okrem tejto intenzívnej bolesti?
2: Áno, hlavne pri tých ťažších pankreatitídach sa postupne pridáva nafúknutie brucha, pacienta napína na zvracanie, zvracia a čím tá intenzita sa zvyšuje a zvyšuje, tak pristupujú aj ďalšie systémové prejavy, akože pokles tlaku, začne mu stúpať puls, môže mať teplotu striažkou, pacient môže byť schvátený, častokrát pri tých ťažkých pankreatitídach až šokový.
1: Môže takáto akutná pankreatitída až ohroziť život človeka?
2: Môže. Udáva sa, že zhruba 80 až 90% pankreatitíd sú ľahké. Ľahká pankreatitída príde, pobolí za pár hodina až dní pri liečbe sa to postupne uvoľňuje. Do týždňa ste väčšinou z nemocnice doma. Ale zhruba 10 až 20% pankreatitíd sú ťažké pankreatitídy, ktoré sú nepríjemné a nebezpečné, hlavne svojimi či už lokálnymi komplikáciami. Vytvárajú sa kolekcie, ktoré sa opúzria, to znamená potom pseudocysty, nekrózy, môžu sa zinfikovať a nebezpečné sú celkové komplikácie. To znamená, dochádza k multiorgánovému zlyhávaniu. Pacientovi zlyhávajú pľúca, zlyhávajú mu srdce, pretože sa vylučuje kardiodepresívny faktor, odchádzajú obličky, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pacient má kvalitatívne poruchy vedomia, to znamená, že je zmetený, dezorientovaný, niekedy až upadá úplne do bezvedomia, musí byť ventilovaný. A pri ťažkých pankreatitídach nie je rarita, že pacient môže zomrieť.
1: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli pána primára niečo opýtať, ozvite sa na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200.

0: Sme radi, že aj takto neskoro večer počúvate Rádio Regina, počúvate reláciu Pohotovosť a rozprávame sa o ochoreniach pankreasu. Spomínali sme akútnu pankreatitídu, tá môže mať naozaj takú ľahkú formu alebo ťažkú. Od čoho to závisí, či sa to takto bude vyvíjať?
1: Veľmi dobrá otázka, odpoveď neviem.